یو ډله په بل باندې غالب شي. آهو بے شک امتحان کئی ازمی خی پتا سبحان اللہ بھی سو کے کبھی کڑی دی سو کے کمزور دا خود اللہ تعالی ر طرف نے امتحان دی ولیبینن لکم دا پار دی چ بیان کی تاسو دا ولیبینن لکم عملن دا پار دی چ بیانو کی تاسو تا عملنو یوم القیامت پر از قیامت ما دا آسو کنتم چ وی تاسو فیه تلیپونا اختلاف کو ان کی ریب دغا تا کئی ولو شاء الله كشر غختلوي الله تعالى الله امه واحد لجعلكم نغرز وحدتن امت يو جبرن الله بزور باندي دا طول خلق هدايت تروستو خدا سي خلا نگي ولكن يضل لكن گمراه کي مناسو گي شاو چوي غواڑی ويهدي هدايت کي بناچا دي شاو چوي غواڑی ابتلاء دا الله تعالى ابتلاء دا ازميخ دي چا دي هدايتو کي سو گمراه کي ہاں دا اللہ کئی ان اللہ یدل من یشاء و یهدی چرا کئی اچھا دے ولتسام خاتا سوئی گی قدم بعد ثبوت اللہ بس اب خوئی گی قدم بعد ذکر دا قدم دے مراد دینا خاون دا قدم دے بعد ثبوت پس یاد دینا او اللہ طرف دی منصوب گئی او بے اخپل قسم ما دی نگور دی دا قدم بدل اللہ خوئی و تزوک سو آتا سب او سکی تکلیف لرام وتذوقوا تاسوسا كي السوء تكليب غضب بما بسبب داماني صددتم منعتم تداسوا من شوي عن سبيل الله دلارد الله تعالى ولكم صاد بار غضب عظيم غضب دلوي الله تعالى بدل قرلوي غضب ناكارتي دنيا طول باني دوكرا خا دنيا طول پٹول باني دوكرا خلق دوكه کے ساتھ لے دے ہر سڑے وے گن گدا حکم دا بشی گدا حکم دا اس نشتے خا دنیا و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور تا ټول دوکی دی خا ان الله بیشک چې پنیز دل ير لکما ډیر غور دي ستاو د پارا الله تعالی و ما چې بدل صدر خواري کوا ان کنتم تعلمون کې چری تاسو پوي گئی الله وی ک تاسو پوي گئی دا ستاو د پارا ډیر لوی سبب د خیر دی ستاو د پارا ډیر لوی سبب د خیر دی دا غی د پارا خواري او مهنت کوي خا ما عندکم اوسو داما عند مانا دا الذي سر داما پا مانا دی سر دے موسو اللہ تعالی وی دا دنیا دا پا سما ایزان لا داولی دا سی کئی تا سنو نو گو رئی کنا پا یو مرلبان خلق دا درو قسمو نا کئی کنا دان لپی خزی تلاکی یو کنا دا درو گو بس دی عدالتون دور شد بد حال لے پا یو مرلبان دی خلقو چکم دین ایمان بائل خلقو چکم دین اس قسم قسم اللہ یہ رشتے دن چا سرنو پوڑو وڑو خبرو باندی خلق چکم دین ایمان بائلی وڑا وڑا خبر دا درو گول دو کرا ٹول دو کرا اس تویو تو خواری و محنت داغ سر پارو گا چل اللہ سر سدی غم شری دا تا سر سدی اور ختم دن کی دی دا اب ختم شی پنا بشی دا تا سر سدی اور سر روان دی ما عندکم آج پنستا سبانی دی ین فدو پانی دی اللہ تعالیٰ ٹول پانی دی خا پنا کی دن نہ بدا کور پاتی شی انسان دو اتیا کنال جائیداد میں پلان کی ذکر کرے چمڑشی ددر دک کر دغیو سلو پینز پوٹا پلنو شپک پوٹو گد دد خبر دے بس دری سلور پوٹا پلن او شپک پوٹو گد دا خبر دے دا ہر انسان دی وی دا گاڑے میرے دا گاڑے میرے پلان کے گاڑے میں واغ سی دو چ سنگ دے ساو خدی دو نو دغر جمعات کھٹتے غریب پکی موڑی مالدار پکی موڑی جمعات دے بیائی پوئی گئی خلق فخر فخر او د پلانکی بران جامع میں واغستی دی پو پلانکی ٹیلر بانی چھ مرشی غریب دنیا کی خلق فخر کئی ما زان لے پو پی خور کی بوٹانو انزل مرشی دا غا بوٹان تی نم پاتی شی جامع تی نم پاتی شی دا غا فخری یارا من خو کور جوڑ گا سوچا تا دی دورا ڈبل سٹوری دی او دا دی پکی او ماربل دی پکی دا ہر سو پاتی شی ہر سو بس ال تکی اگر جماعت آگٹ پی رپاس کی دی خٹا پی اولا گئی خبر ختم شی اللہ تعالیٰ وی ما عندکم ینفدو سٹکوری اتا سر چی سی رو پناہ کی دن کی دیدی کسر دا آتی شی نبا دی دا بنگلی سیوی نبا دی دا دنیا دا تر سب دا نزی شریخا اللہ ری زمانگ اغن نصیب کی اللہ ری زمانگ اغن نصیب کی خا اس دا غب نصیب کی گی بس باندی پا ایمان باندی آب نصیب کی گی بس باندی پا عمال و صالحو باندی نگورے محترم دی ایمان بڑیر حفاظت کو دخپل ایمان بڑیر خیال ساتو دری خپل ایمان سودا به بچاس نن خلق ډیر کمګل لید دنیا دی وی مرلی د پار دی ایمان سودا وکي د دنیا دی ول ساتو ضرورتو کې خلق سور ظلمو کو بیغا خو ساروی خر

په وخت باندې هغه چې یو بوج دا که یو سړی وایي چې نه زما د بریتو نه وینې ساسي او ټول خلک رانه یریږي او غړم کومه ټول خلک رانه یریږي دا حیات طیبه ری دا خو بیا زمری د زمري نه ډلوی حیات طیبه ری چې نه دا ټولې پزول خبرې دي. حیات طیبه سره وی طالبانو چړه د سکون وي د انسان خوشحالي وي ډوډۍ بنی دی به خوشحاله پروٹوکول بنی دے بہ خوشحالی عہدہ بنی دے بہ خوشحالی منصب بنی دے بہ خوشحالی او حیات طیبہ چ اللہ تعالیٰ ور گئی دان پوٹون باندھا تو باندھا طیبہ وعدہ اللہ تعالیٰ قرآن کی دو خبر اکڑا پہ ایمان او پہ اعمال صالح او بانخا پوئے گئی تاسو گری صاحب و سرسو او دیوی منصب نو وزارت پیسی وی ایشے و سرنو خو حیات طیبہ داو چ ار وقت اللہ نے شاکران پہ خپل جن مان خوشحالو ولی دغه د حیات طیبه ویخه الله دې مونږ ټول له حیات طیبه راکی ولنجزینهم خامخام به بدل ورکو هغه سانو دا اجرهم اجر دې به احسنی ای احسنی په بدلی خس ما دا صدا او په اخرت کې بوله خسته بدل ورکم پوه شو یو بس داډیر دیخه ترجمه ته بیا وګورئ ان الله یامر بشک اللہ تعالی حکم کئی بالعدل پہ انصاف سرا والاحسان او پہ اخلاص سرا و ایتاء ذی القربا والدی رشتہ دار شاید نارواونا عن الفحشاء دبی حیائن و تاسل علکم دبار ددی تذکرونا جتا سنسیت والی و اوفو بعاد اللہ پورا والیو کئی پوادو د اللہ تعالی اذا عاهدتم شکلتا سوادی کوئی ولا تنقصوا الايمان ما دوي اغا ما عليه الايمان اغجتا سو قسمون اخري باغي باني بعد توكيد يا بس مضبوط يا داغينا وقد جعلتم بتاكيك سردا سو غرزول دي الله بتا سباني زامن ان با سباني تفعلون جدا سوي كوي ولا تكونوا دا سمكي گئی كالذي بشاند اغا خزي نكدت ازلها جدي اشرول اسپنسي من بعد قوت ان بس ان کا سن پدا سیال کی ٹکڑی ٹکڑی تتخذون تا سنی سی ایمانکم قسمون استاسو دخلن ذریعہ د خیانت بینکم بمیر ان تکونا پا سبب دی جشی امت یا اربا دیر من امتنا دا بلی ڈلینا انما دا پار دی چپتی پر از قیامت معصر سفی پائی گی تختلی پونا اختلاف کون گی ولو شاء اللہ کچر اختلفی اللہ تعالی کونکم امتا واحدتا لجعلكم غرزول بوئی تاس امتا واحدتا امتی و جبرن ولیکن یدلو لیکن گمراہ کئی مناسو گی شاہو چی ویہدی ہدایت کی من ولتسألن تپوسو کلیشی اما ببارد قدم بعد ثبوتی ہا پس مضبوطی دا غینا و تزوق السوء تاسبو سکی تکلیب و غذاب بما بسبب دامانی سودتم چمن شویان سبیل اللہ دی دن دلانا ولکم سعود پار عذاب عظیم عظیم ولا تشترو تاس ماخلی بیاد اللہ بوادو دلہ چی اسلام دے سمنا قلیلا عوض لکد دنیا انما عند اللہ بی شک پنیز اللہ تعالی و انفدو پانی دی وما عند الله یاچ پنیز اللہ دی باقین ہمیشری ولنزین اللذین خام خام ببدل ور گوا گسان د صبر او جدی استقامت اختیار کړی دی اجرهم بدل دی بی احسن دی رخصتا ما دا سکانو جودی عملون عمل کون گی من عملا سوک سوا من ذکر نارینا او انسا یا زنانا و هو مؤمن من عملا سوک عملو کی صالحا نیک من ذکر نارینا و انسا یا زنانا مؤمن او حال داری چطن طیبتا اجر جوان خستا ولنجزینهم خام خام ببدل ورگودتا اجرهم بدل ددی اجر ددی بی اخسنی دیر خستا ما دا سکانو چودی عملونا عمل کون کی صدق اللہ العظیم و صدق رسوله و اللہ رب العالمین دعا کی جلشی اللہ دی منگا استاسر طول خپل رضا نصیب کی بیماران لدی اللہ شفاور کی مردگان لدی اللہ بخنو کی سور خلق فحالت دی ایمان کی دی دنیا نتلے دی اللہ دی طول تعفو کی اللہ دی زمنگا استاسر طول دنیا خیرت خستہ کی اللہ دی پی رضا کی گی اللہ دی زمنگا کارواری او چل اللہ پی خپا کی گی اللہ دی منگا تاسر طول فیل او دا عمل نو ساتی دعا کی حاجیان ناروان دی سبانہ بلد ٹول بخیر مبارک کی اللہ دی دغی دعاگان زمن حق کی مبارکی کی او اللہ دی قبول و منظور کی اللہ دی ٹول تو برکت ور کی ٹول حاجیان و صاحبان تدی اللہ حج مبارک کی او اللہ دی ٹول خوشحال کی سو رضان استڑے کڑے دل تے زان کڑول دی عبادتو نے کڑی دی اللہ دی دغی غسیلی غیلم ور کی دغی دو دعاگان و برکات دی اللہ من سر شامل حال کی او اللہ دی زمن گا استاس ٹول پہ حال بان رحم کی او اللہ ٹول پریشان ختم کی مرزون دی اللہ ختم کی اللہ دی بے روی اولاد دی اللہ اولاد ور کی دچا نارینا اولاد نشتے اللہ دی وطنارینا اولاد ور کی دچا کورن نشتے اللہ دی ولا خب دچا نو دشمنائی دی اللہ دی ولا صلح ونا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم

موسی علیہ السلام یوزل بنی اسرائیل تا وعظ و نصیحتو کا تقریر یو نو ډیر اعلی طریقې سره بیان وشو. بنی اسرائیل د موسی علیہ السلام نه تپوس کئ چې تمام روی زمین کې ستان لوی عالم بل څوک شته؟ تا ډیر ښکلی تقریر وکړو نو ستانه ډیر لوی عالم بل څوک شته دی ټوله دنیا کې؟ موسی علیہ السلام وی نه. خبره د موسی علیہ السلام سمه ده، ځکه چې پیغمبر په ټول قوم کې د ټولو نه لوی عالم وي. نو موسی علیہ السلام پیغمبر دی، نو د ده نه لوی عالم بل نشته. خو دا خبره د الله خوښه نه شوه چې تا ولې وی چې زما نه لوی عالم بل نشته. د الله خوښه نه شوله، نو په دې باندې یو تنبیه ورکوي. داسې به دې ویلو چې د الله نیکان مقرب او مقبول بندیان خو ډیر زیات دي، او دا علم الله سره چې کم یو به ډیر عالم وي، ځان باندې نه یادو. نو په دې وله الله پاک تنبیه ورکوي، وایي ستا نه یو لوی عالم بل شته، او دا عالم به کوم ځای کې وي؟ وایي په کوم ځای کې چې دوه دریابونه ملاویږي، مجمع البحرین، چې دو دریابونو ملاویدل کوم ځای کې کیږي؟ هغه ځای کې به دا بنده تا ته ملو شي، ستا نه ډېر علم لري. اوس دا دوه دریابونه کم دي، نو الله پاک د هغې تعین نه دی کړی چې دا کم دوه دریابونه دي. بعضې علما وایي دا بحر فارس او بحر روم، خو دا دواړه دریابونه ملاویږي نه، هسې یو بل سره لږ رانږدې شوي دي او بالکل ملو شوي نه دي. بعضې وایي دا په افریقا کې دوه دریابونه دي، بعضې وایي دریای دجله او دریای فرات عراق کې دي، خلیج فارس ته ورپروزي. الله ته علم دی چې دا کم دوه دریابونه دي. لا بعضې علما وایي یو بحر شریعت دی بل بحر طریقت دی، یو موسی علیہ السلام دی بل خضر علیہ السلام، دا دواړه دریابونه دي، دا علم دریابونه دوی یو ځای کېږي. بهرحال موسی علیہ السلام الله ته درخواست وکړه چې ما ته پته وښیه چې دا زمانه ډېر عالم بنده کوم ځای کې چې زه ولا لاړ شم ملاقات وسره وکړم، څه علم ته زده کړم. نو الله پاک وتعالی سے واضح حضر نہ ہو کہ بس فلانی جائے تلاش، فلانی خار کے بفلانی محلہ کی بھی فیضان سر کب واخلا، او دا کب چه کم جائے کہ جمدی شنو بس التا بتا تا دا بندہ ملاوی گی. نو دا موسیٰ علیہ السلام مزید امتحانات تھی کہ واضح نشانے و تونخو زوس روان شا، او زار سرا کب واخلا، او دا کب چو کم دے جمدے شو آغی علاقہ کی بیا لٹن کوا. نو موسیٰ علیہ السلام دا زان سرا یو خادم واغشت دا غنم دے یوشع ابن نون، یوشع ابن نون. بعد روایاتو کے راضی کہ یوشع ابن نون دا دا موسیٰ علیہ السلام قرائیو، روایاتو کے دا دنم یوشع ابن نون راغلو، دا نور خبری اوصاف او حالات ثابت ندی. نو دے نوجوان تا دا خادم چلی، نو دا نوجوان دے فتا و تذکوی چی فتا نوجوان دوی، نو چی خادم اخلی نظان سر نوجوان خادم و اخلا خدمت بخطی. نو یوشع ابن نون نظان سرک او دا علم پا طلب کی روان شو.
او په یو پچه کې پوخ کړي کبو اخره وی کم ځای چې دا کب جمدی شي نو هغه ځای کې به موږ ته عالم ملاویږي هغه سره به بیا خبره کوو. نو په سفر باندې روان دي موسی علیه السلام یوشع ابن نون. یو ځای کې موسی علیه السلام ستړی شو خوب ورغی وده شو. یوشع ابن نون هغه هم آرام وکړ. ناگهانه یوشع ابن نون را پاسید خوراک ته زړه شو. پچه کې کب پروت ته سرکړی کب د اوبو یو څاڅکی په هغې کب ور پرېوت او کب جمدی شو او مخامخ سیند و په هغې سیند کې ور روان شو. د پچه نه روان شو په اوچه ځمکه کب او سیند ته ورغی او په سیند کې چې روان شو نو په دې سیند کې په دې اوبو کې سرنګ شانتې جوړ شو او هغه سرنګ بندیږي نه لکه په غر کې چې سرنګان وي او پکې خلک پیاده مځي او ګاډي هم پکې دي. داسې په دې اوبو کې سرنګ جوړ شو او دا کب په هغې سرنګ کې ورننوته او په هغې کې د اوبو چلن بند دی. یو کب جمدی شو دا معجزه ده. بل پر اوبو کې چې روان شو نو هغې کې ځان ته لار روانه کړله جوړه کړه دا دویمه معجزه وه. یو سرنګ تیار شو پکې روان شو. یوشع ابن نون حیران شو عجیبه خبره ولیدله حیران. چې کله موسی علیه السلام بیدار شو نو یوشع ابن نون وایي چې زه به ورته الویم چې کب جمدی شو دې اوبو ته لاړ او مخامخ دغه اوبو کې سرنګ ښکاري ګوره وته. د یوشع ابن نون نه دا خبره بالکل ایره شوه. موسی علیه السلام وایي زه چې زه بس روان شو نو یو شپه یو ورځ مزلې وکړو. 24 گھنٹے مزل شو نو موسی علیہ السلام اوگے شو. مرگری تیوے آتے نا غدا آنا ناشترا والے چوکو او ستڑی شو. موسی علیہ السلام فریاد ہو کہ ستڑی شو. دے نمخ کہ موسی علیہ السلام نو ستڑی شو دا سونا مزل کرے دے ننے ستڑے شوئے خو ننے 24 گھنٹے مزل کو ستڑے شو. اکبا روڑے روالا یوشع ابن نون تا خبر یاد شو ہو مانا کو ایر شو پرون اکب جم دے شوئے دے دے اگو کلار ماویز بتا تویم خو شیطان را ندا خبر ایرک للا. نو واپس پا اغی قدمونو بانی بیارات لل یو شواروز بیا مزلو که نو اقا دیتا واپس را لل. موسیٰ علیہ السلام ہوتی چی کم زی کب جم دیشو کو اقا دیو کنا رات بدیویلو نو یو شواروز مزلم داری بیو کن واپس را لل. پا اوبو که اغی سرنگ مخامخ کاری دا ویده قضی دی. موسیٰ علیہ السلام پسین ور پوری و تسین منز کی اوچکی وا پاره اوچکه که یو بنده پروت که سادر اغسطه دی. موسی علیه السلام سلامو که. خضر علیه السلام اغاو توی پا دی غیراباد زنگل که سلام ده کمی. موسی علیه السلام و توی موسی ما خضر علیه السلام و توی موسی ده بنی اسرائیلو پخبله و توی موسی ده بنی اسرائیلو و آو وی دیل را غلی ما چه تانس علم زدک ما اللہ تعالی علم در کرده. ما خضر علیہ السلام و طویل وی تما سر صبر نشی کولی زبر زان سر مرگره کم خود تبا صبر و نکی. وی موسیٰ ما سر یو علم دی اللہ ما لرا کرده دگا علم تالا نلی در کرده اور تا سر یو علم دی پاگی زنف ہوئی کم ما تیا نلی را کرده. موسیٰ علیہ السلام ورتوئی انشاء اللہ ما بس صبر والا بیا مومی یہ صبر بکوم او پہس کار کستا مخالفت بند کوما
حضرت علیہ السلام و توئی چی ما سر امر کرے کہ گئے نو چیزا سکوم نو تو مانا تپوس نکے بل دا یو شرط دے چیزا سکوم تو مانا تپوس نکے تردی چیزا تا پخپل علوے ما چی ما نیوی لے تبا تپوس نکے چی دا والی دا خبر وشلا او موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام روان شو دریاب غارہ کے یو کشتے وا خضر علیہ السلام کشتے والا سر خبر اوکڑلا منگ پلی کشتے کے بہت سو پیسے بول وہی تمز پر گیدا مر گرے تمز پر گیتا سونا پیسے نہ لگا کشتے کے کہنے مفت بم روان کر پیجندے ہیں بزرگو بغیر اجرتا کشتے کے سوارا کر چلگ مزلو شو خضر علیہ السلام سرا تبرو یا ترخز وا راوی غشتو دا کشتے نے یو تختہ اوستنا کشتے سورے کا موسیٰ علیہ السلام صبرو نکا ویدے خلق کو مفت پا کشتے کے کینو لے نو داغی دا بدلا چی کشتے دے والے سورے کلا داغی والے اوپر اس کو بٹول ڈک کی داغو تا بد اکڑل حضر علیہ السلام وقتے تا تمانو ویلے ما سر صبر میں شکو لے موسیٰ علیہ السلام فکر شو عوضر کئی سیوہ ما تخبر یادا نو ما فی غوارم یادا میں نوچہ دا بتا پر بیانکو ماں او پتی من اس کا پکے گا ماں مرگر قلار شو پکشتے کے روان دی ناگا نا یو مرگے رالا او دا کشتے پغالا کے ناستا او بیا دریاب تے مخو کا خطک للا او بے اس کلے نو خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام توی زما علم و استا علم پشریکا دا اللہ دا علم پا مقابلہ کی دمرا حیثیت نہ لری لکہ دا دے مرغے پا دے مخوکہ کے جدہ دے دریاب نسو نو برا لنے دریاب کی دیر اوبری دا دے مخوکہ کی لگے اوبری نو زمان اس دا علم پا شریکہ دا تمام مخلوق علم دا اللہ دا علم پا مقابلہ کی دا دے مرغے دا مخوکہ دا اوبوم را ام لنے بیا دا کشتے نا کشو ناسا پا مخامخ یو نوجوان الکو داس زل موٹی گھٹ سے رے گھن دو گردے درائی گردے دو وڑو سر خضر علیہ السلام چی وطو قتل دغا خشتو کے لکی راونیو بس پا دا سرطے والا راستو کسرے تے پریک سر دا بدن جدا شوالے کے ملک موسیٰ علیہ السلام وطو قتل خپشو غصشو یو بے گناہ بندہ نے قتل کر معشو دا کو غلط گناہ کار دے حضرت علیہ السلام آتے تا تمانو ویلے ما سر صبر میں شکولی موسیٰ علیہ السلام لکی وچی دا معاملہ خود آگے بلے نہ ڈیرہ خطرناک ہوا اخو صرف کشتے نے تختہ ہوئے ستا دا خود بے گناہ قتل ہوکا اور ویچی غلط بنکے تا تمانو ویلے تا پوس بنکے نو دا خبر کو لیرا خطرناک ہوا نو موسیٰ علیہ السلام وی دین پس کد بلی خبری تپوس میں اوکا بیا با تم عذر بس ما دا زان جدا کا زمان طرف نا بدتا دا عذر حتا رسیدلی بیا ملامتا نی بس بیا ما چوٹی کا بیا روان شو پا یو کلی بانی وراغلل موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام یوشع ابن نونم ورسلالی پا یو کلی والا لے خدای مو بخ من میلمانیو مسافریو او من لے خوراک سکاک سے انتظام ہوکے دا کلی خلق کو انکار ہوکا میلمانو لے ڈوڑے ورن کرا شپا نہارا تیرا شورا پا سبان باننے پا دغی کلی کے یو لوی دیوال دی چگرہ غرزی گی پا لارا خلق زی دا دیوال پر اپروزی خلق بل پکے خوکشی حضرت علیہ السلام پخپل لاس اگر دیوال نیختو مضبوطے کرو
معجزه را خټې لوټې نه لیکلې والله سي پراخ او بالکل مضبوط شو دیوالې نه ښکو کوګو نیغم شو مضبوط شو. موسی علیہ السلام تعجب کئی وی داخل دی چی بیگا تی من میل مستیا گوستی را نو دا نوڑے روڑے سب پیرا تنے لکھلے اور تو علا مفتو کی دیوال سنے نو کد دی دیوال مضبوطو لسا اجرت تی اغشتی وی نو خبا نو وی گو رتا تا منو ویلی تی تصبر نشی کولی حالا فراق و بینی و بینی مرگلی زماستا دا جدا ہے وہ اخر آگے تاویل ہوئی کبھل سوال میں ہوکا بس چھوٹی بس نہیں دا پستا چھوٹی دا خو پزلکے بعد شکی چی دا دو ولی دا کارو میں اکرن رازا چی اس دے پوئے کم چی دا ما ولی اکرن ذالک تاویل ما لم تستع علیہ صبرا چی پہ صبر دے لشکو کولے نراش دا غیر تاویل بانی زان پوئے کا نمخ کے آیتون کی بیا دا یو یو حال یو یو سوال جواب کی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ اغا واقعات کا چی موسیٰ علیہ السلام خپل نوجوان خادم تویل لا ابرحو زب ہمیشہ سفر کو ما نجدہ کے گند سفر حتی ابلغ مجمع البحرین تردی چی ارسے گند دو دریابونو ملاوے دو زیتا دو دریابونو ملاوے دو زیتا ارسے گند اغی پوری بروانیم او امدیہ حقبا یا بزروانی مدیر زمانہ حقبا دیر زمانہ روان بے ماں نو دا دیر زمانہ حقبا ستوئی دا حقبتن جمرا اتیا کالو توی لکی گی حقبتن یو اگدا زمانہ نو موسیٰ علیہ السلام قبل مرگری یوشع ابن نون توی چی پسفر زو نو دے دے کہ یو ادب لی اگدا چو بندہ چرتزیو دے دان سر خادم یا نوکر بوزی یا شاگرد بوزی نو اگتا با دا سفر رخ خی چو من چرتزو او سن وخلزو دا البوی رفیق خادم شاگرد دا بمخ کی خبر کی بعض متکبر خلق خادم یا نوکر دے دان سر روان کی اگتا رو توجہ ورکی نیزب لانی دا چیزو خو ته وایا کنه چې چرته ځو چې کور خو سوال جواب پرې چې زما سوره زله زما کم ده ته زما ترا زما نو دا را زما له دې مرګري سره راو زما اول با مرګري کوئی کې چې فلاني دی ته ځو دو نو وخت پته رو نا وخت پل کاروبار برابر کی بیا بلا شي نو موسی علی السلام مرګري ته ال وی چې ډېر اوږد سفر دی پدې کې چار څومره موده تیر شولا کلونا با تیرے گی خمان بروانی منزل مقصود توزان رسو مجمع البحرین توزو لا ابرحو زب ہمیشہ سفر کوم حتی تردی ابلغ مجمع البحرین چیزا ارسے گا مجمع البحرین تا او امضی حقبا یا با دیر دیر کلونا روانی ما دیر زمان بروانیم فلما بلغا مجمع بینهما ہر کل چی موسیٰ علیہ السلام و یوشع ابن نون ارسیدل فلما بلغا چیدات وارا ارسیدل مجمع بینہما دا دو دریابون دا یوزے کے دو زیتا نسیاحو تہما دا دوارو ناغ اخپل کب ایر شو نسیاح دے دوارو ایر کا حو تہما اغ اخپل کب نسیاح حو تہما ایر کر یو دے خو نسبت دوارو تو شو یوشع ابن نون داغن ایر شوی دی اس دی دے کہ دا موسیٰ علیہ السلام امتحان دی دا موسیٰ علیہ السلام درجہ دا خضر علیہ السلام نے دیر زیادہ زیادہ را زکر موسیٰ علیہ السلام رسول لی نبی دی رسول لی اور خضر علیہ السلام
سوک وی ولی اللہ دے او بازی وی چے نبی دے رسول ندے نبی دے. نو دا موسیٰ علیہ السلام درجہ و شانت دیر زیاد اچتے خو اللہ دا موسیٰ علیہ السلام تربیت کئی اصلاح کئی نو ازنا طرف تے روان کرے دے دا زان نا کم درجے تے روان کوئی التلار شاہ امتحانات پا موسیٰ علیہ السلام باندے شروع دی. تاثر یو علم دے آغا اغسر نشتا اغسر علم دے تاثر نشتا. نو دا موسیٰ علیہ السلام دا زدکرے جذبت دوم روا جو ایک کلو نبا روانے من خوزم با زان با رسول. نو طالب شو موسیٰ علیہ السلام نا طالب جوڑ شو روان دے سفر کئی تیارے اکڑے دے دا خضر علیہ السلام دا پتے تپوس کئی نو اسان پتہ وتا اللہ نخولا طالب علم تے سفر ور پسار کو چیزا روان شو یو مبہم لاری ور تو خولا ٹوکرے کے پچے کے کب وا چوزا دا کب دا خوراکو کنو. نو بعض مفسرین وی دا کب دا خوراک نو دا نشانے نا پارو چی دا کب کم دے جمدیشو نو التستاکار کی. او بعض وی نا دا کب دا خوراکو غورو کے سر کرے رے او نیم اتخوال لیرے او نیم بیاب جمدیشو لیرے دریافت تلی رے نیم کبو خوالل شوی رے او پاتی نیم بیا جمدیشو لیرے بطور معجزہ. نو پا موسیٰ علیہ السلام امتحان لے چی دا کب کم زی جم دیشو نو گورا دا یو امتحان. نو نور امتحان پیدا کی گی چی کم زی کب جم دیشو نو آگا دے کہ ربینا ایرم اوشلا موسیٰ علیہ السلام نم ایرم اوشلا یو شاہ ابن نون نم ایرم اوشلا نو یو شواروز نور مغل وقت سوشو یو شواروز مزل اکلی دی منزل مقصود تا چی روانی نو بندن نست لکی گی و چی کل بندن منزل مقصود خطا شنو بیا بجیست لکی گی هم. نو موسیٰ علیہ السلام خود کلولو پا اراده روان دی چی زم سفر بکوما و چی منزل مقصود نو یو شواروز وارد دی نست لیشو دی بل امتحان او کب پا دریاب کی لار مندلا واتخذ سبیله فی البحر عجبا. یو خواتا قرآن کی عجبا را غلی او بل رقت فاتخذ سبیله فی البحر سربا سرب سرنگ تویلی شی سرنگ او عجبا عجبت وی. نو دا سرب دا کب پا اعتبار بانے اگر پارا خو عام لار ولا سرب خو موسیٰ علیہ السلام او یوشع ابن نون دا پارا عجبا عجیبا لار ولا. فلما بلغا مجمع بینهما نسیا حوتهما ہر کلچ دا دوارا موسیٰ علیہ السلام او یوشع ابن نون بلغا ورسد المجمع بینهما دا دو دریابون ملاوی دو زیت نسیاحو تهما دوارو نکب حیر شو فاتخذ سبیلہو دے کب اولی وللار پل بحر پا دریاب کی سربا یو سرنگ پک جوڑ شو. فلما جاوزا قال لفتاہو ہر کلچ دا دغزین دوارا پوری وطل قال لفتاہو موسیٰ علیہ السلام خپل نوجوان مرگری تویل آتنا غدا انا رو رمنگتا ناشتا دمن سبائی وقت کے کم خوراک کی دی ناشتا آتنا غدا انا منگتا ناشتا روڑا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا پتاقیق سر ملاقی شو منگا من سفرنا زمنگ دے سفرا نصبا استری والی سر ملاقی شو مرگری استری شو اس رایات شو 24 گھنٹے بعد. قال ارائیت اذ اوینا الى صخرت یوشع ابن نون وی ارائیت خبر راکا لگ اگورا اذ اوینا الى صخرت پکم وقت چی من ٹکانا نیولی وادا کانی سرا یو گچ سرم آرام پرن کرو فا انی نسیت الحوت مانا کب ایر شویرے وما انسانی ہو
الا الشیطان دا کبرانا ندیک تیر کڑی مگر شیطان رانا ایر کر ان اذکرہو چتا تیاد کم واتخذ سبیلہو فی البحر عجبا دے کپ دریاب کی لار بھی ولی دا عجبا یو عجبا غنی لاری بھی ولی دا قال ذالک ما کننا نبغی موسیٰ علیہ السلام ویل ام دقا دے من طلب کو چنا پرونتانا کپ تلے دے فرتدا علی آثارہما قصصا دوار واپس پزڑو قدمون نشانات بانے رالل ہم پاک قدمون واپس رالل چاہ غزیت ارارا سیدل نو بندے بیا مندو فوجدا عبدا من عبادنا پس دے دوارو بیا مندو عبدا من عبادنا یو بند زمان دا بندیانونا فوجدا عبدا من عبادنا نو دے دوارو بیا مندو چاہ دوارو موسیٰ علیہ السلام او یوشع ابن نون فوجدا عبدا من عبادنا یو بند زمان گی بیا مندو دا بندہ نم دل تک ذکر نہ دے چدا کم بندری احادیث مبارک کی خضر علیہ السلام یادین دا خضر شنکے تو وی وی دے چھے کم جائے کین آسنو آگا جائے کبا شنکے زرغو نشولا زمکہ بش نشولا واقع ما خبرات پیدا شو او شنے زمکہ تم خضر وی اس قرآن پاک دانے نہیں ویلے چھے دا خضر علیہ السلام پیغمبر کہ ولی اللہ جمہور علماء وی ویدہ نبی نبی یو رسول دے یو نبی دے دے کے فرق دے رسول اغے مذکر انسان تو وی چه دا مخلوق دا هدایت دا پار اللہ پاک را لی گلی وی او دا سرق پل مستقل کتاب وی دا تا رسول وی او نبی آغا مذکر انسان تا وی چه دا مخلوق دا هدایت دا پار اللہ را لی گلی وی دا سرق کتاب ضروری نره ضروری نره چه دا سرق دی کتاب وی او دا رسول سرق کتاب لازمی دی نو رسول نبی هم وی دا مخلوق هدایت دا پار اللہ را لے گلے دے او چی کتاب و سرائی نبی دے چی کتاب و سرائی رسول دے نو موسیٰ علیہ السلام رسول او نبی دوارا دے او حارون علیہ السلام رور دے اگر نبی دے رسول دے نو نبی دا سابقہ پیغمبر پا کتاب باندے دا بل پیغمبر پا کتاب باندے عمل کے او وحی دوارا تا کی گی رسول تب وحی کی گی نبی تب وحی کی گی نو خضر علیہ السلام نبی دے پل مستقل کتاب و سرنشتا نبی دے جمہور علماء وی دا نبی دے قرآن پاک کے چکم واقعات ذکر کی گی داخل نصابتی گی چی دے نبی دے پدی سفر کے چکم حالات پیخ شو نو بعد کارونا خلاف شرعو خود شریعت دا حکم نا استثناء بغیر دا وحی نا نشکی دے دا وحی نا بغیر استثناء خلاف شریعت کار کے نکی او وحی دا نبی او دا پیغمبر سر خاص دا ولی سر نلا ولی دا تکشف کی گی یا الہام کی گی نو اگا قطعی دلیل ندے نو ولی پا کشف باننے یا پا الہام باننے دا شریعت حکم نشی بدلو دے خضر علیہ السلام دا اللہ نبی و پیغمبر دے دتا وحی شوی دا او خلاف شریعت کارونا چی کم کری دا اللہ پا حکم ہی کری دی لکہ یو بی گناہ انسان وجل دا ولی نشی کولے نو دا پیغمبرو وحی و تا اوشولا جدا سے اکا اوز دا بازم جزیات و علم خضر علیہ السلام سر ہو موسیٰ علیہ السلام سر دا علم نو نو زکر پہ دے اعتراض تو دادی والی اکرو دادی والی اکرو تصوف و پیری موری دی او شریعت جدا ندی بعض خلق کوئی شریعت جدا دی او طریقت جدا دی
در جاهلانو خبری دی. او داس جاهلان وی وی بعضی چیز په شریعت کې ناروا دی، په طریقت کې روا دی، دا شی غلط دی. که یو ولی ښکاره ګناه کې مبتلا ویلی نو اعتراض به پې نه کوي، نو دا جهالت دی، ولی به د شریعت خلاف کار نه کوي. نو دا خلک دی دا بعضې بزرګان او پیران او ولیان په خضر علیه السلام باندې قیاس کوي، نه هغه ته وحی کېدا، ولی ته وحی نه ده شوی. نو خلاف شریعت کار چې څوک کوي نو ولی ورته مه وایه. نو موسی علیه السلام خضر علیه السلام ته ورسېده او ته هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، آیا زه ستا تابعداری کولی شم، تا سره تلی شم چې ته ما ته تعلیم راکړې د هغه چې کوم تا ته الله درکړی دی؟ موسی علیه السلام د اوچتې درجې پیغمبر، نبی، رسول، اولو العظم پیغمبر، او د ځان نه کمې درجې والا د هغه تعظیم و تکریم څومره کوي، درخواست کوي صاحب ما ته اجازت شته چې تا سره یو ځای شم، تا نه بس زده کړم. نو په شاګرد لازمه ده چې د خپل استاد احترام وکړي. او خلاف شریعت کار باندې پیغمبر صبر بالکل نشي کولی. نو خضر علیه السلام ته پته وه چې دا د شریعت پیغمبر دی، او د ده مزاج او د ده شریعت نه خلاف کار چې کوم نو دی به صبر نه کوي. نه وتي انک لن تستطیع معی صبرا، او ولې به صبر کوې؟ وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، چې په خبر نه نو صبر به راته څنګه وکړي. فوجدا عبدا من عبادنا، پس موسی علیہ السلام او یوشع ابن نون دوارو بیا موند یو بند من عبادنا زمنگ بنجانونا، آتیناه رحمتا من عندنا، چې موږ هغه ته ورکړو رحمت د خپل جانبنا، وعلمناه من لدنا علما، او موږ هغه تعلیم ورکړو د خپل جانب نه یو خاص علم. قال له موسى، موسى عليه السلام غت درخواست کوي ورته وي هل اتبعك، آیا زه ستا سره یو ځای تلی شم، تابعداري دې کولی شم، علی ان تعلمنی، چې ته به ما ته تعلیم راکې، مما علمت رشدا، کوم هدایت چې تعالی الله تعلیم درکړی دی؟ قال حضر علیہ السلام وتعالی انک لن تستطیع معی صبرا، بے شک ته ما سره بالکل صبر نشی کولی، انکا بے شکت لن تستطیع، ہرگز صبر طاقت نہ لرے ما یا ما سر صبر آدھا صبر، وکیف تصبر علاما، او تو سرنگ صبر کہ علاما پا غباز دے، لن تحد بھی خبرا، جستا پا قابو کی داغی خبر نہ دیر آگلے، داغی پوئے استا قابو کی نرازی فنگا بزار تصبر کے. موسیٰ علیہ السلام وطی قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا، موسیٰ علیہ السلام فرمائل ستجدنی ضرور چت بما بیامو میں انشاء اللہ کہ اللہ تا منظوروی صابرا صبر کون کی، ولا اعصی لک امرا زبستا داغی خبر ندر آگلے، داغی پوئے استا قابو کی نرازی فنگا بزار تصبر کے. موسیٰ علیہ السلام وطی قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا، موسیٰ علیہ السلام فرمائل ستجدنی ضرور چت بما بیامو میں انشاء اللہ کہ اللہ تا منظوروی صابرا صبر کون کی، ولا اعصی لک امرا زبستا دا حکم خلاف نہ

فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أختها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العظيم. سورة الكهف بنزل سما سفارة 71 نمبر آيات. موسى عليه السلام او خضر علیہ السلام دوار روان شو یو کشتے کے کین اصل اذا رکبا فی السفینت خرقها نو دا کشتے نے تختا او استلا بخاری مسلم دوالو دا حدیث مبارک روڑے دے چے خضر علیہ السلام دا کشتین یو تختا اوستلا دا غی پا وجہ دے کشتے کے دا ابو راتلو او دا ڈوبیدو خطرہ پی خشوا. موسیٰ علیہ السلام اعتراض کو تاریخی روایاتو کے راضی چی دے کشتے تا اوپا داخلی شوی نوی یا خو خضر علیہ السلام داغے سا مرمتو کا بعض روایاتو کے راضی چی دے شیشے تختے پاکے اولا گولا دے لرگی تختے تلرے کنو شیشے واتا اولا گولا یا شیشے ندے لگولے بطور معجزہ دا کشتے تا اوپا بالکل نرات لے اسیم نو لگو لے او کشتے تا اوپا نراختے او دمرا خبرا دا قرآن نا معلومی گی ہم چی دا کشتے دو بشوی نرا اخرقتها لتغرق اہلها تا دیل دا تختے دا دینو اس تصوری دے کچے غرکے کی وپسی ندی را گرے چے غرک شوا نو کشتے دو بشوی نرا نو یو کاری دو کچر کشتے نے تختو ویستلا او پاغی باندے موسیٰ علیہ السلام اعتراضو کا دویم کاری بیادا کرے حتی اذا لقیا غلاما یو علکی اولی دو او اغا علکی قتل کا اذا لقیا غلاما لفظ دا غلام پا عربے کے علک دوی نابالغا نو خضر علیہ السلام چی کم الک قتل کرے ویدان نابالغو اکثر مفسرین وی نابالغ الک قتل کر مخی ورپسی رازی نفسا زکیہ اقتلت نفسا زکیہ.

یو پاک نفس دے قتل کا. نو دا گناہ نا پاک یا پیغمبر وی یا نابالغ وی. نو دا الک نابالغ ہو. او بعض روایاتو کی دا بلوغ خبر راغلے چھ دا بالغ ہو. بہر حال الک قتل کا. فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينه خرقها. فانطلقا ندوال روان شو حتى تردي پوري اذا ركبا في السفينه تدوال كشتي كسوار شو خرقها. نو خضر عليه السلام دا كشتي سوره اكرلا. قال موسى عليه السلام ورتويل اخرقتها لتغرق اهلها. آیا تا سورے کل دا کشتے لے تغرق اہلہا چد دے اہل ڈوب کے کشتے والا ڈوب کے. لقد جئت شیئن امرا. پتا کہ سرتا ڈیر ناجائز کاروں کا. یو درن عجیبا ناشنا کار دے مفتے پا کشتے کے کینو لے نتاولا کشتے سورے کل. قال علم اقل خضر علیہ السلام ویل ماتا تنو ویلے انك لن تستطيع معي صبرا. جتد ما سر بالکل طاقت نہ لری صبر. ما د تنویل صبر نہ شکولے. قال موسى علیہ السلام لا تؤاخذني بما نسيت. لا تؤاخذني ما منی سب ما پاغ خبرہ نسيت چ ما نہ ایرو خیال میں نو زک میں تپوس کڑے. ولا ترهقني من امري عسرا. مرا اچوا پا ما بانے زما پکار کی تکلیف خبر راتا گرانا واما. لا تو آخذنی بے ما نسیتو. منی سما پا آغی خبر چی ما نئے رشوی دا. ولا ترحقنی من امری عسرا. مرا اچوا زما بانے من امری زما پکار کی عسرا مشکل. فانطلقا. نو پس دوار روان شل حتی اذا لقیا غلامن. جدا دوارا ملاقشو دا یو علک سرا. فقتلہو ندغا علک قتل کن. دکلی علکانو نو بے کولے. دا نوجوان پک دیر خوبصورت ہو اور دیر اخیار ہو. خضر علیہ السلام ورگا دگا نوجوانی رونی و سر تفریک. روایاتو کی راضی چی دا دنم جیسور دی بالغ لکو یا نابالغ. جمهور علماء وی دا نابالغ لکو. او بعض عالمان وی دا بالغ سریو. او لفظ دا غلام پا عدم بلوغ دلالت نکی چی غلام دنو کنی بالغ نلی. بہر حال الکی قتل کو. اذا لقیا غلاما چدوارا ملاقی شده یو الک سرنو فقتلهونو قتلیکو. قال اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس. موسیٰ علیہ السلام ورطویل اقتلت نفسا زکیتا. آیتا یو پاک نفس قتل کو بغیر نفس بے بدلا. دقو سو قتل کریم نے جب قصاص کے وجنے بے گناہ رے قتل کو. او که نابالغی نو پا قصاص کے موجلی نشی. نو دا دی ولی دا سوکا. او دے کہ سر قصاص واقع ہم نیشتا چھتا سوک وجلی دے او دعوان پہ او تولا ورہ لی مردی کم. نو دا خو دیر نامعقول خبر دا اکلا نامناسب. اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس. آیا تا قتل کے او پاک نفس بغیر دا نفسنا. لقد جئت شیئا نکرا. پتا کہ سر تارا تک کڑے دیو ڈیر نہ مناسب کار تھا. قال الم اقل لکا. خضر علیہ السلام ورطویل الم اقل لکا ولما نویل تاتا انک لن تستطیع معی صبرا. جت بالکل طاقت نہ لری ما سر دا صبر کولو. قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی. قال موسى عليه السلام ويل ان سالتك عن شيء بعدها كچر ما تان تپوسو کد دین رستو د بلشی
فلا تصاحبني ما دزان سر نور ممر گری کوا قد بلغت من لدنی عذرا پتاقیر سر او رسیدی لیتو من لدنی زما دا جانبنا عذرتا بزما جانبتا بنور معذوری نما بیان زانا جدا کا موسیٰ علیہ السلام پوشو چی دا عجیب واقعات نور زلی دین شما اور شرط ہو لگو کہ دین پس میں بل سوالو کہ کنا بس ما بیا جدا کا قال ان سألتك عن شيء بعدها موسیٰ علیہ السلام ویلکم ما سوالو کلتان عن شيء دس شی بعدها دا دین ورستو فلا تصاحبنی ما زان سر ممر گرے کوا قد بلغت من لدنی عذرا پتا کی سر تزما دا طرف نا اور سیدلے عذرتا بیا بت معذوری زما پجدا کول کے فانطلقا نو پس دوار روان شو حتی اذا اتیا اہل قرية تر دے چی دوی رالل یو کلی والو تا کلی والو لرالل استطعما اہلها چی طعام اغسط دا دغی کلی والونا فا اباو ندے خلق طعام ورکو لنا انکارو کا فابو دی انکارو کا ان یضیفوهما چی دے دوارتا میل مستیاور کی فوجدا فیها جدارا فانطلقا استطعما ان یضیفوهما فوجدا دیکھنا ٹول تسلیے سے غیری یوشع ابن نون سے شبہ کی ادریم کس خور سر رہے اغا خادم دے ناغلا تمرا توجہ ہے نہ دے ورکڑے اصل حضرات دا دوری او دا بل و سر زمنن شاگرد خادم دے روان دے دا اغا ذکر ذکر نکی نور اغا ور سر برابر روان دے دا سے نچے بس خضر علیہ السلام یولی دے دے دا نجودا کچے دا غلط تکینا دا اصل دوارا ذکر کی گی او دا یوشع ابن نون اغلا پارا زمیرم نرونی حتى اذا اتيا اهل قريه دي كلي وكليتا موسى عليه السلام وخضر عليه السلام اتفاقي ندي راغلي دي كلي باندي اسي تيري دل نو چ پري كلي چتت لن خو پدي كلي رالل دس نو بلکہ دی کلی والو دا پارا مستقل راغلی کلی والو دا پارا راغلی کلی لما کلی والو دا پار راغلی کلی والو لکه نور راغلی نو بیا داسې پکارو حتی اذا اتا قریتن حتی اذا اتا قریتن دی کلی لبا راغلی کلی لنا اهل قریتن اهل پکی ری نو دی کلی اهل راغلی حتی اذا اتیا اهل قریتن نو دا اهل لفظ پکی روڑو نہ دے کے اشارہ دے ترا کہ پدے کلی اس تیرے دل نو او دے کلی نہ بس جدا چ تسرائے کے بے اشپا کرے وا اور نسرائے تم نے دیتے بلکہ قصدن دے خار والا او سرم ملاوے دو دپار پار راگلی ور پسے استطعما اہلہا دوبارہ دا اہل لفظ راگلی دے پدے کے تصریح کرے نہ پزیات قباحت تدوی کہ دا ڈیر بے کار خلقو ملمانو والا راغلی نو ملمانو لے ڈوڑے قدرے نہ دور کرے نو دا اہل لفظ بیا پکی روڑا کہ استطعما اہلہا دا دے کلی خلقو نے ڈوڑے گستے دا پردو خلقو نا مسافرو نا لارو نا دا گستے کلی والو نا گستے دا مثال پتور یو جماعت کے او مسافر راغے یہ منزشو نو یو کستے یار اور مسافر مال ڈوڑے راغو تیز خود بلے محلے ما زمان خودل تا کور نشتا زد بلے محلے کلی والا ہوتا ہوا نو دے دے کہ موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام دے کلی کہ ناشنا خلق کو توینا نہ دے کرے کہ اگوی دا بانو کہ چی من خو مسافر یو من دا بلے محلی و زمان خودل تا کور نشتا نہ دا داگی کلی خلق کو تے ہوئے چی تاسو تا وی ڈوڑے را کے وی ندر کو کلی خلق مزاج ٹکنو میل میں نہ پی جنگا دار انتوا کیے خلقو تر قیامت قرآن کی آدی گی انتوا کیے والا
بزرگانو له ډوډۍ نه ده ورکړې. فابو انکار یې وکړ. وی د انطاکیه خلق حجاج ابن یوسف له راغلل او سړېرې پیسې یې هم راوړلې. پیسې به دا پیسې والا خو په دې قرآن کې داسې لږ غوندې ترمیم وکا. حتی اذا اتیا اهل قریه استطعما اهلها فاتو. دا ابو دی د دې بې درته کې والا بره وخېجوه او یو ورسره بل که فاتو بس معنه به جوړه شي. په قرآن کې هر ځای کې شرمېږو چې انطاکیه والا میلمنو له ډوډۍ نه ده ورکړې. فابو انکار یې وکړ. نو فاتو دا چې ور یې کړه ډوډۍ بس څو پیسې لې والا خو دا یو کار راله وکړه. حجاج چې هر څنګه خو قرآن کې ترمیم نه دی کړی فوراً وزې میلمانه کن یوسف من السرمن استوا وزې په قرآن کې د ترمیم د ځان وکم. فاتو ویشرل فابو نو دې انکار وکړ ان یضیفوهما چې میلمستیا ورکړې دې دواړو ته. فوجدا فیها جدارن پس بیا یې مونده په دې کلي کې جدارن یو دیوال. یرید ان ینقض دې دیوال اراده کړې و چې وغورځېږي. فاقامه نه نیغې ادرو دیوال یې نیغ کړو. د کلي خلک بیکاره وو سړیتوب پکې نو میلمنو له ډوډۍ نه ده ورکړې. نو دې لا دا ښېګړه ورسره نه وه پکار وه چې پکار وه نو په بدل باندې په پیسو پکار وه. موسی علیه السلام وی قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا کچره تا غوسته لاتخذت عليه اجرا نو تا مخامخ د دینه په اجره تا غشته. دا سوال یې سلو که بس اوس جدائی را ده جدائی ده پاره. قال هذا فراق بيني وبينك ودا زما استاد ترمنځ جدائی ده. زما استاد ترمنځ بس جدائی شوه ته نور ما سره وخت نشي تیرولی. موسی علیه السلام وی ډیره ښه ده نور به سره وخت تیرولی نشم. دا علم داسې چې زما د وسه بار دی چې نشم زده کولی. خضر اوس به درته الوایم چې دا ما دا کارونه ولې کړي دي. نو خضر علیه السلام الویل شروع کړو. الله دې ورسره خو کې الې ویلې دی که الې نو ویلې نو تر قیامت دې خلکو به په خدای خو چې خضر علیه السلام پسې څه څه وي ګډې وډې خبرې به یې کولې چې دا یې ولې کول او دا یې ولې کول. خو کله چې هغه الو وی د خلکو خوله یې بند کړله کني د خلکو خپلې خولې دي چې چا پسې څه وي هغه وي. نو الې ویلې دی او په موسی علیه السلام دې الله ډېر رحم وکړي او نور دې پیو کی که لږ صبر یې کړې نو نور به هم ډېر عجایبات لیدلي. خو هغه هم صبر ونه کړ نو بس نور عجایبات ونه شو. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیه صبرا زر دې چې زه به تا ته وښیم. سأنبئک زر دې چې تا ته به بیان کړم. بتأویل ما لم تستطع تفسیر هغه څه چې ته طاقت نه لرې علیه په هغې باندې صبر د صبر کولو ته پې صبر کولی نه شي. خو ځه غوږ کېږده الله ته وایمه چې دا ولې داسې وشو. اما السفینة فکانت لمساکین دا کشتی مې ولې سوری کړله. وایي دا کشتی د مسکینانو وه او لسرونو مسکینان لسرونو او پینزه شل گوڑو او پینزو با محنت کو او پده به کور چلو. پده کشته که به مزدوری کولا کار با چلی ده. نو دا مسکینانو دا فقیر و دا مسکین منس که بعض خلق فرق کئی. وی مسکین اغا چاہتاو چه حیث و سرنی و دې آیات نه معلومیږي چې مسکین سره کشته وه. د آیات نه معلومیږي چې د مسکین صحیح تعریف داري چې چا سره دونه ډېر مال خو نه وي چې د حاجات اصلیا ضروریا دغې نه زیاتي به قدر نصاب وي او د دې نه کم مال وسره چې کوم د دوی ضرورت دی د هغې نه زیاتي به قدر نصاب وسره نه نو دیتا مسکین وی
نو دی آیات کې دی دا کشته والا تا مسکینان ویل پکانت لمساکینا کشته د مسکینانو وا کشته یوا خدای قیمت مقدار نصاب نه کمو او دا د دی په حاجت اصلی ضروریه کې مشغوله وا نو د دی وجه نه دا خلق مسکینانو دونه وسره سنو چې دې کې به مزدوری وکړو بیا به سپنګه جمع کړه جمع نه وا بس روزانه ضرورت به پکې کېده نو دا کشته د مسکینانو وا او دا دې کشته مخې ته یو ځای را روانو چې هغه ځای کې یو ظالم بادشاه و او هغه ظالم بادشاه به کشته نیوې بیګار یې پرې کو هر څومره موده چې یې په بیګار به کو نو دا مسکینان دوی به دغسې بې اسرې پاتې وو او د دوی خرڅ خوراک به نه پیدا کېده نو خضر علیہ السلام وی مصلحت میں دیکھے ہوگا نو چی دا کشتے با سورے کما نو چی بادشاہ دا آغا آغا سڑی راشی او گوری نوی بدا بیکار دا پرے رہے نو چی دا بادشاہ دا آغا بیگاریانو دا زین ووڑی نو دی ویزان لمرمتو کی اس بے ٹک کی نو خپل محنت مزدوری با پکی دا بادشاہ دا ظلن نبا خلاص شی نو خضر علیہ السلام چی کشتے سورے کنو دا سورے کے دل د سلو روغو کشتونه دا یو سوری کې دل بهترو که سل روغ کشته وي نو بادشاه به ټوډې نیولې وي او چې دا یوه سوری کشته ده نو بچ خوشله یو الې دا ورته وویل دویم دا الک مې ولې مړ کړ اما الغلام وی د دې الک په مزاج کې کفر پروت و او د والدینو خلاف سرکشي وه پکې او ده والدین نیکان صالحان نو خضر علیہ السلام وی خطر را تداوا چې دا الگ بغت شی نو دا بزرگان مور پلار دی دا بده تنگی تکلیف بو تر سی او اخر که بدا مور پلار دی کافر کی مور پلار به کافر شی یو فتنه را یا دا دپ محبت که با مور پلار دا ایمان نخلاصی گی نو فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب وأقرب رحما من إرادة وكلا جدي مور پلار دوارو تا دا دوی رب دا دنا بهتر و پاك بل بچي ورکی دي مت لرک او دا پده پاك بچي ورکی اخلاق اعمال پاکی زوی او اغا بچي بدا مور پلار حق ادا کی فخشینا خضر علیہ السلام وی فخشینا نو من او یرید و اردنا من ارادہ اکڑا نو دا ارادہ او دا یرا پدے کی خضر علیہ السلام خپل ځان او اللہ دوارا یو ذکر نو دوارو طرف تے نسبت او کسی غیر دا جمع روڑ لی جمع متکلم سی غیر روڑ لی او دام کی دیشی چه زان تے نسبت کرے رے خو اردنا معنا دا چه من اللہ تسوالو کو چه در دی الگ پا بدل کے بہتر اولاد والا ورکا او بہتر اولاد ورکول دا اللہ نا غیر بل سوک نشی کولے خضر علیہ السلام یا بل انسان دا کار نشی کولے نو اللہ پاک خضر علیہ السلام مقرر که پدے خبر چدا الگ ختم کا چدا دے مور پلار ایمان تے نقصان اون رسی گی نو بعض روایاتو کی رازی چدا الگ مرشن دے نپس دے مور پلار تے اللہ پاک یو لور ورک للا او آغا جنے بیاد یو پیغمبر سر داغی نکا اوشلا نیک صالح جنیوہ او دا یو پیغمبر سر بیا دا غی نکاح شوی دا یا دا یو اسے بزرگ سر نکاح او شلا او دا دقی جنینا اللہ یو پیغمبر یا دو پیغمبران پیدا کرن او بیا دا اغی پیغمبر دیر امتو نو دا دے مور پلار دا پارا بہترو دا دا غی کتسرینا چی دا کم
بد اخلاق او خضر علیہ السلام ولا قتل کر دا غنه ولا دا بهتر یو لوی امت الله ورک دا زما خبره شولا او دا دیوال می ولی نیخ کر وی دا دیوال چو دا یتیمانو او دا دی دیوال لانده دا دوی مشرانو یو خزانه خوا سرزر سپینزر نور قیمتی اشیاء پراتو و تحته کنز لهما دا دی دیوال لانده دا دی یتیمانو یو خزانه وا اوز دا دیوال کرا پریوتی وی نو لانده با خزانه کارا شو و دا ما شمانو سکونه یغه ولا محفوظ کړی وي چا به ته تختولې و پټ کړی وي نو تر هغې پورې چې تر څو دا ماشومان غټ شوي نی هغې پورې دا دیوال ما کلک که مضبوط مې که اوس به نه غورځېږي په دې مال کې یو تختی پرته وه د دې دیوال په بنیاد کې یو تختی وه د سرو زرو او په هغې باندې اووه کرخې لیکلې دی عبارت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه فرمائی پی پیغمبر علیہ السلام فرمائی لی چی دا دیوال لان دی خزانه و پاگه کی یو تختی و او پاگه تختی دالی کلی چی بسم الله الرحمن الرحیم یو کی خدو دوی ما کرخه که داری تعجب پا اغی سری چی پا تقدیر ایمان لری بیا ولی غمجن کیگی چی پا تقدیر ایمان وی دی ولی غمجن کیگی ستا په نصیبه دا خبرې لیکلې شوې چې کومې درته پېښې شوې نو صبر کوه مه غمجن کېږه درېیم کرخه باندې تعجب په هغې سړي چې په دې ایمان لري چې د رزق ذمهوار الله دی بیا د ضرورت نه زیات مشقت او فضل قسم کوشش کې ولې لګیا دی څلورمه کرخه کې لیکي تعجب په هغې سړي چې په مرګ ایمان لري بیا دې څنګه خالي خوشحالېږي او پنځمه کرخه کې لیکلې دي تعجب په هغې سړي چې د اخرت په حساب کتاب ایمان لري بیا دې غفلت څنګه کوي او شپږمه کرخه کې لیکي تعجب په هغې بنده چې دنیا د دنیا انقلابات پیژني بیا څنګه په دنیا باندې مطمئن اوسیږي او په اوومه کرخه کې لیکلي چې لا اله الا الله محمد رسول الله اوس د دې خزانې محفوظ کولو دپاره خضر علیه السلام و موسی علیه السلام غوندې لوی هستۍ راغلی دا ولې وی د دې ماشومانو پلار بزرګو وکانه ابوهما صالحا بابا یې صالح و بزرګو نو د دې خزانې د حفاظت دپاره خضر علیه السلام و موسی علیه السلام الله راولېږل کانه ابوهما صالحا هغه بابا یې چې ته اومه پېړۍ کې یو نیکه تېر شو هغه بزرګو نو د یو بزرګ د بزرګۍ د وجې په اومه پېړۍ کې د لوستو یم الله لحاظ ساتلی دی د نیکانو خلکو د بزرګانو د بچو هم الله حفاظت کوي کان ابوهما صالحا دې کې اشاره دې سره چې د عالمانو د صالحانو د بزرګانو د بچو خیال پرې امت لازم دی چې دوی د خیال ساتي دا د فلاني بزرګ بچی دي شفقت دې پرې کوي د خضر علیه السلام دې خبرو کې فکر وکړه په دنیا کې هر نیک کار یا بد کار د الله د ارادې نه بغیر نه کیږي خیر دی او که شر دی دا د الله مخلوق دی او د الله د ارادې تابع دی نو کم کارونه چې شر او بد ګڼلی شي نو هغه به د خاص افرادو او د خاص حالاتو په اعتبار بد وي خو مجموعه عالم په اعتبار باندې بد نه دی کوئی برا نهی قدرت کے کارخانے میں دا اللہ دا قدرت کارخانے کے حصو کم حص شیم خراب نشتا خلاصہ دا چی آفتونه و حادثی په دنیا کی رازی دا اللہ دا ارادے نه بغیر نشی کیری نو دا هر خیر او دا شر نسبت اللہ تا کیری شی و حقیقت داری چی دا تخلیق په اعتبار باندې شر شر نری چې الله پیدا کړی نو د ادب تقاضا دا ده
چه ده شر نسبت الله تا مکوا، ده شر نسبت الله تا مکوا، ادب داری. ور ابراهیم علیه السلام فرمائی دا اللہ صفتون بیانی، وی الذی یطعمونی و یسقین، اللہ اغزات تے مال طعام راکی مال اسکاک راکی، دا خکار نسبت اللہ تا کی. و اذا مرضتو فهو یشفی، چی زب بیمار شم نو ما جوڑی، دا سنوی چی ما بیمار کی نو ما جوڑی، دا بیمار نسبت اللہ تا نکی، چی ما بیمار کی نو ما جوڑی، نو چی زب مرض شما نو ما جوڑی، نو دا مرض نسبت زان تا کی او دا شفا نسبت اللہ تا کی. دا یو ادب دی. نو دا غد طریقه دا ادب خضر علیہ السلام او مخبلا کرده. نو دا کشتی رسول کولو خبر پا ظاهر عیب دی، نو زانتی نسبتو کن اراد تو ما ارادو کچی کشتی و رسول کم. او بیا چی دا الک دا قتلولو خبر رالا، دا غیب پا زیبانی دا بل نیک بچی ورکولو خبر رالا، قال توي ارادنا الله یاد کا پک ارادنا من اراده وکلا. نو کدا شر نسبت نو ما ته کوا او کدا خیر نسبت نو الله ته کوا. او دریم واقعا دا دیوال جوړول را هغه کی خو ټول خیر خیر دی، نو فاراد ربک ستا رب اراده وکړه چې دا دیوال ول مضبوط کا، ځان نه چې ما مضبوط کو، فاراد ربک ستا رب اراده وکړه. قال هذا فراق بيني وبينك. خضر عليه السلام ودا زما استاد ترمنز جدائی در سا اون اب اوكا بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا، زلت تا تب بيان كما بتاويل ما لم پتاويل او تفسير دا اغس لم تستطع عليه صبرا، چت پاغي باندې صبر طاقت نہ لری. اما سفينه تو هر چ کشته وا، فکانت لمساکین نو داد مسکینانو وا، یعملون فی البحر، محنت و مزدوری کول پدے کشتے بانے پدر آپ کے، فاردتو ان اعیبها ما ارادو کجور لے عیب جنکم، وکان وراءهم ملک ددوین اقوا یو ظالم بادشاو یا اخذ کل سفینت غصبا، چه ہر کشتے پزور باندی نیولا فبگار پزوری نیولا. نو زکر بھی کشتے سورے کرا ظالم بادشاہ انہیں نیسی. و اما الغلام و ہر چدا الکو چھ میں قتل کرے دے، فکان ابواہ مؤمنین، نو دا دی الک مور پلار مؤمنانو، فخشینا نو منگ تا خطروا، ان یرہقہما تغیانا و کفرا، چھ دے با عاجز کی دوارو لرا پا زبردستے و پا کفر باننے، فاردنا نو منگ ارادو کا ان یبدلہما ربہما، چه بدل کی ورکی دی مور پلار دوار ہوتا، ربهما ددوی رب خیرم منه زکاتن، بہترین ددن پاکی زگے کے، و اقرب رحما او دیر زیاد نزدے پا شبقت کے، رحم و شبقت والا بچی بولا ورکی. و اما الجدارو ہر چه دیوال دے، فکان لغلامین، نو دا دیوال دا دو الکانو یتیمین چو یتیمانو، فی المدینہ تی پدے خار کے، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، او دا دوی دا پار لاندے دا دے دیوال نکنزن خزانوا، لهما دا دوی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَا، دا دے دوارو بابا چی دنی او نیک بزرگو، کَانَ أَبُوهُمَا پلار دا دوی صَالِحَا یو نیک بندو. فَأَرَادَ رَبُّكَا نستا رب اراده اکرلا، ایب لغا اشدهما، چه دادوار ارسی که خپل پورا قوت تا خزل میشی، ویستخرجا کنزهما، او دیدوار را او باسی خپل خزانا. نستا رب اراده اکرلا خزانا دیوال دے ولا محفوظ که چه داد زلمیشی پاخوال سریشی خزانا برا او باسی. رحمتا من ربکا، دا رحمت و مهربانی ستا دا رب دا طرف نلا. دا کارونه چې شوي دي دا ما وکړه، دا مې د ځانه کړي، نه نه نه، و ما فعلته عن امري، ما نه دي کړي دا کارونه د خپله ځانه، الله راته ویلي دي. نو خضر علیه السلام نبی دی، وحي ورته کېدله.
ذالک تحویل ما لم تستطع علیہ صبرا دا تحویل و تفسیر دا اغسرے تا طاقت نلر پاغے بانے دا صبر کولو تا پہ دا صبر طاقت نلر نو دا آغا خبرے وے اس پہ پوئیشے چی والے مکڑی تینا پسو سا یو زیادی بلا خبر کم چی دا خضر علیہ السلام جب دے لے کو وفات شوے لے زیادی خبر رہا خضر علیہ السلام پا بارکی دا علماء دو قول لري یو قول داري چې خضر علیہ السلام وفات شوی دی او دویم قول داري چې نا جمدی دی وسم جمدی دی دا علماء پکې اختلاف دی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی چې پیغمبر علیہ السلام وفات شو وی دق وقت کې یو سړی سپینا تورا گیرے وا او داخل کے اخوا دیکھوا کو رانا نہ ہوا تھا اور صحابہ کرام تویل ان فی اللہ عزاء من کل مصیبت و عوزا من کل فائت و خلفا من کل حالک فالی اللہ فانیبو و الیہ فرغبو فانما المحروم من حرم الثواب دا اللہ پا دربار کے صبر دے دا ہر مصیبتنا او بدلہ دا ہر فوت کی دن کی سیدنا اللہ طرف تا رغبت کوئے محروم اگر کفتے چھے دا ثواب نا محروم شو تب تسلی دوی لورک للا دے اوے بیا رخصت شو وی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھے دا خضر علیہ السلام دے موسیٰ علیہ السلام زمانے ہم لیدے لیدا زمنگ دا پیغمبر علیہ السلام وقت امراغی پا مسلم شریف کے حدیث دے وی مدینہ منورے سر نزدے دجال برو رسی گی قیامت نمخ کے دجال برازی مدینہ منورے سر نزدے برو رسی دا مدینہ منورے دا خوان بولے و سلیم مقابلے لراشی جا پا دقا وقت کے دا تمام انسانانو ناغا بہتر بھئی وی دا خضر علیہ السلامی قیامت نمخ کے دجال مقابلے لے چی رازی اگر خضر علیہ السلامی جم دیر قیامت پورے دا سنورم دیر واقعات تی چی داغی نا معلومی گی چی خضر علیہ السلام جم دیر او بعض علماء وی چی نو وفات شوی دی داغوی دلیل دارے چی پیغمبر علیہ السلام یو شفا او فرمائل ماسختن منزو شو وی دا دی ننش پین سل کال پس پا دیز مکا چا سمر خلق دیدی که با یوم لی نن سل کال پس نو دا غا وقت بس وی حضر علیہ السلام ام لارم خضر علیہ السلام پا که ام سل کال پس بنی نو دا سی نور روایات امشتا چی دا غینا دا دن نشوالی معلومی گی سر روایات تی چی دا غینا دا دشتوالی معلومی گی و تفسیر مظہری عجیب فیصلہ کرے رہا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ اگر وہی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ دیر میں بزرگ صاحب کشف دے آوئی پا حالت دا مکاشفی کے دا خضر علیہ السلام سر میں پخپلا ملاقاتو کو اے ماتے چھ سیبا مولیان سو کوئی چھ مڑے سو کوئی جمدے تو اے مڑے کے جمدے ترا تالو آیا وی اگر آتے وی چھ زو الیاس علیہ السلام دوارا وفات شوی منگ مڑیو خو اللہ منگ لدا قدرت را کرے چھ منگ دا جمدو خلکو پشکل کرا شو دے خلکو سر ملاوی گو را ملاوی گو نور منگ وفات شوی دا عقیدے خبرنا نا چھ پدے باندے سو کلک شی چھ نا بالکل وفات تے او دان نا چھ بالکل وفات نرے چاہتا چھ کم مناسب کاری بس غریبی

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران ملګرو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د چهارشنبې او زیارت په ورځو یا په نورو ورځو باندې روزانه د سحر 8 بجو نواله د 9 بجو پورې دلبر ریډیو 400 ده. ورسرا دلبر ریڈیو سواب ایف ایم سلور نوی بالکل نیخ بنی غج وندون پروگرام روان دکھاوی محمد ماتب علکی کی ساسو بچے ساس رور ساس اخپل سلمان شاو دیر زیاد محترم ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب را سر موجود دی اللہ دی رات روخ صحت من و جوندی لری چی دغا سخت ڈیوٹی خط طریقے سر سر انجام کئی زگا چھ انتہائی پولائٹ و انتہائی سخت ڈیوٹی دو دی ڈاکٹر سے محترم دغا دی زڑ مینہ ورت زویل شما کلو مریضان و سر اخپل کار روزگار و زیار سرن و بارحال جوندون ہومیوپیتی کلینک ضلع 400 یوسف خان مارکیٹ کولاڈیر چوک غنی خان روڈ 400 والا کلینک زمون چار شنبہ زیارت پورس کولا وی تاسو دل تناتل شو ڈاکٹر محترم نخبل علاجو نہ کول شی تپوس پختنه تی کول شی جکم رونه خویند راتل غواڑی غوی چر منگا ڈاکٹر محترم نہ علاج کول غواڑو ڈاکٹر محترم سره خبره تری کول غواڑو ڈاکٹر محترم لیدل قتل غواڑو نو غټول خویند تو ما غټول رونه تم چ تاسو منگل پار ډیر معزز ی ډیر عزت من ی ډیر تکړه زمون ملګری بالکل تاسو ل اجازه ته تاسو چ راځی نو خپل طریقه کار دی وغت طریقه کار بخپلوی او بل دا خبر ده چې ژوندون هومیوپاتیک کلینک چې کم په مردان کې زمونږه کلینک دی د سړک په غاړه خادی اعظم کالج سره خوا کې شمسی روډ باندې په مردان کې نو د جمعې او د خالی په ورځ دغه کلینک زمونږه د سهار 8 بجو نه ماسپخین 3 بجو پورې کولوي ور سره بیا ور پسې د اتوار رزي نو د اتوار پر زمونږ درې واړه کلینیکونه الحمدلله بندي چټیانی وي بیا پیر او منگل سوابه کې میلا گراؤنڈ ته مخامخ جهانگیرا روډ باندې هوندا شوروم د پاسا علاج هومیوپاتیک سنټر کې ډیر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي تاسو ترې هلته علاجونه کولای شئ. د دې خبرې وضاحت کوم چې هر کله راځي مردان ل راځي 400 ل راځي سوابه ل راځي اړو راځي نه اسی ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره یو مرض یو ډیزیز یو مسله باندې خبرې کول غواړي نو ډاکټر عبدالرشید خان کې زموږ دا کار خوخته چې وي چې تاسو تکړه شئ خود مریضانو د مونځ او د سودا پروګرام په دوران کې نه دین علاوه تاسو ما باندې سوالونه کول شي د صحت په معاملې کې د مرزونو په باره کې د میډیسن په باره کې تاسو ما ته کال وکړئ ما ته میسجونه پیغامات راولي کې زبستا تاسو کالز میسجز پیغامات شاملو کال به تاسو موږ ته کوي ډاکټر محترم سره به خبرې کوي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 دغه نه علاوه زما غډیر عزتمن دي خويند دي زما غډیر عزتمن ورونه چې غوی چرمن ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړو نو تاسو به د واتس اپ په ذریعہ باندې ډاکټر صاحب لراتلی شو تاسو د ډاکټر صاحب نه چې دنو علاج کول شي خو د واتس اپ په ذریعہ باندې تاسو برازي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو ډاکټر محترم سره خبرې ترې کول شي. جی بابا ډیر مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
1: جی بسم الله الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیرا مننا سلمان شاہ بچے رمبی خدا دلبر ریڈیو 400 دلبر ریڈیو ثواب وائٹل ایف ایم مانسیرا او دی سرا سرا اے وی ٹی خیبر افغان ٹی وی ہم پشتو ون ٹی وی دے ٹول یو جہان مننا کوم چیرتو لسدو لسو کالو راسی دیار لسو کالو راسی زمون دا صحت دا پروگرام جاری و ساری ساتھ لے رہی دے ٹول یو جہان مننا کوم. گران اردن کو پروگرام د صحت ته ژوندون پروگرام دی روزانه اتو نوال تر نه بجو پورې موږ تاسو ته مخامختیا کو او تاسو ته د صحت حواله سره معلومات درکو. دې کې یوازې دا خبره نه را چې مونږه مطلب دار چې بس دوایی د وراشه او ټیک پشه او دا خبرې هم دي. د دې سره سره چې مونږه اکثر کالو چتو او کال ماندیغي نه پښتنه کو چې چاته د دوایی د خودلو پوزیشن یغی ته دوایی هو چې چاته وایو چرته علاج هومیوپاتیک مکو انګریزی طرف ته لرشه اغی ته دا وایو داسې مرزونه شته چې اغی ته مونږ د حکمت لاره سمکو یا چې په کم مرز باندې مونږ اورسو او مونږ په مطمئن یو مونږ ورته دوایی هم خو دا زمونږه هغه هڅه کوشش ته په دې پروګرام کې مونږ خپل مشورتیا و غیره داسې نکو چې مطلب دار چې بس دوپړې باجیم رواني کړیو دا خبره شروع کړو چې بس راځي او مونږ مړیم جم دی کوو او مونږ دام کوو او مونږ دام کوو. زه د دې سپیشلیست يم زه د دې نه جنا بالکل نه هومیوپاتیک سپیشلیست سره شته نه پکې سپیشلایز کورس شته بس اونلی هومیوپیتک تے ڈی ایچ ایم ایس تے بیا راغے نہ بعد بی ایچ ایم ایس تے آنکھ یو انسان یو سٹڈی کڑی پا یو مرض کے آگا یو ایکسپیرینس لری نہ آگا زان لا خبر رہا خو سپیشلسٹ پکے نشتا ڈیر خلق ز پر ریڈیو پر ٹی وی پروفیسر ڈاکٹر ہومیوپیتھک سپیشلسٹ دا ٹول گپ تے دا خبر زگا کو مچتا استا دا وضاحت دا دی خبر اوشی او ایکسپیرینس خو زان لا خبر رہ چے دا یو انسان ایکسپیرینس پس کی گی ایکسپیرینس پاگی کی گی چے دا انسان پا یو فیلڈ کے وقت اوشی دا دو سلور پیزو کالو بسی ایکسپیرینس سی ایکسپیرینس اگے تو وہی چ پیو فیلڈ کے کم سے کم شل دیش کال تیر کے کنا دیتا مونگ ایکسپیرینس دا موسٹ سینئر ڈاکٹر دے دا سینئر ڈاکٹر دے نو دا غدا ترتیب دے تاسو برابطہ کے وے پسی پر 312-93-73-174. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کلاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ ڈاکٹر عبدالرشید مہربانی جی مہربانی دا خبر دا فلو میں پدی وجہ لگا بند شو چی دے نمبر ماں بار بار کال رات نو پتہ لگے چی یو مریض راغل رے دل رے نہ دما خل یا دا باڑے نہ راغل رے یا چرتا لنڈی کوتل نہ یا کواٹ سائڈ نہ نو هغه د پته معلومات کو نو په دې وجه ما دا ضرورت ک نو ځکه زموږ د خبرو دا فلو لگا غونته بریک شو. او السلام علیکم. السلام علیکم.
2: السلام علیکم ډاکټر صاحب.
1: وعلیکم السلام. جی
2: ډاکټر صاحب موږ یو کوړه خټه خبرې کوو. جی
1: جی وای.
2: ما وی جی ما پرون رات خپل دین مخ کې زتلو ما هلته دغه کې نو خار کې قاضي کمپلیکس هسپتال کې تربور می خپل خو ونه لپاره تاسو ته پاره مرګر راغلون بیا غوي
1: دا سیدا ورو ستا ټول خیبر پښتونخوا وری ریډیو کې ستا د اواز راځي مختصر خبرو کا لنډه خبرو کا.
2: ما وی جی ما ته پرون بیا ورو چې مونږ کلی کې یو ځانه دا غي ته مطلب ټول ویرو پېته کو کو نه پېته کو ټول مطلب جواب ورکړو ډاکټرانو چې بس ما وی سوال کاړو دا غ ما ته وی چې الله په فضل سره او تاسو نه مېرا ته غوښتنه هغه قسم ما تاسو ته وی چې تاسو نه مېرا ته غوښتنه غو ما وی جی صرف چې دا تاسو 400 کې په کوم ورځو څنګه کې نه لکه سر روټین سره
1: شورو زیارت 400 کې یو ننم 400 کې یو د شورو ورځ دا د چهارشنبه ورځ او سبب هم په 400 کې یو د 3 بجو پورې
2: او مسار نہ سٹیم پو سار نہ سر
1: سٹو بجو نہ والے دریو پورے
2: ای نتا سو گہ نمبر دا سی ور کوئی کنال
1: تے چتر ترا سے نو گھنٹے ہونی میں کہ مریض پاریگی کہ نمبر پ موبائل نہ ور کو
2: اجی او لو کو زو خیر کال بکٹ کو کو لگ دا پتہ میرا تا او چا سدا کہ کون دیکھی کی
1: نہیں لاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ.
2: ہاں جی ہاں ہاں صحیح ہو گیا
1: میرا مہربانی. دا زمونگا یو مریض پختنا کول جی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. جی خیر
1: الحمد للہ. جی سوک دکم دینا
3: ناصر دا خبر اخصابین خبر
1: جو آیا.
3: جی زمالہ میدر سو جی دیدی
1: غرصت عمر دے بچے سو نرے
3: ما 15 سال.
1: 15 سال دا چپ
2: سال صحیح ہوئی ہے
1: مربانی. دا زمونگا یو مریض پختنا کول جی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. جی خیر
1: الحمد للہ. جی سوک دکم دینا
3: ناصر دا خبر اخصابین خبر
1: جو آیا.

0: نو بس الله دې غیل ته دغه اجر ورکړي، موږ له خدای پاک د خپل دغه اجر راکړي. جی السلام علیکم. د ریډیو آواز بند که خورې چې زما ستا آواز سم شي. آواز بند دی د شکر دی چې آواز بند شو. جی وایه. او دا سره خورې دی وخت کې په ریډیو باندې ستا د آواز ټول دنیا اوري. تاسو چیرې د پروګرام نه بعد کالو کې خام السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: السلام جی، د ریډیو آواز بند کړه. جی الله دې وبخا.
1: هلو،
0: د ریډیو آواز بند کا.
2: بار بار ڈاکٹر صاحب تا صدا خبر کی ریڈیو آواز بن کے داغی ریزن او وجہ صرف داوی ملگرو تاسو یو غوگ مبارک چدن اگر ریڈیو وڑخ دے یو غوگ مبارک ہم بار حال دے اڑخ دے خبر حال ڈیر من وکم دا ڈاکٹر صاحب گرانو ملگرو تاسو بم دغه سے کالونه کوي ماته ولکې گی سلمان شاہ ریڈیو دلبر چار سدینا بالکل نیک منی خبر آدے ڈاکٹر صاحب سره ومنگ خبر اتری جاری ساتو او زمونږ د ډیر زیات محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس تورنگزی صاحب رحم الله لپاره خصوصي دعاګانو درخواست دي. او واقعي چې د ډاکټر صاحب ور سره د زړه مینه اکثر به په پروګرام کې د دوی ذکر کول او زمونږ ور سره ډیر خراش درشا ډیر خ ملاقات او تیر د خالی په ورځ مازیګر د ډاکټر صاحب په ځای کې په ترناب روډ باندې ور سره چې اوس کله ډیر گپ شپ مې ولګه وغه ویډیو زما سلمان شاه اف ام 93 پروډکشن او سلمان شاه اف ام 93 ار جی سلمان شاه په پیجونو په ټیک ټاک باندې پرتم ده. او شیخ سره ډیر هم خاندل ما او ته خاندل مې تاسو ما پیجن نه تاسو دروازه زرګونو خلکو سره ملاقات کیږي نو مې په دې وجه به تاسو ته بار بار خپل نوم لمه نو بیا راته خاندل ما ته ویل چې کلم عمر کې مستا میسج ما ته راځي او ته ما سره رابطه ساتي. خو بهر حال دا د بره پیسلی وی او واقع چې پرون کوم جنازه و نو دا به دا 400 دا دنیا به ان شاء الله ول عزیز یاد لري. گرانو ملګرو دواګانو کې ومنګم ټول یاد ساتي ژوندون هم یو پېټی کلینیک نه به علاج کوي که څه بيماري یا مسله مو د استاد خو خو خيستا سو اراده استاد سو د زړه مرزي وي نو تاسو مهرباني وکړئ ژوندون هم یو پېټی کلینیک ته بیا راتلی شي چې کلم زړه غواړي. ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب 400 کی یوسف خان مارکیٹ غنی خان روڈ کلاڈیر چوک 400 کی ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب موجود وی تاسو صرف چار شنبو زیارت دل تراتلی شي. دغه نه علاوه ګرانو ملګرو جمعی او د خالی پور ژوندون هومیوپیتی کلینک شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود ویل ته تاسو علاجونه کولی شئ. ورپسې ګرانو ملګرو د اتوار پرز مکمل چټي وی تاسو مهرباني وکړئ مرازه او د چټې په وجه تاسو هیلپ لاین نمبراتو باندې رابطه کولی شئ. البته پیرو منګل سوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جهانگیر روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هومیوپیتیک سنټر تراتلې شو ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاجونه کولی شئ. هر کله چې راځي نو 0312-93-374 او 0345-93-374 باندې رابطه کولی شئ. څنګه نه لوګرانو ملګرو رونو خويندو د واتس اپ په ذریعہ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره تاسو د واتس اپ په ذریعہ رابطه کولی شئ. 0357-36-37 په ذریعہ ورسره هم رابطه کولی شئ. دغه نه علاوه سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنګي روډ باندې زما یو وړو کې غونتی دکان کې دی یو وړو غونتی جونګړه دیره دا د ناستې ځای مې دی زما غوړونه خويندې چې څه قسمه ما سره مشوره کول غواړي خبرې ترې کول غواړي. د ضلع 400 یا د ډیر زیات زړه ته نږدې ډاکټر محترم عبدالرشید خان صاحب والی سره تپوس پوښتنه کول غواړي هغه به چېغې ته ټلیفون وکا د دې د کانټیکټ نمبرې په کاري د دې د واتس اپ نمبرې په کاري د دې د مردان ثوابه یا 400 د کلینیکونو ایڈرس یې بکاري نو بالکل تاسو موږ سره رابطه ساتل شئ. ټیک ټاک باندې هم یو پېټیک ډاکټر عبدالرشید خان ضرور پالو کې.
0: السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. ډاکټر عبدالرشید خان خبرې کوئ؟
0: جی ډاکټر عبدالرشید خان خبرې کوم. ټول خیبر پښتونخوا پر ریډیو تاسو اوري.
3: الله پاک دې عمر په ژوند کې برکت واچا او الله دې په کور کې خیر برکت را ول پر زو زما وایف را غلو او هغه ته نشه کاږي وي هغه کې ګوتې نشه کاږي وي تاسو سلام باندې خوړی
0: او جی او
3: اته واخه ورې دې باندې خوړی نو نن مبارک تاسو له پدې در کوم چې خوشاله خبره و نن مې ګورم دوه میاشتې پته ځانو کو سارخه دوه میاشتې پته
0: شکر ماشاءالله ماشاءالله
3: درې پدې پاتې د بدن مې داسې و چې بالکل ما چې منډې و په دې خو ټول کور کې ورزش میں روغ رمٹم دے خیر اثر پر ان میں دوائیں شروع کری دی او دے خدای پاک کڑے ما او دے تاس دور دوا کو مت دوا میں نہ خخی کی کما او کما تا ہے کما او کما
0: اللہ دے وبا اللہ دے جنتی کا اللہ دے اس دل صحت در کی روغ و کامل
3: انا اس سهار مې ناشته وکړه او آج ته مې وی وای مانه دوا نه راکړه چې ټایم په ټایم خورما ګوتې مې سرمې شوي دي دردونه غیب شوي دي سلاد زما تراسو ته چې په کور کښې پنګېندو تقسیم کړم دا تاسو خوی خیراتي دي او بس اکه خبره ده بس دي او مې تاسو نه دا تپوس کوم چې دا سیو یا جوس یا دا خیر د فروټ والا هر قسم ښه دي
0: بالکل خوړی شی جی خوړی شی ښه
3: دکان کرایمر
0: اللہ دے بخا مہربانی. السلام علیکم. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام. الحمد للہ. خبر ہے کھولا
0: جی
4: موبائل اور
0: دی وخت کې خور تاسو داسې چلو کې چې پروګرام نه بعد کالو کې د ریډیو پروګرام شروع لري نیمه ګنټه بعد کالو کې. ها السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام. جی سمندر خبر کوم چې زما ایچ پایلوري پوزېټیو ده. د دې لپاره تاسو خایې
0: د ایچ پایلوري لپاره بچي دا چپس چورن پاپړې امچورې روجې مرچکی دا من کا
4: دا نه استعمالو دا نه استعمالو
0: جی. او هایډراستس یو دوايي ده دا ځل راواله. خا
4: هایډراستس.
0: او جی او السلام علیکم.
5: السلام علیکم ډاکټر صاحب.
0: وعلیکم السلام. علاج وغیرہ کرے نہ علاج مونگ نہ کرے دیجیے میگنیشیا پاستا لیکنینٹستا کالیمی وردا کلکیریا سلپتا نڈیر دوائیں نیری چلا کم بتاس تا کم کم یادو ہو بہتر ادارہ چتاسی ہو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تے تشریف یو سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
6: ڈاکٹر عبد الرشید سے
0: جی جی
6: سر زما وس پونه ده دپا ز یخنی کې راړې دی او کا ګرمۍ کې کمی وس پونه ده د څه څه لازم نه جن کې ګیرا
0: دا سره جی فرق نه کوي. خجی دا سره جی د چمړې په بيمارۍ کې 211 قسمونه دي.
6: صحیح ده سر دا وس پونه
0: ده. ما خبر هو را کنه ښا نو تا ته خدا اوچ سپونه ښکاری خو ډاکټر ته خدا مرس ښکاری کنه نو ته دیو هومیوپیتیک ډاکټر ته لړشه چې دا اووینی گران اردن کو یو میسج راغلی چې ډاکټر سے ستاسو د ټک ټاک آئی ڈی ټک ټاک آئی ڈی کو ہوتا سو بس صرف ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید ورک ہے. دنیا پنځه لشپاړ سو ویڈیو گانے براشی په مختلف بیمارو ما خبری کری دی آغا تاسو لائک کے پالو کے دے ثواب پر نیتا ان شاء اللہ اللہ رب العزت بدلا ڈیرا پیدا آگے کے در کیجیے. السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام.
0: الحمد للہ جی خیر دیجی کلکیریا کار بھی ہو دوائی ردا والا روالا پتیس طاقت کے کلکیریا کار.
7: کلکیریا کار.
0: آو جی آو.
7: اللہ.
0: السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم.
8: ہیلو وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب کم یو نمبر دے
0: دا ڈاکٹر عبدالرشید نمبر دے کنے جی
8: نوتا سو لنگور کے کنے سو سو ہمارے کوما
0: نیم گھنٹہ بعد کالو کا تا تا ہمونگ پا پختو کیوی نیم گھنٹہ بعد خواہ
8: دمانے ضروری کر
0: خواہ ضروری کار دے دا بیا ڈیوٹے لزیا او سب پوئگو پا دے خبر امان دے دیر زیادہ ضروری کار رے او دے تا دام پتہ نہیں شجدہ ڈاکٹر سے پخپل دے ہو کرنے دے نا نا نا ما آواز ہو سو کم نا پی جانی 0312-93-73-174 دا موبائل دا کال میں زکا ڈراب کو چی مونگ تا دا اندازہ لگی چی دا اس مونگ دا وقت زائے کئی کرنے ما وقت وقتی موی اس میں مورتوی چی نیمہ گھنٹہ بعد تا کالو کا نو زب در سر خبر ہو کم او ماک کا خبر رکی چی ڈاکٹر سے بلور کے ڈاکٹر صاحب لوگ ڈاکٹر صاحب خطا سر لگیا رہے کنا خبر کئی کنا 0312-93-73-174 0345-93-73-174 اور 0357-30-637 ماندے بتا سو دا صحت حوالے سرا پختنا کہوے مگ با کوشش دائی چھ مگ ساسو دا کور درنا دا درشل درنا تا استاد صحت سہولیات در کو السلام علیکم موبائل ہلکے دو نہ داتا سو یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تبو دے چ معائنے ہو کی خا
9: جی
0: السلام علیکم
10: ہیلو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
10: خبر
0: کر ڈاکٹر عبدالرشید نمبر دی جی مردان کی جمعہ خالی پشمسی روڈ ماندی کینو قادی اعظم کالج سرا د سحر نوال درے بجو پورے آدھا براولے جی مہربان 0312-93-73-174 0345-93-73-174 اور 0357-30-637 ماں نے بتا سو دا صحت حوالے سرا پختنا کہ زمون ہسا کوشش داری چمونگا دا دے پروگرام کے تاسو ته خخ مشورہ درکو خود دا چمڑے دا مسئلہ چرے لکا سنگا چی دینا مخکم یو کس ہوئے وہ اوچ سپونے رے بیا دی خور بی بی ہوئے چیر دا منگ یا بچے دا آگے تر خارخ مسئلہ را نو پا دی که 211 قسمون دا دی دا سی اوائی دوائی منگ نشو خودلا سی با وقت مزائی شی پیسی با مزائی شی نو پا دی وجہ ماندی دا آگے منگ دوائی نشو خودلے السلام علیکم
11: وعلیکم سلام روزی سب لرا موبائل ورگے سندی نورو خلق اتم دوینی مگی اندفع سکا
0: دا سیدا رورا دی وخت کې تا ټوله خیبر پښتونخوا وری او زما دا आवाज د ډاکټر عبدالرشید دی خو چې اوس تاسو په دې پوئګه نه نو زه سو کما ها بیا سایلن شو کنه اصل کې زمونږه اکثر په ثوابې باندې یا په 400 باندې زوړ پروګرام چلیږي زوړ کنه نو کې چې موبایل اوچت شي یره زمونږ دا نو اوچت یو دا اوچت دی نو دا لکه دی پته نه پویګو زه بار بار وایم چې زه ریډیو باندې پروګرام روزانه لایو نشم کولې زما مجبوری را ما سره ټایم نشته زه 400 ریډیو ته چرازم نو زه دوه ورځې په ثوابې کې نو بیا هلته ما بیا مردان کې ما نو سار وختي اتو بجو له زه ریډیو ته راتلې نشم دا دوه پروګرام زما اپ تک دوه درې پروګرام لایو وي باقی درې سلور پروګرامونو بیا زموږ زاړه چلیږي دا موږ بار بار وایو خو بس اوسب وایو جی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ 0312-93-73-174 0345-93-73-174 اور 0357-30-637 ماں نے بتا سو دا صحت حوالے سرا پختنہ کرے جی
2: ډیره مننه ډاکټر صاحب سره بګرانو ملګرو موږ غوښتي خبره تیر روانه وي تاسو برازي ټلیفونونه بکوي کالونه بکوي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو موږ ته ټلیفون کال کولی شئ جندون هومیوپاتي کلینک او یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 دغه کلینک کولاډیر والا 400 والا د چهارشنبه زیارت پر ورځ سهار 9 بجو نو تر د ماسپخین 3 بجو پورې کولوي تاسو دل تناتللی شئ. ډاکټر صاحب نخپل علاجونه کول شي. دغه نه علاوه د جمعې او د خالی پر ورځ مردان کې شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سرخوا کې جندون هومیوپاتي کلینک ته تاسو راتللی شئ. اتوار پر از مکمل چھٹی ویل وته پیرو منگل سوابه کې میلا گراؤنڈ ته مخامخ جهانگیر روډ باندې هنده شوروم د پاسه علاج هومیوپاتیک سنټر ته تاسو راتلی شئ. ډاکټر صاحب نخپل علاجونه کولای شئ. مردان سوابه 400 هر کله چې راځي زموږ درې مڼو کلینیکونو ته نو رابطه تاسو کوي به 0312 93 73 74 0345 93 73 74 باندې تاسو رابطه ساتل شئ. دین علاوه ګرانو ملګرو د سلمان شاه کوشش دادی چې تاسو لپاره خپل میسج خپل پیغام منګرو. پیرو منگل سوابے کی میلا گراؤنڈ تو مخامخ جہانگیرا روڈ باندھے ہنڈا شو روم دا پاس علاج ہومیوپیتھک سینٹر تتا سورات للیشے او مردان کے شمسی روڈ باندھے خادی اعظم کالج سرخوا کے جوندن ہومیوپیتھک کلینک تتا سورات للیشے. ڈاکٹر صاحب نخبل علاجوں ہم قبل شے ہر کل چرازے اور رزمخ کے ضرور رابطہ ساتھ واٹس ایپ نمبر ضرور یاد لرئی 0357 36 637 باندھے تاثر رابطے ساتھ لشے. بل دین علاوہ خصوصاً ذکر بزکو مد ڈاکٹر صاحب دا ٹک ٹاک چ ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان دا ٹک ٹاک پر سرچ بار کے تاؤ سرچ قبل شے. دغے نے علاوہ سون پتا داد کے فیس بک گوگل یوٹیوب انسٹاگرام باندھے دا دوی ویڈیوز پر بنے دا ٹی وی پروگرام موجود نہیں اگر تاسو لیدلې کتلې اوریدلې شه دغه نه لاو فیس بک پلی کا ټیک ټاک پلی کا انسټاګرام پلی کا یوټیوب پلی کا سلمان شاه ایف ایم 93 دلبر ریډیو 400 یا پروډکشن دا تاسو سرچ کول شه. دغه نه لاو که سخص ما دلبر ریډیو والے سره تاسو پیغام چلوي د ډاکټر عبدالرشید خان باره سم معلومات اخلي د کلینیکونو والے سره معلومات اخلي سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنګي روډ باندې غفور مارکیټ ته بالکل مخامخ کوم ټیلا ر سره خوا کې د غلط تاسو راتل شه. روزانه د سحر لس بجو نه تر مازیګر 15 بجو پورې زخپل موجود ایم ان شاء الله. زموږ دغه جونګړه به د قام د خدمت د پاره د خیر سبب ګرځي. اگر ونه خويندې چې د ډاکټر صاحب والی سره معلومات اگر سره واړی یا د دوی په نمبر تاسو په هن شوي او د دوی تاسو د واتس اپ نمبر په کاری درابه ته نمبر مو په کاری اسی د ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړي خبر در نه ایره ویزان په کول غواړي نو سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنګي روډ ویزیټ کول شي فضل 400 کې. او دام وضاحت کوم چې تاسو سوشل میډیا استعمال وینئ د ډاکټر صاحب بلها شی ویډیو سپرونه پروګرامونه په دې باندې راځي مهرباني دا وکړئ تاسو سرچ کول شي شیر کول شي. البته د خپل برزونه والی سره کال نشي کولای نو تاسو موږ ته میسج را لګل شي په 0312 93 73 74 0345 93 73 74 باندې تاسو میسج کول شي. ډاکټر صاحب بس تاسو غو میسجونه موږ غوري د مختلفو مرزونو بیمارو والی سره پاغي به تاسو ډاکټر محترم جوابات هم درکړي. بل دا خبر کوم زماغه خويندې ورونه چې غوي چې موږ ته د بهر میډیسن ملو شي نو د واتس اپ په ذریعہ ډاکټر صاحب سره تاسو رابطه وکي په 0357 36 637 باندې ور سره رابطه کول شي. مکمل معلومات په تاسو سره درکې. زما غرونه خويندې چې بهر میډیسن لیګل غواړي امارات او یا د ټي سي اس په ذریعہ یا د ډخانی پوسټ افیس په ذریعہ نو هم ډاکټر صاحب سره رابطه کول ان شاء الله. د ګل هر ګل پرد به تاسو میډیسن درلېږي بیا ورځ دوه درې کې به تاسو ته پوره پاکستان کې ملاوي دلی شي.
10: او دا خبروم د جک څوک پرس کا ان لائن مطلب خپل رپورټونه را لېګل غواړي خواهش لري او د مردان د 400 او د ثوابې علاقې نه تاسو بهر یې لکه لاهور طرف ته کوارت طرف ته منګورا ګلګت چترال طرف ته نه تاسو به د اتوار پورې د سحر نوالی تر 2 بجو پورې زبا ان لائن چیک اپ کوم او په هغه کې به تاسو چیرینو زو ادویات تیاروما د اتوار پروز او درلیګم به درتا د پیر پروز نه کوم موږ تاسو ته بیا ایزی پیسا یادو تاسو به ایزی پیسا وکړو دغه مطابق به موږ تاسو ته ادویات ډیسپچ کو درلیګو به د ټی سی اس پزریا دا لګ ذهن کې تاسو کې نه وچ کلب سوکم زمونږ نه خواهش لره د ان لائن نو د دې لپاره چې تاسو د اتوار پروز د سحر نوالی تر 2 بجو پورې ستاسو د واتس اپ پلی کماند وزیر رپورټونه چک کوم زبه پاینل کوم او بیا ر پاینل کې دوه بعد چې د پیر پر موږ کله سٹارټ اخلو د پیر پر موږ تاسو ته ادویات درلیګو ان شاء الله او تاسو بیا موږ ایزی پیسا یادو دغه مطابق پتا سو ایزی پیسا کوي او موږ به ادویات درلیګو یو کارت به پکی وي هغه کارت به تاسو رجستریشن کارت وي هغه به ریګولر چیرین تاسو موږ سره شیر کوي او دغه مطابق په علاج جاری ساتو 0312 93 73 174 0345 93 174 او 0357 36 637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي. د موږ هڅه کوشش په داوی چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه د درشل دننه د صحت سہولیات درکو. السلام علیکم.
12: سلام ڈاکٹر صاحب.
10: وعلیکم السلام. جی الپلپا یو دوائی را دادان روالا خواه الپلپا آو جی مربانی مربانی جی و یو دو ما شومان دی لوگه نشتا نو الپلپا دا شربت پا شکل که هم ملاوی گی الپلپا پا کیون طاقت که هم ملاوی گی او اغا دوانا تاسو مطلب داری چی پا نهارا ماندی یو روالا یا کیون طاقت روالا کتریری یا چرینو تاسو شربت راواله یو یو کاشوغه دوټه مول په نهر ورکوا د سر به لوګه سیواشي او ان شاء الله امیده به کار شروع کی. کوشش تا کوي چې خپل بچو باندې چورنې چپسونه پاپړې امچورې مخره زګه دا دنه د دې د میدې ایمیونټی د دې د میدې طاقت چری دا ختمه موږ بار بار اکثر زنانو ته مشران ته دا وی چر بچو سره مينو کې خو د چورن چپس پاپړ امچورې او د فاسټ فوډ شوارمې برګر دی کې ورسره مینه مکوي په دې کې دی خپه شي خیر دی خو دې کې تاسو ورسره مینه مکوي دا معدې لپاره د دې لپاره نقصان دی. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637. السلام علیکم. خیر دی جی
13: عبدالرشید خبر کوي
10: جی ډاکټر عبدالرشید خان خبر کوم ساده خبر ټوله خیبر پختونخوا پر ریډیو اوري
13: جی دلته يم 400 کې نن کوم
10: او نن چهارشنبه 400 ور ولده جی شروع زیارت 400 کې خو
13: جی بزمنګ درو بیا
10: کوم. السلام علیکم.
14: السلام علیکم جی.
10: وعلیکم السلام.
14: ډاکټر صاحب خبر کوي
10: جی ډاکټر عبدالرشید خان ټوله خیبر پختونخوا ته اوري تاسو دیر پار جی ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلر سے موبائل استاد مسالہ دا ہل کے دو نا
14: جی
10: آو جی آو جی کم سے تصدیق ہومیوپیتھک ڈاکٹر تو ورشخا صفر 312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637. السلام علیکم. جی ڈاکٹر عبدالرشید خان نمبر دے سوک دا کم دینا جی آواز دے ڈے کٹ کٹ راضی سلو راضی پہ خبر دے نہ پوئے گو اللہ دے بہا اللہ دے دل سے حد در کی آواز دے ڈیر دا سے گڑ وڑ رہا تھا پہ خبر نہ پوئے دو نماز کا ڈراپ کا خا. السلام علیکم. وعلیکم جی الحمد للہ خیر جی سو خبر کیا رقم دینا جی
15: ڈاکٹر سنگھ ما واند سلور کال شیری او بچی وی نشتا او کیتا یا سدی سغتی گی
10: دا سر خور دیر پارا تاسو یو ڈاکٹر تلر شی پا موبائل دا مسئلی استانا حل کی گی
15: ڈاکٹر سنگھ ما دا مسئلی دا کور او تیری شماری کس دوائی یا سدی
10: دوائی نشتا بچی دا سدی دوائی نشتا بچی خوا. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
16: ڈاکٹر صاحب خبر کوئی
10: جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم ساز دا خبر ټوله خیبر پختونخوا اوری
16: جی مزه کونډه نا خبر کوم پټی چې جیدا کار ما کورو بورډ موډ یا پس دا زمانہ دی او پینی دا ډېر کوږي جی چې را پښتون بیا
10: کنه. اها نو تاسو دا څه وکړي چې یو هومیوپیتیک ڈاکٹر ته ورشه جی تاسو
16: خاجی خاجی
10: او دغه دې کې پیر منگل ناسی ہو کتا تھا ڈیر تکلیفی دغل تک کونڈا کے کنیز دے ہوم یہ پیتک ڈاکٹری تاسو اور تور سے اللہ بشفا در کے خاں. مہربانی جی مہربانی. السلام علیکم. السلام علیکم.
12: وعلیکم السلام.
0: د ریډیو اواز بند کړه چې زموږه خبره صفا شي. غلام حسین د ریډیو اواز بند کړه کنه؟ ښه نیرې بند کړی کنه؟ السلام علیکم.
17: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام جی. څوک د کوم ځای نه؟
17: زه د سوابانه جی. اثر خبرې کوم
0: جی. اثر خان وای جی.
17: ڈاکٹر
0: سے پخپلا خبر کوم ٹول خیبر پختونخوا تا پر ریڈیو اوری.
17: ڈاکٹر صاحب زما پنڈا ہے نا جی. دا ڈیر جاتے خوگی گی بیخی بی حد کار کزما کنا زم بس دا پنڈا ہے میں خوگی گی او خوگی گی جی.
0: صحیح. عمر دے سونا رے؟
17: عمر جی دا سے 21 سال بھائی جی.
0: او تا چرینو چرتا ہومیوپیتک ڈاکٹر لتلے
17: نہ جی؟
0: تاسو ہومیوپیتک ڈاکٹر تا لڑشے چی سا فیزیکلی معائنہ ہو کی خان؟
17: خا جی.
0: السلام علیکم. یو پینزے منٹ بعد پروگرام ختم چی خبر کو. دیکھو زما زی مامون رشید چیرے کیڈٹ کالج نم کارو کو دیکھے یو بچی ہوئی چیر ما 21 سال عمر دے پنڈے میں درد کئی نو دو تا زداوے میں چیو خود روجو نا دا غوخے نا دا مرچکی نا دا ترو نا پریزو کا انشاءاللہ اللہ رب العزت پدلا صحت کاملہ در کی. بلا خبردار چی تا صبح رابطہ کوئے دا پروگرام نا بعد ہوما 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي. ګران اردوونکو دا پروګرام چې موږ کوو دا موږ ډیره پاره نه کوو چې یا خپل مشورتیا وکړو یا مطلب دار خپل بار بار تاسو خپل درو خیو دا سلمان شاری 2-3 پیرې دی ایڈریس بیانې یقین ساته په موبایل کې دوه میسیجونه پراتی. ډاکټر صاحب تاسو کم ځای کې نه نو دته ځای چې بس سر کې اخر کې او په میز کې بس یو پیرې ایڈریس وایا باقی رخل کو مسئلے با حل کو کہ پا موبائل حل کی چھے مطلب دا درد چا ڈاکٹر تا تلو تا ضرورت رانشی اخیری کالے لو گورو چھے سوک تی سوال. السلام علیکم.
18: وعلیکم السلام.
0: جی
18: ڈاکٹر صاحب
0: جی
18: نگ معلومات میں کھولو ہمیں بیتے کلاش میں کھڑے دے
0: جی جی جی
18: اس دے وقت کے لکھنے دماغ تقریباً 70 سو ہوتے
0: ہو خا جی
18: دا زمارا دماغ سے کم دیکھنا
0: جی جی ستر سال عمر دے نو دے کہ تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر نہ علاوہ دوایا نے مخڑا دے رہا پارا. السلام علیکم. ډیر مننه. شکریہ جی.
2: ډیر مننه ډاکټر صاحب جی. ډیر مننه وخت سر ترسی. بالکل ګران ملګرو ژوندون هومیوپیتھ کلینک ضلع 400 کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ ته تاسو چهارشنبه زیارت پر حضرت لې شي. ژوندون هومیوپیتھ کلینک شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سرخوا کې مردان کې صرف د جمعې او خالی پورز مردان ته راتلې شي. د اتوار مکمل چھٹی وی. پیرو منگل سوابے کی میلا گراؤنڈ تو مخامخ جہانگیرہ روڈ باندھے ہونڈا شو روم دا پاس علاج ہومیوپیتھک سینٹر تتا سرات لیشے. ڈاکٹر سب نے علاج ہو لشے. ہر کل اچھ رازے نو 0312-93-73-174 0345-93-73-174 باندھے تھا سرابے تک ہو لشے. ڈاکٹر محترم دا واٹس اپ نمبر 0357-36-37 باندھے ڈاکٹر صاحب سرتا سرابے تھے ساتھ لشے. ہر کل اچھ رازے نو تاثر رابطہ اول ضرور کوے کف مردان ترازے کو چارسی ترازے کے ثوابے ترازے. البتہ ڈاکٹر صاحب سرد واٹس اپ پر ذریعہ 0357-36-37 باندھے دا آن لائن ہوم ڈیلیوری سروس او دویان و خستلو دا پارتا سو رابطے ساتھ لشے. پروگرام وقصر ترسی خو صرف دمر وضاحت کم چھ جوندن ہومیوپیتھ کلینک ڈاکٹر عبدالرشید خان ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان فیس بک یوٹیوب ٹک ٹاک ہر جگہ سرچ کو لشے. سلگو زرگو پتا داد کی بددیخ پرونی پروگرامون اتاو سرازی انشاءاللہ آغی باندی ری پوسٹ لائک کمنٹس شیئر ضرور کوئے. او دا پروگرام وقصر ترسی خود دی خبر وضاحت کم جہر کل رازین و یورز مخ کی بتاسو رابطہ ضرور ساتے. جی ڈاکٹر صاحب
0: گران اردن کو وق پائے ترسی دل رے پتلو پتلو کے صرف دا یو خبروں کو ما پا شروع کے موقع اسم دا خبروں کو چی کوشش دا کوئے چیرا دا تنقید دا ذہن نا دا تنقید لرے کے پہر محفل کے کرور ناستی رور سرا نو اگر تنقید کئی پسم خبر تنقید کئی کمور سرا ناستی کپلار سرا ناستی
10: کتر تربور سره ناستی که دوستانو کې ناستی یا که څوک مطلب په ټیک ټاک باندې یا په یوټیوب باندې په دې خبرو کې څوک ناستی او هغه مطلب سو ویډیو ورکی خو ویډیو ورکی د قران او د سنت مناسبه ورکی نو پاره کې ډېر ګډ وډ خبر راځي نو کوشش تا کوي چې دا تنقید ختم کړي او د اصلاح خبرې شروع کړي چې زموږ دی ژوند کې په دنیا کې په آخرت کې خیر او برکت الله واجی دا د ذهن نه د تنقید د پریشانی لري کې کدا تاسو نه لري کې یقین او ساته د دنیا او د باندې تنگ شو د ژوند په خوان باندې پويږي دنیا بم غر کې آخرت بم غر کې ګران اوردونکو په دې ټول پروګرام کې کدا ایس الفاظ زما د خلینې خطري تاسو باندې بدلګي دي تاسو ته په دوک ملو شوي تاسو ته په تکلیف ملو شوي نه دواله لاسونه جوړ کوم بخنه غواړم دلوي الله پامان
2: دلوي الله پامان
12: We'll be back right after the commercial break.
19: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دمہ الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور
20: سوابی زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللې شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میڈیکیٹڈ فارمولا ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم کم چی پا سلور سو روپئے بانے دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوئے ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کم چی دا آئلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ڈیر بہترین فارمولا دا کم چی پا سلور ورزو کی ساسو دا سکن ایکنیز پیمپل پا مکمل توگا بانے ختمی او یواز دانا دا دغه دانو چکم داغونه دی هغه هم په مکمل توګه باندې ختمیږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټي بیکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف او صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اواره کی د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزٹ کی www.belladona.com.pk belladona.com belladona.pk
1: خوش خبری هغه ټول بیماران چې چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکت شوي وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوي وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی نو د هغې ټولو مریضانو لپاره د خوشحالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر څلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سہر د اتو بجو نو واخلا مازیگر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے نو پتہ یار ساتے بلال پلازا السید سی این جی تا مہامخ کنڈا موڑ جہانگیرا روڈ سوابی مزید د معلومات دا پارا یا د نمبر اغستو دا پارا پدی نمبر رابطہ اوکے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232
21: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چې د ملک نوموړی ډاکټرز به موجود وي چې پکې ډاکټر آصف احمد میڈیکل اسپیشلسٹ ډاکټر یوسف کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر صاحبزادہ عبدالباسط جنرل سرجن اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد زبیر بشیر نیورولوجسٹ یعنی درگونو او د پټو اسپیشلسٹ ڈاکٹر آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر محمد نقاش جنرل سرجن ڈاکٹر فیصل ضیاء او پلاسٹک سرجن لیڈی ڈاکٹر شگفتہ طارق شہاب موجود وی زمون سہولیات ان آئی سی یو یعنی د ماشومان دپار د شیشو سہولت ایکو ای سی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر او لیبر روم د مریضانو لپارا اسپیشل کمرے د ریڈیو دلبر په واسطہ راتلون کی پیشنٹ دپارا آپریشن لیبارٹری او میڈیسن باندې 10% نوالا تر 30% پورے ڈسکاؤنٹ هم موجود دی پتا پختونخوا میڈیکل سینٹر نس باچا خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی ٹیلیفون نمبر 0938-280-129 موبائل نمبر 0303-292-6858
22: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی جہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلباء و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان سوابی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 0938-28-01-03 پر رابطہ کر سکتے ہیں

اوکے جناب بالکل تاسو معلومه را ورځ د اتوار دا او تاریخ چې کوم دی موږ سره نن دی سوار لسم یعنی 14 جون دی اتوار ورځ د جناب 2024 زمونږ ساسو ملاقات کیږي هر اتوار پر ځوان دی جی تاسو څنګه خیر روغ جوړ یې کور کې خیر دې مشران کشران ګلونه ماشومان خپل خیر صحتونه مزاجونه طبیعتونه هم خدي اوکے د ټول ټیم د ټول منیجمنت اف ایم 94 دلبر سټوډیو چې کوم دې زمونږ سټاف دې زمونږ عمل ده ټول ډیر شکریا ادا کوم جی دا اغي په منډه باندې دا اغي په وساتت باندې زما د غږ چې کوم دې ساسو غوګونو ته در رسی بالکل جان اچھا چکر چراغل مل مانی ریٹول مل مانو تا بخیر علی استل میشے ویلکم بخیر علی جی انو مرحبا جی اوکے جناب سوک چرمان دی واپسی کی یغید او سفر مو بخیر محمرانا والا رتا خپل منزل مقصود تا پر رسیدو کی کامیاب کامران کی بالکل جناب زتا سو اب ویری گڈ مارننگ ٹو ال اف یو پورا یو ہفتہ پزم گے ساسو ملاقات کی نزک تبوسن مساس ڈیر زیاد زک کوما جی پورا اور وازی بکی تیری شبی کنا میانس کی بکی زمن نو راضی کی گی نانو بس یو پروگرام نے پورا اور وازی پاس رالما نو حساب کو 100 گھنٹے تیری شبی 24 ریزرو ور کوا نو سم گھنٹے تی جوڑے گی جی بالکل جناب چاچی دیر ٹیم کی ٹیون کڑے ایف ایم 94 دل بر ثوابی دیر جات ممنون مشکور یم تھینک یو سو ویری مچ تاسو انتظار کړی دی تاسو انتظار چې کوم دی بالکل هغه موږ غړی ختم کړی را رسیدلی ما رو جوړ له خیره ټیک ټاک ما تاسو هفته څنګه تیر شوله روز شپې څنګه تیریږي کور کې خیر دی بالکل جناب دعا گویم در بارگاہ کی تاسو وختونه تاسو لهزه چې کوم دی هغه په خوشاله تیریږي چاچا کر چراغ خوشحالی رٹول تا مبارک اور کو میں نے کانگریس ٹو یو اینڈ یور فیملی سوکھ بیمار دی پکٹر مان براتری دعا گو امدرا ببار کا کہ چلا رل صحت کامل ور کی میں لا ریکور یور ہیلتھ دس از اسپیشل پرے فار یو پیپل فرام دا ویری کور آف مائی ہارٹ

بسر بسر جناب سنا ثوابی ثوابین سنا د جی سایما د پنجپیر نه ده

0: اوکے جناب وقت چې کوم دې زمونږه 9:24 یعنی نیمه ګنټه او شکریا ادا کوم چاچا جی تاسو د خپل مینې تاسو خلوص شکریا ادا کوم جی مننه بالکل راضی ہے پروگرام سب جوڑے گئے زمگا پروگرام جناب تاسو دا پارا دیکھا دا ساسو پروگرام نے زما پروگرام نری او چاچا ور سارا گرما گرما چیم روڑ لو بس یقین ہوگا بالکل جناب گرو جمک سارا پکال باندھ سوکھتی سے بلوالی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب اللہ دوبا حسوک دکم زینا مہرین دے اسلام آباد مہرین سنگ طبیعت نہ مزاجنا کور کی خیر دے
1: الحمدللہ
0: شکر دار تو مہرین ڈیر وقت پس نہیں راغلی اولی خیر ہو خزا مہرین دار تو چی گرمی سیوا نو تھا داسی سکا وے جان دے بچاؤ دا پارا سکول منگل پکار داری بالکل راضی ہو یقین کا معشوان تیس پاتے لگی
1: ہسپتال
0: کوشش دا سے کوا چی داسی ٹائم کے زی چی الگ مطلب دو یا کدا غیر ٹائم چھٹی کی گی کو گوری زان سر دزان بڑیر خیال ساتے او پا زان ماندی چترے داسی سپین چترے جگہ سورے دربانی کی وغیرہ وغیرہ یا داسی سپین ماشومان چی در سر یغید بار داسی کپڑا چور یغید سر پی پٹی خوا خوا زخا خبر را بس دا گشان دزان ما خیال ساتے دارتو چی اسانے میں دی خیدی کنا گا پخوانے میں دی خیوی بالکل مشران سڑی چکم دے ڈیر زیاد سخت بالکل یار ادھر ڈیر زیاد ہے
1: بالکل ڈیر بے انتخاب
0: بالکل بالکل خبر ادا کا نا یقین کا کائنا چی ابر ذرات لما سوابے چوکی زنانا وا او زمسکار میں موق دوم رضیات خپا شما تک سر نور تو لاڑوا او معشوم دغی کی معشوم اور سرا او غت اسی جڑل لاپ موبائل کی بیزی او تم رو غسر اغلے ودا ٹائم کنا ما جز سو کم دوستو یقین کا
1: دا زما خپل رندار دلکه اوسن زما یو ریرا کنه لکه
0: جی
1: هغه چې ما ته سوی چې تا د شو لري په وای په ما ان یو درځ جوړ کړی
0: ها
1: اول خو ما پری خدل نه هغه دومره وای هغه چې زما په دې ځای کې په دې ځای مال مخ نه غزارو واسي د سره وای چې هغه خو ما رسم بای کړی او دا او هغه نه دا کوي نه
0: گرانتیا ختم شیم دا باوجود مو تیری زنانا چی کبھی میں دے اگی دبر وختونو بم نو کڑاؤ نو بسے وا او ساروی بو ورتا او ایسوم نشتا او فری دی خسر موبائل لگے انگیج کڑی با دغه مسئلہ دا بالکل ڈیرا مانا نا کائنات بیا بام راضی خدا پروگرام سب جوڑی کی بلابا خبر ادا ڈیرا مانا نا کائنات تھینک یو سو مچ بیا بام راضی خدا پروگرام سب جوڑے گی مہرین سوری اللہ پامان تھینک یو سو مچ اوکے تھینک یو سو مچ مہرین پرام اسلام آباد یو دنیا مننا اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ بنڈل آپ تھینک سازو بیا رات لیجیے

بالکل جناب مینا ہادا ہا ہمرا نفرت سے چاخو خوی جی.

0: بالکل جناب تاسو په خدمت کې حاضر یم پوره در یو صبح جو پوری جی کالم کول شي دا میسج په لګ باندې هم راتلا کول شي مونږ تاسو له راځو جی ها د مینې د خلوص سره د اخلاص سره جی تاسو پر راځي د پروګرامي سبا جوړيږي تاسو پر راځي په ټاپک باندې په موضوع باندې په ډیسکشن سره دا اړ خبره چې کوم نه داغي ریزلټ هم راځي او اړ ټاپک چې کوم نه دای باندې ډیسکشن کیږي دا ډیر مزم کی او خلکو ته फायदा حاصل کیږي نو راځي د پروګرامي سبا جوړيږي دا میسج په لګ باندې د کال په لګ باندې اوکے جناب تاسو بیا هم کال کولی شئ تاسو ٹرائی کولی شئ سیدا لیٹ می چیک هو از دیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام عمران خان
0: جی جناب بخیر علی سوق دکم زینا
1: شیرنداد خبر کوم سم خان جی
0: شیرنداد لا سنگ پروگرام کے تارکلی ہم وقت سات مخ تیری گی
1: خوشحال ہم جی آو
0: دیر مننا دیر مننا پروگرام دی وری دو
1: پروگرام کو شروع کدا گاڑی دا تا لگاڑی دل تے پتا گاڑی گم بیا
0: کم یوا مصروف او کور والا بد کارون غختلو او مصروف به ډیر زیاده خو بیا به خپل واژمان به خپکول نه پغی کې ورسره ماجوم خپل کار به کو
1: جامو ډک کو لیر ته بدی جی
0: بالکل بالکل دا شان
1: دی
0: بالکل
1: اوس کوم ماشین ګرځي او خزه بس صرف بوتوم نو باسي
0: هم دا شان په موبایل کې به ماجومان وخی یقینو کما دا خبر مې دا پروگرام باندې باندې کوم ک تاسو وګوره زیات تر مینج کوم دی اوسم کلاس ته وباسي ډایرک ماشوم وخی ماشوم ته ولي وخی
1: مخه
0: وي دا پتا سو نوٹ کړم دا
1: مون نوٹ کوی خو سو کوم مجبوری دا چې ویل نه شو کنه
0: ډیر مننه شیرنداله بیا به مرادي پروگرام لخه
1: عمران خان نور خي
0: قربان یو دنیا مننه
1: ډیر کوله پروگرام راړی اج بس اتوار پر انتظار کوم خو بیمارم
0: بالکل بالکل جناب دیر ٹیک میں زنگا پروگرام اور عائشہ دا چھوٹا لاہور نا شکریہ ادا کو تھینک یو سو مچ جی

0: بالکل جناب زمنگ ٹاپک زمنگ موجود اسی چه چاته دی خیر اور رسی چاته دی فائدہ اور رسی دا بالکل تاسو راځي ته پروگرام سبا جوړی گئے ما ته ویلی شی لیکچر آر جی عمران خان صحیح دا کنا بالکل جی 100% السلام علیکم جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وینستو د بام پسر خفا خفا او ستوری اسمارل حسین ویل
0: زبردست
1: او بیا چا په گزر کې ورته یاد کما او رنگ شو بدل حسین ویل السلام علیکم عمران خان
0: وعلیکم السلام جناب سوک دی کم زینه په خیر اغلی
1: دوست محمد پران سنو باندا
0: دوست محمد لالا سنگه وقتات مخدر کی کور کی خیر دی
1: بالکل بالکل جی تاسو خیر دی کنا
0: دا اللہ کرم دی دارا تو ہے دوست محمد بھائی جی سمنگ ٹاپک زمنگ موضوع بار کے بسے ویل غواڑی
1: نو ٹاپک ہو عمران خان دیر خلے ٹاپک دیر اوڑے دی
0: جی
1: اگر پخوانے خیلی چیوی ناغری اگی بڑی سخت دی گور اگی بڑی میچی نی گور اگی بڑی سرو لو ولو کولو
0: بالکل
1: او معشومان میں سنبالو لو
0: پغیگ و سر معشوم مو او میچن میں می تاول او پغیگ و سر معشوم مو او سارو تب گیاگانے کی خود الواخب اور تا چول
1: او جی پغیگ و سر معشوم میں کلا رو یقین کرو عمران خان لگا زم کو کے سی دیو مور وکنا
0: جی جی
1: او چمن گل ما خان من درل زم گل وشے و تیار او چمن گل سار زم من درل زم چے و تیار او
0: زبردست
1: او سنے خدی خو یو خو ناراض چھ بل موبائل نہ سکری واشم بس مرا بس خون دی نشتا مزے نشتا اوری
0: معشومان وخی زه په دې باندې ډېر زیات خبرم تاسو باندې ورکړي معشوم ډېر زیات وخل خوري د مور د لاسه
1: او جی دا خبره بالکل سي زمونږ یو گاونډي دا وخی ته بار بار نشته کوم چې معشومان نو خو خپل معشومان ډېر زیات وخی
0: ډېر زیات وي تاسو خبره کټو
1: او کوی تورې کړل هغه بیمار شي
0: جی جی بالکل پملا باندې وي دغه بیمار شي پسر وي بیمار شي یقین وکا دامي مې اوریدلې ری چې یو معشوم او ډېر زیات مطلب روان معشومان خام خاروانی کوي یقین وکا مور ولا گیسری ګرمه کړه هغه ولا پلاس باندې کې خود الله دا تاسو باندې سوچو کته
1: بالکل جی منگا ادھر ہی کرتے گھر موت اکثر نمک انٹا شل منٹا ادھر ادا ہو لگا مشہور ہونا پوئی
0: جو ہم حیران ہے جدا سنگ میں اندر مور خوب په دنیا کې خدا غیا ورشتہ مور نه چې مور دا چل کې باندې دا ماشوم چا لزی ماشوم چې پجړا شي غوا کې ټیک ته تابې غوسه وکړه نو یا پلار په غوسه وکړه تور ته ګول ګول وي چې تاله راشي هغه خپل دا درد چا لوري که خیال کې یو مار یو کس غوسه شي بل دومره پکور یو کس هغه ځان در نږدې کې ماشوم نو هغه حوصله ورته ملو شي
1: عمران خان یو ماشوم هغه چاوت یو کس هغه ته یو شي پلان دی واسته کنه
0: او
1: دې کوټر نه پلان دی یو ماشوم کو وته پلان می کور کې نشته
0: او
1: چې هغه بار راغی نه هغه کس ته یې ما پلان وکړ چې هغه پلان می کور کې نشته ری کنه
0: او او
1: لږ دلک د دروغ شکر د دروغ هغه دغه دې زین کې چینه بیا روسي کم دینو
0: بالکل
1: خبر ده چې دې ماشوم ته پیسې ورکړي ور شباله نسوار ولا او ګوتې مال سیګریټ ولا
0: بالکل دا غلطه ده دونه ری کنه ها
1: دې پکړ د ماشوم
0: بالکل نه پکا ډیر مننه بیا مام راځي بیا مام راځي دوست محمد لالا ها
1: اوکے سر
0: الله پامان ډیر مهرباني بمن ګرانه جی یقین وکړه دا زما دا لیسنر چې کم دې کنه یا منه یا نه منه تیر مل اتفارج پروگرام لري ملګری غیره نه پکې خپم شو دا ګور دراتلو ټایم دی نو مر د سچارو 11 بجې ما شو ختمه کا 12 لزه ورسې نو ډیر جات لري هغه په گواټی اتهان باندې لړما او هغه شیر شوا شیر غوندو دغه علاقې مو ونه نو یقینو کا چې لړم خو کافی نه وخت او اوس را دی بیا په پروگرام دن مار د پروگرام کې دی اتوار پر ځوان منک دی هر روز باندې دی خو زبا پکې بیا نه ما هغه یوز کې دی پروگرام کې روان په بل روز باندې مګ دی دا صرف ساتو لپاره راځي موږ په پاپته یو ورځی جناب چې تاسو سره زیری کوخه بالکل راشه د پروګرام سره جوړ شي پروګرام دی پزړه خبرې په خوله خبرې السلام علیکم جی جی جناب څوک دې کوم ځای نه په خیر اغلی تاسو आवाज زما ګلابه کټ کټ راځي هلو وعلیکم السلام څوک دې کوم ځای نه ګلا
2: هلو
0: جی جی څوک دې کوم ځای نه راځي راځي څوک دې کوم ځای نه د ټوپه نه سو ګلابا
2: خانی
0: یومن یومن یومن یومن خانی خانی نه ویل علاقه نه ما سره خانی نشته په لیس کې خانی څنګه یې خی روغ جوړ ټیک ټاک
2: جی
0: څنګه ام خانی څنګه یې طبيعتونه مزاجونه کور کې خیر دی تاسو ځان بیا ټرایو کې تاسو आवाज کټ کټ راځي خانی تاسو بیا ټرایو کې بخانه غواړم اوکے جناب بہانہ والا مست تاسو آواز صحیح نہ رات تاسو بیا ٹرائی اوکے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی جناب سوک دکم زین پا خیر آگلی
1: جانانا زہر دا اللہ ری وہاں
0: سنگے طبیعتونا مزاجونا کور کی خیر دے
1: جی خیر دے خیر
0: دے یو پختانا لرم جی زمان ٹاپک بارا کی رات سو ہوا ہے
1: آجی
0: پا ٹاپک باندے میلے شی سو
1: ما خوص آدم ریڈو موجا گا خوص
0: ریڈو زمان گا ٹاپک دار جی چی دا تیری زمانی میں دی سنگوی اسانے آگا خیوی کا اسانے میں دی خی دی تیر زمانے مور چی کما اگا ڈیرا زبا دا چی اگی بڑی برداشت کو اگا ڈیرا برداشت کو ان کے وا سرے آگا شان دینا دا کہنا معشومان وخی ٹکئی او نو لاغ تیارے ور کی تیر زمانے میں دے کم غیب تکلیفوں نہ خاندان نہ برداشت کو لو معشومان میں وخل ٹکولنا او بیا بے مغیب سنبھالو لارے اوشی بابا ٹائم ملاوے دے زمون ٹاپک دا دی جی بالکل معشومان ڈیرا مننا ڈیرا مننا دار تو گرمی سنگ اشتہ رے کہ نشتہ گرمی اشتہ کہ نشتہ بتا کئی کہنا زکار یہ آسان نے خا نور خیر دے وقت مو خطی ری گی دعا سلام بچا تا کہے
1: وقت تا کو ما ہو تو پی جے
0: مزر پی جنم کنے بچ ما تا کہے زبر دم سپیشل دعا سلام کو مخا
1: دیر
0: مہربانی دل وی اللہ پامان جی تھینک یو سو مچ جی یو دنیا

0: كلام اخوك باز بتشاد يقول اما ها هلو سوق هذا كم زينة خساراي ساسو اواز ما تزبين بوي كم قولا بخا اوكي جناب پروگرام تاسو اور د زړه خبرې په خله خبرې بالکل راشه د زړه خبرې وکي السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام کوم جن څنګه
0: عمران یم جی عمران
1: زه
0: هم محمد کاکا خلیلنا ګل محمد لاره څنګه خیر دی روغ جوړ ټیک ټاک وخت ساتوم ختي ریږي
1: خیر سی استل غره شکر الحمدلله ګرمي نه لخيره
0: ډیر زیاده تیر توار می چکر در لګول دا سه تر توګر ډیر زبردست کولا والا کا چکر می ولګو ملگری پٹی نے اندوانے روڑے ڈیرے آپ مچی خیل ورتا سوی ورتا الدا کی پٹی ری کا نا
1: مچا خیل
0: یقینوں کا کرن ملگیر رہتا خفا مجھ جو شو نہ لالم ډیر نا وخت او کنا یولس بجو شو ختم شو لدی زنا چې بیا دغه باندې اتخان او دغه تر باندې لمه نو هغه شی پول تور رسیدما بیا دغه تلو اپلا نو هغه بیا مزل ډیر اون چې واپس راځم ما زیګر بانګونه را باندې بانګونه خو ویلی خو ما هم باندې لسمنټ او چور تر عالم نو خو
1: دا چې تلاش په لار راځي ګامډیر په پول
0: ضرور ضرور ان شاء الله بس هغه ملګری پڈی کی سار گرو سلور گل محمد لالا خبر ہو رہا چی ملگر تمہیں ناواخ تر کور تو ماتی راگل ڈیر پٹے میں چلا پکے چو کور تو ما زیگر بانگو نے بالکل لانوار پس جڑیو پا خلیل پا داگا کیوں ما چخیلو کیوں مال لکینو بیا پا گنگو ڈیر باندے آگا سپین کانو پا ترو تم نیر باندے بیا سیدھا نوی کلی ترو تم دا سی
1: چخیلو خمزا بند کور پا خواہ لار پھلے پوخ سرک
0: تے بالکل بالکل نو بس دا ساسو مینا را ساسو خلوص تے خواہ ضرور ضرور ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی دارا تو لالا جی دا تیر زمانے میں سنگوی گول محمد لالا دو سن سنگ دی
1: بالکل
0: صحیح خبر چې ماشوم پرورش وکړي تاسو د ماشوم سنبالغ نشئ کولی تاسو به کوئ نور سو اسانتیا را ګرانتیا شته رې نه درته
1: تاسو د کیشن په یو کو دی خورې او هغه تاسو دغه مغه کوم ما ته می ګور دا لوت دې په دې نه پوي دا ز وانه کوم کو دانه
0: بالکل ماشوم مس پويږي وې
1: ماشوم ته بدانه ماشوم ته صرف تربیت ښه
0: ډیر مننه ګل محمد لاله بیا به مرزي بیا به مرزي ښه زبردست ان شاء اللہ ڈیرا مانا نظان خیال ساتھ ہے خجی دلوی اللہ پامان جی تھینک یو سو مچ جی

0: بالکل جناب تاسو راتلی شئ د پروگرام سره جوړیږي ما ته ویل شي لیکچر آر جی عمران خان پروگرام تاسو ری د زړه خبرې په خله خبرې کم تاسو په زړه بالکل راشي تاسو حوصله افزائی وکي تاسو د بهر کلی ویل کی پدرناوی سره برازه پدرناوی سره بزه سیدا اسٹوڈینٹ سم دا خواص د چاچی س قسم مسئلہ اس قسم دا انگلش س تپوسی غکول جی بلاج جک خاص دا جواب ورکوم السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: جی جناب سوک د کم زنا اور ریڈیو آواز سلو کے جی
1: سنگ علی جی خیر دے عمران خان جوڑی
0: قربان سوک د کم زنا پ خیر اغلی
1: شیر نبی خان خبر کو منا دینا صدر سے
0: جی جی صدر سے پ خیر علی سنگ طبیعت نہ مزاجنا
1: سنگ علی عمران خان جوڑی خیر
0: خیر دے اللہ لوے کرم دے صدر سے یو تپوس لرما
1: خیر خیریت تے
0: جی تپوس میں دار چ تاسو وسانے میں دے کم دے گزارا کئی واڑو وخیرا وخی کرا دا مخکنے خی وی کو سنے خی دی
1: یار جی خبر خدا دا کہ پاڑا مین دی جی دینو دا خیری بخوانے ہم خی وی وسانے ہم خی دی
0: جی
1: وسانے زمانے سرا پخوا و منگا کی واڑو و آنو سر جی اغبا منگا دا سی تنگ دستی با واکنا
0: جی
1: ای منگا با ناشتا دی جوار و روڑای پا غور کس را کولا دا غورد ماری با منو
0: جی
1: دا جا آغدا اختر جامعی با چی یو اختر لوا واغستین اغبا بل اختر لکی خودی
0: جی
1: آنو آغا وقت پا غورو دا غا سختی وا او نن سبا دا غورو خدا پشان لکی سر ناشتہ کا بغیر پراٹھی نزین امنگ پراٹھا یا اختر ابل اختر خوراک
0: بالکل
1: آغا دا سی وقت سنے وقت وڑو دا پار ڈیر خرے
0: جی او زه یو خبر کوم چې تاسو کوم خبر وکړه ګور تاسو مور اړ چې کمی هغه وخت هغه هغه به څومره تکلیفونه برداشت کول او تاسو له وسه تکلیف نه درکو
1: ا نو مونږه له ول تندستی په مو کنه دا چې سو وسایل بلو
0: نو
1: نو هغه هغه سخته يم تیرې کړی په ماشوم باندې خو مور هر یو مور چې ده نو هغه ډېره خفه کېږي
0: جی
1: اونو دا تعلیمی دور چې راغی جنا کوم تعلیم وکړو مین یم تعلیم یافته شوي که نه
0: جی
1: بلکې د الله تعالی چې کوم نعمتونه وو هغه ټول ځمکې نه راووتل که نه په مونږ باندې د نعمتونو باران دی
0: صدر صاحب یو خبر تاسو سره ایډ کول غواړم که تاسو وګورئ هر څه ډېر دي کپڑے ډېرې خوراکونه ډېر پیزارونه ډېر پیشنونه ډېر او هر څه ډېر بلا دي خو تعلیم هم ډېر شو خو هغه هغه مزه نشته دی
1: هغه خوند نشته هغه ذایقه نشته
0: دکه خبره ده که نه د مور
1: محبت نشته
0: په مور ماشوم پروا ولې نه ساتي ځکه چې ماشوم لا مور هغه مینه ورکړې نه ده بالکل ڈیرا مہربانی.

0: تاسو وګورئ کنه زیات رشیدونه تیار ملاویږي ریډی میډ ګارمنټس راځي جوړولو مو څوک نه کوي یا که ماشومان کپڑے جوړیږي ټیلرانو لورګي په خو مې نه په ګوتو باندې کپڑے جوړولې ماشومان ور سره او دومره سختې تیرې کړې یقین وکړه چې حیران بشي. السلام علیکم. جی څوک د کم ځای نه ګولا؟ اوکے جی لون دا کتا سو دا واس کم دا صحیح نہیں دے من پوئی گنا ہا گلا تاسو کچھ کے تاسو سم موبائل باندې کالو کے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. عمران بھائی سنگ چل دے
0: رو جو ٹک ٹاک ڈاکٹر سے وہ
1: جی محمد سلیمان اور ڈاکٹر سلیم خان.
0: ہاں ہاں ڈاکٹر سنگ وقت ساتھ مخاطری کی کور کی خیر دے
1: بالکل خیر ہے عمران بھائی تخی طبیعت خیر ہے
0: دا اللہ کرم نے ڈاکٹر صاحب دار تو ٹاپک باندې برات سویل والے ٹاپک میں ساسو دا تپار خ زبردست راوڑے سب شیئر کولی شی
1: بالکل
0: بالکل ختم سلمان او خمور به برداشت کی گنا او ددی خلک ٹیم دے زتا یو خبر کوم یو ماشوم جی کم سے کم پینزم تو روسیم بیا خواغه چلون لگی یو لسم کے لوی الیکٹ غلی ونه بیا روانی کیو نہ کی بیا
1: او جی بالکل دا خبر دے لگا تا خبر دے ماشوم کی جی نہ غلی ورو دے ورک بخل خو بر بین
0: نہ پوی گنا لگا یو خبر کوم یو ماشوم دے چی اغا تا اغا جاڑی نو اغا تتر یاسی بیسا پا جڑا شی کنا ماشوم چی خام خواد اغا کی اغا جڑاگانی کی اغا بس غواڑی اغا چیر لکی اغا لکتا بیٹے مر اٹھے غواڑی نو غواڑی چی پٹیم شی اغا غواڑی کنا ماشوم خو بیٹے مر ہوگی کی غواڑی با نو مور بس کی مور با موبائل نزا نوز گا رہی ولی
1: بالکل خبر ہے جی لگا خبر ہے جہاں ٹائم دے برداشت پکاری کہ معشوم رانے ہو کی لگا کی نسل خبر جگہ معشوم دینے پوئی کنا
0: بل سلیمان یہ خبر کو دا معشوم دے سلیمان دل لا ماشوم دے چارے دا بل چاہونا خوسا خپل ماشوم بی دے مور خپل ماشوم نہیں نو چلے خپل ماشوم دا پارا کڑاو نہ کی پاسینا یو پخلے نہ کی یاد شپی ولا نہ پاسینا دا بچا لے پاسی بیا
1: ہا دا خبر خدا جی دا کو کارن مند بڑے ساتھ برداشت کولی دا کاری بچ گئے بس ازا کی گوتا دھیان نہ لوان دی کہ جگہ پہ اڑ گنا
0: اس خور دا ڈائپر چنگی را چنگی کی بس آسان کا غور دم نہ تا کہ کڑاو نم خلاصی ری بالکل بالکل ڈیرا مہربانی ڈاکٹر صاحب دعا سلام اور قبل کالر لے بیٹھے مرکم خواہ دے
1: خاجی جماعت طرف نے جکم میرے گل نبی شاہ کا دعا سلام دے گل محمد کا تھا خلیل کے لیے دعا سلام ہو
0: جی جی
1: نصیب شاہ کا دے اگر دعا سلام او مشتاق کا کا تھا او شیندر کا جی دا حارث بھائی تو قاسم تو ٹوری میں دعا کا سلام لگے اللہ پاک
0: اللہ پامان جی تھینک یو سو ویری ویری مچ جی

0: بالکل جناب زمنگ ریگولر کالرز بٹول دک شاندار عزیز پروگرام سب جوڑ کی زمنگا یو کے انٹرٹین فادر سیدا ستا سو رازے دے پروگرام ایسا جوڑی گئی یقینو کا پروگرام خوان کئی او پروگرام دیر پا مخبروانے مانی زی پخی طریقے سے رکتا سو نر آزین بیا حمد زنے کئی السلام علیکم جی
1: وعلیکم
0: السلام جناب سوک دے کم زینہ پخیر آگلی
1: دیر مونن نبائی جانتا پخیر آگلی
0: لو یا خدش سوک دے کم زینہ
1: خوشحالی
0: سنگئی طبیعتونا مزاجونا کور کے خیر دے خیر دے خوشحالی سنگ گرمیشتا کنشتا سنبھالول بے مو
1: نا بایدن لو دا خبرو کم کنا دا وسنے من دے پدی دے وچ مشمان نہ ہفتی تا اگے دخلن سو با سنا غول تیاری مختنے من دے ودا چلنا کو
0: زاد راز پدی باند تا خپل رائے راکل ستا رائے جکم دے دی حوصلہ لبزائی کو او تا پروگرام اور او انجائے کا خوندن مزے تی والا خ
1: تو نو او بیمار منو تو را پاسے تم سے او من کتل مو دا درو چان پروگرام دے زما کو خبر کا کدی دی نہ مخت دی او بی چان خبر نو اور دے خور کو سی ودار کالو کو
0: ٹھیک شو ٹھیک شو خطر نہ نہ او دار دو ہے سنگ ناشنا ماشتاری کلر گلانر رکڑی حضرت ناشتام پہلے تیار رکھا ہو پروگرام عمر خندن مزید تیار رکھا خاص صحیح نو کو رکھا نظر تھا مگر آمی خبر ہمارا صحیح دڑی رہا مہربانی تھینک یو سو مچ اللہ پامان جی دلوی اللہ پامان جی بالکل تاسو بتا کشان دے رازے دا پروگرام سب جوڑے گی

0: بالکل جناب پروگرام اس جوڑی دے تا سر اتلی سے پر 938 280 495 باندھ جی خوشحال پروگرام مین دے چکم دے اگی با وحل ٹکول نہ کول اسانے مین دے برداشت نشی کولی جی او سہولتوں مین دو تشتا مین دو سہولتوں نے دی بو تو خام خاصی دونوں برابری لیکن مطلب دا کوکنگ کئی نوغا دا سے چل گی تھی او ون کیئر سکیری پر سیکنڈ کے تیار تھی اگی بو ارونا بلول خشاک بلندو کڑاو دغی تا وی قربانی دغی تو اس پس قربانی دا اس کو گیس باندھے پکا کچن کے آر شی برابر ایون کر دا کچن دا قابو نے کی گی نو ایون پخپل روم کی جان سر او ونی ہی پاگے کی برتا تیاری ہو کی اوبر او باسل نشتا دے ای نلکی لگی دلی خما دیدار خو موٹر باندھے یخی راضی پی او بکول کوئی نہ یخی اوبر او باسل نہ دا وقتی رئیس تی دا دغری دا گرمی شوی تازہ اوبر او باسا دا کویانو نہ اوسنے مین دی اغا اسانتیا راگی تا اگی دا تکلیفوں نشتا دے تیر زمانے چ مین دی تکلیف جی زینا السلام
1: علیکم خدا
0: بس دغو چل کنا دغو بس اغا خو مور مینا خو مور صحیح مینا صحیح ڈیرا مہربانی مہرین بیا من رات لے شیخا اللہ پامان جی تھینک یو سو ویری ویری مچ جی بالکل پروگرام سے جوڑ دیشے ما دویل شی لیکچر آر جی عمران پروگرام تاسو رے دا زڑا خبری پخل خبری جی دا پیر بابا تاویس پگاڑا کر زوی دا پیر بابا تاویس پگاڑا کر زوی دس از عمران خان یو آر لسننگ ایف ایم 90

0: पर दिलबर सवानी द प्रोग्राम इज गोइंग टू बी अरेंज फॉर यू पीपल स्पेशली माय लिसनर्स रियली आई अप्रिशिएट द लिसनर्स रियली अप्रिशिएट माय कॉलर्स एज वेल अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू
1: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू
0: जी जनाब सुख दकम जने पखेर आगले
1: जोसे
0: पुलाहान दे शामरसुर न खबर को मो से पुलाहान भाई शामरसुर न قربان قربان یو نہ دعا بالکل خبر ہے صحیح نو سر سرگو بس سر مل کر کیا کم وایا
1: زوام کیا مین بھی کم بھی پا گئی بانی لو یہ لو چارے ولا دی لو درخت پہ ولا دی دا سنے کی دی دا کم دی
0: موضوع مزما دار اوڑے را سیب اللہ لالا چی مونگ دا وایو چی پخوانے مین دی کمی وی کنا اغا مین دی وی اغی تا یو مقام حاصل ہو اغا درانی خواگی وی دا اغی موجودگی چی کما پا پکور کی بنا ان خلق والی وانے کے دو وہ سانے دا موبائل والی دا نوزگاری دا موبائل ہونا
1: دا ٹک ٹاک والا دی بریانو والا دی فیس بک والا دی
0: دک خبر رکھا نا دا گورا آگا دا چپس والا ری دا آگا مارن میں دی دی کہ آگا برداشت نشتا دی دا خپل بچی لے ٹیم لور کئی
1: خپل بچی بے معشوم مخی تا جاوی تا بواجو دا پرانے
0: دک خبر کوم وختي ما سليمان دا خبر وکړه چې زار یان دایمه چې مور کلاونه کې مور نه پاسي ماشوم لګي ونه چې پرې نو بن راخلي یا نور سره کوي دا ماشوم پر دې هونه د خوستا خپل بچیری ته د پردیس ته خیال
1: وکړي هغه می چې نو ولوله
0: هغه غلوې خبره هغه پرې دا وا
1: او چې معمولی شان ماشوم په طبيعت خلاص شه نغي په دزو دنیا نه سکوره پاتا وا
0: او غبانه به واچو پیاده پیاده زمونږ خوا کې ورشدار غ خبره کوي چې ما سره درې ماشومان هم په غېګ می پیاده راوسري د پلانې دی نه دمه به می ورته کوله پلیو به می کین او بل می راته ما مخې براتلم تاسو چو کې دی خبره تا
1: بالکل
0: خیر دې ډیره مننه ډیره مننه قربان
1: ټول مینوال زما سلام قبول کی چې دا کم دا کل پورې आवाज راشي تر کمې پورې راګېږي ټول
0: پښتونخوا جی جی قربان بالکل ڈیرا مننا بیا بم راضی خجی
1: ان شاء اللہ
0: پامان جی ڈیرا مہربانی تھینک یو سو مچ جی بالکل جناب داؤ زمنگا درانو خواہ مشرا نازی پروگرام اس سے جوڑے گی جی

0: پروگرام تھا سو رے دزڑ خبرے پخلا خبرے بالکل راشے دزڑ خبرے او کے زمون مقصد نار چے زمون معاشرہ کے سور کو زمون دا ٹاپک چکم دا سوشل ایشوز من رلو معاشرتی مسائل رلو پاگی من بڑا ڈسکشن کو او دا بتا سو رازے تا سو بدی من زمون مقصد دار چے چاتا سو پیدا ور رسی ک سوک سکی غلط عمل کی چا غفریک دی د خپل معشومان سره مین او کے خپل معشومان لحاظ او کے دقیق خیال ساتے. السلام علیکم جی. دکه خبره کنه باجی ګولو
1: یلکه اوس ما شوم لاله دنه مو پچوم دی ولا ګولم مو بس هو ولا مال را له ماته وی مورې زم او میا بی بی زم اور ولا
0: نو بس تو ګو زم خو आवाज چتولې باقی دا عمل کې کوي کې بن زم مقصد دار چې आवाज مونږ اوچت کو په میډیا باندې په مایک باندې ښا
1: ته یې مې پلا له دې بل خزر کوم یم بل مور دل را ولا
0: وا نو بس
1: وی ولا
0: ما مینا
1: مہربانی
0: اللہ پامان زمنگا ڈیر خوک اور ڈیر مینا ناک مل گرے چکم دے دو کارکو اور لکی مروت کرک سائڈ سوری اسحاق محمد اسحاق کیمسٹری لیکچرر اغم پروگرام اور یو دنیا مننا او دے ٹائم کے اغپ ہسٹل کے پاتکی کی پتھر بیلا

0: علیکم السلام. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. سوگ دکم زن گلاب پخیر آگلی
0: اللہ دو بخبائی وجیح خیلکم.
1: وجیحا وجیحا سنگے طبیعتونا مزاجونا کور کی خیر دیں دیر مہربانی. وجی ہاں دار تو آیا چی موسم سنگ ارے گرمی شتا کنشتا
0: بھائی گرم گشتا ڈیرا گرمی جا
1: خا وجی ہاں دار تو آیا چی زمنگ ٹاپک تے اور دو موضوع بان ویسے بھی لگاڑی
0: جی موضوع بان خلی دا کل خلی ملوان لان خبر اکڑی تاسی پہ خبر اکڑی زبا خو دو رہا یار بھائی جانا نشتا او بل دی من دی توام چی خل بچی مو خیلی یا خوب تاسو بچی دی
1: بالکل دیکھے خبر جی ہاں معصوم تھا
0: بالکل
1: ڈیرا مانا نا جی ہاں بیا بم راضی بیا بم راضی ہفتہ رے سنگ تیرا شو جی ہاں
0: جی بھائی ہفتہ خوری رخ خوری تیرا شو
1: ڈیرا مانا نا بیا بم راضی دے پروگرام ہی سب جوڑے گی ہاں گلابا
0: بھائی تا سے سلام او صبح کی زل پا داغی تے سلام خوشالہ تے سلام نور تو نہیں ملا
1: وعلیکم السلام دلوی اللہ پامان دزان بخیال ساتھ جی ڈیرا مہربانی.

0: بالکل جناب زمگا ساس سات چکم دے چالیس منٹ ان بدر بیا ساس نو پروگرام چکم دے سائن آؤٹ کوما ساس نو بزم حاجی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ.
0: امیر پخیرا لے گلی ڈے رہنا میرے سنگ ایتب یتنا مزاجونا بابا سنگ دے
1: بابا الحمد للہ خد سر کے دے بس دعا گان یو جہان مننا خوشحال ہو سر خیر طبیعت مخ دے
0: خیر دے امیر گرمی شتا کنا
1: او گرما غد مگو سر جی دے اس گڑا ور گرمی دے جی
0: ہاں امیر کارون در تو ڈیری کنا
1: دیر زیات ان دی بس مصروفیات تھی بس تا سو پتہ لگی دے کال نہ جی بس
0: بالکل بالکل
1: چلو ملو چھ کلا لگاش نہ بس کار رات اوسم بس ایک دم زین کرا لے گنا بس مائی راشا نہ بس گورا مینا دے نہ بس ڈائریکٹ چھ کال میں ملاو کنے یو مصروف آلے بس وارا کال ملاو چھ
0: قربان قربان قربان میں خوش ہوں یو دنیا مننا امیر زمن گ ٹاپک دار پروگرام نوری دے سارن گنے دے اوری دے لے
1: یار پروگرام صفا خبر دا جے پروگرام میں اوری دے لے

0: زمګه تاسو سات چې کوم دی 35 منټه ان پاتري بیا به تاسو نه اخلم اجازه نو راشه د پروګرام یې سره جوړ شي Thank you so very very much سوچ چې دې کوم راځي پروګرام ته یې سره جوړي ګی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته سلما کے اس کے خیر دے سلما سب ساسو کور کے خیر دے وا سات مختی ریگی یار دا سے خبر آ رہا سلما چی دا غسان خبر آ نہ رہا زمارا کہنا دا تھا تو اس پتہ لگے دا نام زما خواہ کار نہیں تھا زما پتہ نہ دا سلما دارا تو آیا چی زمون کم ٹاپک تے زمون کم موضوع دا نو سبے لغاڑے بدے مانے تو ہم با مارن میں دو کے رازی نو تخبل واشمان وخی کنا وخی
1: نو بای دا سا خبر را کنا
0: آہ
1: مخبینیو
0: میں دا غوام کنا او تاسو سنگا یو سو الو اوکے جناب چی کل بی خبر اخفل را لجی جن میں فنا نویا سلما غلی شو جی بالکل جناب ڈیٹک میں سوک زمنگا آواز ہو رہی یو دنیا مننے جی ڈاکٹر اختشان جی کم دے دم ماتری ڈاگے نا زمنگا پروگرام ہو رہی یو

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سلما ساسو کال کٹ شو وقت وای وای سو بالکل آؤ زمیندار قرون بہ زیادہ تر خل کو نوکر پیشہ خواہ کا ٹائم نہ ہو کہنا
1: تربیت ہم خبر کہو سادہ خوراک بے مور کہو سم دم بہ اس سے نہیں چیری کہنا بھائی ویسے موبائل والے ورکی وقت خوراک ہوتا ہوئی
0: کہنا بالکل
1: مہربانی
0: بیا بم راضی سلما یو دنیا منا نہ شی پروگرام دم نہ ڈیر وقت ڈیرا اکڑا خا
1: مہربانی
0: بیا بم راضی خا
1: بالکل
0: مہربانی دلو اللہ پامان تھینک یو سو مچ یو جہان من اوکے جی یو دنیا من بالکل تاسو ته شاندار راځي ته پروگرام حساب جوړ کې ماته ویل شي لیکچر آر جی عمران پروگرام تاسو لور اورې د مینې د محبت د اخلاص سره پروگرام د زړه خبرې په خله خبرې جي نو راشه د پروگرام حساب جوړ شي یقین وکا تاسو دا خبرې کوم نه دا د بل ژوند نوم بدلول شي کوشیدار زمونږ د ماډرن مین نو ته له مو د مهرباني کې ځان کړوي د خپل بچو په خیال ساتي دیلبا چې څو غواړي غبر کوي تیاروي وتا دې د دکان پر سیدونو په دې باندې ما عادت کوي خپل کړه ول ورکې نو تاسو به تدیب تاسو را مینا به سیوا کیږي ک تاسو ډایرکټ بس د باټوین ول پیسې ورکوي ورشه دکان دا واخله ځانه دا واخله نو دې کې مینا نه پیدا کیږي ټول سمره ځان کړه نو غي به تاسو دا کړه ویني تاسو مینا به ویني په دې وجه باندې کوشش کوي تاسو خپل بچو لا خپل کړه کار ول کوي ځان ورته کړه وي.

ماته ویل شي لیکچرر آر جی عمران خان پروگرام تاسو اورید زړه خبري پخله خبري جناب بالکل جناب انجوائے کوي ډېر ټیم کې زما आवाज اوري جناب ایس ایچ او عثمان صاحب د یار حسین نه وسر وسر د شوی کلی پرنسپل د ستار صاحب الیان پاپا چې ګنده پروگرام اوري یو دنیا مننه وسر وسر جناب زمنګا आवाज چې ګنده جج صاحب د ادینانا انس بہادر خیام صاحب دے ٹائم پہ امبیلا کے وہ موجود ہوئی جی دشمی امبیلے یار دوست کم دے خیام سے وہ سر دمن آگینا چکم دے تارک سگنل والا جی آگا بالکل غیر موجود ہے دے ٹائم کی عزیری منگتا رہنے لگئی خا بالکل جناب دا پروگرام نہ ہوندنا مزیہ والے زمگا ساسو ساتھ چکم دے کنا دو یولو سو بجو پورے نیم گھنٹہ پا دے Let me check who is there. پلین باندې موږ سره څوک دي سبا ویل غواړي پسې پر 938-282-495 باندې تاسو راځي د پروګرامي سبا جوړېږي صحیح ده موږ تاسو له راځو تاسو له مینا تاسو له اخلاص روړو یقینو کا زمونږ مقصد هم دا دی چې تاسو د پاره راشو

0: پروگرام جنا موږ تاسو لره وړو زموږ موضوع تاسو د پاره زموږ ټاپک تاسو د پاره زموږ ریګولر کالرز به باکې درازي چې څوک نوم راځي کنه تاسو چرته تلې جی موږ خپل ضروري کارونه باندې خپې کې دوه خپل ضروري کارونه چې کوم دی هغه مخ کې روسي کو زموږ کیسه پروگرام یا کیسه فنکشن یې هغه اخو دی هغه مخ کې روسي کوم تاسو ځان را ورسو. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جناب څوک د کوم دی نه په خیر اغلی سکندری مغل کوٹ سنگ خیر دے بٹے سنگ روانی ری
1: بٹے خیر کی گرمی
0: آو کنا سنگ ریٹ ہے خر سے کال کنا
1: ریٹ کو لاو پتہ لگی کہ تیرے اوشے ہیں
0: اولا پیرا ہو منی شی بالکل ڈیرا مننا ڈیرا مننا دارا تو آیا چی پروگرام نے دستار نہ ہو رہی تھی اسے ریڈیو آن کو
1: بس یو نہ سنا
0: خا دلا سنا دا موضوع ورتا پتہ ہی کنا جس منگا سر ٹاپک تے سم موضوع دا قربان جی
1: بالکل گپ لگائی
0: بالکل ڈیرا مانا نا بیا بم رازے بیا بم رازے دا پروگرام سب جوڑے گئے اور ریگولر راجا ہر اتوار راجا پروگرام تھا جی قربان ڈیرا مہربانی دزان بخیال ساتھ دلوی اللہ پامان جی

بالکل راشد پروگرام سے جوڑ چھ تاسو کال پلی کما نمبر تک کول چھ دا میسج پلی کما نیو دے ٹائم کی زمنگ آواز اوری دا کم زینا ڈاگے نا شامیر جی

0: اوکے جناب استاد چکم دے زمنگا ساسو 20 منٹان پات دی نو بالکل راشد پروگرام اسے جوڑے چھ پروگرام تا سو رے د زڑا خبری پخل خبری. السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ.
1: وعلیکم السلام لیکچر عمران خان چالے خوشی
0: جی جناب قربان سوک دے کم دے پخیر اغلی
1: اسلم خان نہ مشتاق خبر کو
0: مشتاق لا راسنگ اسلم خان پخیر علی وقت ساتھ مختیری کی کور کی خیر دے جی جی امید عوام جو سلمان والے چکر لگے ڈاکٹر والے کا نزی نہ رابطہ کی خود آمدی سے پروگرام سے چھ میں بار کئی چھ میں دربان اس کی نس کی دربان نہیں نہ نو جی دکان ہی کم از کم دکان بھی آتا یار حلق سرا والی کا نا مننا مننا مشتاق لالا پر ٹاپک باندھے بس ویلو والے موضوع باندھے بس ویلو والے
1: موضوع باندھے بس تو ہم سر خبردار کنا
0: ہاں ہاں
1: من سبا مین دی نی
0: آو
1: دی بچولا ٹیم نو ور کی کنا داری مین بس پی دا سی بچو مین ہو اصل کی جی بچولا ٹیم ور کی کنا غریب ہو جے بچو مین پی دا سی کنا
0: عمدہ خبر ادا
1: او چې بجوره تمی نه ورکه نه بچی پیجنې نه کوئی لګې دی کی کنه بس نه وی بیا مور څه پیجنې کنه نه مور پیجنګلو دا را چې مور خپل خواري بچو سره وکی نه الله دې بچو محبت مين مور سره پیدا کی
0: تا کو خنزمو چې دین ول ځان کړی نه دی باغه د مینده وا کړاو بوینی نو دې دې بمینه سیوا کیږي وسره
1: بالکل بالکل دا نه ویني کنه یقین کو دا اوس نه زبا مور ته وی
0: بالکل دگا خبر ڈیرا مہربانی بیام راضی بیام راضی خا جی ڈیرا مہربانی دعا سلام اور لے گا
1: سلام
0: جی جی جی دیٹیں گے زمگا پروگرام اور یہ ارحم ایمان

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام. انا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی جناب سوک دکم دینا پخیر اغلی
1: من نہ شاکر یوسف زے فرام ضلع سوابی.
0: شاکر شاکر سنگ گلاب خی وقت سات مخدیر کی کور کی خیر دے.
1: الحمدللہ اللہ پاک شکر دے مطلع دعا گانی دے
0: دیر
1: لاک لاک شکر دے
0: دیر من نہ شاکر دار دویا چی پروگرام دے دس ٹائم نو ور دے اس نو ور دے وقت نہ ور
1: پروگرام بعد مخ کے کادر چو دک کم ور
0: خان ٹاپک ور تے پتہ کی کنا بیا
1: سابق بس داغه د خلوی میں کوم موضوع اور دا نو دا موضوع خو چې تا کوم رانی ولې دا ډېر د ښکته نه
0: سبي ویل غواړي شاو هوا یا
1: زه به دا وایم بیا چې لگا مثال په تواره زه در تخپل ځان یاد کوم.
0: ها ها
1: زما 23 سال عمر ده.
0: ها جی
1: زما په بچپن کې ماته چې د مور پمپر نه دی چولې
0: زبردست
1: ای شو.
0: ها
1: اوسانی چې څومره سہولتونه ډېر شول کنه نو دومره دغه بچو ته هغه مینه محبت ورکول کم شوله.
0: بالکل
1: پیمپر ورته واچي هغه دکوله موبایل ورته کی دي ویده مړی دی موبایل سره خوشحاله دی.
0: آج څه ټایم هم دی مطلب هغه په ګینټو ګینټو ماشوم مور لواز نه ورکی په موبایل کې مصروف ای کنه
1: زه درته ما نه چې دا ماشوم سبا لوی شي دی به مور سو بیجنی دی به پلار سو بیجنی دی به رور سو بیجنی دی به خاندان سو بیجنی.
0: بالکل د مور مینا خو کڑاو سره جی مور کڑاو کی بچی لا نو مینا بس ای واشی
1: ګورا د مو جولې جدا کنا د ټولو نغټ درزګا دا
0: بالکل لاغټ اولنې درزګا دا غدا
1: اولنې درزګا دا غدا ماشوم د دینې زکړه گئی.
0: بالکل
1: نو چې ماشوم لمنګ بخپل لا سبانه ولا دال خدای دې په موبایل جارو رانه ولی
0: خبر کی
1: آگے میں پلش تک واچو بیا با میں بیو تو لئی واچو لا بیا با میں پلش تک واچو.
0: بالکل ام دا سوا
1: وی تاسو با ما غد لون زینب اوچت کرے تاسو با نوجی غاڑی تک رہے دو بخفل لون غاڑی تک شما.
0: شاکر دا تاچی کم خبر رو کنو دامی پا دی زرل مانده پریو تلا ام دا سی خارو دا زخم دا بار بار دا وینا کم دا بار بار دا چگی وام بدی مایک بانده
1: اللہ شکر زمون چی دمور پا سر دلی کنا
0: جی
1: مہربانی
0: تھینک یو سو مچ یو دنیا منانا جی
2: ضرورت میں محبت.
0: اوکے جناب دے ٹائم گئی زمنگا آواز ہو رہی. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سعد دا تربیل لیکچرر ان میتھمیٹکس. محمد اویس. محمد صہیب بیمار دے اللہ تعالیٰ ری والا صحت کامل ورگی. میں اللہ ریکور یور ہیلتھ. اسجد محمود. مرحما آئمہ نور. گلو نما شمان زمگا آواز ہو رہی دے تربیل لینا اللہ ردا گلو نما شمان نے کمال سالے حلوے کی. تھینک یو سو ویری ویری مچ جی. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ.
3: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. بھائی جان سنگ طبیعت سنگ رہی
0: روز اور ٹک ٹاک سوکھ دکھم دینا پخیر اگلے
3: اللہ دیو بخا زہن غبران اللہ خبر کوم
0: غبران اللہ پروگرام کے تار کلی وایم وقت ساتھ خطیر کی کور کی خیر دے
3: دیرا من نہ با اللہ گران کی قدر من چیز عزت من چھ بخیر خیریت تیری کی جی
0: غبران اللہ یو تپوس لرم زمون ٹاپک بارے سب ویل غواڑی زمون موضوع چھ صدا
3: تو ٹاپک خود ہر زبردست ٹاپک دی جی نن سبا گورا دات کم دین او رواج او پیشن جوڑ چھ دے کہ مین دی بچولہ پین ور کئی
0: جی جی
3: مین غٹ خبر ہم دک کرے جی بیڈر او بس چھنی ولا ور کی زمارا خیرا تا بچی دی او یو ماشوم تم نن پیڈر ور کڑے دی نن چوسی ور کڑے لگی
0: ماشاءاللہ زبردست زبردست دا اولاد مینا مور سرا پدی پیدا کی ها
3: پدی پیدا کی جی چخپل پئی ول ور کی نن تبا ویر دا زنانا خرابی کی اور او پئی نہ ور کین بس بدک غٹ مین و جمدار جی ماشومان جی کم دینو زمین نہ او دے دا اگا کی جی کم دینو اگا طاقت قوت مدافعت نی ماشوم کی جی پیڈر او پوی ماڈرن زمانے والا مهندی دی دی ماشومانه ته پاینه ور کوي د مونږ خیره ته بچیرا لوی شل د خیره
0: قربان
3: ول مونږ ته در میډر نه ور کړی دی نن ول نه تو جن ور کړی دی
0: ډیر مننه بل با کالل برغل بټیم ور کوم خو ګلابا
3: ډیر مننه
0: بل د لوی الله پامن جی ثانک یو
3: ګور اور دې سلام
0: علیکم سلام اوکے جناب زمګه تاسو ستاسو کوم نه پورا

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. سوک دکم زینہ پخیر اغلی
1: عمر خبر کوم دل جانین عمران بھائی سے نکلی خیر دے
0: خیر دے عمر دکم زینہ گلابا
1: عمر دے تالینا
0: تو تالینا عمر سنگ طبیعتوں مزاجونا
1: خیر دے تے خیر دے وقت ادن خدیری دی
0: خیر دے عمر دے سمرا عمر
1: دما دیار یا سکالا
0: دیال سکالا عمر امی دے اس وخی کنا وخی
1: نا نا
0: مخی بے وخلی
1: نا
0: خا امی در سرمینا کی ڈیرا
1: آو
0: دامی بخیال ساتے خا
1: خاگی
0: خا امی دل سپا خی خکولی دل زبردست رس تیاری چی توی جدا زبردست خکولی تیاری رات امی
1: مالا مور چی خکولی تیاری
0: چی
1: چی
0: زبردست زبردست تشو پایو کی کنا
1: تشو پایو گی
0: زبردست زبم انشاءاللہ درزم یوزے بے اسکو خا قربان قربان ڈیرا مہربانی عمر دزان بخیال ساتھی خا گلابا
1: بس آئیو منوال دو دیو مزبانی مجیس چو کوئی دوا
0: عمر دارو ملکا عمر تو تالوال خا
1: حجی جام علیکم
0: والیکم سلام مہربانی تینکیو سو مجی اوکے جناب یو دنیا مانانا گلابا نو بالکل راشے دے پروگرامی سب جوڑے شید زمانگا ساسو سات چکم دے کم پا دے رے نو راجے دے پروگرامی سب جوڑے گئے جی منگا تاسو لے راجو خا ٹاپک موضوع منگا اگر کم سوشل ایشو بھی معاشرتی مسائل بھی جی دزڑا خبر ہے پخل خبر ہے. السلام علیکم جی. ہلو ساسو بیا ٹرائیو کے ساسو کال چکم دے پخپل کٹ شبیر خا جی

0: بالکل راشد پروگرام سو جوړ شي اخري لاس منټان بعد دي یو سو کار ځاخلم بیا بز تاسو نه اخلم اجازه جي
1: مخت گلاب تا با جوړ دے مخت گلاب تا با جوړ دے مخت
0: سپر 938 280 495

0: سوشل دټم کې زمونږ आवाज او یو دنیا مننه. السلام علیکم. بخنه غواړم تاسو کال کټشي تاسو بیا چایو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی څنګه چلے
0: رو جوړ سوک د کم زینه په خیر اغلی
1: خبر کوم د کالانه. جی
0: د کالانه سوک. جی
1: ہدایت اللہ.
0: ہدایت اللہ بھائی څنګه طبیعتونه مزاجونه کور کی خیر دی؟
1: خیر مزید. جی پروگرام هو یی ډېر خپل دی.
0: زبردست زبردست. ہدایت اللہ بھائی پروگرام کې بس ویل غواړی موضوع سره ټاپک سره ریلیټډ هو. دار جی کالا تار کے وہ گرمی ڈی رہی جگہ دکھار ویخ کے پاتے کی نا گرم گرم دا گٹان میں گرم شو گرمی پر دکھا ٹیٹ را جی نور. ہدایت بھائی کور کے خیر دے وقت مخت ہی رہے گی.
1: خیر دے بس مزید. جی
0: د خپل بچو با درونو خویند بخیال ساتي گرمی سیوار نو ماشومان چې کوم دی نهرونو تالام بولو لایا چې گرمه ټیم کې مپرې ځکه چې خصوصو کې ناشنا ناشنا خلک ګرځي او ماشومان اوچته خیال ساتي. خدا وړو
1: صحیح
0: صحیح. جی بس دغه
1: کور کې سړې مزدورانه روزي دغه مور کار کنه
0: دغه خبره ده. بس اگر ول خیال ساتي ښه بالکل مگر پروگرام ٹول میں ان شاء اللہ دوڑو خیال ساتھی خا میرا مہربانی. دعا سلام بچاتا قربان قربان بس اللہ ردر تھا کمال سالے حلوی کے ہو ساسو چیز کا مرمانو نری اگر اللہ پورا کی دلا.
1: آمین آمین آمین.
0: ډیره مهرباني د ځان خیال ساتي ښه. وعلیکم السلام. ہدایت اللہ بھائی یو دنیا مننه. بالکل تاسو به تک شاندار دی د پروګرام سبا جوړی گئے سبا دودری کال اخلم بیا به تاسو نه اخلم اجازه. بالکل تاسو کال کول شي اخیری دودری کال زی ښه.

0: ورځ یو کنه سپیشل نیو په کور کې څه د معلومات کې چې نه د اتوار ورځ دا او نن د پلان کې کار کوو یا د ټول هفته کې د اتوار ورځ ته انتظار وي کنه ستاسو لپاره ټول ورځ چې دنو عام ورځ دي
1: نه دا کله چې اتوار ورځ بالکل انتظار وي او مخکې به چې چکر مو حلو او اوس چې چکر نو اوس تاسو اتوار تاسو را لای شو نو ستاسو انتظار
0: زبردست زبردست زبردست ګوره زه خورته دا وایم چې ان شاء الله زموږ کوشش دا وي چې موږ به ان شاء الله تاسو ته جدنو ځان در رسو او تاسو به موږ ان شاء الله راځو او بالخصوص چې جدنو موږ د اتوار د ورځې کوم پروګرام چې موږ دینو دې ته کې به کوشش موږ دا کوو کو زای ما که احسان الله وی که باسط وی که بلال وی نو یو نه یو کس به دا پروګرام جدنو لایو د سره کوي او د اتوار ورځ بس تاسو انتهایی خوښي او خوندور جوړی نو دا دوی چې څنګه خلک در راځي یا څوک در سره ملاویږي نو ما شان هغه پخوا چې بده د بلډونه پیغام په کوم مینه باندې ورکو نو هغه شان پیغام ورکې کنه ځان ترې نه خلاصې اوسو چیلی اڈوکے منڈی ترڑی آواز تمہر کھلے آواز خبر ہی خبر بالکل نہ پوئے گا پری آؤ چمنگ دیپ آواز بان بالکل پوئے نہ سویر دو مر آباد ہوئی انوبا دسابئی لگی آدھا محترم سمین لگی آدھا چمنگ د سفور سفوری خاص کر سفوری پہ آواز بان منگ نہ پوئے گا چدا سفور لگی آدھا کدا سفوا لگی آدھا گڑوڑی گرا گڑوڑی کہنا ریڈیو پروگرام کہہ رہا سر یقین بلڈونا پیغام اور رسے کہ نہ اور رسے اسم
1: بالکل ڈاکٹر صاحب بلاڈونا پیغام مخ توڑان دی رسو ہر چا دے بلاڈونا پیغام رسو سنگم چھ مخ رسو دے دی او سی مان سی رسو خطو مین محبت باندھ یار چا دے بلاڈونا پیغام ورتو او شکر دی چھنم دے بلاڈونا پیغام ور کڑے او تو دی مطمئن دی مخ کی توڑان دی او اس لیکن کم پیغام نہ رسو مون شال پیغام ور کڑے او زمین پتہ کی تیز دی او اس پیغام رسے
0: ز شکر شکر شکر پیغام ور رسو سنگ دے بلاڈونا دا دولس روز مسلسل چکم سیلیبریشن منگ او کڑو دادی لگ ڈیر وگن تر رسے دلے کنے دے رسے دی یاد چرتا ویڈیو میڈیو کتلے کنے دے کتلے
1: دادا دا می ټول او دې یو ټول می خو خري خو کله چې سیما او کفر راغل به مور جان راغل نو علي سما ما ذکر و
0: ما شاء الله لکه دې مطلب دار چې دول سر کوم سیلیبریشن موږ کړی دي نګر سره تا ورې دلې دې
1: بالکل ما ورې دلې ما ټول دې کړې دي
0: زه شکر شکر شکر سفور استا سوډې ډېر زیات مننه کوم د وخت را کولو د کال کولو مډور ډېر زیات مننه کوم سلام سلام دعا مو چاته کول غواړي نو سلام دعا مور لګي جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام گرانو درنو خوگو منوالو داو مونسرا سفورا د کال کولو ډیر مننه او د پروګرام دویم برخه شروع کوو د وختینه چې مونسرا څوک موجود نه ایته بد لوی الله

0: د چارسدی سره د خوشا علاقو د کړیدلی بیمارانو دپاره د خوشحالۍ خبر د خیبر پختونخوا مشهور او معروف اسپتال حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال پرانستا او ستاسو پخار چارسده کې شوې ده. اوس د علاج دپاره پیښور ته د تللو ضرورت نشته. معیاري علاج او ستاسو پخار چارسده کې اغم د حیدر مومن میډیکل سینټر نه. ویلی چې په حیدر مومن میډیکل سینټر چارسده کې صرف رپورټونه کاغذونا ٹیسٹونا نہ قتلے کی گی بلکہ انسان اور دا انسان درد قتلے کی گی. دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی نہ بلا وجہ خرچہ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی. دا ڈیرو کلونو دا تجربے نباد اور دا پوئے نباد منگ دا فیصلہ اکڑلا چہ دا خدمات منگلا چار سدیتا رارسول پکار دے کتاسو ڈیر کڑی دلیے ڈیر گرزی دلیے نیوزل منگتا مکرا کئی اوخل بیماری منگتا واضح او آئی اوخل بیماری دا ہومیوپیتی دا سنگل ریمیڈی سرا پیوسو رزو کے دننا دننا مکمل ختم کئی. دا چار سدی دا برانچ پتا یاد لری مردان روڈ گل بہار نمبر دو برفانی لاری سرا حیدر مومند میڈیکل سینٹر چار سدا. موبائل نمبر 0330-30-30-704. علاج ہاگا چفر کو خیلی.
1: السلام علیکم, زیم ڈاکٹر حیدر علی مومن. کتاسو یا ستاسو پکور کے سوک دا دردونو دلاسا دیر پریشان دی دیر انجکشن او لگولی دیر ڈرپونے او خجول دیر ڈاکٹران لالل خطر اوسا دا اغید وجودنا دردونا او رکنشو. زما دا ہسپتال ازمو دا شوی فارمولا ڈاکٹر حیدر پین کلر کورس پا پینزل سو روپئی ہموس دا نیزدی کاسمیٹکس میڈیکل سور نظر لاسا گئی تاسو دایو ریکارڈنگ میں سو کولو او دا میں لیگلو ڈرپ ضرورت رازی پاو نمبر
2: ختم گئی جی دا اتوار پا دا رزبانی دردونو تا مکمل چھٹی ورکی او چھٹی مکمل چھٹی او بیا مکمل چھٹی ورکی جی رازی دا لائف کال دا میسجز دلاری او دا بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا نیوی او شاندار پروگرام دا دولو سروزو دا بہترین سیلیبریشن کو لنا بعد یو زلی بیام زمانگا نوی پروگرام شروع کی گی او دیتوار دا غورست تاسو دا محال لکی ایف ایم 88 ہو رہی تاسو دا سوابی دا دلبر ریڈیو ایف ایم 94 آواز ہو رہی ہو تاسو ایف ایم 93 دلبر ریڈیو چار سدا لائیو ہو رہی جی زمان سر دا سٹوڈیو پا گڑے کے ٹائم نہ منٹا یو لس بجی را سر شوی دی دا دا کال دوزر شپگشتم دا شپگم میاشتی نن سور لسمن ایٹا دا زمانم حیدر علی مومن دے او تاسو را سر لائیو دا پروگرام ہو رہی جی او را سر انجوائے ہم کے جی نبیاد لائیو اور دلو دا لائیو انجوائے کولو دوبارہ دا پروگرام دا دون صبح جو پوری لائیو اور جی اور دل دل او قتل ما ما ما او
1: السلام علیکم
2: قتل بالکل مہر
1: زیم ڈاکٹر حیدر علی مومن کتاسو یا ستاسو پکور کے سوک دا دردون دلاسا دیر پریشان جی السلام علیکم زیم ڈاکٹر حیدر علی مومن کتاسو یا ستاسو پکور کے سوک دا دردون دلاسا دیر پریشان دی دیر انجکشن او لگولی دیر ڈرپونے او خجول دیر ڈاکٹران لالل خطر اوسا دا اغید وجودنا دردونا او رکنشو. زما دا ہسپتال ازمو دا شوی فارمولا ڈاکٹر حیدر پین کلر کورس پا پینزل سو روپئی ہموس دا نیزدی کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سور نہ تر لاسا گئی تاسو تو بنا دا انجکشن ضرورت رازی نبا دا رازی او نبا روزانا ڈاکٹران لروانی نبیا دا ڈاکٹر تا دتل نوڑان دی یوزل دا وجود دا دونو دا خاتمے دا پارا دا ڈاکٹر حیدر علی مومن آزمو دا شوی فارمولا دا ہر قسمہ درد خاتمے دا پارا ڈاکٹر حیدر پین کلر کورس ہومنن زان لو آخلی دا مزید 0305-93-93-93 آیا تاسو دا مخت کلا دا پارا ڈیری فارمولی استعمال کری حس مزے اور نکڑلا خپل بے رنگ مخ خپل دورنگ مخ او خپل بدرنگ مخ دا بیلاڈونا گولڈ کریم بیلاڈونا گولڈ فیس واش بیلاڈونا گولڈ سیرم او دا بیلاڈونا بیوٹی کٹ دا یویش پی دے استعمال سرا خپل مخ گل رنگ کئی خوش رنگ کئی او سپن رنگ کئی او ہاگا ہوں دا ٹول عمر دا پارا دا مزید معلومات دوبارہ 0303-693-693 بیلاڈونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن سما سہر جڑوی نور خوندور بیلاڈونا گولڈ وٹامن ویٹامن سی فارمولا فیس واش تاسو هم خپل سحر زما پشان خوندور جوړ کړئ هاغم د بیلډونا گولڈ فیس واش سره او ټول ورځ خپل مخ د مختلف قسم مضر اثراتو نه بچ ساتئ ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا کتاسو

0: کمر جی کم دے بارلی چوک عرفان شاپنگ سینٹر مین بازار مانزی السید مارکیٹ کی زمین دکان دے
1: حکیم اینڈ کپ زمین دکان نم دے مین روڈ باندھے تنگی اور چار صدر روڈ چکم دے اور بالکل پکوان چکم ڈول بازار دے داغے پمنس کے دے
2: ستا سخار پو سلابائی کی ہوں
0: دا یحیا میڈیکل اسٹور سڑی روڈ بالوڑی بازار چوک سر بالکل جامع مسجد چکم دے بالی چوک
3: عرفان شاپنگ سینٹر مین بازار مانزی السید مارکیٹ کی زمین دکان دے
1: حکیم اینڈ کپ زمین دکان نم دے مین روڈ باندھے تنگی اور چار صدر روڈ چکم دے اور بالکل پکوان چکم ڈول بازار دے داغے پمنس کے دے بالکل گل

0: اندې د فلار مينوم ګل باچا منیاره والا دي او بلډونه به ان شاء الله ما سره هر وخت ملاويږي
1: جننا سٹور اند کاریانا مین بازار جنکو سکول سره جی
2: مین بازار مرزه
3: د سليمان مډیکوز شربو اسپیټل سټاف سره
4: عدنان مډیکوز شربو د شربو ډه بازار کې دي د بازار الیکشن سیټ باندې دي
5: مسل خان کاسمیټکس اند شو سنټر پتا الفقیر شاپینګ سنټر نس پیرانو مسجد د دادی زړی تلګانی سره خوا کې دي
2: برزه کې
5: برزه
2: برزه
5: او جی برزه کې دي برزه
6: دا حاجی اسرار اینڈ سنز تنگی برزے محلہ نصرت زے
7: السلام علیکم زیم ڈاکٹر حیدر علی مومن کتاسو یا ستاسو پکور کے سوگ دا دردونو دلاسا دیر پریشان دی دیر انجکشن او لگولی دیر ٹرپونے او خجول دیر ڈاکٹرانو لارل خطر اسا دا اغید وجودنا دردونا او رکنشو زماد دا ہسپتال ازمو دا شوی فارمولا ڈاکٹر حیدر پینکیلر کورس پا پینزل سو روپی ہموس دا نیزدے کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سٹور نہ تر لاسکی تاسو تو بنو دا انجکشن ضرورت راضی نہ بد ڈرپ ضرورت راضی اور نہ بھروسہ نا ڈاکٹران لروانی نبیا دا ڈاکٹر تا دتل نوڑان دی یوزل دا وجود دا ہر قسم دردونو دا خاتمے دا پارا دا ڈاکٹر حیدر علی مومن آزمو دا شی فارمولا دا ہر قسم درد خاتمے دا پارا ڈاکٹر حیدر پین کلر کورس ہومنن زان لو اخلی دا مزید معلومات دا پارا 03 0 9 3 9 3 9 3 9 3
8: زما گرانو درنو او خوګو مینوالو یو اړ بیا هم سړی مشي په خیره له او موصل کم درته وایو تاسو دا محل د بلډونا کاسمیټکس پاکستان او د حیدر مومن هومیوپاتیک جنرل اسپیټال په خبر ها خار حیدر مومن هومیوپاتیک جنرل اسپیټال سوابی حیدر مومن هومیوپاتیک جنرل اسپیټال چار صدا او د بلډونا د بهترین او د ډیر اعلی ترین پروډکټس आवाज او غږ لائیو زما سره ورې زما نوم ایچ اے آئی ڈی ای آر اے ایل آئی ایم او ایچ ایم اے این ڈی یعنی حیدر علی مومن زما نوم دی او تاسو دا محل زما سره لائیو پروگرام اوري جی تاسو معلومه ده چې د دولس ورځو په مسلسل سیلیبریشن د مسلسل سیلیبریشن نه بعد دوباره د خیر سره مونږ راغلی یو د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د پروډکټس تاسو جوړونه مونږه مزید دغه معلومات درکو چې د بلډونا کوم پروډکټس دي اگر تاسو د علاقه سمرم کاسمیټکس جنرل میډیکل سورس دی هغه کې بالکل ملاویږي د هر خیستا مخ په شابانی یو کہانی ګوره پرته وی جی تاسو لکه توجه غواړم جی یو خو توجه دار چې تاسو ماته مزونه راولې گی او میسجز به ماته راولې گی په دې نمبر باندې مزونه ماته راولې گی ان تاسو مزونه مزه شامل کوم جی میسجز را لګل د پاره زما د جیب نمبر جی نن ته ګوره د جیب نمبر و مدا مور چاته به ور کوی نه ګوره ها نمبر ته درته د جیب ویما او غواړم چې زما د لکی ریډیو کوم لسنر زوازوري یا د سوابي د ریډیو لسنر زوازوري د مردان د ریډیو لسنر زوازوري یا د چار صدی د ریډیو لسنر زوازوري یا د پیښور د ریډیو لسنر زوازوري یا د مختلف پاکستان د مختلف ریډیو سټیشنونو نن سو کوم زما غږ زما زوازوري اغه ته دا ویل غواړم دا نمبر د ځان سره کې دی نمبر ته تاسو بل سن لیکي جی تاسو ماته په کوم نوم باندې یعنی مطلب تاسو جز په کوم نوم باندې ګرانې ما اغه نمبر ته لیکو غوړې کچن نمبر ته بالکل ملي کې جی کچن نمبر غوړې زما انتهایی بدی شي خواګه خواګه دران دران نمونه راته وایي جی او در ته بیا هم دا مې چې بل سنم مو ای جی زمانم حیدر دی جی ماته حیدر وایي جی زمانم علی مومن دی جی سمپلی ماته حیدر ویلې شي جی تاسو ماته سمپلی ڈاکٹر بھیا ماته ویلې شي جی تاسو بالکل لائیو اور براہ راست مخاطب منزل شکار کو مگنا محترم سے منی اور رکھا ز دی لسنر ته یو نمبر وې ما او د زما د جیب نمبر دی لکه د موبایل یعنی مطلب زما د ترغیب نمبر دی نو زدا غواړم چې د لکی ریډیو کوم لسنر دی اغم زما سره دنه مطلب اټیچ شو دی ما سره وی جی لکه زما نو رکی ګره رکی ګنا لکه کونور سو یو کونور یو رس کې خبرته میسج کوي کنا دور زپ درې ور زپ سیر یې یې ما ته ګوري زما سره مو چرته نشته خبرې کیږي کنا دا نمبر د ځان سره کی دا نمبر د ځان سره سیو کوي ته بجدان تاسو سر پر سر به هیدر لیکي جی تاسو برته هیدر پرسنل لیکي ډاکټر هیدر پرسنل برته لیکي یعنی دی مطلب دا د ریډیو نمبر نه دی دا زما د جیب دی نه زما د ترغ د جیب نمبر دی او دا نمبر ګوره ما بل چاله ورکړم نه دا مې مورږي دا خاص کر زما د ریډیو د لسنر د بار نمبر دی کنه نو دا نمبر د ځان سره کی 0333 0 5 0 5 0 2 دا نمبر د پروګرام په شروعات کې ځان سره کی کال به ور باندې نه را ملوي ور پروګرام کې صرف مسجونو ګوره شامل اومه دا مې وری ښه کال به ګوره بالکل نه را ملوي جی میسج برا لے گئی خپل سوال بمنگ ترا لے گئی دا بلڈونا پہ حوالے سرا دا صحت پہ حوالے سرا دا خائص پہ حوالے سرا سکس میں سوال یوں گا تھا سمونہ کو بلے شی 0 3 3 3

0: زمون هر یو فیډبیک یعنی د کسٹمر چې کوم یو فیډبیک موږ ته ملاوي دا زمون د پاره یو سبق دی زمون د پاره هر مشوره د بهتري ذریعہ دا تاسو نه همیشه تن له سبق زده کړی دی تاسو نه همیشه تن موږ د بهتري توقع لري لږ او د تم بار بار دا ویلی چې چبلی یو کسره پاسیو ماته دا وی ډاکټر صاحب د اسیس د سینه د دسی پکار دینو تاسو ما د کوری سه بیا خاص کر د ریډیو کوم لیسنر دی دا سما د جون لیسه دا نو دوی دی ماته همیشه تن له دا وی چې د اسیس د سینه د اسیس د سی پکار دی په دیسیس کې موږ بهتري څنګه راوستې شو دي کې بهتري موږ چې د نور څومره راولو دي باندې ولیدنو تاسو موږ سره موږ له مشورې راکوي موږ له خلار خایي او موږ به د کامیابۍ مزید بام ته انشاءالله رسوي جی هغه خلک چې هغه په ډېرو پروډکټس باندې ستړي شوي دي هغې ته نن زما دغه یو پیغام دی چې مهرباني وکړي یو موقعه موږ ته راکوي او یو ځل لږ چینجز راولئ د بلډونا پروډکټ ځان راوړئ په صحیح توګه باندې استعمال کړي ان شاء الله د بلډونا د هر یو پروډکټ نه به تاسو مطمئن یې خو یوازې د بلډونا پروډکټس راوړل نه د هغې صحیح استعمالول دا به ډېر زیات بهتر وي که چېرې چا له صحیح استعمال نه ورځي نو تاسو ځان ته پیسې سې ضایع کړئ جی بلډونا پروډکټس استعمالول او بیا صحیح استعمالول دغه ډېر لوی کمال دی راځئ دغه کمال زمانه زده کړئ جی که تاسو د بلډونا کوم پروډکټس استعمالوئ او تاسو له طریقه کار نه درځي په طریقه کار باندې نه پوهېږئ نو ما سره مشوره وکړئ زمانه تپوس وکړئ زه به ورته جدنه ددې صحیح طریقه وښیم چې څنګه به استعمالوئ څنګه به نه استعمالوئ ولې چې بلډونا کې اکثر موږ ډېر چینج راوسي وي د هغې طریقه کار جدنه موږ بدلې کړي را بدلې کړي نو تاسو خیر دی موږ سره لږ ډسکشن کوئ موږ ته وایي چې دا به زه څنګه استعمالوم د دې طریقه کار څنګه د دې استعمال څنګه دی یا دې سره ما له پرهیز څه پکار دی دا ډېر زیات ضروري دي تاسو موږ ته موقعه راکوي او زموږ طریقه کار زده کوي زموږ مقصد صرف ستاسو مخونه ښایسته کول نه دي ستاسو ویښته ښایسته کول نه دي یو خود اعتمادي پیدا کول دي چې کوم محفل ته تاسو ورځئ او په ځان باندې مو دومره ډاډ وي چې واقعي زه ښایسته یم مونږه یا بالخصوص د خپل ټول د ریډیو سمرم لیسنر دي د هغې ډېر شکریا ادا کوم چې تاسو مونږ له کوم محبتونه راکړي دي مونږ باندې مو کوم اعتماد کړی دی او مونږ ته مو کومې دعاګانې کړي دي ولې چې ستاسو محبتونه ستاسو دعاګانې ستاسو اعتماد زموږ اصل طاقت دی او دغه اصل طاقت به تاسو مونږ سره یو ځای کوي ځکه چې د یو لاس نه پلک نه خېږي ما خو دین وړاندې نه ده وویل چې ماته کله یو کسٹمر راشي او ماته وایي چې ډاکټر صاحب مونږ د بلډونا سره ډېر زیات مطمئن یو بلډونا نه مونږ ته ډېر ښه ریزلټ ملاوېږي تاسو په الله یقین وکړئ چې د هغې سره مونږ من غټېږو او ورسره چېدنو مونږ نور هم چې دنو ډېر ښه کېږو او په دې خوشحالۍ کې د دردونو زمونږ یو کورس دی چې هغې ته ډاکټر حیدر پین کیلر کورس ویلی کېږي هغه در باندې اور هم زه د فضل سره خبرې کوم بیا دوباره دل راځم
1: السلام علیکم زم ډاکټر حیدر علی مومن کتاسو یا تاسو په کور کې څوک د دردونو د لاسه ډېر پریشان دي ډېر انجکشن یې ولګولي ډېر ټریپونه یې وخېجول ډېرو ډاکټرانو لاړل خو تر اوسه د هغې د وجود نه دردونه ورک نه شو زما د هسپتال ازمو د شوې فارمولا ډاکټر حیدر پین کیلر کورس په 1500 روپۍ هم اوس د نږدې کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سٹور نہ تر لاسکی تاسو ته بنو د انجکشن ضرورت راځي نه بد ڈرپ ضرورت راځي او نه روزانہ ڈاکٹران لروانی نه بیا د ڈاکٹر تا دتل نوڑان دی یوزل د وجود د هر قسمه دردونو د خاتمه د پارا د ڈاکٹر حیدر علی مومن ازمو د شی فارمولا د هر قسمه درد خاتمه د پارا ڈاکٹر حیدر پین کیلر کورس هم نن ځان لواخلی د مزید معلومات د پارا
0: 0303 93 693 93 نمبر باندې تاسو کال ملو کیو معلومات مادر سروالی بلکہ معلومات دو اغسل تو ضرورت تو نشتر دیتا سو مہربانیو کی زمان دو بلڈونا پروڈکٹس دا خپل علاقی سمرم کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹورز دی دا اغین ترلا سکی او اخلی ترینا بلا مزید ترینا والے جی سو لیڈیز اینڈ جنٹلمین کتا سو ہم اورزو اورزو پا میاشتو میاشتو دیر پروڈکٹ بدلوئی را بدلوئی او دا خوش دنو لکی ریڈیو تا پلانکی آر جی را لے لے جی وی دی آر جی خو ماته وخندل دي وی د خو ماته وجړل دي وی د خو زما نوم واغستو هم په دې خندلو په دې جړلو په دې نومونو ممونو اغستلو باندې به ځان له دا مخونه چې دنو په شرمونو باندې وشرموي زان لبدا ویخته پا شرمونو بانو شرموی یکینو که دا خلق دا پی ایش لیول نهم ندی خبردار گوره دامی موری جی او کنا دا شمپو پی ایش لیول چی و سڑه بارا ساتی نوزه حیران دایم چه غم تاسو با ریڈیو مای داوی چی زما شمپو دیسی دا زما شمپو آگسی دی زان لکار مگوری مونگ دا دین خبرداری چو مونگ دا یوی پیغل دا پار بیترین کریم سنگ تیار رولی شو مونگ دا دین خبرداری چی مونگ دا کریمو لیول مزید سمر خیسته کولی شو مزید سمر بیتر کولی شو پا دا غیل بانی لگی آئی جیو تاستو مونگ بار بار داوائیو دا بلدون انتخاب را سروگی جی دا مخ دا خکلا یو بیترین اور دیر آلا ترین کریم بلدونا ویٹامن سی فارمولا کریم بلدونا ویٹامن سی فارمولا فیس واش بلدونا ویٹامن سی فارمولا سیرم او دی سر دو خوراکی ودا سی دوا چی دا انسان ٹول وجود سر سپینی گی آگے تو بلدونا بیوٹی کٹو لے گی زان لدہ نیوز دی کاسو میڈک جنرل اور میڈک رسورنا ہم ننو آلے جی رازی زمال خوان سلام آلے جی اصل لام آلے گی کال ملا اول تو بار سمات سٹوڈیو دی لائف کال نمبر بان کی گل کو ساتھوں کے لافل حل داس لائف کال میں ملا ہوئی میسجز مزر سر راو لگی دا میسجز را لگی دوبارہ دی لائف کال ملا اول تو بار سمات سٹوڈیو دی لائف کال نمبر 03-2-3-0-0-0-0 دا لائف کال نمبر دیو تاسو دا بلڈونا آواز لائف ہو رہی دا وختو دا مضبوطی دوبارہ شیمپو نا نا نا نا نا دا چا ویختو غرزی کی وغی داوی چی منگ دا ویختو دا بار سی استعمال کو نا دا ویختو دا بار شیمپو نا بلکہ دا ویختو دا بار بیلڈو نا انٹی ہیئر فال ٹونک اور تو بیلے کی گی یعنی دا ویختو آغا جنکی یا آغا لکان چی دا اغی ویختو بے انتہا دیر زیاد غرزی کی دا ویختو دا غرزی دو دا عمل دا ادرول دا بارا استعمال والی شی بیلڈو نا انٹی ہیئر فال ٹونک اور تو بیلے کی د وختو یو کریم دی چاہیے بلڈونا اینٹی ہیئر فال ٹونک ویلے کی روزانہ د شپې چکل سملی لگ لاسونه بلام د کوي وختو کې بلوند لاس لگو وخی دا غنه بعد بلڈونا ٹونک راوالی د وختو د جرلو جرلو مساج به کم از کم 3 منټو بولتا سو کی روزانہ وختمو وینځي او کچری بیا هم تاسو وختو روزانہ وینځي نو زمونږ را روان د وختو د ډیر حفاظت لپاره د ډیر بهتري لپاره بلڈونا اینٹی ہیئر فال شیمپو زمنگ را روان دی تاسو سره هغه بلڈونا اینٹی ہیئر فال شیمپو زمنگ چې دنو هغه تاسو سره چې دنو هغه استعمال ولې شي ولی چی سمرم پا دغه مارکیٹ کی شیمپوان موجود دنو هغه صرف اور صرف چې دنو یختو وینځي ګورې ښه مونږ د یختو وینځلو شیمپو نه دی تیار کړی جی مونږ درله د ویختو د جوړلو د مضبوطوالي شیمپو تیار کړی دی آگا سوک چا گدا ہوئی پر آروان وقت زمان بخت دیونو غرزی گی بیا تاسو بیلڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو زمان را روان دی آگا استعمال گئی چلی تاسو بختو اس غرزی گی پر دو بختو دو غرزی دو دو پار شیمپو ضرور ندی دو بختو دو غرزی دو دو پار دو بختو کم کریم دی کم بانے بے تاسو دو بختو مساج کوئی کم چو بختو مضبوط ہی آگی تا بیلڈونا انٹی ہیئر فال ٹونک ویلے کی تاسو بزان تا آگا خلی او دا اغی طریقہ کار بانے بمزان پوئی ہوئی اغا بمسلسل دری میشتے ہم استعمال ہوئی نون سٹاپ بے استعمال ہوئی کزائی بور کی نراو لئی او کچھ ربیا تاستا دا لگی گی زمان وجود کی دو ویٹامن بی ٹویلف کمے دی یا زمان بخت چی دنو انتہائی دیر جا چی دنو اغا غرزی گی یا زمان اور سر وجود چی دنو میگی میگی کی ولی چی زیاد تر نن سبا خلق جدنو ویٹامن بی ٹویلف کمے دیر بے انتہا راگلے دی دا ویٹامن بی ٹویلف کمی پوجا بانی دنو زیادتر جنکو تا یا زنانو تا یا نارینو تا جنو دا ویختو تا ورزیدو مسانی جی نو دا ویٹامن بی ٹویلف دا کمی پوجا بانی جکم یختو ورزی گی نو دا آغیر بار بتان سو دی سر دا خوراک کم دوا دا بیلڈونا انٹی ہیئر فال ہیئر کٹ جی سوری بیلڈونا ہیئر کٹ چی وردو لگی

سورګل سوم چې راځو میسجونو سایت ته کوستا خو خویو زبدا موبایل دې نه خو کما او د سټوډیو چې کوم د لایف کال را کوم موبایل له دا بار کولو کوم وګورم چې موږ سره د لایف کال لارې سوګر روان دي سویل واړی لیټس سی لایف کال موږ سره د لایف کال لارې سوګر راځي سویل واړی تاسو ټول دې یاد وي چې د خیر سر بلډونه کې زموږ یو ډیر یونیک او ډیر اعلی ترين بلیچ ان شاء الله زموږ را روان دي بلډونه کې زموږ یو ډیر بهترین او ډیر اعلی ترين دا وختو د صفائی او در روان وخت مضبوطی د بارا ډیر یو بهترین او اعلی ترين شیمپو زموږ ریګولر شیمپو را روان دي چورته بلډونه انټي ایئر فال شیمپو لګي بلډونه کې زموږ یو ډیر بهترین او ډیر اعلی ترين سکرب زموږ را روان تاسو سکرب چرته استعمال کړئ ګرمو دي استعمال کړئ یہ جنوں کو محترمی سے منی محترمی شکلی او عائش اور کلثوم او دین علاوہ تمنا او نسیمن غیب شوی دی انوب سوابی والا غیب شوی دی نو دام ویلی چ آیا اسما تاج تاسو تر صبر جرتا سکرب مچرتا استعمال کیدی کنا مو دی استعمال کیدی سکرب زمون دا خیر سر را روان دی جی سویرا د عمر آباد نو وی چولن اسلام آباد تنز اس اسلام آباد میں اسلام آباد میں بیخی پر خود بس تے خان بس گپ لگو منا اسلام آباد کو گورا منگوانے ڈیر گران دے گورے بلڈونا کی زمان سکرب را روان دی او زکر یو خبر تکو میں بلڈونا کی زو چکلم یہ پروڈکٹ جوڑو منا اور بانے ڈیر ٹیم آگستے رہے گا نا وقتی میں پروگرام کو سویری ویلی چیر تو کمسیز جوڑا نو ایک دم امو آئی ازاکی خلقی بے لانچ کنو گوری جیو خبر اگوما زی سنگوی امو خلق کو لانچ کنو ایٹ مین چی دا غسیز دو نمبر بیکار او دیر بیکار جوڑ کر دی زکا جی کمسیز زی جوڑا منو آغی بانے دوم را ٹیم لگی گنو ایٹ مین چی لکا دیر علاو جوڑا ولو ہاری گا نا او زمونگ را روان بے لڑونا چی زمونگ کم بلیچ را روان دی آغا بلیچو کتے سک کمال لے چی مطلب آغا دی عام بلیچو نو بدل لی دے بانے میں انشاءاللہ منگ آغا ٹیم کی خبری کو کلے چی دا خیر اسے زمونگ بلیچ لگ را نیج دیش آغا بانے خبری تری کو خو دم را تبیلے شما چی دا غا بلیچ بدے سی بلیچو چی تا صبح لکہ بلیچ چی دا کم مقصد دا بارے استعمال ہوئی نو آغا مقصد خوب آسیم در کے خود نور مقصد دنو دا بارے بل گئی تاسو سوچ کیم آغا مقصد نبی آغا برتے دنو آغا فائدی برتے در رسی دا خیرہ نبی آتا سو انتظار دی خبری کوئی چی بیلہ ڈونا کدر لمنگ دا خیر سر سر ہوئی جی سو انتظار دا بیلہ ڈونا دا آلہ ترین اور دا دیر بہترین پروڈکٹ انتخاب ہو انتظار کوئی جی دس از تاسو حیدر انوبا سوابی والا سکون بھائی پرون تلیوم سن بلاک نہ ملا دلو دلتا میں نے کی سما ڈیر شاپ کی اوگر سے دم کو ملا ان سلو ایگزیکٹلی بالکل ذکر کوم دا بلڈونا سن بلاک نو سیزن دا بلڈونا سن بلاک دے او دا علی بھائی لخوان جدنو ڈیر جاتے خبر مرا تک گڑی دیچی یو سیس تو پخپل بان نشو گول نما تو آئے والے جمع سے دا بلڈونا سن بلاک چکم ٹیوب دا نام سر ختم شو آگا ٹیوب دا خیر سر تیار دے ازما پخال ڈیر نا انشاءاللہ پر روان ہفتہ کی بزمنگ بلڈونا سن بلاک چکم شارٹیج راغل دا ہم برابر شی موجودہ وقت کی منسر بلڈونا زمنگ کم بلڈونا گولڈ فیس واش دا غین دہی شارٹیج را سر روان دی او دومرم د تبه مچ یو ډیر یونیک هوند کې کار شوی دی یو ډیر اعلی کار شوی دی دا اوري جی ما دول کا بلډونا گولڈ فیس واش تیار کړو یوټیوب جی تاسو په الله تعالی یقینو کې جی لکه ټیک ته د بلډونا پروډکټ ډیر خلک خوخه خدا مې اوري بلډونا گولڈ فیس واش کوم چې موږ دا نوې فارمولا چولې دا چې د مخ کم نری نری ویخته دی هغه ور سره ختمي کی یا کمی جنکی چې دا فیس واش استعمالی نو پر روان وخت کې دا په مخونو باندې فالتو ویخته نه راځي ویختی اور سر ڈیر زیادتی دنو مطلب دمخ کم ویختی دی اگر اور سر پا مزم زمانی ریموف کی گی بل دادا چی مخ مانے ویختی لیکن مخ ویختو تا بلکل پریدی نا نو دغ فیس واش کم چی بیلڈونا ویٹامن سی فیس واش اور تو ویلے گی دغ فیس واش ما دولے کا دانی جوڑے کلی اوتا سو پا اللہ تعالی کنو کہ پیو ہفتہ کی راور سی دل پیو ہفتہ کی دنو مطلب اگر فیلنگو شلو ما تا پیو ہفتہ کی برا ملو شلو اور دیر نوے مجی زما په خیال یو هفته یا لس ورځې یا دولس ورځو کې زمونږ د ګودام نه دغه بلډونا فیس واش دوه لکه دانې ختم شوي دي لکه زما نه چې بلډونا خلک خوښي خو تاسو په الله تعالی یقین وکړئ دومره تیزۍ سره بلډونا ویټامین سي فیس واش ختمېدل دا د اعتماد دا د محبتونو دا د دعاګانو لوی سر دی نو بیا په یو زیر سره یو آواز نه کوئ راځئ خان ون د چکا آواز برا سر کوئی چکا ہاں چکا آواز بکو خو دس آواز نہ کن صحیح آواز برا سر کوئی ہو رہے گا نو ون

0: سلور سو روپی بانی د سلور بہترین انگریڈینٹ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې د اویلی سکن او د ایکنیز د پارا ډیر بهترین فارمولا ده کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټي بیکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماټولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف او صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سور نه د کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینڈ سواش ډاکټر هیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو د ویب سایټ وزټ کوي www.belladonna.com.pk
1: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هرې توار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یاد ساتئ بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232
2: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چې د ملک نوموړي ډاکټرز به موجود وي چې پکې ډاکټر آصف احمد میڈیکل اسپیشلسٹ ډاکټر یوسف کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر صاحبزادہ عبدالباسط جنرل سرجن اسسٹنٹ ڈاکٹر محمد زبیر بشیر نیورولوجسٹ یعنی د رګونو او د پټو اسپیشلسٹ ڈاکٹر آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر محمد نقاش جنرل سرجن ڈاکٹر فیصل ضیاء اور پلاسٹک سرجن لیڈی ڈاکٹر شگفتہ طارق شہاب موجود وی زمون سہولیات ان آئی سی یو یعنی د ماشومان سہولت ایکو ای سی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر اور لیبر روم د مریضان لپاره د ریڈیو دلبر په واسطه راتلونکي پیشنٹ دپاره په آپریشن لیبارٹری اور میڈیسن باندې 10% نوالا تر 30% پورې ڈسکاؤنٹ هم موجود دی پتا پختونخوا میڈیکل سینٹر نس باچا خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی ٹیلیفون نمبر 09382801129 موبائل نمبر 0303-292-6858
3: ویلی مال د شارجان کالی راوڑا
4: زو استا کالو د پارا شارجی ته سنگلار شما
3: او هو پمینا بازار ٹوپئی کی د شارجا جولرز دکان دی چٹ چی د دبئی او د شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
4: نو دا سوایا کنا
3: شارجا جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732 65
5: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے بعد ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا ترما خام اتو پوری ناستی چھٹی د جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن د اتوار پورس نو نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکولوجسٹ د اتوار پورس سحر د نو نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فزیوتھراپسٹ د ہفتے او اتوار پورس د سحر نو بجو نواخلا ترمازیگر سلور پوری پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ د جمع ہفتے او د اتوار پورس مازیگر سلور بجو نا واخلا تر ماخام اتو بجو پوری او دی سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا د جمعرات پورس سحر د نو بجو

ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان سنگا منگا چل جی اور سہالات واقعات سکھوئی سنکھوئی مصروفیات موتی سب کوئی اور سلکچ کندن کول تم ارادہ دا اتوار رز دجی او اتوار فدی رز بانج کمدن از تاثر لائیو اینڈ ایکسکلوسیو طاہر زمان آواز تاسو اور مننا شکریہ مہربانی کر جی چتا سو دی وقت کچ کمدن زمان لائیو اینڈ ایکسکلوسیو ایف ایم 94 ریڈیو دلور سو ابینا نو اتوار چ کمدن استاد سنگ تیری گی او سم مصروفیات کچ کمدن تاسو لگیا یہ سم مصروفیات لکچ کمدن نو کم شوی دی یا سیوا شوی دی مصروفیات اتوار پاشی جی زکا چی دا ٹول ہفتے کار کاروبار چکم دے نو راج مشیوی نو پدی وجہ چکم دے نو کسا لگا اگ دشی جی سو ڈونٹ گو اینی وے لسنرز کم کم زے کی زمان آواز آوری دے شی کم کم زے کی چکم دن تا زمان آواز زمان غگ طاہر زمان آواز آوری دا با ضرور رازی اوز دا با ضرور ماسرہ چکم دے نو شریک ہوئے با سید کنا اوکی شو جی سو ٹول ناول کم دن ماتا ساؤنڈ پہ حوالے سر آواز پہ حوالے سر آواز پہ حقل کم دن نو میسجز اوکے آواز پہ حوالے سر ماتا ہوا ہے چزما آواز اوکے دے برابر دے خدے خن دے سنگا دے سنگا آواز کم دن تاستا درسی پروگرام کے شامل دو دو پارا 0307-2700-666 پدی نمبر تاس کانٹیک کولی شے تر دو بھورج کم دن زبتا سر موجودی ہے تر دو بھورج کم دن زبتا سر لگیا بے ماں نو قربان راضی با خپل راتک چکم دن نو یکنی کوئی با سید کنا 0307-2700-666 0307-2700-666

او جناب د عاقب جان کوم نن یو جهان مننه چی عاقب جان مونږ لنکړی یو او عاقب ډیر تکړه یو ځوان دی جی او تکړه کوم نن براډکاستر دی او عاقب هم کوم نن ستاسو د زړه आवाज دی صحیح دی کنه پتن لگی دج کوم نن ستاسو د زړه आवाज یې مو کنه عاقب کوم نن ستاسو د زړه आवाज دی وہی کہنا استر کی خوبا اتڑم استر کی خمی خلی دی او زڑ خلی ونے دی لیونو سر نکی گی نو آخر چکم دن لیونے جی او لیونے سر چکم دن لگا آخر سر نکی گی پر گیف جی دا خوش کم دن ٹوکی ٹکا لکھو او زکا چھ پروگرام دی ٹوکو ٹکالو نا بغیر نمگڑی نمگڑی او ٹوکی ٹکالی پکر دی جی خل کو سرچ کم ٹوکی گوئی یا خل کو سرچ کم نخری بیخی مسخری گوئی کم خل کا برداشت کولی شی کم خل کا برداشت کولی نشی خل کو سرچ کم نن تاسو ٹوک ٹکالی مکوئی دیز ایک دا خبر ہم زر کھول غوانم اکثر لا خل کچ کم نن دا سی چی پا دی ٹوکو ٹکالو کی کنزلو طرف تا یا دا سچ کم نن واحیات خبرو طرف تا چ کم نن لارشن دیسی خبرو نچ کم نن زان بساتے دیسی خبرو نا زان سیٹ تکوئے گا صحیح دیگا نا بیشے کا ٹوکو ٹکالی کوئی دین بغیر چ کم نن جون نمگڑے دے وہ دچاج کم نن بیزتی مکوئی دچاج کم نن انسلٹ مکوئی دا خبر چ کم نن

برګف جی ساسو پیغامات ساسو میسجز را روان دي 0307 27 00 66. ستاسو یس میسجز پروگرام کې شاملو اول نه میسج ګور موږ سره څوک لګج کم ده نو د چا میسج راغلی دی او کم راغلی دی نن بیا چې کم ده نور خبرې ترې وکړو یو مست غوندې ټریک زګورم چې تاسو لپاره مست غوندې ټریک پروگرام کې شامل کوم څوک هم ډېری کې مطلب هم دغه ټریکس دي او دغه ټریکس کم ده نو زه به پلی کوم دا لگ لگ فاسٹ تیجی لگ لگ لگ لگ لگ لگ خدے سنگا سو میں خیال لائم لمبا دیکھنا مام بدرنگا آواز دے اوکے دے جی حفظہ شنوگے جی کمدن سوابی نا پروگرام کے شامل شوا مننا شکریہ حفظہ شنوگے سنگے شنوگے خی ٹک ٹاکی خیر خریت تے طبیعت حالات مزاج چم کلے گاونڈ خخوی کنا خ خبر دا چے تخی او کخنین بس تمبلا دعا گن چ اللہ پاک کم نن تعالی سید در کی آمین سم آمین سلام بھائی وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں ہماری گڑیا آئزہ نور کیسی ہیں اینڈ آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے بہت ہی زبردست ہے تمام سننے والوں کو سلام کہیے گا نور ہمارے ساتھ دے رہی ہے زروبی سے بہت بھی شکریہ نور آپ نے زروبی سے ہمارے ساتھ دیا ہے نور کے علاوہ نیکسٹ ہمارے ساتھ کون دے رہے ہیں کہاں سے السلام علیکم وعلیکم السلام سر سنگی خی ٹک ٹاک یہ ہے نور یہ ماں جمع خو ٹول زندگی پغمن کچکم دین تیرا شوا دسکون بکم زے ملوشی سکون بکم زے ملوشی سکون بچکم دن اللہ پیات ملوشی تاستا سید کنا دا دنیا خوشکم دن دا غم ڈک دا آخو دنیا کی ہر سو کے کنا اخفل زانو مالال کے اخفل زانو مچکم دن قربان کے دی دنیا سر جکم دن استاس قدر نشتے جن او دنیا نچکم دن نو بغیر دنیا ہم کار نکی گا نا بغیر دنیا ہم کم دن جن تیری گی بس دنیا دمرا استعمال ہوئے چھے استاس پی خواہ لکش کم دن حیاء عزت کے وقت تیری گی خواہ حیاء عزت کے استاس ٹائم پاس کی گی نور دنیا سر در لگاول یا دنیا سر جکم دن نو دیر نزدے کے دل در جکم دن نو انسان در پر دیر زیاد ڈینجرس ہے جی گورے ہر یو سیز کا مثال تاسو کم دن نو سیوا کے یا داغی کم دن تاسو جوند کی سیوا والی راشی نو آغا دیر زیاد تو بیا انسان لا نقصان ورکے داغی سائیڈ افیکٹس کم دن نو دیر زیاد دے ہم دغ کیسا دے جی تاس دنیا ہم کم دن دیر زیاد پلوائی یا دنیا تا ہم کم دن تاس کا دیر زیاد نزدے کی گئے نو قربان دا دنیا بچ کم دن نو تاس بوخری اور تاس پہ لکھ چکم دن نو زند پارا سے بجوڑ نکے نو زند پارا سے جوڑ لو پارا دا سے کھار دے چھے لگ فاصلہ لگ لیمیٹ او لگ کم دن پکار دے جے زمونگ جوند ولی چکم دن گڑ وڈ دے یا مونگ ولی چکم دن اخفل جوند نا گڑ وڈی ہو گڑ وڈ پا دی ہو چھے مونگ دنیا اخفل اکڑے دا دنیا تا چکم دن مونگ کار ویلے جے او بل خبر دادا چھے مونگ اخفل لائف کے لیمیٹیشن چکم دن نئی ساتھ لے لیکن چکم دن دا اخفل لائف قواعد و ضوابط یا اخفل لائف چکم ٹرمز ان کنڈیشنز دی کنن آغا مونگ نی جوڑ کری او کدھا چھا جون کی چکم دن ٹرمز ان کنڈیشنز نہیں یا لیمیٹیشنز نہیں نو داغی جون اسی ابس تیری گی نو اسی ابس جون تیرول نا بہتر دادا چھے انسان چکم دن اخفل یو ایف سی جوڑ کی فکس پوائنٹ چارٹ جوڑ کی جون کے یا اخفل دا جون چکم دن لیمیٹیشن چکم دن جوڑ کی چھے دا زمان لیمیٹیشن دی دا لیمیٹیشن چکم دن تو نش کراس کول ہے او اکثر لا جڑا گانے یا اکثر لا رد چکم دی تکلیف یا چکم دن نو دیر زیاد تکلیف پدی ملاوی گی چھ مونگ بل بندہ تا اجازہ ورکڑی بل بندہ تا دیر زیاد چکم دن نو اپل رڑو کی زیب ورکڑی چھ راشا تم چکم دن راشا از ماں رد سر چکم دن لوبی ہوگا نو دا کسی ایک تاریخ با کی کنا او کتا سو جن کی لیمیٹیشن راوستل کنا کتا سو چکم دن اخپل حدود یو دائرہ چکم دن اخپل جن نا تا اکڑا چھ داز ماں دا جن دائرہ دا دی دائرہ چکم دن نو لگی چکم دن نو زمان بغیر اس حکم نے شرات لے یا زمان بغیر جکم نے نو اس چات مطلب جکم نے اجازت نشتے نو بیا جکم نے نو جند زندگی خطیری گئے سپوئی شوئی کپوئی شوئی نو خ خبر دا کنی پوئی شوئی نو بس اللہ تا سپوئی گی جی زبو جکم نے نور نشم پوئی ہوئی السلام علیکم وعلیکم السلام سنگھی جی خی ٹک ٹاک کی دا ٹائم ساس شو زما سم خوخی جی او ساس شو چکم دن سم مزہ کی یا
جب سم تیار ہوں او دی سر چکم دن ساس پروگرام اور ما او شربت می ہوم چکم دن جوڑ کڑے د گڑ شربت ی چکم دن د چینو او ساس دفارا او ریڈیو تا دا سی خبر دی نور الایمان چکم دن مصرف پروگرام کی شامل شو د ٹھوپے نہ مننا شکریہ جی او دم رخواری دکھڑے دا نزان دا پارا کڑے دا ما دا پارا خود رہے کڑے او تا سو پتا ہوئی چیزا بچکم دن پروگرام تر آزم اسی چکم دن ستونہ کے بھئی حیا نور یم او

0: خاموشی چې کومنن خدای خاموشی ده هر لګیش کومنن د سوال جواب دی نو خاموشه کیدل کومنن خدای جی او ځینی وخت کچ کومنن خاموشی به ډیر زیات لکه تکلیف هم سیوا کوي کنه نو دا خبر ته هم کومنن لګ خیال ساتي جی سلام طاهر بیا 27 منټ مې خوب اوکو او په انتظار انتظار فریال شاه ما سره پروگرام کې شامل شو فریال شاه شکریا مننن پروتلین ما سره پروگرام کې شامل شو جی سوابي نا وی چې ټول تاسو ما سره السلام علیکم السلام قدرمن دو کسوک هم پروگرام کې شامل دل غواړي یا کال نو تاسو دا نمبر ځان سره کې پدی نمبر ز تاسو اوس لایو کالز به پروگرام کې شامل ومو یو د موضوع بده اتوار پر تاسو سره مصرفیاتی تاسو ټی زی س کوي س نه کوي د ډېر حال یا زندګي حال کوم نه ماته بوای چې س تاسو اتوار پر س کوي 0307 27 00 66 0307 27 00 66 پدی نمبر تاسو کانٹیکٹ کول شی راتلی شی او خپل دزړه حال دړګي حال او د خپل لکه کوم د مصروفیات په حواله سره ماده ویلی شی او ضرور بوای جی صحیح دی ګنه زه لکه کوم د تاسو د کالز تاسو د میسجز تاسو د مینو لکه په انتظار يم او تاسو انتظار کوم د نو ډیر زیات کرا وای خدای پاک انتظار اکثر ډیر زیات ګرانم شی جی بندہ کدے چاہے انتظار کی یا انسان ناراضی یا آغا انسان کم در موجود نہیں یا لگ کم در ٹین دیر شن انسان تا دیر زیاد بزین ملاوی گی لکھا دیر زیاد تاوان ملاوی گی اور دیر زیاد کم در انسان ضرورت تاوان ملاوی گی کم در پھر بیدے چھے تاسو دشا انتظار کری آغا انسان کم در لیٹ شوی آغا انسان دیر زیاد لیٹ را گلی یا ب اغي په انتظار کې تاسو کوم ده نو ډیر زیات خراب شوی چرته نو دا خبره ترې ما سره شریکول شي جی 0307 27 00 00 666 په دې نمبر تاسو کانټیکټ کول شي جی زه دا کار کوم چې تاسو لپاره کوم ټریک پروگرام شامل کو جی پښتو یو زبردست ہونته ټریک انټرټین کوو او نور خبره ترې تاسو ر بیا کو جی یس دا یو میلوڈی ٹریک تھے دا پروگرام کے شامل ہو لگتا اس میں کالر گور منگ سر فرسٹ کالر سوک برازی دکھم زینا 0307 27 00 66 بیا اور ٹریک طرف تب منگزو اور بے کالر گورو السلام علیکم جی سوک لکم زینا ہلو السلام علیکم جی سوک لکم زینا زه عمران نیم جی تاسو ریډیو ته کال ملو کړی دی ریډیو نمبر تاسو ملو کړی دی لګ نمبر کوم دی نو په ویخه ملاوی یو لګ کوم دی نو سترګې کولوږي لته روز پر ما ته داسې لګي چې تاسو په خوب یې نو کوشش کوئ جی چې دا خوب مو به دا کیسې کې تاریخ ختم کړي بیا لګ کوم دی نمبر ملاو کې 0307 27 00 66 مج کوم دی د املی شربت می تیار کړی دی جی خبر دا املی شربت وی وی وی وی وی لگج گمنن اور اوستہ السلام علیکم وعلیکم السلام بھیا سنگھ ایز نور سنگھ دا بھائی پروگرام موسم زبردست دے ڈیر نائس دے زما دے طرف اج گمنن ٹھولو اور دن کو تا سلام نا او زما فرینڈ امنا تا سپیشل سلام فاطمہ فرام کلابٹ فاطمہ ما صرف کلابٹ نا پروگرام کے شامل شو مننا شکریہ کالر گورو جی من سر سوک راز دکم زینا سویل غاڑی السلام علیکم جی ہلو السلام
1: علیکم
0: وعلیکم السلام سو کلکم زین جی
1: ہلو
0: خبر کوی سو خبر وعلیکم ویم سو خبر کوی کم زین جی
1: او سفیان خبر
0: کوم صاحب ہے نا سفیان د صاحب ہے نا سفیان خی ٹک ٹاک یہ طبیعت حالات مزاج چم کلے گاون ٹول خیر خریت ہے خیر زمان بیٹا بخبر الوائی خیر کم دے نو سر روزگار گوئی و نن خو خیر اتوارم دے او اتوار پر استاس مصروفیات سے یم
1: زدی دا نو خورو دانا مصروفیات
0: زمیدارا کونو زمیدارا گوئی نو زمیدار نن سباج کم دے نو سر کرلی تماکو بکرلی نو
1: تماکو
0: نو آواز مکٹ کی گی آواز مستید نرازی ہاں دوبارہ ہوئی جوار مو کرلی دی جوار تاسو څنګه خرڅوي یا خپل ځان ته کم دینو سپیناوي یو
1: مری ځان ته سپینو
0: ځان ته سپیناوي نو څنګه سسارمی ماروي مو ساتلی دی
1: څنګه لګیا مو

0: لانٹر کون جوڑ کر دے بھی اول خوچ کم ځای مقبرای دا خوګور تاسو له جمعات جوړول نه مخ کې تپوس پکارو تاسو جمعات جوړ کنو اوس تپوس کوي چې څنګه تاسو اوریدلې چې په جو په مقبره کې موز مکروه دی چې د قبرونو سره مشابهت راځي تاسو د پاسه جمعات جوړ کو اوس تاسو تپوس کوي چې ایا دا صحیح دی او که صحیح نه دی بهرحال اول خو جوړول نو پکار او که بیا بالفرض چې تا ډیر اشد ضرورت کې چې تا قبرو نه راشي او هغه ځای کې نور د جمعات ځای یا قبر نیمي دا غیم بیا طریقه علما دا وایي چې داسې پیلر چار چا پیر وکړي او بره پی جمعات جوړ کړي مطلب لانټر پی وکړي شي هغه لاندې ځای کولاو پاتې شي که څوک په ناسته پکې ننوځي نوتی شي مطلب هغه کته چت پاتې شي او بره پی سلنټر وغیرہ وکړي دا د اشد ضرورت په وخت کې چې پوره کانال ځای کې چرته منځ کې یو قبر او چار چا پیرا ټول جزای سوک جماعت لوقف کی نغه مس کی قبر سره بیا بل سن کی غیلا بیا دغه طریقه وکي بهر حال ک مخ کی نه مقبره وا پای کی قبرونه او او د قبرونو نخي مخي جوړي وي مطلب پته لګي د چې دې کې دې ځای قبر دې ځای قبر دې د دې د پاسه هیڅ قسمه عمارت جوړول دا جایز نه دي نه جماعت نه مدرسه او نه بل څه دا خو ناجائز کار کړی او دویم دا قبل فرض د قبرونو بالکل نخ ختم شوی می نو بیا هم د دې یعنی پته نه لګی چې دې ځای قبر شتم کو نشته یا خلک وای چې دلته او خو پته نه لګی نو الته دوباره مړی خخول پکار دی مطلب بیا اثرینو مقبره تازه کول پکار دی قبل فرض ای وای چې دې ځای پته نه لګی او خلک پیدا غسی ګرځي نو بس دوباره دې پکې نوی مړی خخول شروع کی دوباره دلته قبرونو شروع کی لیکن الته عمارت جوړول دا نو پکار بہرحال اس جوڑ کے کچا پکی موز کو نو موز خوشی موز کے دل نہ کے دل زان لا خبر ہے دا جوڑول زان لا خبر ہے نو جوڑول ہی ناجائز کڑے باقی اس یو سڑی پکی موز کو نو موز بے ہوشی موز کے خبر ہے نشتے دے کسو پکی سبق خینو سبق پکی کھولے شی کسو پکی موز کے نو موز پکی کھولے شی ولیکن مطلب دا ہے چھ پکار دا سینو یو غلط کارو مو
1: ہا جی ہا صحیح ڈیرہ مندنا ڈیرہ ڈیرہ سے شکریہ سے پرنا 3238495 بانی گور چونگ سر پلیف کال سوکتے السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سب وقت نبر رہے مفتی صاحب نا دا کم نما ڈائریکٹ کال ڈراپ کو اول منگ سر خبر پورا کہ السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی سو کو چرتا نا
2: خبر
1: ہاں جی
2: مفتی صاحب نے سوال پوما چی دا بازی کاریان چی کلا سلام گرزی ندی ہوئی سلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام علیکم ورحمۃ اللہ علیف السلام علیکم بیت نظر کری دی سلام علیکم ورحمۃ اللہ وینو دا شاید جائز دیو کنا
1: سید مفتی صاحب جواب در کئی ہاں
0: جی کاریان خدا سے نہ کہی کاریان ہوئی دی تو چاہ قرات و تجوید سر سبق وہی نہ بس السلام علیکم بزائے سلام علیکم بولی وہی بہرحال کسوک عام کس وستا سو جاتا اسلام مز در کے وغدا سے وہی نہ غلط وہی ہے خدا السلام دے الف لام دی پی السلام علیکم عین دے انو دا سی وہی کسوک بل شانتی وہی نہ غلط وہی ہے
1: جی ہاں ڈیرہ مننا جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کو چرتا نا
3: خبر کم جی موبائل بانے رکھا جی منا کئی
1: ہاں مفتی صاحب جواب رکھے ہاں
3: جنا کہے والا کان پہ کون لا رہا شیزی
1: صحیح دا مفتی صاحب جواب رکھے ہاں
3: لا صحیح سے
1: جی اوکے جی جی مفتی صاحب
0: دا لکان او جنکای دی وی چې مونږ بنا صافی مالدار شو کنه رات او رات امیر ہو جائیں گے ناغی دا پارا دا حلال کار خوڑیر گران دے زکا دا پیسو گٹولو دا پارا مزدوری کے اٹھولا رزان بوجنے ناغی دا پارا دا نو والا کانو دیر خکول سو چکا چی دی پزائی با جواری شروع کا نو دا جوارا زڑی طریقی وی اگا تاش کولو او کرم بوٹی وی او دا غا سنو کری مو کری او دا سیزنو بیا لگا زمانہ ایڈوان شو نو بیا خلق پا کرکٹو ماندے بیٹو نو لگول او لگ زڑا زمانہ ونو پا چرگانو مرگانو بیٹو نو لگول سپی بای جنگول نو اس لگ خلق موبائل کی ڈیر رکھتے نو باہر دورا ڈا کی تا دو تو ضرورت ورت نہیں وقت پر سرے نو غیب موبائل باندھے جواری شروع کرا دا خالص والص جواری دا ہش شک پکی نشت دے دا دئی چکم گیمونو باندھے بتا مخ کی زیو باغی ماندے او اغا جیس برزی او اغا چکم زیت لڑ نو باغی ماندے 1x 2x 3x دا خبر کئی نو دا اوتار اوتار غالباً اوتار گیم ورت ہوئی دا اوتار گیم دے اصل زما په خیال دا ای ویټر دے خلک ورته اوتار وای
1: بلا گیمونه دی پروسا سره
0: او دا دا اڑم بیا غرا وته ها جی دا نه بعد اس قسمه کې سمدار اوتی دی او پدی ماندی پیسې خلک غټی او بایلی پکې نو اصل کې اجواری دا دا جس ببر ازیو کنه بزی اگر چې غدا ای کنټرول کی کمپیوټر شي دے چې لاسو کسانو بیٹ لگول دے پاغي کې پینزو او ډیر لګولی پینځو کم لګولی نه چې کم ډیر لګولی نه غي یا بایلی او چې کم کم لګولی نه کمی لګولی نه غي بو غټي نو غټله او بایل لغی په دې بنیاد چې مالک ته په بهر صورت کې پیسې پاتې کی جی اوستا قسمت چې ته کم طرف ته بیٹ زیات لګو چې کم خوا خلق کو ډیر لګولی چې خوا ته نه لګین نو غټي جی بہرحال دا جواری د سپا سوترا نه کې مال په داو باندې لګیدلې جواری دي ته وای چې ستا مال په داو لګیدلې په یو مهمی سیس باندې چې کې دیشی راشي او کې دیشی لړشي نو دا ټول حرام دی ناجائز دی بالکل قطعاً حرام دی هیڅ شک پکې نشته دی دا پیسې چې کم کور ته راځي دا مشران بیا څه وایي مسا لګته وي پوئې کې ځان له 200 روپۍ ګټي په دې موبایل سکه نو خبر ته پته چې دا جواری کوي خو بس ځانې پې غلې کړي دا ناجائز دی ښه دا واړه منې کوي د دې نه اوس د دې خوندوالي سباله کسینو کې ګرځي ښه
1: صحیح ده جی ډېر ډېر زیات شکریہ ډېر زیات مهرباني 0938 280 495 باندې ګورو چې موږ سره لایو کار شوکي السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام سنگھ جان جان بھائی السلام علیکم
1: جی جی
4: نابالغ اذان کھولے جی کہنا اذان اور دس کے کول پکائے کرتے اور دس میں کھولے سے اور نابالغ کھولے سے اذان کھانا آج اور لگاتی رہے
1: مفتی سے پوچھو تاسو جی خواجہ مفتی سے جواب درکے ہاں اوکے جی مفتی سے
0: بانگ بالغ کس لویل پکار دی اور نابالغ کس تو چے بانگ ہوئی نو دغه بانک ته بعض علما او غیر علا او بعض ورته مکروه ویلی دي جی او بعض په کې فتاوو کې دام لیکلی دي چې غیر نابالغ سره نابالغ ماشوم بانک وي او لاموز نه دي شوی نو دوباره اعاده په کار ده چې دوباره دی وي هغه بانک
1: جی
0: نو په کار ده دي او بعض وایي چې بس او شخو نو په کار مطلب ناجه مکروه دي نو په کار نه دي خنه بالغ او بانک نه وي بالغ افسرات په بانک وي
1: صحیح جی ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریہ جی السلام علیکم بہانی سرا 0938 280 495 پروگرام سراد المستقیم سر زاکب جان جدونی ما سر پروگرام کی موجود مفتی فرحاد علی حقانی سے تاسو پروگرام لائف کال کولی شی 0938 280 495 دن علاوہ تاسو پروگرام تا میسج کولی شی واٹس اپ میسج ہم تاسو پر خودی شی مکتا پا 0319 1517 094 باندی السلام علیکم پتن لگی پو خلق وی خوب از داغی باوجود چکم دنو بس بیادا سی کارو کی نو سب ورطا اسلام علیکم جی
5: وعلیکم سلام
1: جی سب اختنا بلا رئی مفتی سبنا
5: مولانا سب نظرون دا پختنا دا چی زمون دا مولو پلا را خوب پاک چوی دی
1: خاجی
5: و اغلی کی زبا دا اچ پیسی لکا پا زنگل کی پی بور کما
1: خا
5: نو اغا اغا بور کرده دی دونیم لکا روپے بی پا دیار لسکالو جو چه لگی دلی نو سغا پاک شو نو خلق و توائی و بچو تا می چه تاسو بلا پلار پده آج سوک لے گیا نو جاد مبتی سے مطابق کون چه نو کدام ضرور لیگی او کنا اسی خلق وائی کنا
1: تر
5: بچو آج پی تر از بچی لکا خری لخیر شکر الحمدللہ
1: سعید مبتی سے جواب درکی ہاں
5: خا خا خا
1: اوکی جی مبتی
0: حجی مسئلہ دا سیدا چے حج چا مان دے فرض یو غنی کڑے نو دا پا نور صدقو مان دے دا حج دا نخلاسی نو دا بہرحال غیل پکارو کہ حج پہ فرض نو حج ور لکول پکارو پکویانو پدیس زنو مان دے دا حج فریضہ نرا گرزی دا بدا سیل کہ یو سڑے وے چھ پما موس فرض دے خدا زبا موس نہ کوم دو موس پیسے بچا لے ورکم نو آیا دتا بسو کوے چھ استا موس چھ چھ غریب دے کھے گڑا اوکڑا غریب کھے گڑا پ بل سکے کہ فرائض دا اللہ پ احکامات کہ بنا کہ نو فرض کا حج پہ فرض ہو وغی نہیں کڑے نو یو اللہ تاسو دعا گانے استغفار کوئی او بہتر بدائی کر ستاسو وس رسی دے بچوئے داغ بزائے دے حج اوکی خواہ حج بدل چھ کم کس پکے حج کڑے یاغ بداغ بزائے حج بدل اوکی خواہ
1: خواہ جی خواہ صحیح شو جی دیر امدنہ جی اسلام علیکم
6: اسلام علیکم
7: اسلام سنگا رجی خواہی
1: خیر دے جی ستاسو دو آگان جی سب اختنہ بلرے مبتی سبنا
7: نمنا دا پختنہ برا دے سکول کے دا پیسون سی اخلی دے دو درو معشومان نزی نو آیا دا خیلی جائز دی کنگا سکول لے کنا
1: خواہ
7: اور جو دو مدد مثال بطور یا اختر کی امام نے ذکر میں تکبیرات غلط چیوں نہ ہوئی نو آیا دے بس جو سوا کئی کرا تو ترتیب بجی اتلا ہوں تو ہوا ہے جی جو سوا باقی چی امام نے اختر کی تکبیرات سے کرنے
1: خواہ سعید مفتی صاحب جواب در کئی ہاں
7: خواہ جی
1: اوکے جی مفتی صاحب
0: خواہ جی مسئلہ دا سدا چے دا سکول کے دا چھٹیاں نو فیسوں نا غستے شی آیا دا جائز دے او کا جائز ندی نگو را دے کہ عرف تکتے شی او دا واشوم داخلولو پا وقت کے آغی خبری تکتے شی چھ آیا دا داخلولو پا وقت کے آغی دا سراحت کڑی چھ مونگ با دا پورا کال فیس اخلو دا چھٹیاں نو باخلو نو که کڑی نو کبیال ترواج وی دا چھٹیاں نو دا غستو کنی بالفرض یو کل دا سی چلتا دا چھٹیاں نو فیس نا اخلی خود ماشوم داخلولو وقت کے آغی اوی چھ مونگ با دا چھٹیاں نو فیس ہم اخلو نو اغستے شی او کوئی نوی نو بیا نشی اغستے خو چھ کم زائے کی رواج وی لکہ زمون پہ علاقوں کی رواج دے پا ٹول کلی کی پا ہر سکول کی پا چھٹیانو کی فیس اغستے شی نو دل تا رواج دے دل تا کو پرنسپل دا داخلولو پا وقت کی اونم وی چھ زبا چھٹیانو کی فیس اخلم نو ام دا زید پارا چھٹیانو فیس اغستل جائز دے زکال معروف و کال مشروط قاعدہ دا چھ کم شے مشہور وی اغدا سوی لکہ چھ شرط کرے شوی دے زمون علاقوں کی دا مشہور دے چھ پا چھٹیانو کی سکولونو والا فیس اخلی لہذا کتا سو چھٹیانو کی فیس اخلی نو جائز دے اغستے البتہ دخپل مخی کده چا وسر سینو لک کم از کم چې کم پکې غریبان دي مالدار نه یادو خو چې کم غریبان دي هغه سره گزاره وکاري
1: صحیح
0: او خاص کر دی ټول سکولونو والا چستا سو سکول دی نورم کم پبلک سکولونو والا دي نو دای تا دخپل طرف نه پکار دادی چې دای سره سکول کې کله یتیم ماشوم داخلي کنه ګوره د یتیم ډیر غټ فضیلت راغله دي د دې نه غټ فضیلت په اسوي چې زمونږه خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم یتیمو نو د یتیم سره مدد کول او د یتیم خیال ساتل دادا سیدی لکه د نبی علیہ السلام سره د محبت اظهار کول نو د دې وجنا کستا سکولونو کې که هر څوک سکول والوي د دې په سکول کې که چرته یتیم ماشوم سوکرا ولی او داخلي نو کوشش کوي چې یو روپۍ تیم فیس نه اخلي الله ولله په نور مال کې برکت واچي د دې په بدله کې او که نور وسوم کېږي نو خیرات زکات وغیرہ کې کتابونه ډریسونه یونیفارم هر څه دا هم د خپل وس اور لکو ان شاء الله دې سره به الله په نور مال کې الله برکت واچي
1: صحیح رجدي رمضان
0: حاجی دیم د اختر په موس کې کچانه تکبیرات پاتې شو نو په دې تکبیرات چون کې واجب دي او په واجب باندې سجده سهو لازم وي
1: حاجی
0: نو سجده سهو وکي لیکن فقهاو لیکلي دي چې د اختر او د جمعې موس کې دا چون کې مخ کې با اختر موس او د جمعې موس دا به غټي غټي ادګاګا نه پټي بو هغه کې به موس کو نه چې کله په هغه کې به ادګا کې به موس کو خو ادګا ما باد شوي زمون لنټري چتونه یې کنه په خو په پټو کې بس دا ادګا بو مطلب یو شاړ ځای میدان مون هغه کې به د اختر موس کو او د جمعې موس به ملته کو اوس خو زمون جمعې موس جمعات کې کیږي نه دا به هلته کېده نو هغې کې به د ټول کلو خوشا کلو خلک رال یو ځای کې به شو هغه د سپیکرو دور اونه نو امام به که بالفرض روکن پاتې شي او سجده سهو به پرې راله نو که هغه به سجده سهو کوله نو وروستو خلک به پوه نه وو چا به سلامونه وکړل پا به سېدل او څوک به وایي چې الله استاد جی تلی الله اکبر له ځکه آواز خو به وروستو اورېدی نه شه نو هغې کې به ډېر ګډوډوالی راغی نو د دې خلط مل نه بچ کېدو د پاره فقهاو دا ووي چې د اختر موس کې او د جمعې په موس کې که چانه سه واجب پاتې شو نو هغه د سجده سهو نه کوي صحیح شو نو دغسې د اختر په موس په باره کې ټولو فقهاو کل کچانا واجبات پاتې شي نو غي دي سجده سه هو نه کوي او بشي لیکن مسله دا سه شو چې اوس حالات بدل دي هغه علت او وجه چې کوم چې دای کی بخلکو کې ګډوډوالي راشي نو هغه اوس نه یو خوجدا چې د جمعې موزونه دا د جمعهتون کی کیږي او هغه کې دومره خاص خلک هم نه خو چې درې صفای نو بیا پنځه صفای او هغه د امام आवाज او ریبل جمعهتون کې سپیکرې لګي دي نو خلط مل ناراضي بلکې د اختر موزوم چې ټول خلک هر محلې والے جمعهت تراشي نو بیا هم جمعهت کې شاته ځای خالی فل ډک نه او سپیکرې لګي دي نو د امام आवाज او ری نو خلط مل ناراضي لہذا اس پکار دی بلکہ ٹول لا پکار دی او کئم دا سے کچانہ دا اختر مس کے تکبیرات پاتی شو نو سجدہ سہو بکئی مخ کے بہ نہ کول زکا پٹو کے بہ مزن کول دی امام آواز بہ نہ اوری دو اس پ جمعاتونو کی مزن کئی او دا عام مز نہ لگ ڈیر خلق دا سے سڈیر ایم نہ چ پ لکونو زرگونو خلق تے خوب دغه چ 80 50 کسانی نو بیا سل کسانی
1: جی
0: او د امام آواز م اوری دیشی بل لگی او کا سپیکر نه مینو د امام آواز خل کوری او ک بل فرض ډیرو مینو د امام آواز اوری زک جی سپیکر لگی دل لہذا اس دور کے با هر موس کی کاغذ اختر موس دے ک د جمی موس دے ک عام موس دے ک واجب پاتی شو نه سجدہ سہو بکئی لہذا د اختر موس کی کچانه تکبیرات پاتی شو سجدہ سہو بکئی ها
1: جی ها صحیح جی ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر مہربانی 0938 280 495 السلام علیکم
8: وعلیکم السلام خیر جی
1: خیر دے جی ستاسو دواگان جی سب پختنه بل رہے مفتی صاحب نا
8: دا مفتی صاحب تا پری نے گلانا وا چا دا کوئی جی ولوا دی نا فرمان ای کنا نو مون دا چا رسی دی کوئی لک اللہ چا کوئی چپلار دا خپئی
1: سنگا
8: لک چپلار دا خپئی کن ولوا دا نے نو لک اللہ چا دا خپ
1: ہا
8: مفتی صاحب تا پری نے گلانا وا
1: چا صحیح دے صحیح دے ٹھیک شو ہاں
0: اجدا حدیث شریف تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چ رزل رزل رب فی رزل والد و سخت رب فی سخت الوالد دا اللہ رضا دا پلار پر رضا کی دا او دا اللہ ناراستیا دا پلار پر ناراستیا کی دا نو کہ چانا پلار خپا وی نی یقینن ہغنا اللہ تعالی خپا دے او چ چانا پلار خوشحال وی نغنا اللہ تعالی خوشحال دے لہذا خپل والدینو اطاعت قبول پکاری حکم و خبر منل پکار وی لگلا
1: جی السلام علیکم جی
9: ہلو السلام علیکم تاسو مادم څه دا یو دا نکړی اذان او د څه کول پکای کنه کنه او د څه کې غنې ټیم کې انسان کې څه دا غشته دی کنه
1: دیوی چې اذان چې کوم دی او د څه کول پکای کنه او د څه نه دا وغیرہ ازا سید مفتی صاحب جواب درکې ها جی مفتی صاحب
0: حجی دا او د څه ذکر خوونه کو زکه او د څه د استنجا ته وي داخله چار دام ورته ها
1: جی
0: بغیر د چار دام نه اذان کول مکروه دی
1: ها جی
0: اول با اودس چاردام اوکی ناغینا بعد با اذان کئی مونگ پا جماعتونو کیلی دلی عجیبا کار کئی راشی استنجاو کی اغا غسل خانا کی دی دی تا اودس وئی گا نا نو استنجاو کی نو بیا ورشی بانگ وئی نو چا دا بانگ نا پارک شی نو بیا راشی چاردام تا کینی یو کس دا غسی اکرل چا بانگی وئی نو بیا راغی نو مای سکی نو نالکی تا کینا سوئی چاردام کم نو مای تا چا بانگو سوئی نو اودس مکڑو اغه یو داس استنجا ته وی کنه
1: ها جی ها
0: نو استنجا ماده بانگ نشویلې ها
1: جی
0: بانگ د پاره ضروری دی چې تا چار دام کړی ها
1: ها جی ها
0: نو دا صحیح نه دی دا مکروه دی ها اول به چار دام کوي بیا بازان کوي
1: صحیح دی ډیره زیاته شکریہ جی ډیره مهرباني السلام علیکم سر
10: وعلیکم

0: اوکے جناب ویلکم بیک یو زل بیا تاسو لوک درمن درو دن کو تاسو ټړې مشه په خراغلې او هر کله موتی سیف دا میسج راضی احمد منتد البلا نه میسج را لګی چې اپ کو اور موتی صاحب کو میرے سلام اور موتی سیف دی دا مسلې تاسو کړه ناول پڑھنا جائز ہے یا نہیں
1: حجی ناول دا ڈائجسٹ یو ناول چې کم کې دا کیسه وی نو دکې سو قسمه کیسه وی او دا سی وی چې هغه غلطی وی
0: جی
1: نہ ہا خو مطلب ناجائز دی غلط سی زونه ویل اور ایدل ہر سے ناجائز دی او باقی کس سبق آموز واقعات وی نو غ خو کتے شو لیکن ناول چ وی نہ غ عشق ما شو کای والا خبری
0: جی
1: نو دا سے حرام خور تمون نہ شو ویل البتہ دا سی زونه ذہن دغه سی زونه طرف ته متوجہ کای او دا اصل مقصد نه انسان اڑے ندی وجنا کم از کم مکروہ خو ی دے قتل
0: جی
1: ہاں جسٹ اوکے چ کمی کیسای وی مطلب دا ڈرامو فلموں دا واقعات ہی او کیسای لکھلی نو دکا کہ دا مسئلہ دا چے دا لگا ذہن گڈ وڑئی ندی وجنا کم از کم مکروہ خودی اگر چ ناجائز او حرام خور تے بالکل نو او کراہت پپ کی وی ہا جی
0: ہاں جی ہاں صحیح جی ڈیرے ڈیرے زیادہ شکریہ ڈیرے مہربانی جی 0938280495 احمد ڈیرے ڈیرے مندنا السلام علیکم جی
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سو کو رچرتا نا
2: ممتاز جی باجان
0: ہاں جی ممتاز بھائی سے پوچھنا بل رہے مفتی صاحب نا
2: زکات پیسی جی دی پر جماعت کی یا مدرسہ کی لگولے شی
0: دا زکات دا پیسی جماعت یا مدرسہ کی لگولے شی
2: جی دا سوال
0: خواہ صحیح دا مفتی صاحب جواب در کئی ہاں
1: زکات او نور چې هر قسمه واجب صدقات تیله کد اختر فطرانه یا د روجو فدیه یا قسمونو کفاره شوی د مزونو فدیه شوی دا ټول واجب صدقات دي زکات دا یو حکم کړي دا تاسو سید خاندان والے نه شی ورکولې دا به یو غریب لور کوی چې سید نه وي او هغه له به قبض کې ورکوي چې دا د هغه شي جمعه چونکه بنده دینا چې هغه ته تملیک وکړي نو جمعات لخو نشی ورکولی مدرسی لا که مدرسه که مستحق طلباوی نو مدرسی لا بی ورکی نو اصل که مدرسه ناخلی مدرسی که بی تعمیر نشی کولی بلکه مدرسی لا بی ورکی نو مدرسه که بی پا غاییت چکم مستحق افراد دی چه غیی مانده زکاة ادا کی گی نو دا مدرسه محتمیمان دا غیی دا پارا کبس کی بیا التا پی روٹای کٹوای پا خیو وغا غیی لورکی نو مطلب دا چې دا به مستحق کس لورکه نو کومه مدرسه کې مستحقین افرادین خو یې لورکول شي چې دا د دی وړو دی په دی باندې ولګوي او که بل فرض کومه مدرسه کې رهایشی لنګر وغیرہ سیستم نه صرف اسې واړو زی راضی او بیا راضی نو غیلې نشي ورکول
0: خاجی خاص صحیح جی
1: صفر مسجد لیډ ورکول نشي
0: جی 0938280495 السلام علیکم جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی جناب
2: کیف جانا تاسا مفتی السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی سب پختنه بل رہے مفتی صاحب نا
2: پختنه میں دار جی کی نا حقوق اللہ و مخیہ دا کی حقوق العباد ہاں
0: صحیح دا مفتی صاحب جواب ہے ہاں
1: حجی حقوق اللہ او حقوق العباد دو قسم حقوق تی دا اللہ تعالی حق او دا بندگان حق عوام زان دا فائدی دا پارا یو قاعدہ زان نہ جوڑا کرے دا چ اللہ بخپل حق معاف کی خود بندہ دا پورا کا دا دی پارا وے چ بس زمون گا حقوق دنیا کی پورا شی چ مون پسور باندے جون تیر کو دا سینہ دا خدا اللہ حق مخ کی دے او دا بندگان حق رستو دے اول دا اللہ حق پورا کول دی دا وجہ دا حدیث شریف کی راضی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق دا مخلوق اطاعت او فرما برداری به نشی کولی دا اللہ تعالی پا نافرمانای پا بخبر رکی یعنی که مخلوق تردی پوری چه مور پلار دی اغا تا تا وی چه دا موز مکوا نو دا اللہ حق پا پورا کولی شی و دا دا دا مور پلار حق مافی نو مطلب دا دے چه دا والدینو او یا دا چه دا والدینو حق مخ کی ندے نو دا نور چا با دا سوی حق مخ کی وی نو اول حق دا اللہ تعالی دے اغا با اول پورا کولی شی دا غین بعد با دا خپل حقوق پورا کولی شی او حدیث ته چې کوم تاسو نیم اوري چې طلب کسب الحلال فریضه ده د حلال کمای کول هم فرض دی دا زوم په نوٹ باندې لیکلی خصوص رزق حلال ان عبادت ده دا به مخ کې لیکلی نو بیا دا سه کارو شه چې د علما او بیا اعتراض وکړي چې دا خو عین عبادت نه ده بلکې دا خو بعد الفرایض ده نو اوسې ته عین لړکړې ده تاسو په نوٹ وګورئ مخ کې به لیکلی خصوص رزق حلال عین عبادت ده اسی تغین لگ لرے کو علم بڑا سکھ لگا نو اس ورطہ پتہ لگے چھے آئین ان پا کے ذہن نلی کلیو نو غیت لرے کنو اس ہوئی چھے خصول رزق حلال عبادت ہے پا نوٹ چک کئی چار چا پیرا پیو دائرہ کی پی لی کلی اس دا سے کارو شو چھے دا حدیث پورا سنگا دے دا اس ام نملی کلی حدیث تے خصول طلب خصول رزق الحلال فریضتن بعد الفرائض دا فرض دے دا وګور حقوق العباد دی رزق حلال رزق گٹل نو دا فرض دی خو بعد الفرائض دا نور فرائض نہ بعد یعنی ول دا اللہ غا حقوق چکم دی حقوق اللہ نہ غا ول دی اغا پورا کئی دا غین بعد خپل ځان لګټل دی معلومه دا شو چې حقوق اللہ مخ کی دی حقوق العباد دا رست دی ها نو دا چې کوم عوام ځان لا کیسه جوړوي چې بس دا بنده حق پورا کنو الله غا بیا شي نعوذ باللہ ولی دا اللہ حق دا سی گیا گزرا دے چې بس تو اسگار شنو غا بادا کی اول دا اللہ حق دی بیادو مخلوق حق دے ہاں
0: جی ہاں ڈیرہ ڈیرہ مندنا ڈیرہ ڈیرہ زیادہ شکریہ جی السلام علیکم
3: ہلو
0: السلام علیکم
3: علیکم السلام
0: جی سب پختنا بلا رہے مفتی صاحب نا
3: نم تپوس کو
0: ہاں جی کم نم جی
3: رشپا دے یو یو مشائب رشپا او یو مشائب
1: مشائب
0: ارشپا او بلو
3: مشائم
0: مشائل
3: مشائم
0: مشائن
3: او جی مشائم
0: خا صحیح ده خا خا صحیح ده ٹھیک تا ہاں نون مشائن
3: یعنی
0: زا اوکے ڈڑی رمانینا جی

0: اوکے جناب ویلکم بیک یو زلبیا ستا ستا قدرمند اوریدن کو تا سٹڈی مشی پخیر اغلی او هر کلی وای ما مفتی سی ابدی نمونه مانی تاسو کړو جی
1: حجید علیش به اس معنی نشته دی دا علیس به تو لفظو
0: جی
1: دا ملکه علیس به تو هغه دی سګډ وټ کړه دی نو علیش به ته جوړ کړه دی بهرحال علیش به اس معنی نشته دی غلط نوم دی نه دی کی خود البکار او دا بل تاسو وای چې مشائن کاخر کی نون وای نو اس معنی نشته کاخر کی لام وای نو اس معنی نشته البته کاخر کی میم وای مشائم
0: ها جی
1: نو دا غی معنی دا د بدشګونه اعلی
0: ها جی
1: غنی بدګمانی د بدګونه معنی ماشین ورته وای اعلی
0: حاجی
1: بدګمانه ماشین
0: حاجی
1: نو کدا سین نو ورلکی دی او صحیح د بدګمانه ماشینی
0: حاجی ډیر مننه
1: دی نت کې قتل کې نه الله کا تحفه وای تر کړي او جنت کا باغی چا خوبصورت پول
0: جی السلام علیکم السلام علیکم
2: و علیکم السلام
0: خیر دی څه پښتنه بلره مفتی سیمنا
2: دا السلام دا چې څه څه پیسي دو وقت کی پرس کو زکاة یا لس لکه یا شل لکه یا دا غیر ناسور زکاة دو زیر و بے بے کہ لوگ اس تیوار کو جس میں تسکین دے وقت کیے کارا لکه پیتی دو سرائی دو وقت کی یا لس لکه یا شل لکه پرس کو دا غیر دا زکاة سور و زی لاکو بسی سور دی و بیچ دی دو وقت دو وقت دی من بے بے کل ورکی
0: ستاسو آواز دیر زیاد تاگا شور ہونتے پکت رازی تاسو سو آئے ہلو جی جی وہ آئے
2: واما آواز صحیح دل دی
0: جی جی وہ آئے
2: واما جی چاہتا تو سی دی وقت کی یا لفظہ کا یا شلہ کا چیزا لاکھ اسے سورا جی اور چوست ورکی بے بے کل ورکی ہے لکا پر اس کو بے بے کال بعد ورکی دو کال بعد ورکی جی پیشی سر اسی ساتھ کتا بے
0: صحیح دل ٹک شو مفتی صاحب جواب در کئی ہاں
2: صحیح دل دل دل بھائی
1: ہاں جی زکات لاکھ پسی دو نیم زر روپئے لس لاکھ پسی پنجہ بیس زر روپئے دا زکات دے زکات چکل پڑوں بنی زلتا سر پیسے را لے نو دا ہغی وقت نستا سو دا زکات سرکل شروع شو چک کرز بیا بل کال اسلامی میاشتو کی راشی بل فرض پہ یکم رمضان تا سر پیسے را لین چھ بیا یکم رمضان راشی نو پتا سو زکات واجب شو اس پتا سو اگر زکات ورکوئی اگر تاسو لیٹ ہوم ورک خو واپس بیا کرے کم رمضان راشی نو بل کال با دبل کال زکات پر راشی ہر کال با زکات ور کولی دو نیم زر روپے لاکھو پسیخا
0: صحیح جی ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر زیات مهرباني ګران قدر مند دونکو مفتی صاحب ته کول دا میسج دراجو خو زه دې باندې نه پوهی کوم دا دې شوې کنه بہرحال گرانو قدر مند دونکو ستاسو لائف کال به شامل او دا به کوم دې پروگرام شامل السلام علیکم جی جناب سو کو ریچر تھا نا جی سنگ آواز مسلو دے
3: مڑی پاس خلق جاڑی کھانا دس سنگڑی جائے جڑا گانی بھی روپے کئی
0: ہاں صحیح دا مجھے صرف جواب درکے ہاں
3: او دے دغه کی دغه کری دا مقبره کی دا پسل مسل کری
0: صحیح دا مجھے صرف جواب درکے ہاں اوکے جی جی مجھے صرف
1: ہاں جی مڑی پسی جڑل نو جڑا ہو مسلمان دے انسان دے مسلمان ہو پری دے چھ انسان دے جے پلار رور سوک مڑی شنو جاڑی ہو خود جاڑی نبی علیہ الصلوۃ والسلام زی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل وفات شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جڑل استرگ مبارک نے اخ کرات لی نو جڑا ہو جائز داغی کی خبر نشتے دے البتہ ویر کول چھ سان دی وئی وغا چغی سوری وئی او گریوانو نشلی او زان لسا پیڑی ور کئی دغه ناجائز دی او حدیث کې من راغلی دی او حدیث کې بداسې خزو او سړو باندې لعنت ویلې شوی
0: جی
1: نو ویر کول جائز نه دی جڑا کې څه خبره نشته باقی مقبره کې فصل کرل نو قبل فرض دی او سړی ذاتی مقبره وی مطلب یو سړی زمکا دا هغه داسې دا مقرر کړی چې دی کې وځه قبرونه کوم خپل زوی ضرور د پلار د مور یعنی خپل قبرونه وي وقف نه دا نو مقبره د پارم خاص کړی دی نو هغه د دزمکه ده که دی پکې اخالی ځای کې فصل کړي که هر څه پکې کړي د خوخره البته ک یو ځای چا وقف کو چې دا به وقف وي وقف دې ته وای چې وای دا ځای ما وقف کو اوس پدې کې پر دې خپل هر څو خپل مړې خخولې شي مطلب از ما ذاتی بیانی عزت څوک منی کولې نشم لکه څنګه چې جمعات وقف شي نور سړې ورته راځي که زما ور سره لګي او کنه لګي هغه به جمعات ته راځي دکه سه مقبره لچ کله ځای وقف کړی شي دا وقف مطلب دا چې دې کې پر دې خپل هر څوک مړې خخولې شي د چا ته پوس اجازه ضرورت نشته نو که چرې زما کوي وقف کړی وي بیا پکې فصل کری با کنه وکری نو کارل هونه دی په کار خو کچا او کر پکې هغه فصل ټوله پیسې با په دغه زما کا باندې په دغه مقبره کې واپس لګی ها جی
0: ها
1: یا قبرونو لا غټه راړل یا خخ بلا کون راړل یا ډکون کول وای کې به لګی ذاتی وسوګ دغه پیسې ځان لنی استعمالې ځکه د وقف مالونه چې یو ځای وقف شې دغه ټوله مدن وقف شي
0: ها جی ها
1: نو که وقف مقبره وینو هغه نه کې خو فصل نه دی کارل په کار کوی کرنا پیسې واپس هغه کې لګی او که ذاتی زما کا و چې مقبره له خاص کړي څنګه خپل برونو زما کوي چې دا یو لس مرلی مو مقبره ته پرې خو دي نه غي کې د دې ټبر خلک چې مړیږي نه پکې خخی چې کم دی زما کوي سي او پر دې پکې نه خخی نو دا وقف نه ښه دې ته وقف نه وي بلکې دې ته خاص کول وي چې د خپل مقبره له خاص کړي نو خپل مقبره له چې خاص کې نو غد دې زما کوي کار سپکې کری
0: جی صحیح ډېر ډېر مننه ډېر ډېر زیات شکریا مفتي صاحب ټایم هم لاړې او دا
1: نن ډیر زرل نن سوالونه وکړه دای کله کله دا خپکیږي نه دا ملګری اوریدونکي دای کله کله دا مطلب سوالونه کوي نن سمو کله کله بده غټه راغلی نو څوک په خوب می ولید څوک په د نوم سم مطلب دی څوک په اسی به سس تپوس کوي کله وکالونه نه ملاوي په هر حال کله کله چې خط تپوسونه کوي نو مونږ هم خوشاله شو چې بده ګرمای کې راغلی او زسه حق ادا شي
0: جی جی
1: جی زه ته وکه الله جل شانه مونږ ته په عمل کو توفیق
0: آمین
1: یا اللہ بیماران ته شفا کامل اجلا پر نه کمل ورکی
0: آمین
1: او دی عقب بئی ته دوا او کی دی ډیر په میسج کرا ته ولي کل چې دوا او چې الله ما ته
0: دا یو رشتہ او کی دمل گری دا ولي کل
1: اندله دا رشتي الله بندوبسو کی چې ته خزایږي سمره بیماران دی الله شفا ورته ورکی سمره مؤمنان دی الله وفات شو دی ایمان سره تلی ټول ته بخنو کی آمین الله زموږ ټول ایمانونو حفاظت او کی ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار

0: back right after the commercial break.
1: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna na umidishu bimarano do para the umid zire. Heather Mumman Homeopathic General Hospital ho pe khabar na. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Hospital branch ostaso pakhar sawabai ki pranista shuvida. Katasu ki hum sukhpali bimare the classic homeopathic elasara the munda khatmol wadi nuzar tarzara the Heather Mumman Homeopathic General Hospital the sawabai branch intikhabu kai. Pata yadasa پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شامنصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
2: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوي وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګی وی نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر سلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکې 0314-15-13-232 یعنی کې 0314-15-13-232
0: دورنگمخ او خپل بدرنگمخ دا بیلاڈونا گولڈ کریم بیلاڈونا گولڈ فیس واش بیلاڈونا گولڈ سیرم او دا بیلاڈونا بیوٹی کٹ دا یویش پی دا استعمال سرا خپل مخ گل رنگ کئی خوش رنگ کئی او سپن رنگ کئی او هغه هم د ټول عمر د پارا دا مزید معلوماتو د پارا 0304-93-693-93 بیلاڈونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر
1: زما گرانو درنو او خوگو خوگو مینوالو یو آر بیام سریمسی پخیرالے او موسٹ ویلکم ٹولو ہاغلو راغلو ملگرو دوستانو مشرانو کشرانو
3: السلام علیکم جی آیت
1: لویو وڑو او اجنکو او الکانو یو آر بیام سریمسی پخیرالے او موسٹ ویلکم
3: سما سہر
1: زیم ستاسو کوربا ایچ اے آئی ڈی ای آر اے ایل آئی
3: نور خو
1: ایم او ایچ ایم اے این ڈی یعنی زیم ستاسو کوربا ڈاکٹر حیدر علی محمد او تاسو یې زمنګ خواږه مینوال تاسو د اتوار د ورځې خوندور او مزیدار نشریات زما سره لایو ورې او د لایو ورې د لوري ډېر زیات مهرباني د پروګرام په شروعات کې لیسنرز ته دا ویل غواړم چې دا سکار بو کې چې تاسو به ماته میسجونه را ولېږئ میسجونه څنګه موږ را لېږئ جی
3: فارمولا
1: د میسجز را لېږل د بار بده سکار وګي زما د
3: فیس واش
1: جیپ کوم موبایل لیکم چې د ریډیو د لیسنر د بار زما خاص موبایل لې بیا
3: تاسو هم
1: هغه اکثر چې د نو کله نا کله ریډیو کې پروګرام کې زوی مچې زمنګ د ریډیو کوم لیسنر جاید دا یاد وی چی
3: بل سحر
1: زما د دغه نمبر نه علاوه کجری تاسو بل نمبر باندې چرته چا سره خبرې کوي یا سوک د دوی
3: سما پس
1: علی ما یا زه حیدر علی ما یا زه ممند ما یاد غنو دایو خبر یا ساتي چی تاسو بخپل حیدر صرف ور صرف یو نمبر باندې ملاوی او هغه هر وخت برته نه ملاوی جی هغه بجن تاسو ته چرته کله کله ملاوی کی حال بته تاسو مې زونه مونږ ترات لېشي تاسو پیغام مونږ ترات لېشي زه کوم نمبر تاسو ویل غواړم دا د ریډیو نمبر نه دی دا زما د ترخ جیب نمبر دی جیو دا د در علی ممن نمبر دے جی ندا بد زان سرکی دیوان بجدن تا سو فل حال منگ دے پروگرام کے میں زیونہ راولی گی او گورا مجھتا سو دا کم زی او دا اتوار پا دا گو رزبانی زمون سر دا غلائے پروگرام کم زی کے ہو رہی جی او گورا مجھتا کم زی ندیر میں زیونہ منگ ترہ رسی گی او زمان بم کوشش دا ویچتا سو یو یو میسی شامل کوم لکه څنګه چې ماته د پروګرام شروعات کی دغه د بدغه نمبر باندې د سویرا د عمر آباد نمنګ د میسج راځي وي چې ډاکټر بھائی ویلکم درته وای مجی ډېر ډېر ځانته مهرباني
3: مضر اثرات
1: او پسې کالونو را روان دي نزور ایم چې بده نمبر باندې کالونو بالکل نه ملاوي زمونږ د کالونو د بار یعنی مطلب د پروګرام کی د لایف کال ملاولو د بار زمونږ کوم طریقا دا یا نمبر ملاولو کوم زمونږ د لایف کال د نمبر د ملاو زمونږ د لایف کال د نمبر د ملاول دوباره لکھ صبر ہوگا کہنا تھا صبح ڈائریکٹ رہوتی لی ان لوگ مہربانی کوئی لکھ صبر ہو تو کوئی ہو کاسمیٹکس آگ نم دے چھپائی کی ٹون لگے پہلے نہیں نم دا اعتماد دا معیار دا کوالٹی راجی جی اگے تو بیلاڈونا ویلے کی بیلاڈونا دا کوالٹی ہسو ملا وی دی شی تاسو دا علاقے سمرم کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سور دی دیکھ ملاوی کی ماں خبر کولے جنوں منگدا معلوم ہو تاں سو کیو رقم سے عمر میں جنوں منگدا لے گئے سی او دیو نمبر نیو میسج لے گئے جنوں دیر میں جنوں راضی دا میسجز لے گئے دوبارہ زما دا سٹوڈیو دا بلکہ نہ زما دا جیب کم نمبر تے زویم جو مطلب دی بانے تاں سیدھو اکثر یا کل نہ کل منگ سر خبر تے کولے شنو دا نمبر دے جان سر گئی او دی نمبر تے تاں سو ڈاکٹر حیدر پرسنل لے گئے جبر تے لگی گئی چرا دا ریڈیو نمبر نہ دے جی دی بانے ما دا ریڈیو کم لسنر دی کم مینان دی زما آغا مینان چی اگر صرف زما دی جی گورے زیو خبر دکو ما زما گورے خلق تقسیم ہول نے خو خی دام نا اگر لسنر میں خو خم دی جی گورے تقسیم می گورے خان سوک چوا کی دا ہوئی چی زستا اوما زستا ایمو زبٹول من ستا ایم جی اگی دی مسجد ما تے بدی نمبر بانے راولی او دے اتوار روز دے راڈے رخن دور او شیرین او گلورین نا تے جوڑ کی جی دا میسجز را لے گل دوبارہ بدی نمبر بانے زرت زرت میسج من راولی گی کال مرا ملا ہوئی جی زبدی نمبر بانے کالز نا ٹن کو مجی صرف میسجز را لے گئی میسجز را لے گئے دوبارہ دے نمبر بانے ماتا راو لے گئی اور دنگا نمبر زان سر سے اوم کی جی اور تہ حیدر یعنی ڈاکٹر حیدر پرسنل اور تولی کی چی دیو بل سر یو زیو دیو بل سر جدنو دا منی اور دا خلوص خبر یو زیو کی جی

سو زر تلزر میسیج را ولی گئی او دا میسیج را لے گئی دوبار ماں سنگ ہوئی لی جدنگا طریقہ تا سو اپناو کئی او دا سٹوڈیو دا لائف کال لاری یا دا دین لما دا میسیج دا لاری با موسر خپل آواز او خپل غق با موسر انشاءاللہ شریک ہوئی جی سو رازی او آواز مرس شریک جی The life call mila aur the part of the studio. The life call number ba zilak saathun ki dastu hai. Mukhfil hala bilkul zan wikhau zan bilkul tayyar ho. Ready saathi ji? Zamal khana mina aitra mati wari biya mali ji. Dastu the beladona malgiri ji. Abhi aga the beauty parlor wala ma khais the kur dena na wali ji. Beauty parlor to little zurat nishte dey. The Belladonna products on the road, the Kiruki Dana, but dear come Kimat Kiji. Anytime, anywhere, everywhere. That's what the beauty parlor Honda Belladonna Pokurki, the Stashiji.

de quién es este? ¿Cuál es Belladonna? ¿Qué Belladonna Foundation está? ¿Belladonna Face Powder está? ¿Belladonna Lipstick está? ¿Zan ley de Nisdi Cosmetics General or Medical Source no vale? ¿Zada que yo haber de dir? ¿Zunar te cobro guarda mucho? ¿Para cosmetics van es mañana que sugne puede que? ¿Zama? ¿Camas cam? ¿De? ¿Suerle su calo como experience o como tajurbe zama ravana da? د هغه تجربه په بنیاد باندې ما د بلډونا پروډکټس تیار کړی دي او دا تاسو چې د سمره غوري کنه نو غوري دا ډیر رسو راغلی دي بل دا دا کلم چې یو پروډکټ د نور خلکو په کمیانو کې تیاری یا په سوالو په مینتونو باندې تیاری نو غوري دا هغه کوالټی نه وي کله چې یو کس ته دا پته نه لګي زما په دې کریمو کې کوم اکټیو انګریډینټ استعمال لی زما د دې شیمپو پی ایچ لیول څه دی د دې چې یو کس ته پته نه لګي نو به تاسو له یو ښه شیمپو څنګه درکې جی ذکر ته بار بار دا وایم زما کوالٹی دا پیکنگ نوالا تر دا مٹیریل پوری دا فیکٹری نوالا تر دا ما پوری را رسی دو پوری ابھی انستاسو دا استعمال ہو لے پوری بدغا یو خبروی چی واہ سا عجیب سیزی جوڑ کرده دی جی نبیا دا مخ دا سپنوالی دا پار دا مخ دا خکلا دا پار بلڈونا ویٹامن سی فارمولا کریم بلڈونا ویٹامن سی فارمولا فیس واش او دی سرا بلڈونا ویٹامن سی فارمولا سیرم او بلڈونا بیوٹی کٹ زال ضرور د نزدې کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور نا ضرور اخلی جی اور روان وخت د بلڈونا پروڈکٹس انتظار کوی ولې چې بلڈونا کې روان بلڈونا بلیچ را روان دی او داسې بلیچ چې هغه بلیچ نه داسې بلیچ چې د استعمال نه بعد به ستاسو ویښته یا ستاسو د مخونو کوم ویښته دي هغه بدل په مزه مزه باندې رجوی هم جی او یوازې دا نه بلډونا بلیچ به یوازې د مخ د باره نه وي جی د ټول وجود د پیچ لیول به برابر کړی وي او د هغې مطابق به جدن تاسو هغه لګوئ که څوک وي چې زه انتهایي ځان سپینول غواړم نو د هغې دپاره به بلډونا بلیچ د وجود په کم ځای باندې هم چې لګوي نو ډېر نه لس منټه کې به دننه د هغې هغه ریزلټ ورته ملاویږي جی تاسو میسجز مونږ ته روان دي زه غواړم چې دغه میسج شامل کړو جی میسجز کې مونږ سره څوک څوک دي ریما حیدر سلام حیدر بھائی د ټوټه نمبر زما ایس ایم ایس یو ایس ایم ایس کاپی وی جی ډېر ایس ایم ایس خو کولی شم ستا خبر به هم منو جی ډېر مننه ریما تھینک یو ریما منه مد ریما چې ګورې ته مونږ سره همیشه تن مونږ سره ولاړ زموږ پروګرام د ویب سایټ د لارې وړو خو زموږ پروګرام اوري جی ډېر مننه ریما تھینک یو السلام علیکم سمیہ فرام تخت بھائی بخیر لے تخبے والے سلیم مشی جی السلام علیکم سنگ مائی سویٹ بھائی مونگ ستاسو مونگ ستاسو علی اکبر افریدی فرام ڈسٹرکٹ مومن علی اکبر افریدی فرام ڈسٹرکٹ مومن دو پروگرام نائس تھے پروگرام زبردست جی ڈیر منن علی اکبر صاحب جی دا زمونږ پروگرام کې د شاملې درو ډېر مننه السلام علیکم زما خو ګبای زما زده باجوړ صفی مجی د باجوړ صفی زده د پیخور حیدر مجی زما نوم هم ګورې ځان سره بالکل یاد او بالکل یاد لرخه سلام سوشلو سلام علی بھائی اول زل ایس ایم ایس کو ما نا اٹس ناٹ علی جی زمانم حیدر دے جی حیدر متا علی موائی جی زمانم حیدر علی دے جی زمانم اوریجنل حیدر دے جی تاسو متا سمپل حیدر ویلے جی او کنا گور دنیا نن سبا خود دن واری او کس دن علی دے جی نن سبا ری او کس دن موان دے جی متا سمپلی مات دے نو حیدر رات ویلے جی اور پسیبل سوک دی خداد جی ایس ایم ایس کوم غزل جانی اینڈ تنہا جانی فرام مردان غزل تھینک یو سو ویری مچ پروگرام سننے کا بہت شکریہ جی غزل تازہ زمانوں میں یاد ہوئی حیدر نام شاید سنا ہوگا جی حیدر نام یاد رکھنا جی لیڈیز اینڈ جنٹلمین

लिखी हुई सजा मैसेजेस और डेली खबरी द बेलाडोना कॉस्मेटिक पाकिस्तान और द एचजीएच हवाले से द योबल सर खंदोर खबर शरीकू रियाम के मैसेजेस ना समुद्र रवानी मैसेजेस की मुंगस से शामिल अवल कुमजे की लगी हुई Assalamu alaikum, Rifat Yusufzai from Bunir, Hyderabad Sangri. Asita Yusufzai num pama banir jat khalegi yaar. Yusufzai chacham do num sar lagauli pama bani yodir yodir khondor aw der mazedar ta lagi. Mat yuzul chawil yujer mung Yusufzai yuji. Aga pama banir khalegi dilu. Aw Yusufzai chus cha lagauli de khpal num sar naga ma banir intihai khalegi gi aw der waqai der mazam ra lagai ji. और बसी रिफत यूसुफ़ज़ई हुई थी हैदर भाई संग जी प्रोग्राम नाइस थे जमा नंबर सब के जी इंशाल्लाह जरूर नेक्स्ट वन सलाम दरवाले जी संग मंग चल रहे डॉक्टर सेबो जमा डेर अरमान उचित समय सुकुम भाई माजान तबेलडोना फेसवा शरावड़े दे डेर खेस्त दिज डॉक्टर कोको इमाम द सवाबई ना सवाबी वालो पखेर अली सड़ी मुझे माशाल्लाह जुंदी हो रेखा داخد چرالی جی لکی والا غیب دیجی لکی ریڈیو کے لسنرز یو خوسی جی اس کو مگور را سر دول سرز مسلسل دا بیلڈونا سیلیبریشن مناسر ہوگا تو گنا موخور دا گور بار بار دا ولی جی بیلڈونا دا لکوالیٹی دا اوڑی آلا کوالیٹی دا بیلڈونا سر والی جی بیلڈونا کی یوسیز نا ستاسو دا جند ضروریات و مختلف پروڈکٹ زمون سر موجود دیجی آگا پروڈکٹس کی دا مخ دا خکلا دا پار بیلڈونا ویٹامن سی فارمولا کریم کم چپ یوش پا کی دنن دنن ستاسو مخ دا سپینوالے ورکی او بیلڈونا ویٹامن سی فیسواش واحد اگا فیسواش دی چپ دی کی اے ٹی سی ایچ فارمولا موجود دا بیلڈونا ویٹامن سی فیسواش دا اے ٹی سی ایچ فارمولی سر تیار شوی دی او کچری سو کم داخ پا لائف کی راولی تختی را تختی دینا نو دامی اوری کچری دی کمو جنکو پا مخمان فالتو ویختی دی نو پا مزا مزا دانا چی مطلب سار را پاسی دی ویختی را لغرزول نا نا فیسواش کار دانا دی دا پا مزا مزا مانی ساسو ویختی ری منفقی ولی چی پا دی که اے ٹی سی ایچ فارمولی دا پا دی که تو جا دا پا دی که ولیم جیگ دی پا دی که رسلو چی دی جی نو دا دی او یونیک فارمولی دا او خاص کر دی جنکو دا بارا دیر آلا دا یا خاص کر آگا جنکیش داگی پا مخونو مانی نانرین ری ویختی دی دا آگا پرخی پرخی ویختی اردو ویلگی گی نا آگا نرین ری خوندگی ویختی اردو بانی پراتی دی او آگا چی دنو دا دی غواری چی مطلب دا ربانی روان وقتی زیاد نشی نو دا آگی دا بارا کولی چی دا غزمانگ بیلڈونا ویٹامن سی کم فیس واش دی دا استعمال ہو لیشی اور بیا خاص کر آگا جنہیں چاہیے تھا دا لگی چیر ما کریمون استعمال گری دا ما بانی ویختر آوز تی دی نو دا آگی دا بارا دا غا فیس واش دیر آلا دے خودی طریقہ کار دا دی چی تا صبح سہر غرما او ما خام دری ٹیما دا دو دو منٹو دا بارا مخلا سوین زی لکلا سونا ملام دکل مخملون کلو دا آگی نباد بلک فیس واش لاس کی واچو زگ بجوڑ کی آگا زگ بپدی طول مخبانی وہ مگی جی پدی اوریزو بانے بے ملک ہوئی پدی بڑوں بانے بے ملک ہوئی دا اوریزو لو نقصان نور گئی دا بڑوں لو نقصان نور گئی دا ویختو لو نقصان نور گئی دا جدنو الکانو تو نقصان نور گئی دا جدنو دا ہر چاہ دا پارا دیر آلا اور دیر بہتر دی ولی چی ما خود تو ویلی دی گنا چو پہ یو کور کی اور لگی دو گنا دا کور پہ یو زی کی اور لگی دلے دی او آگا اور دم لکولو دا پارا تاسی دنو یو تینکی مرا خلاس سکللا او بم مرا پری خود لی نو اوبا با پا آغا زیبانے غٹ سر ورکی چو پا کم زیکی اور لگی دلے دی اوبا با آغا زی تزان دسی یا اوبا با آغا زی لفائدہ ورکی چو کم زیکی اور لگی دلے دی چو پا کم زیکی اور نوی لگی دلے نو آغا زینا علاوہ با دا اوبا دا اوبا مثال اسی اوباوی جی نو دا یاد لری چی دا بیلڈونا ویٹامین سی فیسواش دا دا جنکو دا بارا ہم دے دا لکانا دا بارا ہم دے او دا مخ دا صفائی دا بارا دیر آلا اور دیر بہترین دے او خاص کر ماش سنگا ذکر کچھ دری ٹیم او مخ لاسوین زی لکا زگ مجول کلو پا مخ بانے نو زگ با تقریباً دو منٹو دا بارا پا مخ بانے پری دی او دو منٹا مجھ زگ کلا پری خود لو دا اغین بعد با دوبارا تاسو دو منٹ دا بارا تاسو دا مخ لاس مساجو کئی او دا اغین بعد با بیا مخوین زی جی بازی باز جنو کئی منگ تاکسر دا یو خبر گئی چرز دا فیسواش کل استعمال کرنے زمان مخ کے دیر خوشکی راولی یعنی مخ رال خوشکی دا خوشکی غٹ وجم دا رجب دی کی تو جاپا نمانی یو میڈیسن موجود دے جی یو ایکٹیو انگریڈینٹ اور کی موجود دے او دا تو جاپا وجبان جی دنو دا مخت چکم خوشکی ملاوی گی دے سر دا سکن چکم آگا دا ویختو دا راوتلو کم رجحان دے اگا اور سر ختمی گی دین علاوہ
یوخته کچری وینو هغه په مزه مزه باندې جن ځان سره ریموف کئ نو تاسو یو عام فیس واش نه کریم کچری تاسو کوم یو استعمالوي موږ دانه وایو اور خور دداو چې بلول استعمالوي خپل بلډونه استعمالوي نو ډیر بهتر به وي او کچری بیا هم نکلاریږي ځان موږ دن صفا او صفوره مو ځان جوړ کړی نو مهرباني وکړئ بیا بلډونه ویټامین سی فیس واش سچیدن تاسو د هر یو کریم سره استعمالولی شئ او دی مان بدری ٹیم مخلاص وینځي او دا بده جون ملګری جوړوي دانا چیر ولا ما خو یو فیس واش استعمال کړلو نو ستور دیونه کړل ښا سپرونی مخ دډک نه دیجی یاد دین علاوه کجر سوق مخ صفائی غواړي نو بلډونا ویټامین سی فیس واش دا غي د بار ډیر بهتر او ډیر اعلی دی نو بلډونا ویټامین سی فارمولا فیس واش بلډونا ویټامین سی فارمولا سیرم بلډونا ویټامین سی فارمولا کریم او د سر د خوراک دوا بلډونا بیوټی کیټ استعمالولې شي مونگا ذکر کولو د نمونو یعنی د پروگرام کې د میسج تاسو راغلی مونږ دی دا خو زمونږ صفیه چې د نوغه مشوله او دین علاوه نیکسٹ میسج دے سر ڈاکٹر صاحب چپ مخ دانے او تیر سری نو کم کریم استعمال کو پا بیلڈونا کی چپ مخ مانے تیر سری ہوں گی اور مخ مانے دانے ہوں گی دا اغیر بار بیلڈونا آرگینک وائٹنگ کریم استعمال ہوئی دا بیلڈونا آرگینک وائٹنگ کریم فارمولا یہ دس فارمولا دا دغه فارمولی دے استعمال سر ستاسو دا مخ کم چې تیر سره دی یا د مخکم دانی دی هغه دانی در لختمو لشي ولې چې تاسو به کتلی وي اکثر زمونږ بلډونا یک نکریم چې دنو مونږ به اکثر تاسو ویل چې را بلډونا یک نکریم استعمال کوي تاسو ګډیر خلک دي چې مطلب هغه غلط استعمال کوي بلډونا یک نکریم د هغه دانو د باردی کوم دانو کې چې پیپ وی کوم دانو کې دنو مطلب هغه اگر سرونه کیڑی وی یا کمی دانی چې پخکار خکار باندې ښکار یو خو هغه نری نری لکه د ګرمه کو په شکل کې دانی وی کنه او یو د پیپ والا دانی وی هغه ټګ ټګ دانی وی سرونه والا دانی وی د اغه د پاره زمونږ بلډونه یک نی کریم بلډونه یک نی فیس واش استعمالولې شي خو کچری یو دانی دی په مخ باندې ور سره تیر سره هم دی مخ کې غړواله هم ډیر زیات دی د اغه د پاره بلډونه اورګانیک وایټنینګ کریم بلډونه اورګانیک وایټنینګ فیس واش دا یو د سی فارمولا د چې خاص کر د تیر سره د پاره جوړ شوی دا او بیا د اغه تیر سره د پاره کم تیر سره چې به انتها ډیر زیات دی اغه تیر سره چې بالکل د مخ نه دلې کیدون نالي د اغه تیر سره د پاره ډیر اعلی او ډیر بهترین او ډیر ډیر اعلی دی جی سو تاسو کولای شئ چې د تیر سره د خاتمه د پاره بلډونا اورګانیک وایټنینګ کریم بلډونا اورګانیک وایټنینګ فیس واش د

0: سترگی نری تو ول غواڑی کلا کلا خورا اوس دروازے تے نس دروازے نہ بروزی خورے سب سے بروزی سر بلڑونا بس بروزی بل سب سے نہ روزی زان لب وقت او ایمون بزان بالکل نہ زائے کوئی صرف دا بلڑونا بس بروزی او زان بلڑونا خلے بیا بلڑونا بس آواز را وتل نہ دا بلڑونا پیغام مو آ چل ہمر کوئی سوچی بے انتہا نہ امید شویری اگے تے بلڑونا پیغام رسوئی اوریت بدغ وای چې بلډونه استعمال کړي بلډونه علاوه بل سیز استعمال ول بالکل نشته موږ سره د لایف کول لري وختینو د انتظار باندې مزور می وټرای خلمو جو आवाज سی راځي کنه راځي او زلی بیا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یو منڈیو میں ماں خود غلط ہو گئی یو منڈ سوری جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یو زلی بیام
1: وعلیکم السلام السلام علیکم
0: یا اللہ شکر دے یا اللہ شکر دے جستا آواز منگل رال لے پخیر پخیر جی جی قربان قربان پخیر علی جی
1: وی دختل بے لڈونا و در دسو صفت بیان کم اے دختل بے لڈونا و در دسو صفت بیان کم گوڑا چی دہاری ڈڈی ہو سکی خو گئی
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ گوڑا چی دہاری ڈڈی ہو سکی خواگوی تاسو خواگ خلگی کنه گور خواگ خلگی تاسو گور زمونگ دا خواگو خلگو سر زمونگ دیدن گور لین دین دی زمونگ ناسته پاسته دی نو بدی وجه بانی تاسو بانی منگ خواگ لگی گو زمونگ دا پروڈکس تاسو دون دوم رو خولی تعریفو نکوی نو دارتو ویچ سوک منگ سر بلائن مانی دیده کم دین راتا کالا ملو کلو جی سفورا فرام دیر ویلکم ویلکم صفائن سفورا پخیر علی ستڑی مشی سنگی سفورا زندگی دی خروانا دا چرتا غیبا شو دیر وقت پس مستا آواز ورے ہو دو زما بخیل سر دیر وقت پس تا ما سر لائف کال بانے خبری کی کسنگا موبائل تو کھلے رانی کا لگا کر اپر دیر تو سو لو تین
1: موبائل
0: چیز آواز پتی گگن کی بالکل کی مال مزہ رکھے جی آواز مران لگ گیا چل رہا مان وہی راپر ہوا تھا مدد چل رہا کی زم گور تاس مان جانا خواہ تو موڑ کہیں تاس سمر ما سر نیز دے ماتا آواز رہا سی کی داڑی رجحا تخلی خبر خدا رہا سفور سے پوری چی سفور بل خصوص زبدا ویم چی لکه غیب شوی نو څنګه بیلډونه دې مرسله پرخو کنه بیلډونه سره نه دی پرخي نا نا چې موږ
1: یو دې بیلډون
0: سره ویشلی بیا بنیو نو ولې لکه تاسو تاسو دین کې
1: مبارک باد دې جسمی کم بیا به مبارک باد درته
0: مهرباني مهرباني الله دې خوشاله کړه دار دوی چې لکه اکثر دې سوي کنه چې ریډیو باندې پروګرام رواني رواني نو کم کسٹمر جدي یا کم لسنر جدي نو هغه پروډکټ وی خو چې کله بیا او هغه ان میچور لسنر یادو مګوره میچور لسنر نه یادو ما چې کوم مطلب دار چې پوی لري نو اغي سره د خپل ځان غمي اغي سره د دې غم نه وي چې دا حیدر علی مومند دی او دا چې دنو پلان کې دا ډنګره دی اغي دې ته ګور چې ما یو پروډکټ غستې دی مال دې نه یو خو رزلټ ماته ملاویږي نو هغه کله مګه پروډکټ بدلی نه خو ان میچور لسنر ډیر زیات څه چې مطلب هغه اکثر یو نو موري چې نو نو مرال له بس هغه غپری دی بل تور منډکی نو زه دا هم چې لکه آیا تاسو چې کله موږ د اپر دې کې پروګرام کولو زموږ پروګرام بچلې دلو نو آیا هغه ټیم کې بلډونه تاسو استعمالول نو آیا اوس التزم پروګرام نه وي نو تاسو بلډونه استعمالوي کنه استعمالوي بلډونه
1: شکر الحمدللہ میں سٹارٹ نہ بلڑوں نے استعمال او پروگرام نو سم دیر کے اوری دینے کی یا پر دیر کے اوری دینے کی کی سر سدی والا او لوور دیر کے اوری دینے کی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ چار سدی ریڈیو در رسی کے پر دیر پوری
1: بالکل اپر دیر کی زیاد بیس پر بلال دیر کی نسکے او لوور دیر کی خطول لوور دیر کی چار سدہ کار گئی
0: بالکل زمم دا ایم چیر زمم دا چار سدی کم ریڈیو دے نو دا دیر سیٹ بانی جدن دا دے اگی چیدن یو دیر خور ریسپونس دے جی وائی وائی
1: بلادونا چی کم زیادہ پی خوضو کابی نیلی او بلادونا مو یہ ریزل فاظر بلادونا پیغام دیر کی ہر گوٹ رسی دلی دے او شکر دے پا ہر دکان کی ہر دے کی بلادونا ملاوی دی
0: زبر دا زبر خان نن دا دا اتوار روز دا او دی وقتی دا پاکستان مختلف ریڈیو اسٹیشن سر زمنگ دا آواز سیدن بالکل لنک شلو آواز زمنگ آن ایئر شلو لکا دی وقت زمنگ دا سوابئی دا ریڈیو نا آواز آن ایئر شلو زمنگ دا پیخور دا ریڈیو نا آواز آن ایئر شلو زمنگ دا لکی دا ریڈیو نا آواز آن ایئر شلو زمنگ دا چار سدی دا ریڈیو نا آواز آن ایئر شلو نو اگی دا اور دل غواڑی چ صفا اور سفور دا اتوار پر زمانے سکے لگا س اتوار روز تاسو دا پارس سپیشل روز وی کنا سپیشل نہیں پکور کے سدی معلومات کی چگی نر دا اتوار روز دا اونن پلان کے کار کو یا دا ٹول ہفتہ کی دا اتوار روز تے انتظار وی کنا سدی بار ٹول بالکل
1: بالکل ډاکټر صاحب د بلډونو پیغام مخ په وړاندې رسو، هر چا د بلډونو پیغام رسول سلم چې مخکې رسول دی اوس یې مانه چې رسول په مینه محبت باندې هر چا د بلډونو پیغام ورکو.
0: او ډېره زیاته مننه کوم د وخت را کولو د کال کولو مو ډېره ډېره زیاته مننه کوم. سلام سلام دعا مو چاته کول غواړي نو سلام دعا مور لګي جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام گرانو درنو خوگو مینوالو داو مونسرا سفورا د سفورا د کال کولو ډیر مننه. او د پروگرام دویم برخه به شروع کوو. د وختینه چې مونسرا سوک موجودو نه ایته بد لوی الله په امان وي مجی.
2: ویل بی بیک right after the commercial break.
0: د ایلوپیتک او د هومیوپیتک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو لپاره د امید زیره. حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپتال خو په خبر نه، بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ او ستاسو په خار سوابی کې پرانیست شوی دا. که تاسو کې هم سو خپلې بیماری د کلاسیک هومیوپیتک علاج سره د منډه ختمول غواړي، نو زر تر زره د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپتال د سوابی برانچ انتخاب وکړي. پتا یاد ساتئ، پا مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی. ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم.
3: خوش خبری، هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي، کوپې دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګي وی، نو د هغې ټولو مریضانو لپاره د خوشحالۍ خبر. اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سہر د 8 بجو نو اخلا مازیگر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ. نو پتہ یار ساتھ بلال پلازا السید سی این جی تا مخامخ کونڈا موڑ جہانگیرا روڈ سوابی. مزید د معلومات د پارا یا د نمبر اغستو د پارا پدی نمبر رابطو کے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232.
4: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چې د ملک نو موړی ډاکټرز به موجود وي، یعنی پروفیسر ډاکټر ابراهیم شاہ کارډیولوجیست اینڈ میڈیکل سپیشلسٹ، پروفیسر ډاکټر سوریا اسرار گائناکولوجیسٹ اسسٹنٹ پروفیسر، ڈاکٹر پواد جان کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ یعنی د رگونو او د پٹو اسپیشل ڈاکٹر، اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلمان کمال الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ، ڈاکٹر محمد عباس چلڈرن اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر طارق شہاب اسکل اسپیشلسٹ به موجود وی. زمون سہولیات تی این آئی سی یو یعنی د ماشومانو د پارا د شیشو سہولت، ایکو ای سی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر او لیبر روم د مریضانو د پارا اسپیشل کمرے، د ریڈیو دل پر پواستا راتلون کی پیشنٹس د پارا با آپریشن لیبارٹری او میڈیسن باندی 10% نا 33% پورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے. پتہ دا پختونخوا میڈیکل سینٹر نیزد باچا خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی، ٹیلیفون نمبر دے 0938-280-139، موبائل نمبر دے 0303-292-6858.

0: کوئی جناب دخیر دا صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان چکم را را من دخیرہ الحمدللہ دخیرہ انشاءاللہ دخیرہ انشاءاللہ زمانگا دیر گرس میرا وردون کو دخیرہ انشاءاللہ اللہ کی زمانگ سر بر خالی دخیرہ پلس و خالی ڈب ہو مانے علاوہ دبلی چونا یو کوپن ودا سمیلاوی دخیرہ دو داگا کوپن سر سر اب دخیرہ انشاءاللہ دخیرہ تاسو بہترین شادی حال تا یو بہترین ڈرائن پارا دیو بہترین پروڈکٹ سلیکشن پارا دیو بہترین پروگرام پارا دیو بہترین انعامات پارا بخیر انشاءاللہ ٹول بٹول مانے دخیرہ راغواڑو خا کولے کو گداسی گپ نہ لے گورے خاصی دادا کنا سمرا زورا ورا دیا مینا زورا ورا دا اوکے جناب دخیرہ السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام څنګه بھائی
0: خیر په خیر په خیر مشروط څنګه خیر شه دی برابر دی بچیا
1: خیر دی ته څنګه بھائی
0: بیخی ګوره دې چاته پوښتنه کې خلک دا موږ له سواد نه سره وړي و
1: جی بھائی
0: هم د سواد نه موږ له سره وړي د سواد نه
1: هلو
0: आवाज نه درځي
1: نه आवाज صحیح نه دی
0: اوس صحیح شو السلام علیکم السلام علیکم
1: ہلو
0: ہلو یا خدا السلام علیکم
1: ہلو
0: یہ پاستر کو گنے دینی باجی گول دکھے رہا چاچی ریڈیو لگا بولے اگی بالکل ماں کال میں کہ چاچی ریڈیو لگا بولے سی اگی بالکل خاطر جان تک کال میں کہ وہ جاگے کٹ ہو جرا جی سے سسو خبر مانے کوئی گا منو سسو التے ریڈیو تو کوئی خیو دے ریڈیو سے لگا کوئی نہیں پخپل آواز مانے نے پوئی گا السلام علیکم جی
2: السلام علیکم فاتر جان بھائی
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام
2: فاتر جان بھائی سنگ خی
0: برابر برابر سما وا صحیح درجی
2: طبیعت تے خی
0: شکر دلہ کرم نے دلہ کرم نے جیتا سب پلے خی صحت مخری جی
2: آواز خراب دے
0: یو خدا پاک یو من صبر کو خیر یار سنگ چلے فاتر جان دستا آواز ولی السلام علیکم جناب ہلو اوکے okay.

0: اوكي جناب بخير، السلام عليكم. هلو. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: اترجاني سندي.
0: خير بخير بخير بخير بخير. سيد رحمان كاكا.
1: هلو.
0: يا خدا باقاتي سرو. هلو هلو ايو. ایو یما آواز ول تاسو زړه تاسو آواز کومه ډېر خپل خسته مجد رحمت صفا سبا آواز راځي د خیره بل اوریدونکو السلام علیکم جناب. اوکې مساله ده یار، مساله ده ها. بل اوریدونکو شریکو ځخه چې مساله حل شوی ده کنه. السلام علیکم جی. السلام علیکم. نه نه خوب وکړه، یو پاو خوب وکړه، د هغې نه پس به بیا موږ سلام جواب راکړي. څنګه چلې حالات واقعیت ښه دي؟ شکر شکر د الله کرم دی. څو خبرې کړي کوم جنا څوکا؟ هلو څو خبرې کوي بچیا تا څو خبرې کوي؟
2: ماړه دا څنګه چل دی یار، ولا دې هم ګډې پریشان کړو دي خبرې. دا خو خوندونه کې کنه مال بالکل بیا داسې مزه نه راکې یار، چې څو کالو کې خبرې کې.
0: السلام علیکم جی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: څو خبرې کې کوم زینا؟
3: محب باندې نه.
0: محب باندې نه څنګه جی تاسو ښه سيټ مخرې؟
3: خیر دی خیر دی یار
0: جی. قربان څو خبرې کوي؟
3: خوشی دی.
0: خورشید لالا سنگ ہے خالہ دے خوشحال بس بس اس تیرے خیر ٹیلی پون لے وائے قربان شکر دلہ کرم دلہ کرم دلہ کرم دلہ کرم
3: خیر دی نورا
0: شکر شکر وائے کنا خورشید لالا پندر دی سیدی خا خوشحال ہو سی خوشحال ہو سی کامیاب شی اللہ دی قدر کا اللہ دی عزت کا بس استا خوخی بیا زمنگ ہم خوختے خا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بلا مو دے نوریا کامیاب سے خورشید لالا جی پروگرام ترالی خوشحال ہو. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. ڈیرا مننا ڈیرا ڈیرا جاتا شکریہ سے پر 316 622 اور 42. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. خاطر جان خیر علی
0: سید رحمان کا بخیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. منگتا سا پتا ہو تم رخ کو لے رہے ہاں ماشاء اللہ
1: سنگ گئی ماشاء اللہ
0: خیر خیر زیم لگا افضل خٹک والا نو
1: کور کی خیر دے
0: آپ اللہ کرم دے اللہ کرم دے خیر آواز اور الگ صبر کرے خیر الگ الگ صبر کرے خیر خیو من صبر کرو باجی گل زما آواز سپا درزی دا سلا
1: تم تم نہ خود پاک تے گنا آواز سپا دی ما تا دس خود راضی زما آواز درزی
0: بل استا آواز دے راضی کرے دے سی گن لگا عبد الحٹک چرا تو کی آواز کی
1: لا دس چل دے کنا ستا دس خود آواز راضی جے تو تما کر دن تا خوا کے ناستی
0: خا خ ماشاءاللہ ماشاءاللہ باجی گل نور جون سنگ روان دے
1: ماشاءاللہ
0: افضل خٹک دادا میسج کرے وہ دے باجی گل چکر کالو کوئی دیتے وہ پارسی کی خبر ہوگا مخانہ توڑ دا پارا بھائی کی بخان ناشی نو پارسی کی خبر ہوگا کہنے خودے نیک بختی
1: پارسی کی
0: آوہ پارسی کی ہوگا سا سمجھ لگے
1: خواہ
0: خواہ خواہ خواہ خواہ برو برو برو بیزی ہاں ماشاء اللہ زنا سمجھ لے خبر اور باجی گولا یو تا جن مخ کمری تے زمنگ دے دے دے پروڈکٹ چ کم دے کنا دی لگا پارسی لگا اردو کی زبان بس پارسی پتن درو لمان پارسی زمنگ ڈول جو بدن لگا زمنگ قومی جو اردو دے خور تا پتن پختو دے کنا رشا باجی گولا وے متا تا پتہ دے کنا چ زمنگ قومی جو پختو دے اردو دا
1: زمنگ جو پختو دا
0: نہ نہ قومی جب ارتے زمان قومی جب پختو دا کہ اردو
1: نہ اردو نہ دا پختو دا
0: پختو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اردو کے لیے پیغام ور کر
1: لا دے نظر کو ما لا دے جون در کر لا دے خوشادت
0: تو کہتا جانی ماز نہ سری دا وگانے کے زمانہ خبر جواب نہ رکھے ستا تو ما ویم نہ کہ تپدی اردو کی لگ پیغام ور کے دی اردن کو تے کہ زم گدا پروڈکٹ کوالی وان لسنگ بورتا لے کہ اردو کی
1: مالا گورد
0: مانے باجی گل تو خود تو گورا سدو نہ کش کلاپو گزا سلاس پہ علامات کم پہ خوشحالی گزا
1: کتنا پیسے
0: ہاں کتنا پیسے ہاں مطلب پیسو آشو لے خیر افضل خٹک ماڑا بازا باجی گول نے دکھا صفر 316 622 بیا 22 او بیا 46 خیر خبر ہے اردن کے پروگرام کی شریک ہو. السلام علیکم جی.
4: وعلیکم السلام. چنگے بھائی خی
0: دلہ کرم دلہ کرم دلہ کرم نے ذخیر نے سمیرا خبر کیا کہنے شیویڑی والا سمیری سنگھ
4: آؤ
0: دلہ لوئی کرم نے ذخیر پروگرام اور کہنا
4: آؤ بھائی جمع بنن
0: نہ لگتا تھی چی تم رکھے راضے روی کا نا لگا سے جرمانہ والے گا خیرا دازو وا مکم جو ٹنگی کسی تھا تیم ہم جرمانہ بسے لگو
4: بھائی وہ لگوئی
0: خدا پاک یا خدا پاک یا خدا سو میرے نم خلاص نہیں کی دارا تو آیا ہلو ویما آلتا دیزان سر پروڈکٹ دیزان سر وڑی وکنے وڑی وڑی
4: نا بھائی نمی وڑی
0: بس دا خشان دی خی او دارا تو وی دخیر سمنگا خود رام را روان در خیر کنبر خوالی کنبالی
4: آوالم با
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوشحال شی سو میرا سب پیغام مرکے وریدن کلا
4: بھائی وریدن کلا دا پیغام مرکو ما چستا سپروڈ ماشاءاللہ دیر مزید در دی او جمع خورم دی چار سبی نرال آغم و سو اینام در دا پروڈا سلام
0: آلا لکه زمان کلیوال در نا
4: بھائی منگا تو دی چار سبی و سیدن کیو
0: دا سوی دل درانشی گوری
4: آو
0: خخ ماشاءاللہ ماشاءاللہ
4: بھائی جما خور تا سے خبر ہی گئی
0: ورکا ورکا ورکا غبا نا ماز غرا ہاں ارے پزور ہے اور کہہ رہا چھو کا منیا
5: ہیلو السلام علیکم
0: وعلیکم بھائی ما کو گورا سعودی عرب نے میکال کرو تو مجھے خبر نہیں کہ غریب درا کا کہ ویرا خبر اور سلو کا خیر دے لگے خبر اور سلو کا او تو نہ ہوتے سی وقت او برا
5: سنگ بھائی
0: خیر بخیر گڑی بخیر اور سیدی 400 دینا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ منگا زبردست ہی استاد سے دوبارہ اللہ کرم نے
5: ماشاءاللہ استاد سم خود پروگرام دے زمانا حالائی موری زمانا والا خور دے موری منگا مورو
0: بس دا خو منے کنا
5: استاد دا دم نخل دم نخل کریم سرو تی دی زمانا تا سی دا گے سم بل سان خوری کڑی دا
0: ا ابا گل تا گورا ابا گل گورا من تے چتا دعا مون کلا گورا چتا خاجی ابا گل من تے دعا او کی چر خاطر جان بچیا اللہ دی بس کامیاب کرو لگا سنگ دعا کئی
5: نمبر دوبارہ نہیں ہستا ویدا ولی
0: پروگرام نہ وادو
5: ندا دے دبا چھ دے دا سیرم دی کوسے بابو ایکل راضی سر پراس کا کالا
0: یومنٹ صرف یومنٹ پلائن مانے دے دی پوجہ باندھو سے دے خیرا تاسو کم جے سر تعلق ساتئی مشران سے جو ٹھیک دا ان شاء اللہ رسپانس رکھا خوشحال کامیاب شیخا وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیر مہربانی ڈیر ڈیر جاتا شکریہ خوشحال ہو خیرا وکاس پورے گلک صبر کے خیر زمنگا دل تڈیر قابل احترام تکڑا اکثر سڑے مان اکثر گلو کی امین افریدی کاسمیٹکس والے کم نے زمنگا پروگرام اور خیرا امین افریدی کاسمیٹکس پر کم جگہ موجود ہے دب متنو بازار کی دے دبئی مارکیٹ متنو بازار دکان نمبر 4 عباسین سوسر بالکل نزدی پ نزدی خوا پخوا مانی الحمد للہ خیر صفات کاسمیٹکس آف پاکستان تمام تر تمام پروڈکٹ امین جان سر اور سر دی خیرا ور سے پر ایتی ریڈ سبیل انشاءاللہ دا خیر در کئی. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام خاطر جان بھائی صاحب
0: خیر پخیر گلالا څنګه خیسه دی برابر دی
6: خیر الله دې خوشاله که خاطر جان بھائی وقاسم په نظام
0: نه وقاسم دی وقاسم زمنګ رور دی رور په 300 خلکو کې د आवाज مونږ پیژنو
6: الله دې خوشاله که خاطر جان
0: بھائی وقاسم صورت حال نه خبرو غوري لکه ما ته غوري بيخي بدن لګي کنه زم ما تاسو سره ډیرا کلک را بیتا دا ٹک دا سرپراز کا سر دا امین خو خیر صرف دا پروگرام دوران کے مجھے میسج دعا سلام رہی کہ خبار کے بیا ہی من نہ کہو
6: بس امین تو خوما بل رزو مل ما سی گوہ تو میرا بانی کوا چھو تالا سو صفات رانا کخلی ورطا وائی چھو دا کم دینا آگلی ہے مصور مطلب آدھا کار و سرین آگئی نتا فوسو کا چھو زیر تاخستا تصویر دا ناخل مخاطر جانتی اور لے گا مسی دا گورا لکسن چھو پورن ما آگئی و ماشم را گئی دا فیسواش و ہربل سپری ہربل آئل او دا شمپو تصویر می تیو سن تاسو نگرو لی گلو اور پسی بل ماشم را گئی نو دا گولو تصویرانو با سو تاسو نگرو لی گلو تاسو ایش آ بلکل لکا مطلب خرسی گم پرانا کرا مگی دا تا پوسو مکو چھر مطلب ریزل تی سنگ دی
0: آخر
6: تا پخپل اخلو گو چھتا ستا ریزل تی را دی و مگا تی مطمئنی نو پرانا کنو بیا زیاد وقت
0: عمدہ سے دا عمدہ
6: سے عمدہ سے عمدہ سے
0: او وکاس تیرم نے ملاو شوی تاستا
6: نه نه ملاو شوی چې بیا مال راځي نو د جمرات پر د شاهي دي خو اوی زیر پیزه کښ خدای داد کې مقرر مو کتل خدای داد کې شته پښا او خپل منډای کې
0: ها لکه لکه داسې کار دی چې د دې سړي سره نه د دې شاني سره دره د غوګونه تا ور غواړي دغه په شمن غټه وجدانه چې لکه دا ګور دی ورځ کې ګو زمنګ لستر دغه د درزیه
6: خاطر جان به کړی ما شان ډیر اکټیو دی خو پته نشته دا به تاسو ولا نه دا رسیدلی
0: ولې دا شان خو زمونږ आवाज اوري دا ګوره ستا आवाज اوري
6: نه نه ما چې شان ډیر اکټیو چې څنګه پروډکټ وګورې چې بیرته نه خو شو کېږي او کاسه په صفات کې دا پروډکټ رسیدلی زه ما ته ویل بل کزان نو ویرا سوارته
0: زه خوشاله اوسې او دا اوریدونکو فیډبیک سره
6: ډیر زبردست الحمدلله چې چا موړي دي دوباره ته مونږ لکه تاسو کو کنه مو چې پروډکټ څنګه دي کریم څنګه دي فیس واش څنګه دي نو هر یو پروډکټ څه کوي خري زړه روان دي د زيتون هر بل اول خري زړه روان دي د هر بل سپری خري زړه روان
0: هلو هلو وکاس ستا واز کښ کلب ګیارا غیب کی ګیرا غیب کی زمونږ سره د مینې جوړ کا مشولا بس مالا مونږ سره وای فای لګېدلې ده خو مینه دې ورځ په ورځ کمیږي ورا تخکاریږي د یارې خلیل لاسونه هغه قصه خو نه ده کنه
6: نه ورځ په ورځ زیاتېږي خاطر جان به زیاتېږي
0: ټپ به الټه کړو خیره وکاس ډېر خوشحاله شي ډېر نستر دې آواز اوري د خیر خپل ایډریس هم وایا کومې علاقې چې ستاسو دکان ته نږدې دي هغه هم وایا او سر ایت بکې د ډرا پورې به زمونږ سره ګورې رعایت کې ښه داسې نه چې یوازې د نن ورځ یا سبا یا هفتی د پر هفتی د پر آفر نه لګې د ډرا پورې به لګې هلو وکاس آواز دوبارہ ایڈریس دغه وای آواز دته له کشمیر ته له واپس را لیدارې
6: دین اكو سر لکه سولیزی دی مسیزی دی ورمر دی باغوانان دی ترجمه کړه پوری دی خو جمیل شوک دی ترمزه ډیر کلی پراتی بلانتی کله ډیر لیس نه راځي خاموش اورې دی تاسو ته سلامونه کوم کړه دا کوم خوږی رزلت مو سم ملاویږي
0: ډیر زیاته مننه وکاس خوشاله اوسه لاره جون کې برکت واچې څنګه پروګرام درالي
6: خوشاله اوسه خاطر جان به ډیر به روان ما خو نن کال کول خو بس پرون سلطان کلم
0: دی تا د روپو خبرې کولې ته چې ته من کال اٹین کې ٹھیک ده کنه امین جانا ڈیرا مہربانی چل گیا ڈیرا ڈیر جاتا شکریہ شیو اڈا کی شانی کا زمنگا پروڈکٹ چا سر ملاوی گی نو خیر زمنگ سر تاکہ ایڈریس ضرور شامل کر تاکہ شامن کٹ ہو جدارا جاسم کا زمنگا آواز ضروری خیر شیو اڈا کی زمنگ سرا تمام تر تمام دو پروڈکٹ والے سرا خبر ہوگی جی جی اوکے ڈیرا مہربانی سلامونه ماموجان وعلیکم السلام څنګه خی وعلیکم السلام ما 20 کسانو ته یعنی 20 جنکو ته د ریډیو د پروګرام اوریدو او پیغام ورکړی دی خو بهر کې باز خلکو ته اجازه شته باز خلکو ته نشته دی او پروډکټ هم راوړل ایم روشنا فرام باڑا روشنا زمګر دې نیازبینا تکړه اوریدونکو دا خوشی زمګر پروګرام ته راغلو چې سلام مامو څنګه وعلیکم السلام پروګرام سونای سي او علی بھائی ته سلام جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ډیر مهرباني شکریہ خوشاله اوسې کامیاب اوسې خیره عقیب جان زمګر پروګرام وی چاکیب جانی ما سلام می قبول کرد استیفان اساس پروگرام رو لیکن خود اینک بده دینی نه مزه مزه من پروگرام رو کسنگا د یعقوب پشان صبر راکړه خدایا ک یوسف را نو رکیږي بیا دی ورکشي واه واه واه واه تیر خشیر دے چار چار علی گلی اللہ دی کامیاب کی سلام بھائی سنگ وعلیکم السلام بھائی زما پپوزا نریش انتر سره دی آیا ساسو کریم سره با لالشی او کریم پری دی دوباره برازی کنه برازی نورل امین نا نورل ایمان سوری نورل ایمان فرام ٹوپی زما ته ډیره محترمه خوري او خبر بچی ځان سره یاد ساته ګوره خام داسې پروډکټ لا چې هم نه دی لانچ کړی که تاسو څوک دا خبره کوي کنه چې ټول عمر د پاره بزې تاسو د مخ نه تیر سره لري کما نو دا به مکمل دروغ عزت تاسو دروغ نه وایم ټیک دا مکمل به بالکل به دروغ وي دا غي به شمن غټ وجدار چې زنانه په وجود کې ډېری ځتی بیماری نه دی بیا چې خورکې واده شي د واده نه پس دا غي په وجود باندې لازمی دا غي په مخ باندې تیر سره ام راځي دا غي په مخ باندې د دانو سرات ام راځي دغه نه علاوه دا غي مخ په بدرنګوال ام کوي خایس به پریدي خلا به پریدي خود دی یو حل دی یو خل داري چې تاسو زمنګ دا پروډکټ چې کوم دی ګوره زمنګ دا پروډکټ ډیر خولي درې کړه او زمنګ سیرم امراله دی خويند ته هیڅ کیسه مم مثلا د چاپم خاني تیر سره دی دانو نه پاتې شوی دا غوډه دی زه په ګارانټي سره خبره کوم چې په 350 روپۍ باندې زمنګ کریم دی او په 200 روپۍ باندې زمنګ سیرم دی چې دا خپل منس کې مکس کړي یا داسې طریقه کوي چې یو ساس کې نیم کوي کله چې تاسو لګوي په کریمو کې یو ساس کې یا یو نیم ساس کې کوي داسې هغه به دې ګوته باندې مکس کوي هغه به مخ باندې لګوي یو هفته استعمال کړي که تاسو له دغه تیر سره د ټول عمر د پاره داسې ختم نکو که تاسو له دغه دانو نه پاتې شوی داغونه د ټول عمر د پاره په دې انداز کې ختم نکو په کوم انداز کې چې زه ما پراه راس په پروګرام کې کالو کوي یو ځل مو تیر سره ختم شو د خیره مخ مو بالکل کلیر شو زمنګ بیا یو ډبه کریم ځان د پاره راوړې احتیاط د پاره په دوی مشوا په درې مشوا یا په هفته کې دوه ځل یا درې ځل ولګوي بس تاسو خایس ما ان شاء الله د خیر کړې بیماریا نه راځي کستا وینه وجود کې کمیږي کسره وینه کمیږي کسبینه خو ستاسو مخ متیر سره نه راځي ستاسو مخ خایس واغه به همیشه د برقرار وي د خیره نور الایمان فرام ټوپی چې زمنګ مخ ورګیدا د زمنګ دا आवाज ووري دو د خبره ووري د کوي نور نه د صفات کاسمیټکس اف پاکستان ضرور ځند لپاره فیس واش را والا وټامن سی چې کم فیس واش 2500 روپے قیمت دي او خو له خبره دارا بهتره خبره دارا چې په دې ګرمۍ باندې موسم کې وستا مخ باندې ایس قسمه د نور سرات هیڅ قسمه د اور سرات یا هیڅ قسمه د سړک یا د کور د تپ سرات چې کوم دی یا د خلو سرات هغه به ستاسو مخ خایس نه وړي جي ستاسو مخ کلا به نه وړي فیس واش روزانه بنیا سره دوه درې ځلې استعمالو د خیره زمنګ چې کله ماسوتنې قسم نه د خیره زمنګ سیرم چې کوم دی وټامن سی سیرم زمنګ په صفات بیوټی کریم کې کم سے کم یو ساس کې یا دوه ساس کې گوا او بیا په مخ باندې لګاو د خیره ان شاء الله ته ګور خپل خایستا ته ګور خپل کلا ته نن اتوار دی او د اتوار نه تر اتواره در روان اتوار پورې دغه عمل کو د خیره که بهترین رزلټ هم که خپل والي نو که ساره مخنه تیر سره ورک نشو خاطر جان ذمہ وار دی ته زما خوري ټولو خوینده لپاره دغه یو پیغام دی ټیک دا سلام بھائی څنګه وعلیکم السلام اٹ از می اکرا فرام د لزاک شو ویری نایس بھائی زمونږ میسج ول نه شامل وي پروگرام کې لایک ګور پروگرام اور د امی ډیر جات خوخت احساس پروگرام زما مور دا اکرا ډیر خوشاله شي امی ته ډیر سلام وایا الله دې ول په جون کې ډیر برکت واچي کامیاب شي او بس ته ژوندې وي موږ ته دعاګانې کوخه ستار عظیم زمونږ پروگرام ته راغلی سلام والا جی سر جی وعلیکم السلام څنګه ستار عظیم مخ په आवाज کې ټپی ادی کوي ټوپي یو کوي خدای پاک نو څه کست نه انګریزي نو مسله دا خیدر شاه خټه کې مجي سلام قبول کو وعلیکم السلام اکوړه خټک نا زما لور بيبي چې کوم نا مریم او زینب بیبی چکم نے پروگرام ہو رہی سلام الرکی وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ ڈیر مہربانی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیر مننا شکریہ خوشحال ہو سی سلام السلام علیکم وعلیکم السلام اسما د چار سدین آواز بالکل اوکے دے سلام قبل کے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیر مہربانی سلام بھائی می سارا فرام سوابی منگا یادو کنے بھائی پروگرام کی پروگرام بیوٹیفل ڈیر مہربانی او میہانی تے سلام وعلیکم السلام بھائی کے زمانے سے میں شامل نہ کو اوزان دی اخلاص کو حلالوم دی تھینک یو ڈیرا مننا قربان خوشحال ہو گڈی کامیاب ہو ویلکم اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام عبد القیوم آفرید متنو بازار دکان نمبر 5 واہ واہ عبد القیوم تانه می سخت گیله ده خو بهر کې سم نه تنه یم عبد الکریم زمنګ دې تکړه ور دي ډیر کوله تکړه ور دي ډیر مایناز انسان دي ډیر ګران انسان دي او ډیر قدردان انسان دي صفات آل پروډکټ دې سره اویلیبل دي خیره عبد الکریم افریدی متنو بازار کې دوبی مارکیټ دوبی انا سوری جی متنو بازار دوبی پلازا دکان نمبر 5 کې کوم دي زمنګ تمام ته تمام پروډکټ دې سره ملاوي دي خیره ورشي زمنګ پروډکټ والے سلام بے وفا بھائی سنگ تاسو وہ چل ریپلے ہم نہ ورک جی وہ منگا دوں پہ جا دو بالکل میں انہیں پہ جانے داخی کٹ ہو جا رہا ہے سنم نے دے دی کرے نمبر ماسا سیب دے بھائی ماسا سو فیس واش روڑے دے واہ ڈیرا مہربانی ڈیرا سے شکریہ خوشحال السلام بدرنگ بھائی سنگھ وعلیکم السلام آئی مس یو ته زما هغه موضوع ران وړخه ما هم يم د 400 نه زما ټولي سیمه شامل کړه ضرور می شامل کړه خیره که موضوع یاد خیره ابیر وای چې आवाज بالکل وګره بالکل ټیک دی کوکو سنگ اتا برابر یم خیره زما زو او زما مور بیبي وا دوانه پروگرام ورخه ابیر یم اور اتیک بھائی تو سلام جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیر مہربانی جی ڈیر زیادہ شکریہ اتیک جان استاپر گم نکل کے لیے خیر منگ تلگو آیا چمنگ دبا دولک جی اور دن کی پختہ نہ کہ اکثر چاہیے تب ہم جواب رکھو محمود اس سلام وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیر مہربانی شکریہ کامیاب سے خیر دغ نے علاوہ سلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام زد ثواب نعمہ صرف صفات ہربلائل استعمال ماشاء اللہ زندہ باد ڈیر مہربانی ذکر میں نور پروڈکٹ نہیں استعمال کری زما امی بیگا پخبو بانی سم دردنو او بیگا پہ صفات ہربلائل لگول الحمد للہ ٹھیک شوی دور سر ماشاء اللہ ماشاء اللہ نم دین دیری کرے پتی نہ خپش ہوا چنامہ دین دیری کرے مور بی بی دا پدوان لاس سمنگ سلام اور ڈیر امینا سلام مامو سنگھ وعلیکم السلام آواز موڑے کھولے رے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ ستہ پتہ لگی دلا دا ہوا تے میں سما پروگرام اور یہ رکھو 11 بجے دی شو کڑے وکنے برون نائٹ کی بلے سس کلا پروگرام سٹارٹ کی شانی تے سلام شانی سمنگ پروگرام اور یہ تے سلام اور شیرو ایمن پرام نو شیرا آو پرمی پروگرام کڑے 11 بجے پروگرام کڑے مس پروگرام میں کڑے خیر خبر کے خیر چتا نو وایو ہائی سلام حضر جان لالا وعلیکم السلام زو بھی ہاں زو بھی ٹیلا بن کلینا ارور اللہ دے ڈیر جو اندر کے ڈیر کامیاب ڈیر مننا ڈیر جاتا شکریہ زما دے نک اب دکلی نوں پم انے سے کھوگ لگی ٹیلا بن خا وہ جانے لالا شلغم تالا والا شو سلام حضر جان لالا سنگھ وعلیکم السلام بھائی زہم دا سدی اور بابا میں ویل پاسا خاطر جان زوی با می رغلی خواه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله پینزو کسان نمو دعوت پر کلی فاطمہ فرام کلیاس دیر مننا شکریہ سلام بھائی سنگ وعلیکم السلام بھائی آواز بالکل کلیر دی ایف ایم 93 بانی او بھائی جیتا سنو خفای مخطا زمائی سے مس نشامل ہوئی سویرہ دفع مونا سویرہ اللہ دی مخفا کبھی دخیرہ بھائی آواز دلارو او آواز چطر آواز کلیر بالکل کلیر دی کلیر دی خیشتر دی برابر دی جانانا ہر ناز بدی جانانا ہر ناز بدی واوڑ ما خوب یارے کی دی شریک نقبل ما وا آواز مڑے بدرنگ نے خیر دینا مہربانی دے جاتے شکریہ آلیا نور فرام کمزے اس قسم پتہ نہیں لگی سلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام بھائی نعیم اللہ مرضی سرا یو ویڈیو جوڑ کا خا پو ڈرا کی او پو ٹک ٹاک کی اوور کا چمنگ یو گورو خا پری فرام سوابی ضرور ضرور به جوړ کو خیر خا دا س خبر دا سی ویډیو غار چې تویش پاړس خجی بل میسج پروگرام تر غلی سلام مو څنګه وعلیکم السلام وفا فرام 400 دا استا شو د شو ډیر خپل ټوله ست سلامونه جی وعلیکم السلام ډیر مهربانی سلام کول فرام عمر زئی شو ډیر جتنای سا وفات ام سلام وعلیکم السلام سپیشل سلام تاسو ته ډیر زیات مننه خوشاله اوسئ کامیاب اوسئ خیره السلام علیکم مو څنګه وعلیکم السلام علی محمد هم سلام وعلیکم السلام نور یما د ثوابین سلام قبول کو وعلیکم السلام سیما فرام ثوابی سلام وعلیکم السلام نور د زروبای والے څنګه پروگرام تر غلی سلام بای څنګه وعلیکم السلام پروگرام سو نائس ته سلام قبول کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی ہم سلام جی وعلیکم السلام السلام علیکم انکل سنگے خیر برابر دا خیرہ اور انکل دا باجی گلنا تاسو سید رحمان کا کولی جوڑ کو ډیر مهرباني انکل او ماما بابا ته سلام جی وعلیکم السلام انکل یار حسین کی پروڈکٹ ملاوی کی سپنا شاپنگ سینٹر کی ملاوی کی خیر مهرباني جی مهرباني مهرباني خوشحال اوسې تاسو نیازبینا اوریرا نیازبینا اوریرا فرام سوابی خاج جنې ته وایي چې زما انکل پتا ولا کدی پدی مانے پوئے گا مدخیرہ بار کے لوی خزر شی کامیاب شی وریری سلام قبول کے جی والیکم السلام شمروز عجیز یما دا کوڑا خٹک نے سلام قبول کے والیکم السلام دیر مربانی سلام السلام علیکم بھائی سنگے والیکم السلام شہزادی فرام مردان شہزادی پا خیر سنگے خیر سے دبرا پر دیر خیرہ پورے الگ صبر کے خیر بلا دی جات میں سجونہ بڑی گانتا نور ہم راگلی خطر جان بھائی مونگ ٹکیو تاسو سنگے برابر دی خیر پرگیام دی جات مزاکی کھلا جانی ما وا دیر مربانی دی جات شکریہ مامو خجی دیر مربانی بیاری دنگا میسیج کڑے ونس اگین بیاری دنگا میسیج کڑے ونس اگین بیاری دنگا یو میسیج کم دے پینزہ سو پیرے راگلی دے دیر خوشحال شیر دی جات مربانی جی پاسائن میڈیکلو کی دمنا مصروف آئے ما چی اس میں میسیجو کو فٹانی گرلس دسا اسائنمنٹ علامہ اقبال نیوز ٹیبل اسائنمنٹ بھی جمع پکے سرا بھائی اس دے منم تھینک یو از بخپلو خویندو لدا مشورہ اور کومچی صفات چکم پروڈکٹ دے استعمال کرے خیر انشاءاللہ بہترین بہترین رزلٹ بدل کرے خیر اور ان کو دایو خبر سان سر ٹول عمر دا پارے اسات سماڈی یاسمین خویندے وتا سو سماڈی قابل احترام تکلرونے وئی چہر جے کے زمنگ پروگرام مری جی چہر جے کے زمنگ پروگرام مری چت چت زمنگ آواز رسید خیر زمنگ پروڈکٹ دے جگہ بالخصوص تو گوڑی دے موسم دے پارے انتہائی مفید دے ڈیجت پیدناک دے اگے تو صفات سکن ہر بس پرے چکم دا دا سرمن دا پارا زمنگ چکم سپرے دا ان کی سلام کا قصص پکور کی چتا داسی ابا صورتحال لالے یا داسی وقت رالے چی اغا ساسو لاس و سوزی دلو ماشوم جو جو پخشولا خلا پخشولا یا معشوم مرے پخشولا ڈیر جات ان کیس دا سی کیس از رازی کنن ڈیر جات کیس ان دا سی رازی الحمدللہ دا خیرہ نو زمانگ دا صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان چکم پروڈکٹ تی شکر الحمدللہ دا اللہ تعالیٰ پڑی لوی کرم سرا دا اللہ تعالیٰ پڑی لوی فضل سرا زمانگ سکن ہر بس پرے چکم نا دا کی قیمت 300 روپے دے صرف 300 روپے بنے دا کا پروڈکٹ زان دا پارا والے ڈیر جاتا فائدہ در کی یو خبدا فائدہ در کی چتا سو ڈرا کی شامل شے بلا فائدہ بدا در کی کتا سو دمک الرجی وی دا کی سر بکور شید دا کنا علاوہ کبلا فائدہ بل ادا در کی چتا علامہ کلا سنا مو سوزید علامہ کا دس صورت حال لالی جس سو مخ خو سوزید وین یو زین روان دا باغی من زمنگ صفات سکن ہر بس پر چکم دا اغه بغیر د خرچ رسول لگول شي 300 روپے قیمت پکار چ په هر کور کې موجود ښا بل سسو وجود ل چکم نه اغه ل یخ تپ ورک یعنی یخ تپ ورک سسو مخ بل سیخ شي تاسو با په تصور کې دا خبر نه لږ چې ما دا س پروډکټ لگول تاسو به چې دا زرګاو روپ پروډکټ می لگولی صرف یو ځل استعمال کړئ خیر ان شاء الله فائدې ته ګورئ خیر سیرم ډیر جات مفید دی 200 روپے قیمت دی په ثوابه 400 په هر ځای کې ملاوي خیر دا ډرا د پرسان پروډکټ جمع کړئ خیر د بلی جون علاوه لست بی پروڈکٹ جمع کوي خیر ان شاء الله سمنګ بهترین داسې پروڈکٹ رمن دی خیر چې څنګه موږ په مارکیټ کې نامه والو خیر نو تاسو باقي سره ډیر ژت خوشحالي کی تاسو مطمئن کی خیر خپل قربا خاطر شان پډیرو دواګانو کیا ساتي دو لوی الله فاما ویل بی بیک رائټ افټر دی کمرشل بریک
7: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی مومن جو اپنے تجربے اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دمہ الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی
8: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتې دو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو
9: یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپي کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پوري د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یاد ساتئ بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232
10: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چې د ملک نو موړی ډاکټرز به موجود وي یعنی پروفیسر ډاکټر ابراهیم شاہ کارډیولوجیست اینڈ میڈیکل سپیشلسٹ پروفیسر ډاکټر سوریا اسرار گائناکولوجیسٹ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر پواد جان کنسلٹنٹ نیورولوجیسٹ یعنی درگونو او دپٹو اسپیشل ڈاکٹر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلمان کمال الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد عباس چلڈرن اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر طارق شہاب اسکن اسپیشلسٹ بموجود وی زمون سہولیات تھی این آئی سی یو یعنی دماشمانو دپارا دشیشو سہولت ایکو ای سی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر او لیبر روم د مریضانو د پارا اسپیشل کمرے د ریڈیو دل پر پواستا راتلون کی پیشنٹس د پارا با آپریشن لیبارٹری او میڈیسن باندی 10% نا 33% پورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے پتہ دا پختونخوا میڈیکل سینٹر نیزد باچا خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی ٹیلی فون نمبر دے 0938-280-139 موبائل نمبر دے 0303-292-6858
11: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلباء و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان سوابی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 0938-280103 پر رابطہ کر سکتے ہیں
12: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی روڑا
13: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
12: او ہو پمینا بازار دبئی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
13: نو دا سوایا کنا
12: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زیب بردرز فون 0938-273265
10: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کمزے چپ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجود ہی چپکی ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ دا اتوار پروز لس بجو نا تر ماخام سلور بجو پورے لیڈی ڈاکٹر فریحا مشتاق فیزیوتھراپسٹ دا پیر نا تر جمعرات رس پورے سہر 9 بجو نا تر مازیگر سلور بجو پورے ڈاکٹر وکاس احمد کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ دا اتوار پروز 11 بجو نا تر ماسپخین 3 بجو پورے گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر رفیق ماہر امراض زچا بچہ دا پیر نتر ہفتے پورے مازیگر دا سلور بجو نا ترماس ہوتن 8 بجو پورے با او پی ڈی کوی زمون سہولیات تی 24 گھنٹے سروس لیبر روم الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی پیشنٹ میڈیکل وارڈ جنریٹر اور نو ٹول ضروری سہولیات موجود تھی نو پتہ یاد ساتے اور تشریف روڑے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر آیاس پلازا زڑا میں لیلار ٹوپی موبائل نمبر دے 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888

0: د نصیب کې موږ له نور راکه خیر دی زمونږ د گاونډي له نور ورکه موږ بیا موږ به خوشو موږ وایو چې دل دې ولي ورکو او مال ولي نه راځي
1: بالکل
0: دا خدای الله کار دی
1: اوندا سي
0: او هر سړی په دې باندې بہت زیادہ سخت نن تب خراب دی دواخانے اچانک قبل بہت زیادہ دی جو ساری رجحان سے رچان تپوس کے بس پکو کے پریشان ہے جی رو لڑی بڑی دی رو ڈرون
1: صحیح خبر ہے بالکل ٹھیک ہوا ہے
0: خبر ہی سلام کما بل پھر آگے لینے بھی
1: ڈیر مہربانی خوشحال ہو سے آباد اسے ابد رض مکھ میرے چاشو اور دلا پائی کے دن طالبان کال کڑے ہوا چکم کم اور دن کی جمع پروگرام کی کال کی اور یو تا ابل تو سلام علی کی کہنا نمائ دی برا ماں بان سلام رولی گی بیا ابل کال در پکے راگا میرا شدید پکے سلام رولی گی بیا پکے باجی گل رالا میں دب سلام رولی گی واللہ ہی دمخ تمخ نہ نہ کل کل نہ پاک اور زنے ورالے گلے ٹھیک تھا کہنا نظیم گوڑ دا دا دنیا داری نا نا میں دا دنیا داری دا مخ تر مخ دا بچی مخامخ خبر سستا دی خو بس یا یا کال دے ملاو شے ہو ما دے پا خپلا خبر ہو رہے دلے ٹھیک دے کہنا نو دا گلے میں بیرا ٹول نا پیدا شو آلان کیا غا شو ما اتفاقی ہو رہے دلے زلاسی ریڈیو آ رہا ہم نا نو سلیمان دا بیا نو
0: صحیح
1: ذاتک شجی ڈیر مہربانی گل محمد بھائی خوشحال آباد اسے خری آواز دے پکوں غیب شو خزا کال ہوں ختم شو او 0302-55-77-665 باندې را تکالو کې میسج وکې او یو میسج دې ودا سونګ به متا پکې لګ پلی کې د خولي خولي د ثواب نن ورځ دې خولي خولو نمخ کې کدي سلام را لګلې و نو سپدې باندې خو به کم شوی نه وي ها چې سلام لګلې و تپوس پختنه دې کړې و زما خیال ہے سو پزاب کی خبر سے کمی نہ برا کرے خزا اس خبر ہے 0302-55-77-665 باندھے سر زمین یم دو مانے رہنا سر نہ دتا سر لکھ لے دے او بید لکھ لے زمین یم دو مانے رہنا کہ سر زمین دی نم دے اس پہ دے کے کنفیوز کر سر دی بل لکھ لے زمین دی بل لکھ لے خجی 0302-55-77-665 نن ٹاپک چې کوم دی هغه دی ست ٹاپک دی حسد او شکر حسد او شکر ٹھیک ده جی ډېر خلک نه شکري کوي کنه ٹھیک ده او میسج را سره ډېر خپل میسج دی په اردو کې هغه چې السلام علیکم وی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا په واتس اپ راغلی دی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته رګ کال راغلی په پاس السلام علیکم خیر ہے سو خبر
0: کے
1: چل رہے خیریت پہ
0: ڈیر
1: بوتھ پس چل تھی تو ملا ان شو سو خیر دے ابرار بھائی سنگ گرمی سے تھا پہلا کا نشتا ہاں دسی سی دکان دے ہاں راش دکھو میں ابرار دا سے کار کوما اسے مرا سر دا ترکی بھی دے رہا سر راگر رہا سے ترکی تو دے بولے گا ماں بولے بولے ترکی کی کار نہ چکو بولے ترکی کو گاڑے خمل کے بولے نہ تو پخو معذور ہے ہاں ہاں ہاں اللہ پاک دل روک سر درکا سنگا اللہ پاک روح صحت در کے اللہ پاک

0: څنګه
1: اواز کټ شو ما
0: څنګه اواز کټ شو
1: اواز کټ شو دی تاسو خو یې ته هم خو
0: خیر څه پیچې دی ولې
1: تاسو پروګرام خو هغه خیر زه راخپلې به بده هم ما یې دا نیو نیو کلرا راځي به کې دی ان شاء الله ګورو اخر کې ملو ګو ان شاء الله بس
0: خدای سلام خدای خو اواز ولې کټ شوی دی
1: اواز ویډیا نشته جی وا خو چې ډېر
0: ویډیو اواز نشته سره
1: اوج بالکل اواز نشته جی اواز کټ کټ شوی دی ډېر بدرې من
0: څخه دا سندرم پکې وونه دې لښوا سندرم وونه دې لښوا
1: نه نه نه نه
0: خدا سوای
1: ها جی تاسو وګورئ ګان دا چې کوي
0: ها نو دې خو ځنه شم چې کولې تاسو
1: او فراغ دې او فراغ
0: ها ها ها ها دا څه مثلا سندرم پکې وونه دې لښوا
1: نه نه نه
0: دا خو دې ذاتی و شو دا بو دا سندره دوباره اورم جی سرفراز بھائی زو خدای آواز را گئے نو چې کوم میسجونه مې نه اوس کړه بو دوباره اناؤنس کوم ها
1: او جی او جی او جی بس آواز راغه ټیم نه داسه ما تاسو کال ملو غو تاسو پک نه کو
0: ها ها نو دا سندره پکې نه نه نه نه
1: نه سندره نه راوړې دی
0: او هو هو هو ما سي دغه شوم زه صحیح ده هیڅ خبر نه ده ها سرفراز بھائی رازو جی ټاپک باندې همیشه تاسو خپل خبرې کوي جی جی
1: الله پاک وی اشکرونی واشکرکم سب کی شکر بازی زبول دی هغه شو هغه د نعمت دی روما
0: جی
1: نمنګ اصل کې دا الله پاک چې کوم احکامات دي دا الله پاک چې کوم وینې نمنګ هغه پرې خبرې نه پوهه کا زمون پرې ده کې برکت نشته زمون په مال کې زمون په وخت کې زمون په سپین کې برکت نشته
0: ٹھیک ده بالکل صحیح وای جی
1: نو بس چې څو نعمت باندې شکر بازی الله پاک ولا هغه چې ده نه چند سر نه چند بلکې تر سل چند پورې سیوا کوي
0: ٹھیک خبر ہے جی جی بالکل صحیح ہے بالکل
1: بالکل
0: بالکل ٹھیک تھا بالکل صحیح خبر ہے بالکل صحیح ہوا ہے بالکل پدے خفا ما چستا دا بوسارا والے اولاڑا دا کنا حقیقت جی انداز بالکل صحیح خبر ہے سرفراز بھائی یو جہان مننا اللہ پاک تے خوشحال آباد لرا ودیر پارم شکریہ چے تاسو ماتا پا وقت پنے اگائی را کے چے کلا ٹرانسمیشن بند چی کلا آواز غائب چی زندہ باد زندہ باد اللہ پاک تے خوشحال آباد لرا سرفراز بھائی اور ڈیر زیادہ مہربانی خجی سرفراز بھائی گوہاٹی نے پلا کال موجود یو جہان مندنا خوشحال آباد اسے جی دا میسج کم دے دا کما السلام علیکم اشفاق کی ہم تاثر سنگھ تاسو خاموشہ اور عید ان کی ہم ڈیرا تو مہربانی دا میسج میں وقت اناؤنس کر دلے ہاں بل میسج راسری السلام علیکم وعلیکم السلام جہانگیر بھائی حذیفہ انوریم د کالانا نن ما پنز ایئرز بعد ریڈیو آن کو او ساسو آواز مورے دو ہاں ماشاء اللہ ڈیر خوندور پروگرامونا بہم کول او اس ہم ہاغ شان خوندور دی منن جی شکریہ تھینک یو او وی تاسو سپیشل سلام او ټولو لسنرز دا سلامونه خاموش لسنر دی حذیفہ خاموشی دی ماته کړل یو جهان مندنه خوشحال او بعد اوسې ګران قدر مند اوریدن کو نن دا درې سلور زمګه داسې خواګمی نوال لال چې واقعي چته کال یا میسج نه وکړي خو نن زما په وینا باندې خپل خاموشی او خپل قسم مات کو نو تاسو ټولو درنو مینوالو ته او خاص کر چې زمونږ کم دا خاموش اوریدونکو دی اوی ته خواسته چې نن تاسو لږ مخې ته راشي خیر چې موږ تم پته ولګي چې موږ تاسو نه پایو کیو صحیح ده کنه نو بالا جی دا بس تاسو مهرباني ویخه 0302 55 77 665 باندې راته کال او میسج کولی شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. زه محمد زیف فرام مینه سوابینه. محمد زیف بھائی اللہ دیکھ قدر مند کا خوشحال او آباد اسے. بل میسج را سر بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ماشاء اللہ موضوع ڈیرا خیستہ رات مننا جی. او شکر اللہ قرآن کی وئی ز بہاغا نعمت زیاد کم سوک شکر کئی. وسلام آپ کا خاموش لسنر. دس از دا خیستہ گون دنو ام لگل سم فن دے کڑو خا. او بل میسج جی اے ایس سنگے جی اے ایس اس پر دے اے ایس بانے دا تر سبا پورے سوچ کن جی دے اے ایس سے جوڑی گی وہی سنگے جی شو ڈیر نائس تا مندنا آپ اول بار میں وورے دا او خا دیکھو لکل خلا اے ایس تاسو لکل یا سلام لکل رو شارٹ کٹ پر سلام کی نمہ نمخا السلام علیکم بلے کے ٹھیک تا جی. او محمد عامر فرام گدون. او محمد دم شارٹ لکل کم سے کم دا محمد خوب پورے لکل کنا خروریا. او بل میسج را سرا وی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنگ چل صبر وکړه جی. وی مامو سنگ یہ پروگرام ډیر کولے دے ماشاءاللہ. مامو زو او زما امی پروگرام اور د ډیر وخت نه خو مونږ چې تکال یا ایس ایم ایس نه دی کړی. زما امی او زو تاسو ته ډیر ډیر دعاګانې کو. ډیر زیات مهرباني ډیر زیات مننه. الله هم په دنیا او اخر دواړه کامیاب کا. امین. او وی زما تاسو ته او ټول لسنر ته سلام د کلابټ نیم جی. او بیا امک میسج دے سویا بھی السلام علیکم. مامو سنگے پروگرام ٹاپک کو دے. مامو مامو خا تاسو دبل میسج امددی میں سے قبل میسج کرے. تاسو د ویزی خبر اوکڑا انو تاسو سر د ترکی ویزا د تاسو پ دی لگی خبر اوکے کنا. مامو پلیز زما ټولو خلکو ته سلام. د ترکی او د بیلاروس د دې ورک پرمټ شتا او دې باندې تاسو خیر دې بیک معلومات تخل شو نه پس بیا تاسو کولو کې نو پر ریډیو باندې زد دې تفصیل نشم وړاندې کولې شو نه پس خیر دې کولو کې بیا پته زو وای. وی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. پروگرام اورم سجی زب تاسو ته ډیر دعاګانې کوم چې الله پاک دې تاسو لا روغ صحت او خیسته ژوند درکې جی. شریک کړی نه جی. ډیر زیات مهرباني. خوشحال او آباد اوسي یا خوشحال او آباد اوسي پوش اوس دغه تاسو نوم نه لیکل نه زبیا تجسس کې شمه. بل میسج را سره وی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. پروگرام اورم سر جی زب تاسو ته ډیر دعاګانې کوم چې الله پاک تاسو دغه مې نه اوس ګر دی موبایل کې دا مصیبت ته چې زه یو میسج نه اوس کوم کنه هغه بیا دوباره پکې راشي. وی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی څنګه یې؟ پروگرام خوله دی. اللہ دے دل روخ سے حدر کی فرام حبیبا. حبیبا ڈیرا زیادہ مہربانی. خوشحال و آباد و بریالے اسی. جزاک اللہ خیرا. او بیا وی چی وی آواز دل پا ایف ایم بانے غیب کو دا ولی ہاں دا وقتی غیب شو خو سٹک شو خوا. او بل میسج دے وی السلام علیکم. وعلیکم السلام سنگ یہ دنینیم دا سوابینا. پروگرام کلی روان دے. ٹاپک خو ماشاء اللہ ڈیر کلے دے. زبا د سویا حسد حوالے سرا دا او ایم چې نن سبا سوک خود جواب باندی نو خلق وی دا پلان کی لور جواب باندی دا زما سسٹر او ما پا ٹینتھ کلاس کی خی نمبر واغستے نو چاچی میں وی دا سنگا دے دومره خپل نمبر واغستې څنګه خپل نمبر واغستې. ما ورته وی دا زما خپل مهنت دی. الله ما لا د مهنت سره لرا کړی دا او وي سم سوزې درانه وي مبارکي را لوم را نه کړه دا قربان مبارکي به لته درکه مخا ډېر ډېر دی مبارک شه ماشاء الله. او دومره خبر را لنه راځي تھماتی گوڑی خبریں میں اکڑا نور بسنگ خبریں کہ ماشاءاللہ وی اللہ پاک دے تاسو اللہ روح صحت در کی سرد ٹولو مخلوقات ٹھیک شو جی. خجی دیر زیادہ مہربانی. جزاک اللہ خیر. بیا سوئی چی السلام علیکم. وعلیکم السلام صبر ہوگی جی دا کال واخ لما اپی دا پاس راشی نا میسیج غائب شی. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمت اللہ.
2: جہانگیر بھائی سنگے
0: خیر تاسو خیر جی صحت مخدے ٹک ٹاک
2: الحمدللہ. ما دے ویزو بارے کی تپوس کو نہ تاسو پروگرام نہ پسو کہ
0: اخر پروگرام نہ پس کنا اسی بعد خدا خو وقتی چا میسج کو نو کہ میسج مولا نہ شامل ہو نو بیا پر نہ خفاو کنا نو ذکر ته هم خیره پروگرام نه پستا کې بیا بری گائیډ کوم له خیره سره کار به دروم خو کې وکم ان شاء الله ها
2: نو زګیونه چې سره بيزو د پارا کالو ګنه موږ هوټایلن لیسنر یو
0: سلن لیسنر د موبایل نمبر کو زما خپل لیکنه روزو به کالو که خیر دی
2: موږ نه وګوره په مینه باندې ورو
0: په مینه باندې وستر زم خبر یو کوم خو د پروگرام نه پست کنه دی وخت دا نمبر زما خپل لیکنه ډونټ وری سم مثلا نشته ها
2: صحیح صحیح
0: ہاں زدیر مہربانی جزاک اللہ خفا نہ چھے
2: ٹھیک
0: ٹھیک اللہ پامان جی بھیا السلام علیکم انکل تاسو سنگے وعلیکم السلام اللہ پاک دی خصات سر صحت در کی انکل امی لدی اللہ پاک جنت فردوس ور کی امین انکل زما ابو وتا تاسو آواز زیاد انکل پتاسو زما دا ابو مین ماتی گی سہا علی یوسف زیم اللہ دے قدر مند کا سہا خوشحال خوشحالا او آباد اسے او واٹس ایپ تزم جی 0302-55-77-665 بند رہتا کال کو لے شے میسج کو لے شے حارس بھائی پکرا تو وائس نوٹ رالے گلے دے خود چسی رالے گلے دی ہاں چسی رالے گلے دی دیکھو ماتا اس نیچ دے پتا دا یو میسج دے وی السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے میری طرف سے آپ کو اور تمام سننے والوں کو السلام علیکم احمد علی فرام سائپرس واو زبردست وعلیکم السلام احمد علی بھائی تھینک یو ویری مچ خوش رہو یار خوشحال ہو سکھا سائپرس نے رات واٹس ایپ پانے میسج کرے دے او بل میسج دی بھی اے او اے جہانگیر علی بھائی سنگھ گئی مدر میں پروگرام آوری او زہم نن ساسو نیو لسنر شم پروگرام او موضوع ساسو ډیر زبردست وی مننه جی او الله مو خوشاله او آباد ساته امین جزاک الله خیره او بس زما صرف یو ریکوست دی چې مهرباني کوي ته دې اے او اے په زه باندې یا ته صرف سلام سو کولی کې ته په زه باندې السلام علیکم پورې لیکه ٹھیک ته جی بل میسج را سره لخیر سره وی السلام علیکم وعلیکم السلام سر سنگه شو نایس ده مننه نخپل د صحت ډیر خیال ساته ساسو خاموش لسنر ابیرا تنہا فرام گدن جی ابیرا ڈیرا زیادہ مندنا ڈیرا زیادہ مہربانی خوشحال و آباد اسی جزاک اللہ خیر السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی سو کو دکم دینا
3: ساسو تاپک تے جی خسد شکر
0: خسد نا
3: ساسو خور خبر کم
0: خسد نا حسد
3: خسد
0: خجی خواہ
3: خسد
0: جی
3: بدنیتی لیتا
0: ہے بدنیتی
3: فکار دادی تی انسان
0: ماشاء اللہ دے ہوتا بھائی
3: نو انسان نہ غلطی ہوشی لکا اگل پکار دی کہ اگر وہ یا اللہ دا کی دل دی ور کری دی دا دن نصیب کی او مال ہم دخل در نہ راتے اللہ سره اس کا میں نشتے
0: صحیح خبر
3: ہے او خسد چیز دا پو دنیا کی من جان پخپل سوزو او اخیرت کی وہ بیا خود سوزی
0: صحیح خبر
3: ہے غلط شے دے اللہ دے دا خسد زمون نو اوباسی او اللہ دے زمون دا صفان یا تو نجور کی
0: آمین
3: او شکر چی دے نو ار وقت دے اللہ تا دمرا شکر یا سل پکار دی جو سمرا اللہ تا پتر چی سمرا غختل پکار دی
0: آو جی
3: لیکن اللہ علم دے غختل کو دیر زیاد پکار دی لیکن چی پدی بدن کی اللہ مولا دیر سرا کری دی
0: آو جی
3: جاتی مولا لکا دیر سر بچیرا کری دی مولا پدی جسم کی لکا دا غوتو بس تیری کی کنا او داسی او مریض ته انسان کو ریچ دا غوتو کام ایم نتیری نو بنده دی وای چې الحمدلله او د شکر ډیر دی واغانی چې غم مونږ لیس د خپل فکر دا کوي بلنده دا واده د نبی علی السلام
0: علیه وسلم
3: اللهم ما بی من نعمت نو بی احد من خلقک فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر دا چې اسی عام دعا کوي وای دا سی به وای چې ساری وای نو اللهم ما اسبق بی من نعمت نو بی احد من خلقک فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر او جی ما خام وانو اللهم ما امسی بی من نعمت نو بی احد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر نو اللہ تا دمرا زل شکر استل پکار دی چی سمرا علم اللہ تا دے سمرا وصل پکار دی
0: صحیح خلا
3: نو اللہ تا پتو غیب و خزانو مالک تے اگر مولا دخبر دربار دیر سرا کی او سترا نکی نو اگر مولا محفوظ پرا کی یا با صبر سر را کی یا با آخرت سر پرا کی
0: صحیح خبر دی
3: نو من دولو لدا تا پکار دی چی من دی یو پل پا خوشالہ خوشالہ شو او دی یو پل پا خبکان خفا شو زکا اللہ پا خبر کلام کی وی مسلمان ہے یو مسلمان دے بل مسلمان رو ہے نو چې تاسو دا خبرې او تاسو دا درد او تاسو دا خبرو انداز دا د ټول ځکه ډیر زیات خوښ دی چې دې کې یو درد دی نو انسانیت یو شی دی چې لکه انسان کې انسانیت وي نو هغه سره خلق محبت کوي او مینه ورسره کوي هغه هغې خلکو ته نه وایي چې ته ما سره
0: وکړه
3: او امید که
0: مزیداره خبره ده کوم داسې کار دی چې زه دا خبر لږ اوږدېږي خو زه مینهواله ته یو اشاره ورکول غواړم او دا بلکې صرف د ځان دپاره نه ده ټولو دپاره دا یو دغه په ټولو کې پکار دی چې دا اکثر څوک چاته کالو کې نو هغه ورته بیزي کي که نه نو مونږ لږ نو مونږ ورته سمدستي دوباره وکړو نو بیزي کي دوباره وکړو زما لږ ورته په دې شي باندې انتهایي غصه راځي که نه نو داسې کار وشو چې زه حالانکه زمونږ دفتري میټینګ و سرکاري میټینګ
3: ستاسو د خبرې نه مخکېږم
0: انسانیت داسې کار دی چې دا نمبر چې دی دا زما خپل د استعمال نمبر دی بل د ریډیو والا موبایل خراب شوی دی ٹھیک ده نو ګوره چې زه ټولو مینهوالو ته وایم چې زه هر وخت یوزګار نه یم زما دفتر هم دی زما نور معاملات دي نور معاملات دي نو چې ما ته څوک کال وکړي او زه یې ورته بیزي کړم که نه نو خیر دی لګون ته وقفه ورکول په کار خبره غوږ کېږي تاسو ته نه وایم که نه
3: بیا خبره ته غوږ کېږي تاسو دپاره یو سوال جواب نه نه یو پیغام درکوم هغه
0: د هغې خبرې ته بیا راځم خو زه دا ما مطلب دا دی زه تاسو طرف ته دا خبره نه کوم نو زه خپل چیف سره ناست وم هغه سره ضروري ډسکشن کوم ما سره دغه ټایم باندې ما ته کال راته ما بیزي کو بیا راته کال راته بیا ما بیزي کو بیا راغه بیا نهه پیرې هغه کال ما بیزي کو ٹھیک شو اخر کې ما هغه نمبر بلاک کو نو پرون د بل نمبر نه ما هغه کس ما ته میسج کړی او د دنیا خیرې میرې او لړل تپل را لېږلي ٹھیک ده نو خبره زه دا ټولو دا خواس کوم چې ګوره داسې کار دی یو انسان چې دی هغه هر وخت وزګار نه وي نه هر چا ته وزګار وي صحیح ده ما مجبور یم چې زه اوس پر خپل نمبر باندې کال زه اخلم زه وزګار یم زه خلکو له ریسپانس هم ورکوم تاسو ګوره پرون کابل درس کال وکړو تاسو سره مې ښه په تفصیل سره خبرې وکړلې داسې ده که نه ده صحیح ده بیا تاسو د هغه خبره کوله ما تاسو ته وچره عبدالکریم صاحب ته کال مه کوئ که کال ورته کوئ نو ستاسو آواز لږ دروند دی نو هغه به وي چې دا ما سره جوړ ټوکې کوي داسې ده که نه دا مې ته ویلي وه په خپل ډول ورشه ټیک ده تاسو ستاسو نوم ورته واخلم ما ورته زما نوم هم ورته واخله که نه اخلې په خپل دغه باندې ولا ورشه نو داسې کار دی په ورځ چې زه وزګار یم زه به تاسو ریسپانس هم در
3: او ورته وایي که نه په دې سیده لار ده دا سیده لار ده نور خو منزل ته رسوونکي الله تعالی دی
0: بل ما دا سوچ کړی ستاسو چې بل رسکال راغی که نه نو ما دا اراده کړې وه چې نننی پروګرام چې دی نن نه به زه هغه زوړ پروګرام بیا شروع کوم کم پروګرام چې کوم د هغې نوم به مخ په مخ پای کې به دکه شانتې ستاسو مسلې ستاسو ستونزې به ما مشرانو ته وړاندې کولې خو نن چونکې ما ته لکه څه آیډیا نه وه نو کیدای شي د راتلونکي اتوار نه د دې پروګرام په ځای هغه پروګرام ته شروع کوم چې په کوم کې به ستاسو مسلې ما اورېدلې او ما به خپل مشرانو ته وړاندې کولې ستاسو کال پکې ډراپ شو بخنه تاسو به کریډ ختم شوی وي نو ګرانو قدرمندو اورېدونکو که تاسو چرې په د هغې پروګرام په حق کې یې هغه داسې یو پروګرام و داسې یو عوامي پروګرام و چې هغې کې به د هر چا یو پیره داسې کار وشو چې په دې ثوابې کې په پوره دله ثوابې کې دا سپیډ بریکر دا چې موړې ورته مونږ وایو یا سپیډ بریکر ورته مونږ وایو دا ډېر زیات وي نو د دې ما کمپلینټ وکړو هغه وخت کې محتسم بلا شاه صاحب چې کوم دی ډي سي ثوابې وه او تاسو یقین وکړئ هغه یو پروګرام ما په هغې باندې وکړو هغې نه پس د پوره دله ثوابې اپریشن شروع شو چې د هغې نه دا کلو کې به وي که په مین سړک باندې ختم شوې صحیح ده په هغه پروګرام کې به ما ډی پی او راغوښته د پولیس چې کوم مشر و ضلع مشر یقین په الله وکړئ چې پولیس به رشوت قدرې نه شو اخیستي د یارې چې اسې نه په پروګرام کې زموږ ډی پی او صاحب ناستې څوک را باندې شکایت وکړي د هغه باندې الحمدلله پاک مانا دا دومره غټ کار دا پاسپورټ دفتر چې ستاسو په ثوابې کې دی دا الله پاک زما د محنتونو په وجه باندې الله پاک جوړ کړی دی که دې له ما آواز نه پورته کړو نه دا کړو نن دړه په زړه وه دغه شانتې ستاسو په ضلع ثوابې تقریبا په شپېته فیصده سکولونو کې د جینکو د لکانو سکولونو کې سولر سیستم دا په 2016

0: जी ग्रहण करबंद और दिन को 0-300-255-77-665 बंद रहा ओके जी अस्सलाम वालेकुम خیر جی تاسو خیر صحت مخله ٹھیک ٹھاک
1: بالکل خیر خیر
0: صحت خیر بالکل خیر اللہ کرن دی سو خبر کی جے کم زینا
1: محمد سلیمان اور بلاک خبر کم سلیم خان نا
0: ہاں سنگے سلیمان بھائی صحت خیر ٹھیک ٹھاک
1: بالکل خیر ہے تاسو خیر سر تے
0: چکل مال نہ رات نو ما وچ پنش ریڈیو بن چکو سے چل دے
1: نہ سر کل دردو کو سس نمبر بند نہ تو
0: خبن رات دا اس ما فلائٹ موڈ باندھو لگا ہوا واہ نہ فلائٹ موڈ نفس میں آن کنو اس کال پہ آ گئے میں چاہ مسئلہ تھا سلیمان بھائی حسد باندھے شکر پانے خبر ہے تریگو تاسو پہ سویر گواڑے
1: بالکل ٹاپک مور جی نو خوښ میشه جی جنگی بھائی سب سو خبر وګو
0: جی جی مننه جی
1: زه خو بتاو ما کنه نه کا د حسد او د شکر زغه بالا کی کنه
0: جی جی
1: لگا وګوره چې کړه ادم علیہ السلام الله پاک راکو او کی روپا چې شیطان دی وا شي دې سیدا وک کنه
0: جی جی
1: هغه کله سیدا و نه کنه هغه حسد وکړو یار زه خو اونچا دی ما دې خان نه پیدا یې زور نه پیدا ما وګوره څنګه عبادت جی کړه او د الله پاک سره پرشتو دی کړه نه الله پاک چې زړی دی کړه جنان تون نه راو شړ کنه
0: ٹھیک خبر ده بالکل
1: میرا کزدا اور کال انجی جی کا خاصت دیر نہ کار شی دے لگا انسان نہ خبر ہے اسمان نظم کی طرح ہو گئی
0: بالکل صحیح ہے جی جی جی
1: جو خاصت خدا شی سے خاصت نہیں کو پکا کے تے دیر خاصت کی کھولا کے چار سے کو لینے شی کنا
0: ہاں جی
1: سو پوری اگلا اللہ کی قسمت کی سے دکھی جی
0: بالکل ٹھیک تھا
1: او شکر بھائی پر سوا ما چی رگا یو سڑے وہ پیشے کو پیڑی کی نہ سو نبی موسی علیہ السلام دا پاس رات رکھو
0: جی
1: اللہ
0: بالکل صحیح ہوا ہے جی بالکل ٹک ہوا ہے بالکل ٹک ہوا ہے بالکل جی زمنگ لک حقیقی چکم دغدی کنا واقعات تے غزم پڑوان دی پرتدیا ہمنگ ڑاندیو کنا ہر سو وینو ہر سو اورو ہر سو گورو ٹک تے کنا عمل نہ کو پے
1: بالکل لگا جنگل میں بتاؤ ہم شکر اللہ پاک نے قرآن مجید راضی کر لے کنا
0: جی
1: دد انسان نے پر رہنمائی اور کتاب دے کر دی کہ سڑے سوچ چکی ہے لگو کہ کیا مخ کم نہ رچو ویڈیو سمرا نہ رچو ویڈیو اللہ پاک بدی ہے طول ابدی کی بیان کی انسان
0: صحیح خبر ہے خدارا تو ہے محمد سلیمان اس بلک لک شاٹ شاٹ کال نخل اندر تو ہے چے اگر زول پروگرام پتہ چے تاسو اور دے یا نہ اور دے مخ پر مخ پروگرام بما یو کوا پای کہ بما دا ټول مشران را غختل کنا نخل کو بڑے مسئلے پاک سره حل شولا پروگرام پر ذریعہ باندې سر خیال لگا پروگرام دوبارہ شروع کم یا نہ
1: یار سر تاسو یار کوم مخ مخ پروگرام بتاو کنه ماشاءالله بڑے خپل زبردست او بلدای چې هغه بہت مسائل مسائل مخ درالو وای چې کوم مقدارن وای وای په مخ تکي خو شو کنه
0: ها جی ڈن شو جی ان شاء اللہ جی روح صحت اور خیر خیریت بھی کہنا رات لون کے اتوار پروز باندھے با آگا پروگرام تو خیری خا صحیح جی ان شاء
1: اللہ بالکل مسئلے میں تلاش دے کہنا
0: جی جی جی جی بس خیر پروگرام ان شاء اللہ ڈیرا مہربانی جزاک اللہ خیر محمد سلیمان بھائی خوشحال آباد سے مخا مخا د خدا منس کې دیوچ نمبر بند راته نو ما ځاستي شکی غونته شو ما چیرې د نمبر باندې کالز ول ناراضی کنه نو ما چې ریډیو بند دی که څه مسله ده خو بیا ما دې اسه احتیاطن فلایټ موډ باندې ولګو او فلایټ موډ نه بیا دوباره دغه کړو دغه نه پس بیا صحیح شو 0-302-55-77-665 باندې راته کال کولی شي میسج کولی شي او واتس اپ آپشن پر کوم شي 0-302-55-77-665 ٹھیک شو جی وی السلام علیکم وعلیکم السلام سنگھ یہ خیم جی شو اور ہم می مس منزہ افریدی فرام شاہ منصور او درے بار میں نمبر ڈائل کو او آغا بل چاہتا میسج لڑو سب مطلب بل چاہتا میسج لڑو نمبر نمبر لگ بسوچ ڈائل کر رہے کرنا 0-302 پچپن ستتر چھ سو پینسٹھ باندھے خا وی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنگے بھائی خیم زما دادا ابو ساسو شو اوری نو وی تاسو تم میسج حکم سلام در تکئی. وعلیکم السلام. زما دادا سید نذیر زمان گرینڈ فادر نیم دے خجی ائی تم زما لکھ ڈیر ڈیر سلام دعا گانے تو کہ خجی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. سنگا لے جاگیر شیف
0: خیر جی اللہ کرم تاسو خی ہے
2: خیر خیریت جل الحمد للہ
0: جی سو خبر کوي د کم زنا
2: ہاں
0: جی
2: قریش با جانا
0: جی قریش بھائی وای کنا سویل غواړي په حسد او په شکر باندې مختصر خبر جی
2: اسد خو خشه نه اسد چې سو کینو اسې زار سره زان خوري
0: ٹھیک ده
2: اسد خشه نه او شکر د الله په ار ټیم کې به اني ټیم کې پکار ار ار حالات کی وجہ اللہ شکر رکھتے ہائی اور شی چیز اللہ سر اپنے ہی پاگے بانے شکر رکھتے اللہ ہم خوش آ جائے گی اور جی سر اللہ سر ملا ہم جاتی ہے.
0: صحیح خبر ہے بالکل ٹھیک تھا بالکل صحیح ہے جی اور ڈیر مہربانی اللہ خوشحال آباد لرا قریش بھائی ڈیر مہربانی کال کر لو پارا جی.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. گر سم رخلے پلگ وق کے کھلے اور گٹاور خبر ہے ٹھیک شو جی نو کوشش ہو کہ تاسو بس مختصر ان کا وقت ہے اور مختصر ان کا کالز باخلا ماں 0302-55-77 او 665 دا نمبر دے 0302-55-77 او 665 صحیح دے جی. صبر ہو کے جی دا میسج نہ ہوتا ہے نا اس کا ماں پسم باندھ چکم راغری دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنگے علی بھائی آئی ایم شبینہ راحت فرام سوابے ڈیر زیادہ مہربانی جزاک اللہ خیرا شبینہ راحت دا سوابینا بل میسج را سرا دا سونگ سم کل دے اللہ کرے کرے تا سرا سم مزکی شو میں ٹوٹا پھوٹا واورے دا امی سم ڈیر بیمار دا اللہ پاک تیز تا سو امی لروغ صحت ور کی خجی. السلام علیکم.
3: وعلیکم
0: پکیرون جوڑ تکڑا کو جالا سنگے چل لے خیے
3: خیل جی مل دل لے شما
0: سجو
3: لے مل دل لے شما
0: خدا ولی اللہ دے خیر
3: سنگے خیے جی
0: خیر دا اللہ کرم دے وائی کہ ملے
3: شاہ دعا کی ناس تو ما مصوکر لبنی بھی جنا دا جیو
0: اللہ جو بخیر
3: با داخل ان تل گوا پیت دل دلے سوا وستا شوا اغشپن لکتا شوا
0: نہ نہ ابل تو خود نوم راغ لے زو خوب چکر اوخ سروما ابل تو مو تیر
3: تو پتہ اپ وای تو وی کلا
0: ہاں وا
3: اکل کیک کتی تو یوز ابل تو مو سایو
0: ہاں دبل تو ابیا دغت تلما نہ چگل تلما ہا ملائیشا بھائی درا تو وایا ماوس یو اناؤنسمنٹ ہو کو یہ اناؤنسمنٹ ہو کو چھ بھائی کم پروگرام بچے ماں مخ کے کو کنا پ 2013-14-15-16 کے دا دا والا مخ پ مخ پروگرام چھ ہوا نو پرن نبل رز میں دائرہ دکڑیا کا پروگرام دوبارہ شروع کو ماگا پروگرام پ حق کی تاسو یہ ہو کہ نہیں ہے
3: اوے اوے نہیں ہوا ائی کو بتا چلو کہ کم ہے ہو کم نہ ہو بولا کہ کو جی گا ما کدا او لکا غیبا چا بو کو فاو بلخوا سی یا بل چکی کرے
0: بس راتلون کی پروگرام دا پارا چا چا چی سمر سمر مسلی دی اٹو درا گنڈے کے ماتے پہ واٹس ایپ باندھے یا پہ میسج باندھے رہو لے گے چیز ہوتا تیار ہے ہم ٹھیک تک ہے نا
3: بالکل گا مسلح
0: جی جی خوشحال سنگت مرگرے پکار دے ای سنگت ملګری راستری کنه بیا یقینو کا جی بیا که پغرونو سره يم که پارسه و مې پروا نه خو چې یو بورینګ ملګری را سره بور ملګری کنه بل ټول ټپ خراب کی ای ورته خدای کی
3: بازار په کانو خو هغه شال دي
0: خیر تو چمال تم وقت رو باسن کہ اچھا خبر پتا ہو لگوں پیسے نو سب پیسے کمے کم ہونا کنا
3: جنگ علی سے دا جل چھو یو تا جی جب من جو کو کنا او سلام دے جو با تو لو بر کا دیا نے بھی وہ مال دعا ہو کہ مال خدا سے دے ما گرا کی
0: ہاں
3: کہ کم مو بہو کو دیا دے متتیا ما تا کو یو ائی کہ یو تو دی پاس جو استاد جی یاد نہ تلے سے الوا کے تال تو بند نہیں
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ملنگ شاہ بھائی ډېر زیاته مهرباني الله پاک مو خوشاله او آباد لره او کال مراته کو ملشا بای چې کالو کې په شو کې لګ مزه یا خون پیدا شي ٹھیک شو جی 0302-55-77-665 باندې وی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جہانگیر بھائی پروگرام بہت اچھا ہے ماشاء اللہ میں یحییٰ ثوابی سے طالب علم ہوں سر میرا میسج پروگرام میں ضرور شریک کریں میرا بہت بڑا خواہش ہے سر پلیز پلیز سیدا یحییٰ بھائی یحییٰ بھائی اس خوشحال جی گرے پیرے میں دل نمو آغاش السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کو دکھم زینا
4: انګریزی سے زیر زر نہ کا کوئی حاضر کما او مگر شامل ان کے سپیشل پر لاوسا پروگرام دے دیر وقت نہ کم انگریزی سے
0: دیر برابر
4: پر پروگرام کو یا
0: ول نو اور نہ کس گڈ سے کو عام خبر کم عام ہاں
4: جی
0: میں زو عام خبر کم زما پروگرام کے ساتھ سو وقت اخر
4: عام دیر کے مت خبر پر اخلاق کو پر انسانیت پر شرافت پر سے برابر خبر کر کنے یار
0: اللہ دے قدر من کا ساتھ خپل سوچ کو لے دیکھا چکر
4: وغیرہ
0: تربیری چکر بندر باندھ لگو ڈیم بکوری ملاقات بموشی خا پروگرام پر شروع کی نندا خاموش اور عید ان کے لگ راشے راجو اندیشے اخبل خاموشی
4: 2016
0: پٹک
4: حاجی ملنگ شاہ ملنگ دارا دین مختی ملنگ شاہ ملنگ نیسی ملنگ شاہ ملنگ ماری دین میں ذکر مازیر دین میں نفتی دین
0: خواہ ٹارگیٹ کرے دیو
4: آو جی خاموشی نیتا سو من پر ازامل اولیر وقت نو جانگری
0: دیر بیر بانی نم منہ نجی نم دینا تصف آغشتا
4: ابزر اللہ نتان کوئی خبر دوم دو پراولا
0: افسر اللہ
4: ابزر اللہ ابزر اللہ
0: قسم دے کہ ما تا دات پنزوس پہ رو ایک را یاد شو مانا غصم نمون را نیری گی بیس لاغون دا گران نم کرا تر یاد نیگی
4: نا ما تر از ملا کے لر باور دا ما بٹے لیری کورا بلا گو ما تا پرگرام دیر وقت وقتی را غصہ ہر
0: تر انشاءاللہ بی یار زندہ صحبت باقی که جون دی انشاءاللہ ملاقات تو موشی که خیری خواہ
4: نم با پروگرام می کرم آفتان و پروگرام
0: ما سوتن با سبا که خیری وی نن نشتا سبا لس بجے ان شاء اللہ وائے ورے بیاخا دیر مہربانی پا مخا مخا دا اللہ پا امان جی ابزار اللہ غلط اغش دیا غیر پارا بخانا خواہ 0302-55-77-665 باندرہ ترابطہ کولش ہے عبدالحسیب دنوگرام نا بائی زمان میسیج شامل کے آواز بالکل اوکے دے تو لومین والد سلام تا ستا حارستا سلیمان بائی تا ملنگ شاہ تا سپیشل سلام علیکم السلام خدین مکی السلام علیکم لکلے دے والیکم السلام اور دیر زیادہ میرا بانی عبدالحسیب بائی خوشحال آباد و بریالیو سے بل میسیج را سرہ وی السلام علیکم وعلیکم السلام سنگھ شو اورما می مس منزہ افریدی فرام شامن سر اندا خو ما اناؤنس کو خوشی وقت زما خطا سے واٹس ایپ باندې کړو آئی تھنک سو بل میسج درا سره وی السلام علیکم وعلیکم السلام سر سنگھ تاسو پروگرام ډیر کول دي باندې نه تاسو تا تاسو پشان تاسو پروگرام ډیر کول دي تاسو پشان الله دا وګره وزلیخه فرام ثوابه زلیخه ډیر زته مهرباني خوشاله او آباد اوسی او بل میسج را سرا صبرو کې صبرو کې دا میسج نه د کیسه دا کیسه کیسه کیسه کیسه کیسه کیسه غزل نه غزل ته پکې سره ټایم نشته ښه صحیح ده چې تاسو پکې لا غزل یو. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. السلام علیکم. د کټ پې کوم ځکه تاسو आवाज نه راته مالا. او بل میسج را سره صبر وکې جی دي چې بل میسج خو نه دی کړی کنه. صبر وکې صبر وکې نه دي تر سره ټایم نشته دی غزل مزل د پاره. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام. پر خپل پروګرام کې جهانگیر علی یوسف زوی ته د مینې او د خلوص څخه دعا سلامونه لیا ته رشید اجازه
0: څنګه لیا که په سیټ ته دې ټیک ټاکي
5: څنګه لږی خیریت څه
0: خیر دی وخت کم دی بس زموږ په دې کې مختصر مختصر د خلکو حاضریو لګي دیم چې یو
5: او تاسو خو ډیر چکرې ولګول او ډیر سیلونه مو کوه په یوازې یوازې
0: یو ماشا الله پکې وای کنه
5: ماشا الله
0: ماشا الله پکې وای کنه اوس نظر کړې په دې ما
5: څنګه لږی
0: خیر دی په دلوانه خې ټیک ټاک سر کیه
5: بس دوه غانې لیکوي بس زموږ خو بس کول یو بس مرزونه دیو مونږ ته سر دی
0: الله پاک لرو رمټ سید در کسر زما سره ټول مریضانو ښا
5: دو افغانستان څخه پکار دی
0: ډیر مهرباني جزاک الله خیر. نور چاته دوا سلام لګل غواړي بس اوس بس صرف سلامونه لګي ښا مختصر
5: کا نور مطلب هیڅ کوم پتنې سم ویلې مې به ته حاضری در سره
0: کوم زنده باد زنده باد
5: پټاپک باندې خبرې ډیرو خلکو
0: ډیرو به وکړلې او سره خبرې سره یو کنه
5: بس زما له طرفه ملن شاه صاحب ته او سر فراز صاحب ته او نور رحمان صاحب ته حارث ته اسماعیل ټیلر صاحب ته
0: سرتاج
5: صاحب ته دې ټول ته زما له طرفه
0: اسماعیل غیب دی اسماعیل خان ټیک وعلیکم السلام ډیر مېر
5: یو جهان مننه
0: ډیر مېر باندې لیاقت رشید اجز صاحب سره ہری پور نے لائیو کال موضوع ڈیر میرے ناک انسان دے ڈیر اجز طبیعت او تخلص میں اجز دے نو اجز طبیعت ہوں دے ماشاء اللہ. وی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی ز خانی ام اس پر پتی شو شک کیا ما چی خانی دا دا الگ نم دے کد جنے نم دے دا برو تا کریک کے خوا دا سی کار دے تاسو تمہیں نائٹ شو کے میسج کرے ہو خو تاسو پورا شامل نکو خفای ام خوا اللہ پاک دے خوشحال لرا اللہ دے خوشحال کا چمنگ آر جیسو خوشحال نہ کو گنو بیان تا سو بردا دوا جی اللہ پاک دے تا سو خوشحال کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام مامو ہاو ار یو داستا سو پروگرام مون سم زیات ہو ہو ہو ہو خوخنا ہو خوخنی لگے ہو ہو ہا سو یہ ریئلٹی پکی وی منگ منگ تری دکڑ کو مامو مننا مامو ہمیشہ س خاموش لسنر می مجیبا اینڈ حبیبا ٹولو سسٹرز لا السلام علیکم بیسٹ ویشز. وعلیکم السلام مجیبا لیتا زیادہ مہربانی خوشحال ہو سے. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام جی سنگے جانگی
0: خیر جی اللہ کرن تاسو خیر جی سو کو دکن دینا
6: جی کین شریر
0: جی شریر بھائی وائے کنا چا چا تا سلامون لے گل گوارے
6: بس جی زما خو ټول دوا سلام دی
0: خجی
6: او بس څنګه زمونږ یو ورور مخکې تاسو ته دی په کومه کې راځه په تاسو سره ملاقات کوم نه داسې زما مې خوښ ته زه چې
0: زما زما تاسو سره زما دا کور نه زما دا کور زما دا کور چې دا داسې په ټاپ باندې دوه نو خپل لوکیشن باندې دی کنه چې مخامخ ته سیند کاری او چې اخوا ګوري جی کې ښکاری چې دې خو ګوري ټوپې ښکاری او چې دې خو ته ګوري رائټ بینک ښکاری ماشاءالله ماشي زه مې غواړم چې جی کې نه دی आवाज مو کوم کې دي چې زه یې وورم خو د شپې نو راشه ان شاء الله تر بلې دې څه چکر راولې ان شاء الله
6: بل خبره تاسو دا وکړه چې دا کوم اورېدو والے تاسو ټلیفون نه کوي نو زه مو خورې ګول راوړو ټول ټلیفون مونږ نه کوو کنه
0: ها ډېر مهرباني
6: کنه کنه تاسو ما یې راځي راځي چې
0: څه ډېر مهرباني الله مو قدرمن کا
6: صحیح
0: اللہ خوشحالہ بالا ڈیر مہربانی اللہ فرمان امین سر استاسو شریارو کسمندیارو شریارو غالباً اتے کالو کے جہان مندن جی ایک ہے نا خوشحال آباد سے او میسج دی 0302-55-77-665 پندرہ تک کال کو لے سے میسج کو لے سے صحیح وی اگین کرن تعبیر بھائی تاسو رانا بیا پر ٹرپ زے مندر پسی خفیو بیا مندر پسی خفیو بیا بھائی بس بھائی سسٹر زن سرا بوز ہے سا بس بھائی سسٹر زن سرا بوز ہے خبائی تیار یو خبائی زخ ویم وا وا وا آپ کے منہ میں گیشک کر کسا گا سنگ تو اردو آ متل لے زبې ما چې ما سره د سنگت مرګري وی کنه سنگت ټور ګوره یو خبره ته کوم ټریپ ته دومره په لکونو روپې انسان پر چکر او په دغه لګي دومره تکلیف برداشت کوي کنه چې یو مرګري د سره بورینګ کنه بور مرګري وی ټول ټریپ ته تباہ او برباد کی نو زما خوري داسې کار دی تابعدار یو خدای ست خبره نشته او ډیره زیاته مننه 0302-55-77-665 باندې کال کولی شئ میسج کولی شئ واتس اپ کال واتس اپ میسج آپشن پکې هم شته وی السلام علیکم جی وعلیکم السلام سنگه مامو جانی می ایزا گلان اینڈ سدرا اور ہنی فرام کلا بٹ ریڈیو میں پو ایڈوانس کے آن کو ساسو شو ہوا نماوی میسج بوک مننا جی تھینک یو آفٹر لانگ ٹائم بعد میسج کو ما اللہ دے خوشحال و آباد درا او نمبر میں غلط ڈائل کو میسج بل چاہتا رہا شاہ بس شاہدہ تسولے غلطی کا وے اکثر نمبر بیاتا ہے نمسکم 0302-55-77-665-77-665 ٹھیک تو جی وہ جہانگیر علی بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام حالات واقعات مزاج کیسے ہیں پروگرام بہت خوب خوبصورت ہے بلکہ آف کی نا آپ کی تاسدہ پے تفے فے تپے سن لا نڑخا کہ پروگرام بہت خوبصورت ہے بلکہ آپ کے الفاظ اور اخلاق بہت خوبصورت ہے مننا جی محمد شعیب سابقہ ممبر ٹوپینا شعیب بھائی آف نا آپ تے خا صحیح جہانگیر علی بھائی السلام علیکم نا دا میسج بیا دس دا مصیبت ہی کرنا دا کے دی موبائل کے خاص کر کم میسج نہ ہوں تو برادر مخ تلاشی السلام علیکم وعلیکم السلام جی ز خانی دا میں نہ ہوں یار وی مامو خانی جی نے خا مامن خدا سے لیکن خانی جی نے بڑو منی دلدا سی نوم ورے دخا انو ورے جان لخستے خو کم سے کم گور دا چم سے سمر خوین دے دا بچے میسجو نہ کی کنا سمر خستہ خستہ نقلی نوم نے جان لے خوی ٹھیک تے گنا تاسن جان دا سی یو خستہ کون تو نوم کی السلام علیکم
7: السلام علیکم
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سو کو کم زینا جی جی نذیر بھائی وائے کنا جی وای چاہتا سلام دعا سخل خبر خیر خبر خیر بالکل دالا کرم دے جی جی
7: بس مرگر خبر ہے
0: جی جی
7: شکر باندھے
0: پس باندھے
7: اپا حسد او پا شکر باندے گا
0: ہاں شکر مایو کہ شکر باندے
7: شکر باندے آو
0: خواہ جی جی
7: اللہ پاک پا قرآن مجید چوئے کہ فض گرونی اف گروکو مشکرونی ولا تک پرونی تاسو شکر دیر دیر و باسی انہیں زبا دلا دا سیز با دیر دیر راکو ممیسا سبا دا یو نعمتی کرا اللہ پاک تمرا جتا شکر و باسی انسانانو زبا تالا دیر دیر در گوما
0: صحیح خبر ہے صحیح خبر
7: ہے اپن دا خسد ہوئی چا سرخنے دا دور خسد کی جا ہو
0: شیطان دی ذہن کی راہ ولی پسند اس طریقہ باندھے چانا چا متعلق ٹھیک خبر ہے بالکل صحیح ہے جی بس اللہ پاک دے زموں کو حالات باندھ رہا ہوں کہ اللہ پاک دے مغل توفیق رکھ مخبل اسلح پخبل باندھ کی ڈیر مہربانی نذیر بھائی اللہ پاک دے خوشحال آباد جی مکھا مکھا ڈیر مہربانی جی 0302-55-77-665 واٹس ایپ تزم جی سب روکے خا سب روکے سب روکے دی باندھی یو اسدی پلیز بھائی یہ میسج پڑھ لیں میں ماما دادا ابو پروگرام سن رہے ہیں یہ تو میں نے اناؤنس کر دیا ہے نا السلام علیکم وعلیکم السلام سنگے بھائی زما دادا ابو ساسو شو اوری نوئی تاسو تا میسج اکم سلام در تکئی زما دادا سید نذیر زما گرینڈ فادر نیم دے اور نذیر کا کہ زما لڑخم ڈیر ڈیر دمین و خلوص دک سلامونا او دا میسج میں وقتی اناؤنس کرو ہو گلا السلام علیکم جی سو کو دکم زینا ہلو جی سنگا جی جی جی جی خبر ہے کوما آواز دے پرار پرار کہی آواز دے پرار کہی نہ پوئے گم پہ ہلو کال میں ڈراپ کو سکے چھتا صبح آواز نہ پوئے دمخا او واٹس ایپ بانے بل میسج راغلے دے بھی السلام علیکم وعلیکم السلام سنگیز عثمان یم زیدینا د خپل ځان خیال ساته. ډیر زیاته مهرباني عثمان بھائی, الله دې خوشاله و آباد لره. او ودا ته چیزی اخر بلاړ شي, ما ته غړې په غړې موایا چې زما قربان شم. او بل میسج دے سبرو کے جیوی. السلام علیکم. وعلیکم السلام, سنگے تاسو, دس از ارزو, ڈے ٹائم بعد مو ستاسو پروگرام واورے دو. نو ارزو شاید خو نوی مو سر پٹرپ پانے گا مر وندار دخا. او ڈیر کلی پروگرام مو دے تاسو سنگے یہ اینڈ ہاو واز یور ٹرپ, تاسو خو ڈیری چیک کرے او خلی بدا سی لائف انجوائے کوے. اللہ دلہ صحت اور لوی زندگی در کی آمین. سو مامین ڈیر زیادہ مہربانی ارزو سنگے معشومان سنگے دی. او دغا دغا معشومی نوم زمانے ارشگورا اے سنمی دے نو مانا نمیر شو بارا نمونا مانا سے میری کیا او داغی دا میں اس لبل داغ مصیبت تجی اس نمونا نا پدا سے ٹیم کیا شو بارا گی تا دیر دی سلامونا او حیزل حیزل حیزل حیزل دا دیر دی سلامونا دیر مینا ٹولو دا سلامونا خارزو او چکر چی کم دے نو پدی تیر ٹرپ کی خطمو سر نوے کنن دیر مزای کرے خواستا اگزیمو او بارال راتلون کی چکر اللہ تیار شے انشاءاللہ کے خیری خواہ انشاءاللہ زوبہ او کال لانا پاکی میں شو 0302-55-77-665 زرے میں کہنا چیتی دری منٹ کس دری کالا کم سے کم واخلم یو یو منٹ چی خبری کم کہنا سر ضرور کے کہنا کال 0302-55-77-665 باندی رات کال ہو کے میسج ہو کے واٹس ایپ بند خیر میسج ہو کے ٹھیک شو جی او په ټاپک بتلو ته کې بس صرف دا خبر ضرور وکم چې ګرانو قدر مند اوریدونکو ما ته وختي خبر خلاصه کړله چې پردیسل کور نه روان کې کنا خپل یو کور په نشي ودانولې اس نظام کې ویني مو چور بل خو ځان کې ویني وچول نه دی پکار. هر چا لپاره خنیت ساتل پکار دی. کله چې خشي ویني خو بنگله ویني گاڑی ویني پوزیشن ویني نو ماشاء الله په وته وایا او زړه ښه ساته او د الله رب العزت ناغل الله اور کړي دی مونږ له هم راکول شي اچھا خوشی تو خپکے دل ندی پکا او دا اللہ پاک نا او وقتی چا کال رچے ہوئے کنا چی واللہ ہی کچھ چی کئیو بستر کی فرق دا اللہ پا ذات پریوزی چا غلے ورکولی شی مالیم راکولی شی دا غنے بیسیار راکولی شی نخپل نیت چی کم دیا کوٹا کول ندی پکار. ہر چا دا پارا حاغ شنط نیت ساتل پکار دی سنگ چی مونگ دا خپل زان دا پارا خر نیت ساتو خر سوچ ساتو ٹھیک شو. دا انسان دا تشخص اندازہ دا انسان دا انسانیت اندازہ دا غد سوچ نہ بلگے سوچ چکن دا سوچ خوزم کا وست کے دیکھنا کم سے کم دا خبر سوچ مونگ لے اچت ساتل پکار دی چھ مونگ پہ سپک نخ کارو مونگ پہ بدی نخ کارو ٹھیک تا نو خبر سوچ ہمیشہ اچت ساتے او دا ہر چا متعلق چکن دے یو مثبت سوچ لرے پازیٹیو سوچ لرے نیگیٹیوٹی رخ تمز ہے لیکن چھ ہر وقت ہر کل کا مونگ نیگیٹیوٹی دے لڑشو منفی سوچو لرو نو زمنګ په وجود باندې زمنګ په صحت باندې ته دی غلط اثرات پریوزی او بل خوادار چې دا ټول هر څه لا حاصل دي سکول نشو. والله کدا چا یو وی ختم مونږ ته کم دی هزار کو کوم سمر لالچ کو کوم سمر حسد کو کوم سمر بدنیتی و ساتو کدا مونږ سم کول شو او صرف خپل نیت کوټه کو صحیح ده. دویم خبره دا ده شکر الله پاک چې ګور ټول نه ول زال رب ول عزت پستر ګور روح پیدا کړم په وګون روح پیدا کړم په لاسونو روح پیدا کړم په خپوې روح پیدا کړم په دماغو روح پیدا کړم نور داسې خبره تر لکه انسان کې څومره دغه ٹھیک ده. مانه خو د ټول نه زیات په دی باندې سوچ کول پکار دی په دی باندې شکر استل پکار دی. دا مونږ ګورو په خپل لاګه کنه د چا سترګو بي نه نشتا د څوک په لاسو مازوره څوک په خپو مازوره څوک په لاسو او په خپو دوانو باندې مازوره څوک دماغي مازوره لگ مون تاغی تم سوچ چکے کہ ناغی دھان دا اللہ پاک بندی گان دی ٹھیک شو ای پخ پل جون کے سم رخو شال دی نمونگ لا اللہ پاک دا ہر سٹک تاک را کری بکار شم پا دی بین اٹول ناول دا اللہ رب العزت شکر و باسو. دویم خبر دا دا چے دا چے سم رہ دی کنا کزا اچھا خبر دا یو وقت زمان درک لگی و پل نانو پا یو وقت پا نیم دا اللہ پاک شکر استل پکار دی اللہ پاک پتہ خپل درا چې کم دي زمو سبب کوي پس صبر او په شکر باندې به الله پاک مولا هغه سره کی چې کم زمو په سوچ او تصور کې نشتا او بل شکر گزار انسان چې دی به همیشه مطمئنی دی به چا نه لالچ نه کی د پزل کې به د چا متعلق لالچ نه راځي جیلسی به نه راځي د پزل کې به د بل شي دغه به چا نه به تمنا ساتي ځکه چاته پته چې بس دا زما دا دایره ده او زه په دې دایره کې اوسېږم نو هغه دا اوچت اوچت خیال نه چې کم دی نه کی نو په خپل ضمیر مطمئنی اگل چیسا اللہ پاک وکری پائے بنے اللہ پاک شکر اباسی نو پہ ہر لازہ کے دا اللہ رب العزت پر شکر خسن دی کمنگ روٹے اخرو منگ بدا شانتے پاس ہو لاس پو وینزو پاس گنین لاس ہم نو وینزو کم سے کم پکار دی روٹے نا مخ کی منگ کلیمہ ہو آئیو روٹے مو خوڑا تا اللہ رب العزت شکر ادا کو سار وقتی چی منگ را پاس اس ترگی اوگڑو ټول نور موږ له پکاره چې شکر د الله پاک او باسو چې الله پاک ټیک ټاک را پیدا کړو را پاسولو دغه شانته هر یو کار موږ وکړو خه کار چې د الله پاک شکر استل پکار دی هر ګام کې شکر استل پکار دی په دې خو سزینه ده انسان نه برای جی ان شاء الله که ژوند به خیر خیریت وي سبا کې خیری مسخوتن لس بجې به ستاسو په خدمت کې د خپل بل پروګرام کې اف ام 94 ناظرېږم او بل دا چې ما تاسو څنګه خبرو چې مخکې به ما څنګه پروګرام رولو مخ په مخ پروګرام چې پای کې به ستاسو مسلې کې شالې به حل کېدی که تاسو غواړئ چې هغه پروګرام دوباره شروع شي هم په دې نمبر باندې به ما ته تاسو کال یا میسج یا واتس اپ کال یا میسج وکړئ او د چا چې مسلې دي هغه دې ما ته په میسج کې راشي راولېږئ چې کومې اجتماعي مسلې وي نو هغه باندې به راتلونکي اتوار ان شاء الله که ژوندي پروګرام وکړو نور چې څه قسم معلومات کول غواړم په دې نمبر باندې کال میسج کولی شي تکنیکی مرسته ما سره کوله آر جی حارث خان خپل کوربه جهانګیر علي یوسف زله د ډیرو دواګانو سره اجازه ورکې چاچا چې کال وکړو میسج وکړو چاچا خاموشه سره ورېدل ټول یو جهان مننه د الله په امان.

څنګه چې اصحاب کاف هغوی حق بیان کړی دی، نو الله فرمایي دغه شانتې حق بیانول دا لازم دی سره د تخویف او د بشارت نه. وقل الحق من ربکم، ورته ووایا چې دا قرآن کریم چې دی دا حق دی، من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه. اللہ جل شانہ فرمائی دا کتاب قرآن کریم چکم ما نازل کرے رے دا حق کتاب دے

تو کالو پا مزل بانی دے دوم را غڑ غڑ دیوالونا کل محلی دا ویخ دا تیلو توی یعنی خیر دا تیلو کل محلی پشاند ویلکلی شوی گرم تامبی که تاسو خیال کری دا دی تیلو پا ویخ کی خیر او گندگی پرتی اللہ وی دا سی بدا کافران چی دی دا بر جہنم پا ویخ کی پراتی او دی تب عذاب چی دی دا با ملاوی دوی ممانے دار چی ویلی کلیش وی تامبا او اسپنا دی تم کل محل ویلیشی دوی ممانا نونا زوی زخمونا د جہنمیانو او دا سے نور بد حالات د اور چرینو اغب پسور ابراہیم او پسور محمد آیت نمبر 15 کے برازی نو اللہ وی بئس الشراب ناکار اسکلی جہنمیان با جہنم کی تگی شیو دی با آوازو کی چی یا اللہ مونگ تا چی دینو او با پکار دی خود دی آواز با سوکناو ری اللہ با جواب نور کی ولی اللہ با ناراض دی با جہنم تری گلی دی با آواز کی ونا دو یا مالک لیقضی علینا ربک اے مالک پرشتی د جہنم چکم سردار پرشتہ د اغی نم دے مالک ورش اللہ تو اے زمون پبارک پیسلو کی یا منگل ابرا کی حدیث مبارک کے راضی دس اوب بور کرشی جدین اب ارس فلان دی اسی ختم بش بئس الشراب ڈیر ناکار اسکل دی ڈیر بد دی وساعت مرتپکا او ڈیر بد زائے چرے نو دادو استوگنی رے نور ببیا انشاءاللہ مزنباد ہو

بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. پدی آیات کی بشارت تی ایمان والو تا احسن عملا پدی کی ددی تفسیر تا اشارت چی ایمان او عمل صالح ہو اللہ فرمائی چی لا نضیع اجر من احسن عملا نہ بربادو نہ ضائقو منگا اجر دا آغا چاچی خیستی کڑی وی. نو دی آیات کی بشارت تی ایمان والو تا او احسن عملا پا دی آیات کی دی تفسیر تا اشارہ دا چی ایمان او عمل صالح تے زگا چی دا ہم ضمیر پزائے من احسن عملا دے روڑے لے او احسن عملا دی صورت پا آیت نمبر 7 کی چیدے اغتیر شوے دی. اللہ وی نزایا کو منگا اجرو دی ایمان والو نو دی وعدہ اللہ پا دی آیات کی کڑی دا ایمان سر چیدے نو عمل صالح دا ضروری دی او اللہ دی یو سڑی نیک عمل چرم نزایا کئی او پا اجر کی با انسان تا جنت چرے دا ملاوی گی زکا چی جنت پکی دا شامل حال لے او اخلاص چرے دا پا عمل کی دا شرط تے او دا عمل دا با ملاوی گی نو زکا اللہ وی چی ایمان او عمل چرے نو دا دوار لازم او ملزوم دی دے د نیکای بدلب ضرور تا ته ملاویږي چې انا لا نضيع اجر من احسن عملا. او بیا ورپسې آیات کی وای آیت نمبر 31 پر آیات کی بشارت ته تفصیلی زګه چې پدی کې لس انعامات خاصه اغه ذکر کړی دي او پدی بشارت کی نعمتونه دو مالدارے چرے اغی ذکر کرل دا پا بدل دا اختیار ورکول دا ملگرتیا دا فقراو کی. اِنَّا لَا نُضِيعُ عَجَرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلَا اُلَائِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اللہ وی دغا کسان دی دا پارا جنتو ندی دا ہمیشہ دا اسیدو زائدے چی بئی گی بلان دی دا بنگلو دا اغین نہرونا یحلون فیہا من اساور اچوری بشی دی تا پائی کی بنگڑی من زہبن دا سروزرونا ویلبسون سیابن او اغن دی بدی پائی کی جامی وَيَلْبَسُونَ پسورِ حج کے اللہ وی يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَصَابِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا

او په سوره فاتر کې وی جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا. دلتا الله وی يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا حضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك. اچولی بشی دیت داغی پاغی کی بنگڑی دسرو زرو اغندی بدی جامیش نی من سندسن و استبرقن دنری ریخمونا او دغٹو ریخمونا متکئینا تکیل گون کی بوی فی ها پدی کی علل ارائک پا پالنگونو باندی. ارائک دا جمع دا اریکی دا آغا پالنگ تاوی چی ناوی پاغی باندی آرام کئی خوا لکا دی ودونو کی تاسو اگو ری نو دا ناوی گانی چی پالنگ تا اخی جی نو دا خم زیدار التناستی دا خلکو تماشا کئی او دا گوری بیا رستو دا کسی کئی او یو یو چی دنو آغا خلک رازی یو ورت ځان نږدې کوي بل ځان نږدې کوي چې ناوی ووایي چې دا پلانې ډېر ښه دی د زما خدمتو کو او پلانې زما ډېر خدمتو کو نو خلکو له په خدمتونو ړشین کې هغه کټ ته ختلي. نو ارائک چې دی دا د اریکی جمع د هغه پالنګ ته وایي چې ناوی په هغې باندې آرام کوي او دا ناست دی او بیا پکې ووایي ورېږا ناوی چې دی نو هغه غریب ستړی شوې ده او لگ آرام بو کیا ور ور پسی رابن کی وی شور مکوی ماشومانو خبر مکوی او ناوی دی رزیات استرلی دا قسم دی مونگ پخپلا نندم رستلیو چه سهر می چیس کری دا لا تردی ٹیم پوری می خلیل نوڑای قدری ندروڑی دا سی پمند پروگرامو نی او پدی کم چی دنو سوک خپاو سوک خوشالا او پدی کم چی دنو سوک بوی زمان کالی اوچت نکو سوک بوی مطلب دار جیب بس خو دنیا دا مندی دی تردی دی او طول رس چی دنو منگا دا ستاسو پا خدمتونو کی گرزو نو زمان نا ناویگانیم خیری خوا کم از کم پکت کی خوچت ناستی منگ داری سهر چیز دا کورو تیما او د کور نم چې دینو ډایرک دا دی رالم د سهار چې اوته یم نه هلته نه ډایرک چې دینو دا دی درس لرالم او روټایم هم نه ده خوړلی ما چې کله واپس راشم نو بیا به انشاءالله چې دی نو روټای به اخرم. زمونږ نه د روټای پته لګي نه د چای پته لګي او دا هر عالم دا کار دی علما او سره مزیم ډیری دی کله کله به داسې خوراکي چې حیران بی ناس پہ خورے و اس کار بدینی کلا بدا سے پمنڈی چی تبے کی دی او بس زیب روان بش. نو دا علماء او کار چی دی دا دیر گران دی او دا ناویگان او کار چی دی دا دیر آسان دی. نو چرالم دیر زیاد سر میں خوگی دنو دی مرگری اللہ دی پا عمر کی برکت وا چی نیو کب چیر آل پا حکل نو لگ سر میں اس چی دی نو آغا خش و تولش ماوی ز چراشم نو بیا بچدی روټای به اخرو الان کې بالکل داس یم جو اډو کې مکمل نن خوږي مکمل خدا د چی دا د قران کریم برکت ته ماوی ر بیګه می چوټی کړی د نن چوټی نشم کوله بس خیر ازری بو شي دعا یا تبو ویل شي درې بو ویل شي کم اس کم ازری به پکې و شي. نو الله وای چی متکئین فیها علی الارائک. ارائک جمع دا اریکی دا خیستا پالنگ ناوی لجوڑ کردی اغا پکی ناس تی او چی دنو دیخوا دا خلکو سوک پکی پواده کی جنگو کی یا سوک پکی دیر اخری سوک پکی لگ اخری سوک پکی پا خبگان مانے لڑشی دا واده پا آخیر کی چی دنو پلیتی جوڑش او ناوی التناس تی خم زیدار دا غرمی خوبو موکی زان چارج را چارج کی او خلکو تا گوری. متکئین تکیا یعنی ڈڑ لگول تویلی شی تکیا او تربع چی دینو دا پرلت وحلو توی متکئین فیها تکیا لگون کی بوی پا آغا پا لنگونو باندی اگورا
څنګه چې د لومبۍ شپې ناوي چې دی نو خلک ډیر عزت او قدر کوي، وروسته خو بیا حالات بدل شي، خواښې مورته داسې پترس باندې ګوري او ناوی هم چې دی نو د هغې هم ارادې خینی، نو بیا وروستو حالات بدلی. ولیکن هغه ټایم چې دی نو دی یو بل ته ګوري، هغه ډیر قدر عزت د هغې نعم الثواب په مقابله د بئس الثواب کې دی، دا ډیره ښه بدلره د جنت و حسنت مرتفقه ډیر ښایسته ځای دی د استوګنی په مقابله د ساعت مرتفقه کې دی، دا په دې ځای پورې ډیر دی. ترجمه ته وګورئ، فرمای وقول الحق ورته ووایا چې حق تے، یعنی هغه حق تے، مر ربکم د طرف درب ستاسونا، فمن شاء پسوک چې شاء غواړي فلیؤمن، ایمان دراړي، ومن شاء فلیکفر، سوک چې غواړي

0: اول جناب یو ځلې بیا تاسو هرکلی په خیر راغلی ستړي بش سنگ جما تاسو وی ډاکټر سکندر حیات صاحب ما سره پروگرام کې موجود دی ورزم با هغی طرف تا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ڈاکٹر صاحب څنګه ښه یې ټیک ټاک
1: الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک د اللہ کرم د اللہ احسان تاسو څنګه حال دی
0: د اللہ کرم دې ستاسو دعاګانې دي او خپل وای
1: او بس تاسو دعاګانې دي زموږ مینوړو دعاګانې دي
0: دا خبره ده مطلب اللہ
1: خبر وقتی جوزے کے انسان تنگی کی انسان کا ٹینشن کی کنا جو گور جدل دستا عزت شنو ال تن بیا عزت پکڑ تل پکاری
0: بالکل
1: ال دبی سر دل نہیں پکا دل کھلے خبر دا چ بجائے دا دی چ انسان ال تا جھگڑی کی مشتو گریبان جی ہاں دین کا خبر دا چ بیک ٹو بیک
0: او اصل کے گور دا سیزن متا سنز دکڑی دی کل چ است مطلب دا دے تے ریلیکس نہیں پیا اوزے کی کنا
1: بالکل
0: التبتا تا بیماری ډیره زیاتې لګي
1: بالکل
0: زکه چې ستا مطلب دل ته کله ستا ځای دا ځای خفوي دا دماغ
1: جی جی
0: نو ستا ټول بدن ته نقصانی
1: بالکل
0: نو مطلب کم ځای کې چې ته خفه نه الته زما
1: بالکل
0: کم ځای کې چې ته تا ته سوک تکلیف درکې دا غځ نه بالکل لری لری
1: لری لری بالکل لری او ک جون سو غواړي چې یاره زما جون دی خوشاله سره تیر شي نو دی با د تو تو مې مې نه ځان ساتي او کتا سو دا انا مسله جوړوي او تو تو مې مې کوي چې ز يم و چې ز تصویر ز سوا سیر نو بیا لو بوران دا بیا لو با نه جوړيږي بیا سدي عمدا سي مسله سیوا کی
0: بیماری برات لگی
1: بیماری نو بیماری دا کی گزیر بیماری بیا چ دماغی ذہنی بیماری شروع شین بیا ٹول فزیکلی بیماری نے شروع شین جی سر بتا سو گرے چ سو د ٹینشن ڈپریشن مریض نو اگا تا بیا لوگا دن لگی جڑے خفئی میدا ڈسٹرب بھی جی میدا ڈسٹرب شین نہ خوراک نہ کی خوراک نہ کی صحت خرابی کی دا صحت باندې باغ منفی اثر شروع کی یا ذہن بے کمزوری کی یاداش بے کمزوری کی نور چ کم دا انرجی دا جسم کے با کمی کی نو دینا بہتر خبر دادا او خیر خلق آغا جی چے دا جنگ شور نہ زانو ساتھ
0: خا ڈاکٹر صاحب دارا تو اینن ہسپیٹل کے حیدر ممن ہسپیٹل کے اوپر ڈی سنگا وا اور دن کی سنگا او راغلی کم کم زین راغلی کم کم مرزونو
1: جی جی بالکل بالکل ماشاءاللہ مخو کنا جی مائن جی خلق بستڑی وی اخترونو کے سیل سپاٹی بے کڑی وی نستڑی بھائی ممبوتنی آدیگو تاسو یقین کوي د منډي ورځ نه خېد لکه موږ کله سٹارټ اغستې دي نو خرش کش دنه ماشاءالله خرش کش او تاسو یقین کوي مرزان وی ډاکټر سه مونږه د جمعې او د هفتې مرغلیو اوس کلینیک بند نو ما ورته وی دا لا بندي کنه نو موږ تاسو ته ویل چې مونږ بده پوره هفته چټي د او د پیروزې نه مونږه شروعات کوو
0: صحیح
1: نو دونه د ګورې تاسو ګورې د مینوالونو اخلاصي چه تاسو پروگرام لگے دل موږ کتا سورا غلی هغه ریکارډ پروگرام مو چلولو چونګي اوس خو چونګي بس موږ لایو پروگرام مو نه کو نو بالکل تاسو پروگرام اوري او پروگرام ډېر خلک شوق سره اوري
0: بالکل
1: شکریہ سر جزا ته ورنه چې تاسو پروگرام اوري او موږ به تاسو نه اعتماد کوي ٹرسٹ کوي او موږ راځي دا تاسو ډېر زیاته مننه یو ځل بیا شکریہ اور امشا سے مریضان ہوتا سب پتہ مختلف راضی مختلف بیماروں والا مریضان راضی ایک دردون مریضان دی ایک دا میدی مریضان دی اور میدی خوش دیر زیادہ شکر ہے وقت میں خوش خوڑ لے شوئے نو خام خواہ دا میدی حوالے سرا مریضان سیوا شوئی دی ابل چکم زمگا نن چما چکم مریضان زیادہ آگا دا بے اولادے کیسی زو اور تاسو یقین کوئی ہر مریض اتلو اور دا خوشخبری خبر ہے روڑا دا پرونو سدا خبر شروع دا پرونو سو کیسا الحمدللہ دا گئی کم جوڑا را گلے و زرانو پریگننسی پازیٹیو با دن بیا الحمدللہ دا سی کسان دالو شپگو جوڑے وچ دا گئی الحمدللہ پریگننسی حمل شویو اور دیکھ دا سی کیسو چا صرف نارنو مسئلے نو گئی مسئلے حل شویو نو دغه سي د باوسيرو کیسو هغه ماشاءالله کور شيو دردونو امراض کوم جوړونو غټ جوړونو روماتیزم مریضان دغه ماشاءالله ټیک شيو د زړه مریضان ډیر زیات راغلیو بلډ پريشر د زړه مطلب دړه د چاته څوک دی چې نړه ول نه بند شي چا چا وړه کمزور شي څوک مزل نشي کولای ناس تپاستا کی مشکلې پتلو کی مشکل وی الحمدلله هغه مریضان ډېر زیات او ټیک شي باقی مکس مریضان چې کې د ماشومان مو ماشومان چې کوم مسائل وی د شپې کټ کی متیازي کوي دا غي ګلې وی د چا خټه کی چنجیو او دغه سی سکن حواله سره چمڑے حوالے زنانو اکثر دا مسئلے زیادتی زنانو کیسوں نمو اکثر کیسوں زنانو کیسے زیادتی آو دا مخ پائیں زوانے کی دانی جکم دا گو بل دا غٹے دو مریضان دے زیادتو دا پکی ہو دا چکم بھی کمزوری ہو مگٹے دل غوارو دا غم مریضان ماشاءاللہ دیکھے زالہ مریضان چکم بھی خوشی ہو چکم نیمی مخیم را گلیو نو نیمی مریضان پکٹے زیادت را گلیو نو ماشاءاللہ غرص خم مصروف ہوا اور زیادت خیرتا سارا پروگرام کی حاضری
0: جی ڈیر زیات مننه کو شکریہ ادا کو یو دنیا مننه یو جہان مننه مینوالو ماسر ناز ڈاکٹر سکندر حیات صاحب دی مینوالو ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سنگ جماعت استو وی دوی دل تو پیڑی کی بلھا مریضان گوری مطلب دلر لر زین ناراضی او آغا مریضان کم چے سم ڈیر زیات ڈاکٹرانو بانی کر زی دلی یقینو کہ مینوالو گور زما ہس کس مدا سے صدقہ نشت پر ڈاکٹرانو باندے خو ماته پته ده چې معاشره کې بلکې په دې ثوابه کې بل ها ښکلې ډاکټران شته ښکلې مطلب دا چې د هغې کار ښکلې دی هغې قابل دی او هغې پوه دي نه ځکه په هاسپیټل کې ناست دي ٹھیک شوه خو ځینې په کې داسې دي چې هغه صرف په خپله خوله باندې او بس هغه مریضان ګوري خو بس دغه وقتی دغه کېږي بیا وروسته چې کم دی یا الله دې ورته خیر وکړي نو داسې ده چې الله دې هر یو ډاکټر لپو هور کی چې په کم ځای کې ډاکټر دی الله دی ول د مریضانو د پاره شفا واچي مینوالو مونږ به زیدم کو ترپګنې بم کو دښمنې بم کو تاویلې ماویلې بم کو دروغ بم وایو رښتیا بم وایو خو چې په صحت باندې روغ یو لکه مطلب دا دی چې په صحت روغ یو نو دار سکیږي توبم شتا د دغه د پاره په سچ باندې سړی توبه وباسي کم کار چې زمونږ غلط دی کم عادت چې زمونږ غلط دی خو داسې ده چې بیا په صحت باندې چې روغ یو کنه نو هر څه به وکړو نو داسې ده چې مینوالو د ځکه ویما چې الله دې د هر یو ډاکټر په لاسو کې د دغه مریض دپاره شفا واچولي کې بیا زه ډاکټر سکندر حیات صاحب سره پروګرام کو نو زه خصوصي ویم چې یا الله څوک هم دلته راځي نو شفا ستا په لاس کې ده نو یا الله د دغه مریض شفا د لکه څنګه مطلب دا دی راشي او دلته صحتیاب شي نو بیا دا زمونږ د پاره ډیره زیاته د خوشاله خبره ده نو دا سیده بینوالو ډاکټر سکندر حیات صاحب چې کوم دی زمونږ رورو شیډول چینج کیږي مطلب دا دی ډاکټر صاحب زیاتر مطلب دا دی هفته او اتوار په ورځ د دوی چوټي وي او کله کله پکې د هفته په ورځ هم وي خو لکه دا سره چې زیات تر چټیانې دي د هفته او د اتوار په ورځ مطلب وي
1: اتوار خو کنفرم جو ټول
0: کلینیک اتوار خو مکمل کلینیک تاسو بالکل ناراضه پروډکټ له هم ناراضه ځکه چې بند وي او نور کله خو تاسو عام روز کې پروډکټ له هم راتلی شي دغه کلینیک کولوي دغه هاسپټل کولوي او نور ډاکټر صاحب د اتوار په ورځ مکمل دغه هاسپټل بندي او د هفته په ورځ کله کله چې کم نه مریضان ډیر زیات وي نو بیا مطلب موجود وی گینی ددی ہفتے پورس ہم چوٹی وی ندا سی روی نوالو چھ تاسو علاج اوکے پسی طریقے سر اوکے ددی چھ کم دی 90 ڈیز علاج دے ددی مطلب دا دے چھ تاسو مرس ٹک شی کوئی اوزل خلق دوئی یو سی ڈاکٹر سے بزر بیان رازہ دا ٹک شم ناغی لم پکاری چھ رائشی خام خاخ پل علاج تر سر کی زکا چھ دا بیاد ودری میں اچھتے پس بیاد دی دا مسئلے جوڑی گی نو خدار چې دا مکمل دا مرض ختم شي نو بیا تاسو بیا مرزه کړه خو 90 ډیز د دې علاج دی دا تاسو علاج مکمل کوي نو دا سیدا چې مینوالو دا حیدر مومن هاسپټل دا شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال دی نو تاسو به خامخا چې کم دی راځي او دغلته په نمبر اخلي ک تاسو به باران یې ٹھیک شو جی دا نمبر دی 0331394941 په دې به تاسو کال کوي او تاسو نو نه دا اتو نه 9 بجو پورې ایمرجنسی نمبر لزان هم را رسول شي ٹھیک دی جی مینوالو ورزم به ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف ته چې ډاکټر سکندر حیات صاحب نه بزو یو ډایرک یو تپوس کوما چې آیا زمونږه د هومپیتک طریقه علاج چې کم دی ستاسو کم علاج دی نو پدې کې د رسولې زیاتر ډېرې جینې کې تنګي په بجدانه کې رسولی وي په مختلف په بدن کې مختلف ځینو کې رسولی وي نو د رسولی قسمونه هم درته وایي او د رسولی کم کم ځای کې کیدی شي او د دې علامات څه وي دا درد کوي که نه کوي ځینې رسولی درد کوي ځینې رسولی درد نه کوي ځینې په داسې خطرناک ځینو کې او کمې خطرناکې دي کمې خطرناکې نه دي نو دغه باره کې به تپوس کوو جی ډاکټر صاحب
1: جی بالکل امشا صاحب خکلی ټاپک تاسو باندې تپوسو کو او ډېر پیچیده ټاپک دی کدی باندې مونږ روشنی واچو نو رسولی مختلف قسمونه دي یو وی د اوبو رسولی او یو وی د غوښې رسولی دا خو نارمل مونږ ټایپس یاد کړل بیا په دې رسولو کې یو وی بینائن کم ساده رسولی مونږ ورته په میډیکل کې بینائن ټیومر وایو او یو وی خطرناک رسولی خبیس رسولی چوتا دا کینسر ټیومر وای کینسر رسولی وای دا مختلف رسولی جدا په جسم کې جوړی او په جسم تقریبا په هر ځای کې جوړی لیکن چې کوم کامن زمونږ په جسم کم زیونه دي په زنانو کې تاسو په کتلی عام طور سره د بچدانی رسولی وی او بچدانی رسولی کې تقریبا کم د غوخې رسولی وی دا ډېر زیات جوړیږي او دا غوخ رسولی د عمر په هغه حصہ کې چې کله د زنانو پیریډز کم هارمونز په دې کې تبادله راځي بندو طرف ته روانی او دغه سی رسولی د اوبو رسولی وي دا په بلوغت نه بعد چې کله زنانه جنکۍ بالغ کیږي او په دایي جسم کې د هارمون تبادله کې یړمبې ځل باندې دې کې بلوغت راځي استروجن پروجسترون هارمون ریلیز کېدل شروع شي نو په دغه ټیم کې هم څه قسمه رسولۍ جوړي چې خو لیکن هغه رسولۍ اکثر لا د اوبو رسولۍ وي او سیست ایته ویلې شي هغه بیا ټیومر نه سیست وي او یو وی د کم د زنانو چې کم انډي وي اووریز دي هغه کې ملټیپل سیست جوړ شي هغه د هغه هغه سیست ایته مونږ ټیومر نه وي هغه ته مونږ سیست وایو یک مطلب هغه اوبو دی وي جب کې رسولۍ د غوخي وي چې کوم رشیدار رسولۍ وي کم کې ټیشوز انوالو وي لکه څنګه چې بچدانه کې چې کوم د غوخي رسولۍ وي ته مونږ فایبرایډز وایو پیریڈز بندیو طرف روانی مینو پادر سٹیج کے چکر زرانا 40 پلس چی سلوخ کلو چی ووڑی ددی پا ہارمونو کی ددی پا کپڑو کی تبدیلی رازی کمی زیادی یا بندیو طرف روانی یا ددی کلا بچی نیشی پیدا کولی یا ددی ہم ان لکی گنی بیت آگا سیزونا سیواشی پا دیکھ بندی داسو کتلی چی زمانگا میں دیکھ رہنے یا چا مخصوص سرزی چی کمی ہے کی بلیڈنگ سیواشی یا بلیڈنگ نود ریگی یا دیر زیادی دا آگا در رسولو پا وجی دغه سی د جسم کې نور ځای کې چې کمزې کې رسولۍ جوړیږي لکه اوس تاسو ګورئ برین ټیومرز دي په دماغ کې رسولۍ ٹھیک شو دې کې دا خطرناکې اور ساده وي ساده پکې زیاتې وي خطرناک ډېر کم وي دغه سپاینل کارډ ټیومر دي سپاینل کارډ کم هرا مغز دي زموږ چې کم دا ریڑھ کی هډی وي ورټیبرل کالم په دې کې کم دا هرا مغز په دې کې رسولۍ جوړیږي دغه سي په جسم کې په تسبقتل د چربۍ غوټي جوړی شي دم ٹیومرز دی خو لیکن دا دی تمگا لائپوما ہوئی دم خطر رہا کی دی خو لیکن بعض اوقات دردم کئی بعض اوقات نہ کئی تو رسولی پا جسم کی ہر زیر جوڑے شی بلا رسولی پا اڈوکی کی جوڑی اڈوکی بون ٹیومر صرف مسلس کی نہیں جوڑی دا پا اڈوکی کیوں دا رسولی جوڑی گی نو اگر بیا ای تمگا بون ٹیومر ہوئی دا اڈوکی رسولی نو دا ہم دا دی یو سادہ او پدی کیم خطرناک رسولی کی دیشی ما سره داسې ریسنټلی داسې کیس راغلی ډېر چې هغه د کوم انډیکس فنګر ده شهادت ګوته په دې کې د هغې دا چې کوم وډوکې دی سر دې کې د هغې ټیومر جوړ شوی نو دا هغه له خطرناک مو هسه ټیسټ مس کړی و الحمدلله ما ټیومرونه هغه ختم شوی دی ټیک شوی دی ماشاءالله دغسې یو کامن ټیومر دی په زنانو کې ډېر زیات کامن دی چونکہ دم پروگرام دا اصلاح دا پارا بھی او اویرنس دا پارا بھی نو دیکھ شرم نہ دے بکار مگا خویند میں چاچی بریسٹ ٹیومر بھی کم چھاتیانو ٹیومر چی وی دا ہفتہ سو کتری نے ام شی وی دی دی تم کو پنک ریبن وایو اور الحمدللہ دا تقریبا 7-8 کیسز ما سلتا اس ما رپورٹ کل اور مال ڈاکٹرانو سرجرانو رو لے گل الحمدللہ کی ٹریٹمنٹ کو ٹھیک شو دی کی دے سدا لوکل کا سانی سدا یو زیبل زے کا سانی الحمدللہ دی کی تقریبا ینگ لیڈیزم دی اور چکم وا دے کڑی اغم پکی دی الحمدللہ اغم ٹھیک شی وی دی نو بریسٹ ٹیومر یعنی کی دا سینو چکم رسولے دی دا ہم کامن دی دا ہم ریزر چوڑی دے کیم دا خطرناک یو سادہ وی خطرناک کم یو سادہ پکی سیوا وی دا ہم یو دی علاج ممکن دی اور صرف اور صرف ہم پیتے کی گوری دا یا ساتھ اور بیا دا سو قتلی چی کل یو سیز یو کیس خراب شی چی دا ہر بیماری یو سٹیج بھی لگا اس دا ہر بیماری دا خیر سلور سٹیج ہے دی سلور سٹیج بھی کی فرسٹ سٹیج کی اور سیکنڈ سٹیج کی بیماری کور کی اگر ہر علاج سر بیا کور کی
0: صحیح
1: دغه کده تھرد او فورث راوند بیا علاج سره نه کوي ولی چې بیا خولی ډیمیج شي ډی این ای او استاسو ار این ای او استاسو بون میر بیا کار نه کوي بیا هغه بیماری ریورس کیږي نه ختمي کیږي نه ار ریورسیبل شي سیز بیا هغه باندې دوا نه اثر نه کوي بیا هغه بیا سو هغه لا علاج شي نو هغه هغه کی بیا مودا وي دا خو په سر باندې کی نه دا هر بیماری خپل سټیج دی دا ځکه مونږ وایو چې کله داسې بیماری گئی نو خامخا اگے باندھی غور فکر کچھ دا سیز ماں کے دا یا ٹیومر دا یا رسولی دا یا سنور سے دا ہوڑے رالو دیتا پارا مولا رجوع پکار دے چاہ سارا ڈاکٹر سر یا مستند ڈاکٹر سر رجوع پکار دے تیلا رکسو والنا صحیح ڈاکٹر یا ایلوپیتک بھی یا ہومیوپیتک بھی دا دو قسم ڈاکٹران دی جدا صحیح دے علم والے بھی دے انارٹ بی وی لے بھی فیزیولوجی وی لے بھی سائیکالوجی پیتھالوجی ہر سے مطلب میڈیکل سونا
0: مخامق ڈاکٹر نہ کچھ اور سے ڈرپ پاتا ولے انجیکشن بول
1: آج کم فرسٹ ایڈ اخ پدی سن نپی ہے نا او تا فرسٹ ایڈ ڈاکٹر نا او تا فرسٹ ایڈ در کی تا درد نے ولی درد نے درد مال میں پسند نہ لگی دا غلط دا خبر ہے غا واحد دا ڈاکٹر نی لگا منگا ہم پے ڈاکٹر شو کم کم دا ایلوپیتھک ڈاکٹر نی انگریزی ڈاکٹر دے دا مرض تشخیص کی او بے زم مرض تشخیص تو پتہ دا خ اعلی دے چ منگا درسو پوری مرض تشخیص نی کڑ من دوی دونوں پسند نہیں لی اور بیا زم مرض معلوم مول دسی چلا کہ یو ہم فزیکلی مگورو بل بیا مون مریض تبوس کی بیدا درد دی فار ایگزامپل پر رسولی دے پدی کی دڑکی کی لگی ہے کہ نا بریسٹ ٹیومر دے دا سخت ہے کدا نرم دا دا ہارڈ ہارڈ نو ایدہ پر بیل دوی دا نرم نو ایدہ پر بیل دوی دا کہ مطلب در رسولی سخت و نرم بھی کرا نو کا سخت دا بیل دوی دا کرکری فلور کی دیشی کونیم کی دیشی او نرم دا ایدہ پر بیا کلکری کارب کی دیشی ٹھیک شو جی ایدہ پر برٹا می اور کی دیشی نور وغیرہ وغیرہ کم دی دغا سے کا دو بو رسول ایدہ ریدہ پر منگا سیلیشیا کی دیشی دغا سے ایدہ پر اپس میری فیکا کی دیشی نو بیا ڈیپینڈ کی دا مریض کنڈیشن دا مریض بیماری پر لیکن کامن مول دچ کم کیسز راضی اغا دا بچدا نہیں رسول ای او مود بارا چ کم راضی بریسٹ ٹیومر دا ڈیر کامن دی او سسٹ والا ٹیومر دا زیات دی الحمدللہ زما دا فائبرڈ کیس الحمدللہ ہم دل تڑے زیات راغلی دی او ٹک شوی دی
0: صحیح دی جی ہاں ڈاکٹر صاحب دار اتو ہے جی دا خو مونتا پتہ لگے سنگ جدا سو اوے کنا دا ال مونتا او شو خدا را دو ہے جی دا ولی کی گی
1: دا ولی کی گوری جی اس لگا اس یو دتوی ہارمون تبادلے کی گی نو اگے اسٹروجن ہارمون ریلیز کی سائیکل نو پدی کی بیا مونگا گورو چ جینیٹیکلی زو وراثتی بیماری پس زو چتا ایا دے مریض نیاتا مورتا تروڑ چاکی دا سیزو نو مطلب بیماری بھی کنا جنیٹیکل روانی یو خدا غی بل چکم ماتا ستو بھی پیتھولوجیکلی چکم دا ہارمون بس آدھا ایسٹروجن ہارمون بندی دو بوجہ بندی
0: سڑوں کی ہم کی دی
1: سڑوں کی اس گورا جنیٹک دے لگا دا کینسر ٹیومر دے کینسر والا
0: دا بچے دانے نے علاوہ رتے آدھو
1: آنو آگا بیا جنیٹکلی دے بل دا کینسر خلیو چکم آگا لگا اس ایلوپیتھی سٹو کا ہوئی ان نون کازز دی لیکن مونگو چے نہ کازز دا جدا میازم دے دا یو دا سے میازم دے جدا دم پر جسم کی وینہ کی شامل دے دا سے بیمارے جی خاندانی بیماری یارا روانی وی کینسر شو شوگر شو ٹی بی شو دا گردو بیماری فیل فیل کے دو دا سے نور دا سے لگا ٹیومر شو دا بیماری دا منتف وراثت کے ملے وی دا ہر چاہتا نہیں لگا دا کوش بیو خانہ گرڑ بیماری شو دا دیر قومن دا بلڈ پیشر شو دا مونتا جنیٹیکلی بیماری ملاوی گی وراثت کی ملاوی گی مونگو دا موروسی بیماری نہیں موروسی مطلب مور موروسیت باقی لائف سٹائل ہم دیکھے دیکھیے لائف سٹائل دا دے چی مونگ اس یو مونگا ہیلدی خوراک نہ کہوں یو خوراک دے مونگا اگا سنتھیٹک دے مصنوعی دے آگے سائڈ افیکٹ سی دا زم جسم کی پزم پہ خلیوں کے ریڈیکلز جڑ سی آگا خلیے چکم خراب خلیے جی آگا سیوا شی آ خراب خلی بیا میٹاسٹیٹک شی میٹاسٹیٹک مطلب دا خلی دیو زی نبل جک بچی وا جائی کدا بچی وا شو استا جسم کی خارش دا یو ڈیر مطلب موضوعی مرض دے موضوعی مرض دے چ کینسر خدا کینسر علامات فرسٹ ہے جو بالکل پتہ نہیں لگی اوسم ماشاء اللہ ٹول ڈاکٹر آنی باہر کور کے ڈاکٹر آندی پارچم گاؤنڈ کے ڈاکٹر آندی کہ نا مطلب پلانکی ڈاکٹر پلانکی اردا ہوئے پلانکی خدا ہوئے پلانکی خز اردا ہوئے ڈاکٹر ہونی مونگ دانا ڈاکٹر جھکڑی تھی مونگ مشرب ورکو نا جو ورش دا دوی والا دا کا بس ٹھیک بچنا مونگ بیا علامات بیا غیب کو چکل مونگ علامات غیب کی بیا زمونگا بیماری سیوا کی سیوا کی نے بیا چکل مونگ خبری چکل مونگ رو ورزی کو بیا مونگ دا وہ چاہو سب مونگ علاج پکر آگا ٹائم بیا علاج کارن کی نو سٹارٹ ہوتا سوالو چدا ولی کی ہارمون وجہ موروثیت وجہ
0: صحیح ہے خا پتی کے ڈاکٹر سے مونگ تا پتہ سنگ لگی چاہے زما دنن رسولے دی ددی مطلب دا دے تا سوچ سٹارٹ کے
1: جی بالکل
0: ندی و پتہ سنگ مونگ تلی کی چیز مونگ بدن کے رسولے دی
1: جی بالکل کولے خبر یو خو پرومیننٹ
0: رسولے کار لائے پوما پشا
1: لائے پوما چکم چربے والا گوٹی
0: آو
1: بول اس کے پتی دماغ کی رسولے دا دماغ رسولے سے دا درد سر درد بکی
0: شدید درد بکی
1: درد بہ ہر ٹیم بھی اور شدید درد بھائی اب گولو بازی میں ٹکی اس اکیلے سے نظر میں خرابی کی ردا دا برین ٹیومر وہ جو سر سر چکرم رہتے ہیں سر الٹے میں رہتے ہیں کل ہم ایم آر آئی کو سٹی برین کو پتہ لگے گی ٹھیک شو جی دگا سے ہوں گا زنانو چکم رسو لے گی فائبرائڈ یوٹرائن فائبرائڈ چکم آگے دس سمجھ کل مینو پاس ٹیج گئی جیسے کہ بلیڈنگ ہیوی بلیڈنگ کی بلیڈنگ ہوئی ہیوی بلیڈنگ کی سیوا بلیڈنگ کی اچھے تم الٹرا ساؤنڈ کو نہیں رسو لے رہا یا آئی پریگنسی نے کی نہیں تم گا الٹرا ساؤنڈ وہی جمع پہنچ پہنچ ہوگی نملا نے میں درد کی ماں بانج کم درد سر رازی زور میں زیادتی دا یا مگا سب دا اس مگا خوبی لی کنا ڈاکٹر خوبی لی بھی سبق لے دے جس میں اسٹڈی کرے دے علامات کو پتہ ہی پردہ ٹیسٹ کچھ کنفرم کچھ کنفرم ہوتا کرو جی لیکن سب سوال ہو جب منگ تو بس بتا یو عام کس تو پتہ لگی عام کس بخام خا ڈاکٹر لزی اب ہوتا اب آدھا مرض تشخیص کی جب مرض تشخیص ہو علاج آسان ہو
0: دا بدن لکہ دا بدن کے چے مطلب دا دے اس لائپو مادا ٹھیک شو لائپو مادا نہ دا خص نقصان نہ ور کئی
1: لائپو میں نقصان نہ ور کئی خو لیکن دا دا چربی غٹی دی دام خنی مطلب انسان ڈسٹرب کئی کنا بدخکاری کنا مستاس چکل ہم مستاس چکم دا دا دی کم سسٹم دے چکم چربی جوڑی کنا فیٹس چکم دی نو دا فیٹس کی فیٹس کلا بدن کی سیوا شو دے جوڑی کنا نو چکلا فیٹس ہم بدن کی سیوا شی ایکسٹرا فیٹ نو اگے بس جوڑی نہ گٹی جوڑی ودی دے پارا
0: دا پا بدن کے پا ہر زے کی گیدیش
1: کی دیش سکن کی چمڑا کی اکسل لیدا بدن دی سر مسلز نہیں نو دا صرف چربی وی چربی گٹی دیکھی مسلز ٹیشو نہیں نو
0: ہا جی
1: چربی ٹیشو
0: کچرے مطلب دا چاپ لائپوما وی او ڈڈی رمودی
1: لائپوما نی جڑل پکا لائپوما ٹکی گی الحمدللہ او پتہ ویسا لیکن الو پتہ کہ جانو ٹکی گی اور نہ دے سرجری کول پکا
0: صحیح
1: او چکم کینسر خولیا کو چودی جڑل سرجری کرنا بس بچی واچی سیوا شی خوارش او کینسر دور مزی مرز
0: او زیات تر کم رسولے دا کینسر علامات تی لک کم زے کے داس
1: کینسر رسولے کی وتا ست بدد دی زیار کی
0: شدید درد
1: جو عام کس طرح پتہ لگی چی داغا بس تاسم سر درد یاد کنا نو تو کد بل زی کیوی بجود کنو آغا با در بن کلاری در با دور شدید درد دی چی تاسو مریض نیچ برداشت کولے چگی مبیو سارا ہو ستنی مغتا لوگا بنا ٹکی مپیش دا در کینسر طرف تراو اندخوا
0: خواب کینسر طرف آنو دا چی کلپ ہوں پہ تک بیاد دی علاجو کی پڑھوں بی لگا شروع
1: فرس ٹیج سیکنڈ ٹیج کی جب پتہ ہو لگی الحمدللہ نو مریض ڈریزر کور کی تھرڈ فورتھ کے خوبیا ڈیر مشکل جی
0: او نور دا ہوں پیتے کلاج دے زبردست ہے
1: ہوں پیتے کلاج گو رہی جی دا دا نن سبا کا نن چکم سدائی روانہ دا 21 صدی دا د دې علاج دی زموږ هغه انګریزي ډاکټران هغه دې تر کنورټ شو نو تاسو ټکی اپناو الټرنیټ میډیسن اپناو کو ای ته پته لګی چې بای دا چکم انټي بایوټیک دی اوس دا ریزिस्टنس پیدا کوي دا نقصان دی اخبار تاسو ګور زموږ چې کوم کوم سی ایم ایچ ڈاکٹران دی کم زموں گا چکم فورس وار ڈاکٹر دی اگے زموں ہومپیتھی کو ریکمینڈ کی ای خپل زیات تر علاج د ہومپیتھی کی یا ہربل کی ای تک پتہ خو لیکن پتہ چی بھئی یو سیز کو مون ال تک مون د مون گیو مسئلہ کا مون جو زل ٹک شو مسئلہ مون گیدا اس ڈاکٹر تہ پتہ چی خپل ایمج ڈاکٹر دے استعمال یا ہربل یا ہومپیتھی نو تہ پتہ یو سیز دس رز چلی دے شما بارا مرم دا دو خر مٹک بشم کر نن ماته ڈاکٹر راغلیو ینگ ڈاکٹر او راغلیو د ګردو کانو د بارا ډاکټر سے بار بار لیتوٹریپسی کوم هم مزه نه راغی لیتوٹریپسی مطلب د ګردا کې سٹن لګو ګردې نه کانی باسم او ځدې نه تنگ رالم بس اوس مالا یو سی ایمج ڈاکٹر راغلو چې ته هم پته کلا جوګه ما دې وی هغه تر ما غوته ته بچو هم پته کلا جوګه چې ساده ګردې صفاشي ټیکشي او د دوباره کانی جوړم نه کی او دې بار بس لاج کوم نه هم پته کلا جوګه
0: پیتک علاج کو نو بیا مکمل علاج کے چ اللہ تعالیٰ تاسلا شفا در کی او شزک چ شفا دا اللہ لاس کے دا کتاسو پا ذہن پا زڑو یا پا کلی کی دا سی او خ ڈاکٹر موجود وی او تاسو چ تدین مطمئن نہیں نو بالکل لاغی نہ علاج کا ولش ہے او کہ زما پا زڑو پا ذہن وی نو اللہ مدخل خلی لاڑی دارو کا اللہ محسم مکھوا زما دعا گان تاسو سر دی مونگ دعا گانو کی یاد ساتے خاد آباد بریالیو سے گے دل اللہ پامان
2: جی السلام علیکم زین شبنم دانش زما طرف نہ دبل اڈونا ڈیرا ڈیرا مبارک شاہ جی دبل اڈونا کیک منگم راوڑی دبل اڈونا سرم ڈیرا مینا کو پکا دے چٹول دبل اڈونا کیک راوڑی کلیز کرم

0: ملګرو طرف نه تاسو ټول مینه
1: پل بیماری مونگ تا واضح اوائی او پل بیماری دا ہومیوپیتی دا سنگل ریمیڈی سرا پیو سو رزو کے دنن دنن مکمل ختم کئی دا چار سدی دا برانچ پتا یاد لری مردان روڈ گل بہار نمبر دو برفخانی لاری سرا حیدر ممند میڈیکل سینٹر چار سدا موبائل نمبر 0330-30-30-704 علاج ہاگا چفر کو خی آیا تاسو دا مخت خکلا دا پارا تیری فارمولی استعمال کری اس مزے او نکڑلا خپل بیرنگ مخ خپل دورنگ مخ او خپل بدرنگ مخ دا بیلاڈونا گولڈ کریم بیلاڈونا گولڈ فیس واش بیلاڈونا گولڈ سیرم او دا بیلاڈونا بیوٹی کٹ دا یویش پی دے استعمال سرا خپل مخ گل رنگ کئی خوش رنگ کئی او سپن رنگ کئی او هغه هم د ټول عمر د پارا دا مزید معلومات د پارا 0300 93 693 93 93 بیلاڈونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش یو نوے نم او نوے فارمولا آیا تاسو د خپل مخ د تیر سری د خاتمه د پارا ډیر کریمونه استعمال کړل تیر سره ورکشي او بیا راشي آیا تاسو د مخ تیر سرو او داغونو تاسو سره به انتها زدرا دسته دی آیا تاسو په سکن باندې دغه مسلې شته خو تر اوسه پوری تاسو له اس قسم کریم استعمال کړی نه دی او د هغه غټه وجہ تاسو سکن یا انتهایی سینسیټیو دی اس قسم کریم نشه لګول دا داس قسمه نا امیده زنانو او د نارینو د پاره د بیلاڈونا کاسمیټکس پاکستان د ترکی استنبول یو خاص فارمولا بیلاڈونا اورګینیک وایټنینګ کریم بیلاڈونا اورګینیک وایټنینګ فیس واش کوم چې خاص فارمولا د تیر سرو د خاتمه د پاره کوم چې ډیر خاص فارمولا د داغونو د خاتمه د پاره او کوم چې خاص فارمولا د سنسیټیو سکن د پاره پاکستان کې فرست ټایم دغه کریم د اورګینیک انګریډینټس نه تیار شوی دی او اس قسم نقصان تاوان نلری ولی چی دغ فارمولا پیرابین او سلفیٹ فری دی دیکی اس قسم خوشبو وغیرہ ند استعمال شوی نکو تاسو دیر نا امید شوی او د کریمانو نمو بینتہا ظلم مور دی نو یوزل اعتمادو کی او د بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان دغ خاص فارمولا کو مچی د خاص تیر سرو د پارا د داغونو د پارا او د سنسیٹیو سکن د پارا تیار شوی دا نو بیا انتظار دس خبری زر تر زرا دنیزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش تر لا سکے زما سحر جوڑوی نور خوندور بیلاڈونا گولڈ وٹامن سی فارمولا فیس واش تاسو هم خپل سحر زما پرشان خوندور جوڑ کئی هاغم دا بیلاڈونا گولڈ فیس واش سرا او ټول ورس خپل مخ دا مختلف قسم مضر اثراتونا بچ ساتئی
2: بیلاڈونا گولڈ فیس واش بیلاڈونا گولڈ

دوانو علاجون نا نا امید شوی بیمارانو دو پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانست شوی دا کتاسو

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥಾರಿಟಿನ ಎಯೋ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಶುವಿ ಕಂಪನಿದ ಎಯೋ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಶುವಿ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಏನಿ ಬಲಡೋನಾ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದಗಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಾಸುತಾ ನಶರ್ ಕೈ ಓ ದಗಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಾಸುತಾ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕೈ ददी सरसरा दगा प्रोग्राम तासुता नशर की हैदर मोमंद अस्पताल बेखबर खार हैदर मोमंद अस्पताल चार सदाओ हैदर मोमंद अस्पताल सवाबी दगा प्रोग्राम तासुता दर रसई ओ तासुते ये स्पॉन्सर कीजी तासु टोल तर दयाद बीची इंशाल्लाह परारवान अतिष्टम तारीख बांदी जमंग पो बाजोल की द बाजोल द दुकानदारान द पारा ये ڈسٹرک باجوڑ دپارا زمنگ یوڑی شاندار اڈرا روانہ دا دگا شاندار اڈرا چگم دار دکانداران اڈرا دا دگا کی بنگ دی پیسے منگور کو جی نخ چکم رقم دے اگب منگور کو دو دکاندارانو نو انشاء اللہ پا اتیشتم تاریخ باندھی زمنگا دگا ڈرا دا دگا ڈرا چگم دا اگب پتی مرگ رکھ دے جی لگ تاسو تے مرگری او تاسو واڑی چی منہم با دگا ڈرا کی کچھ کی تاسو جان نشی شامل ولے چ ولے دار دکانداران اڈرا دا او تاسو چی مطلب منگا اسے ڈرال در تلل غوارو منگا اسے چکر در وخل غوارو نبیام تاسو نشیرات لیلے خو بیام زخیر دی تاسو کچر ترازی و دا ڈاگر سے محترم سر ملاوی دل غواری نو خیر دی جی تاسو دسی دا غرمی غرمی ڈرگرام ختم شی دا خیر دا گڈرا دا خیر ختم شی در سلور بجی نو بیا خیر دی جی تاسو رات لیلے شی و تاسو چکم دی دا ڈاکٹر سے محترم سر پا دا گا تیمرگ رکی ملاوی دلی شی کہ تاسو دا تیمرگ مرگری تاسو تا دا یو زلبیا ویل غوارم چی انشاءاللہ پا اتیشتم تاریخ وانی مونگ دست تاسو تی مرگری دا در روانیو که تاسو ریڈی چونده رو خوالی خبر دا یا خاص کر کم دکانداران چی پا تی مرگری که دی وقتی ما سوری تی مرگری که نا باجوڑ که زمان وازوری اولا چی دا گردرا چی کم دا خاص کر دا باجوڑ دا خلقو دا پارا دا که نا نا که باجوڑ که کم دکانداران دی وقتی زمان وازوری نو یقینن چی اغوی با هم زان تیار کرده وی و انشاءاللہ پا اتیشتم تاریخ بانه با دا گردرا لزان را رس بہترین ڈرا کی عرفان باجوڑیا تب اور حیران پاتے ہاں ماں تو اسم ڈرانا ہو یاد ہے عرفان باجوڑی ماں تمہیں ڈراؤ دے گا نا چی ہائے سلامو نا چونکہ تیرا نمبر ماں سر سیف دے عرفان باجوڑے نو دے عرفان دے باجوڑو دے سائن نا دے عرفان دے باجوڑو دے سائن نا اوبل دا دے عرفان دے باجوڑو دے وجہ نا مات دغه ډرا را یاد شولا او د عرفان با جوړوم د میسج د کول دوباره ډیر زاد مننه بل عرفان دا خبر کوي چې باغ شادی حال گیټ باندې به کوم د زناسیم او صرف خلکو د زمانو مخلي او ته وایي چې موږ د عرفان با جوړ مل مانی یو نو اسو به ډایرک را پری دی جی او خیر دې ک ډایرک نه پر غسل جوړي دا خبر کوي چې ما یو خاص زی جوړ کړی دی وای اغز وکینی او بیا به ان شاء الله د ډرانه با چې کوم دی د ډاګر صاحب سره د خیره ملاوی نو که در تاسو کلم راځي د غتی مرګر کې چې موږ کوم ډرا کیږي چې شادي حال نوم خو تاسو نه شمو غلې خو چون کوم تی مرګر کې چې موږ ډرا کیږي اغه ډرا لګه تاسو راځي نو تاسو سری سترګي او کلاوی تانی راځي ولې چې تاسو د عرفان با جوړي ملمانه یی عرفانا زانو سٹنگ خان زانو سٹنگا عبدالقیوم افریدی

متنو زمنگ پروگرام اوریجی اسما احسان زمنگ پروگرام اوری سٹوڈیو مشی عائشہ او کلسم زمنگ پروگرام اوری نشم وگلے خچن کم تی مرگر کی زمنگ ڈرا کیگی آغا ڈرا لگا تاسو رازینو تاسو سری سرگی او کلاوی تانی رازی ولی چی تاسو د عرفان باجوڑی ملمانے جی عرفانہ

بل میسج کم دے مونگ تا رالے گلے دے دا ون اینڈ اونلی مونگ تا رالے گلے دے دا ون اینڈ اونلی بل میسج سشول خدا پاک میسج نہ رانا چرت لاڑ لو حسین فروم کارخانو چکم دی وقت کی منگلیو مس کال را کرلو حسین وی چی اوکے حسین وی چی الگ ازری پروگرام اورم مس کال مطلب مدارے چی زستا پروگرام تناسی میں کومل کنزا تم سریمشی ہو بخیر آلے ہو ایم کومل کنزا سنگے خی خیر دے کومل کنزا ہوئی چی بخیر آگلے سام لا سنگے چلے خی جوڑی لالا دیر لوے سان دل نشی زمانگا پروگرام ہوئی سونیا سٹار زمانگا پروگرام ہوئی سونیا سٹار سنگے برابر ہیں ہوئی چی ڈاکٹر دیر ڈاکٹر دربان سبن کڑ دی آگ ون خوری پریز وک چی خشی یار دسے چی تاو زما دا غاخ خبر ہے گوئی گنا نو پریز ما تا بے انتہا دیر زیاد مشکل دے کل چی ما بیگا پروگرام ختم کلو نو بیگا چی سنگ لال لمنو ایک دم چی پا کمرہ بانی وردن نشو ما نو جانی دی ولی بای دی طول ناس تو روٹے تو روٹے خوڑلا او ماشاءاللہ پیپسیم دا خیر زان سری خود دیوانو چی سنگ لال لما دا روٹے نا اول چی کم دی پاقی بانی ورلا میل مل گور بور سرا غاخونو ماخونو سو برا خکا گو اگا بے انتہا دیر زیادت یخم و خدا بس بی گئی بیاسا ہونا کرل ولی چی میڈیسن میڈیسن ملو شولیو نخو جی بہتر آوا نتاشا احسان دا میسج مونگ ترا لیگیو دا نتاشا دا میسج را لیگلو دا پارا یو جہان مننا او یو نڑی مننا مہربانی شکریہ تھینک یو اینڈ تھینک یو سو ویری مچ بہرحال وای چی وی خبر شکلے پا دیدنونو پابندی ولگی دنا پا دیدنونو سرب گورو خودلتا دے وی چی اوکی جی مختار الگ دس ہوئی تو

کال ګرانو درنو او خوګو اوریدونکو تاسو کپ دې پروګرام کې ماته لایف کال را ملا وخل غواړی نو تاسو بالکل ماته لایف کال را ملا وخل شي د لایف کال زرا ملا وخلو د پاره تاسو موبایل کې لاړ شي ډایل تا په کوم ځای کې چې نمبر ڈائل کیږي آلت ورکی 0312-88-88-150 پا دگا نمبر بانی تاسو میرا بانی اوکی ما تا لائف کال را ملو کئی او زمان سران دا لائف کال دلار خبری اوکی تاسو زمانگ نا زان خبردار کئی چی آیا زمانگ بلدونا سنگ دی زمانگ اسپتال سنگ دی تاسو منگ خبردار کئی چی آیا تاسو زمانگ پروگرام ہو رہی نو سنگ بتاسو باندی لگی گی سخوندر لدر گئی گی سخوندر لندر گئی دگا ہر سمنگ پہ انتظار باندھی ہوں نو مہربانی ہو گئی انتظار دگا گڑیانی ختم کئی ہو منگ تا زر تر زرا زر تر زرا لائف کالز نامی لو کئی ہو زما سرا دا لائف کالز دا لاری یہ خبر ہو گئی راضی جی دا لائف کال کولو دا پارا چکم زما دا سٹوڈیو نمبر دے اگر تو کلاو ما او دو دے کلاو شل جی او سا سما تا لائف کال دا ملو کئی او زما سر دا لائف کال لار خبر ہو گئی تا سٹول دا یاد ہوئی چی سبالا دا پیر دا غورز دا او دا پیر پا دا غورز باندی زمانگ دا پیخور خار چکم اسپتال دے یا زمانگ دا چار سدی چکم اسپتال دے یا زمانگ اسپتال دے اگر بد خیر کلاوی گی یعنی اگر بد خیر کلاوی مگر تاسو د خپل بیمار د پارا نمبر اغست دی او تاسو غواړی چې موږ د حیدر مومند اسپیټال په خبر 400 یا د ثوابي نه علاج کول غواړو تاسو سوال سحر د اتب جو نواله تر مازیګر 15 مجو پورې ورتلې شي او خپل علاج تر لاسه کول شي چونګي په خبر ته راتک د پارا نمبر ډیر ضروری دی خو 400 د ثوابي ته د نمبر د اغستلو ضرورت نشته دی بس ډایرکټ تاسو ورشي سحر د اتب جو نواله تر 15 بجو پورې او د خپل د بیمار د پارا یو خو بهترین علاج تر لاسه کوي چار سدے کی زمانگ دیر قابل قدر دیر قابل احترام ڈاکٹر اختر منیر مندوری سے موجود ہوئی سوابی کی زمانگ دیر قابل قدر دیر قابل احترام ڈاکٹر سکندر حیات سے موجود ہوئی اور پپی خبر کی ڈاکٹر حیدر علی مومن ڈاکٹر ارشد فرمان اور ڈاکٹر اجاز سے موجود ہوئی جی بلو بیماروں تا پا مکمل تو باندھے الوداع لیشی مزید معلومات قبل دوبارہ بدی نمبر بانی کال میں لوگ 0300 2022 50 کے زمانگا اسپتال پر مین مردان روڈ

0: پانی گلبہار نمبر دو کی زڑی برف خانی لار سرا بالکل دیوال پہ دیوال ہے در ممند اسپتال چار سدا ابلو ریجی ان شاء اللہ زمنگ ارادہ دارا زمنگ ارادہ دادا چکم دار اروان اتوار دے نو ان شاء اللہ ارادہ مدا جی ڈاکٹر سے بسنا صدرگی بانے کنوینس کو ڈاکٹر حیدر علی ممن بسنا صدرگی بان زان ترا جوڑ کو اروان اتوار چکم او پیڑی دا چار سدی اسپتال کی ہوگو جی زمنگ کم حیدر علی سے موجود بھی بخ پلا باندی او اغبا چکم دیر ساسو علاج کی جی او پیڑی بگئی بخ پلا باندی ارادہ خو مدادا او کدا سے انش رولا بابا انشاءاللہ دا 28 تاریخ دا ڈران بعد چکم اتوار دے پاگی بانے بکو خو انشاءاللہ کوشش بدا کو چی خام خا یو اتوار لے درور سو دا خیرہ او گورے بابا نمبر خام خا خلی خا نمبر نہ بغیر بگورے بالکل نرازی اولی کہ اغبی خفکی گی او کنا خفکی گی خو گورے زپدی بانا دیر زیاد خفکی گا ما انہ کوشش بکو چی نمبر بخام خا خلی صحیح دا کنا شم پڑکانو چار سد والو ٹھیک مدر تک تاسو ڈیر شم پڑک یہ کنا راضی جی دا لائف کال سائٹ تو ورزو چی زمون سرا نند پیلنی لائف کال دلاری سوگ را رواندی او سویل غواری دا ویختو دا خوشکی دا خاتمی دا بارا بیلڈونا شیمپو زان لز ضرور روڑی او دا ویختو دا غا خوشکی تا پا مکمل تو کباندی الویدہ وای السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خور دا سونا سلو خبر چی دکین دونا سلو آواز کی چی زمون کور کی سلو خبر کی ہوئی دا زدو بوم نوی ما چی مال اوبر آکی دا آواز ملک شان تیز کی خبری مو تیزی کی او مونگ تا مو آواز را تیز کی دا مونگ سر سوک را روان دی او دا کم زینا نہ خور دسی آواز کی خبر نہ کو مچا سر کا نا کہ آواز تیز ولی شی خودی را بہتر خبر ہے کہ آواز نشی تیرا تیز ولی نو خیر دبیا مال ٹائم ما خراب ہو بل چلو مونگا ٹائم اور گزا ایر نہ دے سی جی ڈیر سلو را روان دے ستا سدا آواز بے انتہا ڈیر زیادہ سلو را روان دے جی اے خدا پاک غٹ کارے اکڑلو جی غٹ کارے اکڑلو چی دا خیرہ دا دوی چی کم کال لے اگا لارلو ڈروپ شلو ولی چی بل مسلمان لو مونگا ٹائم ورکو اور چا آواز چی تیز وینو اگا لو مونگا ٹائم ورکو لائف کالر آف دی شو زما سرا دا لائف کال دا لارے دا بل سوگرہ روان دی او دا کم زینہ 0312-88-88-150 پا دغا نمبر باندی تاسو میرا بانیو کی مونگ تا لائف کال زاملو کی او زما سرا دا لائف کال دا لارے خبر کئی دمک دخلا دبارا بیلڈونا گولڈ کریم بیلڈونا گولڈ فیس واش اور بیلڈونا گولڈ سے رمضان ضرور روڑے دمک دگا تور والی تا دمک دگا بدرنگ والی تا پ مکمل تو گباندے الوداع او پ مکمل تو گباندے الوداع ہوا ہے لیٹس سی لائف کالر آف دی شو السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: رور پخیر علی سڑی مشی او پخیر علی در تو ایم زما سره د لایف کال د لاری دا سوکرا روان دی او د کم زنا
1: یا بل خبر کوم د جمرت گذرنا
0: بخیر علی میا گل د سڑی مشی او پخیر علی وایم میا گل سرنګ خی جوړی برابر د خیر اجوندې ته خو
1: او کنه ما سفر غره ډیر زبردست غل ګل او چینی
0: الله خود ډیر قدر وک الله خود ډیر قدر وک دا ته هر ځل زمونږ هم داسې صفاتونه کې کړه نه کله خو بګی دا لفظونه بدلوره بدلو کنه چې خلکو د خود سره نه لګیږي چې میا ګل کا اسی اسی لفظونه کوي کنه کله نه کله دا لفظونه بدلو کنه نو
1: حسن الله داسې کار حسن الله کنه
0: جی جی وای جی جی
1: تاسو له خپل خبره په دې پوي کو کنه
0: او او
1: دا تاسو یې خبره خلکو پوښه زکه د دازي متا بار بار
0: الله مقدر وک الله مقدر وک لکه مونږ په یو خبره باندې پوي ګنو ته لګه د لفظونو اوس نه بدلې هم د کيو لفظونو بد ساتي
1: او کنه
0: سید سید سید لکه پختون یې کنه دا پختونو کارګه چې بکه خبره باندې ودرېږي نو پک خبره باندې ولاړ لکه چې بګړو بچنی باندې ولاړ نو د ګړو د چنی نه راکوزیږي نه
1: او کنا
0: سید سید سید زبس الله دی ملشن بس مونږ به استاد سو وایو میا ګل څنګه پروګرام دی او دل نه سی ورته د خیره زمونږ پروګرام دا
1: یار سن الله دوم را وینی کتا سر ریکارډینګ زی ورون کنا کا پروګرام زی ورون
0: بو الله خود قدر وک الله خود ډیر قدر وک در تو چې دا باندې زمونږ د دې کلی دی جګم دا پروګرامونه وګنه دا دول سرې چې مونږ دا کې کو نه مونږ کټ کول هغه پروګرامونه تا باندې څنګه لګیدلی و هغه خون کړو کنا هغه خون نو کړې داخو میاگول داخو منی کنه چی بر ریڈیو که لاؤسو بوری چا دولس ورزو بوری که کون گوره ندی گت کری دا اعزاز گوره واحد مونگ تا ملاو دا چی مونگ تر دولس ورزو بوری دا خپل دا کلیز چی کم که کون دی اغا مونگ گت دارو یوازی پا خلو بانده نا بلکه باقی دا مونگ دا اغی ویڈیو ورکو

0: کا یا سلو بہو کنو چیزا ما دا آواز ما دا اس ٹک شو جی اس بالکل ٹک شو رمشا پا خیر آلے سڑی مشی در تو آئیم بچان دا سنگ دی ہی
1: اسلام
0: اللہ بھائی
1: بچان
0: ہمارے دا ولی خدا پاک ولی ٹک ندی سا چرگان مرگان نہ دلی سے چرگی مرگی بچان بچان تھا سو نشتا سا یا خوب پکور کی اسی گی یا خوب چرگانو بچی پکور کی اسی کا نا یا کار بکے گی یا خوب پکور کی یا خوب داغی پکور کی وہ چی دا پیشو اور دا چرگ دا بچو کو نہ لگی کا نا پروگرام دے زمان با خیال آوری دلو ناستا وی ورتا پروگرام تو نمس کے دادو روز چمنگ دا کلی دا کے گن کٹکول تا کو منگ تو یو ظلم دا کلی جی مبارک باد رو نہ لے گلو رم شاہ دا سائڈ نہ کلی جی مبارک باد یا منگ تو پرومو راو لے گلے پرومو تو ریکارڈ کر لا دا ولی دا چرتا دا سلو بتا کڑے دا
1: گور کہنا احسان اللہ شامل نہ
0: نکریزی پہ دیوالو تپکا نو اس مقصد چلو اس پہ سکو منگا چی لگا تو اس منگ دو مبارک باد را لے گی پکار دو چی گورا باسد تا دیوے لے پکار دو چی ڈاکٹر صاحب تا دیوے لے چی گورا احسان اللہ تا مبارک باد آیا گلی دا منگا ڈیری دی خو بس مونگ بزان خلے کنو مونگ بزان خلے کنو جی
1: خبر ہو رہا تھا ڈاکٹر لالا تم با انٹرٹینمنٹ پروگرام کے لیے مبارک باد اور ہسپتال کے میں موت میں لیے اور باسط بھائی تم پروگرام کے لیے نو بتا تم نو ویر مار دا
0: اگوی گڑا اگوی تو بتے زمان مبارک باد وی لے وے اگوی تو بتا دا وی لے وے ماشاءاللہ اللہ تعالی گھٹ جو بدر کڑی دا دو نہ گھٹ جو بدر چمو کمل رہا تھا وی گی نو گورا تا بور تا وی لے وے چ گورا دا زمان د سائیڈ نہ احسان اللہ تم مبارک باد وایا نگور مونگ دا بستا مبارک باد را رسی دلے ہوئے کہ نا تا تا گورا خپت دا چیزا گلی میں نیو ڈیرے کو مخو تا بیام نو دا سکے نو مبارک تاریخ باندی باجوڑ کی زمونگ دا دکانداران روان دا او بیا دا اغین با چکم دے دا کسٹمر دا پارا چکم دا سلوی خلا کربو ان آواز چکم غٹ ڈرا دا چبکم کی مونگ مہران گاڑے ورکو اگر روان دا سنگ خوشحال ہی ورتا کنو خوشحال ورتا نہیں
1: بالکل
0: بالکل بالکل عمدہ خبر دا بالکل آؤ جی آؤ ڈیر من نکوما پروگرام کی راسر آخری لس منٹ پاتی دی نور خلمچی ادو مسلمان نور المکور کما خیر دے بل ٹائم بیا خبر ہوگو گنا خا
1: خبر ہے یو ور کنا گور کنا پرون دی نو کنا سان لا بوجی جما پر راس بند کر دے کنا نو تا دول سر جی مسلسل کے کو نو پڑے لی دی نو کو کو غاس نہ دل کو لگا او تے کے کو ہم کو لگا او کا دی بنا جڑے دا او پتہ نہیں کہ روزانہ کے کو نو پڑے لی

0: د پروګرام چې کوم ټایم دی موږ سره بالکل دی وخت سره رسیدلې دی اخیری او لایف کال ګورما چې اخیری دی لایف کال د لارې زموږ سره سوګر باندې او سویل وړي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: وعلیکم
0: السلام احسان بھائی صاحبان. یار زخو کنا مکمل مکمل مونگ شعیب جان ڈیر لے تلے او مونگ نہ چمنگ نہ شعیب جان لری لاڑی شعیب جانا سنگ پروگرام تناسب جڑ بخیر پروگرام دے اوری دلو
1: بالکل جمع میں پکے اوکڑا لگا واپس رہنا ہوا بیا پروگرام تک نہیں ناستما
0: داس ویلے کا پروگرام بدی بند کڑے ہوئے بیا بدی جمع کڑے ہوا تو دا پروگرام دوران کی جمع کے
1: ہم داس میں اوکا پروگرام میں بند کو اولارم جمع میں اوکا واپس رہا لگا پروگرام
0: آو کا نمائل کا ویچی پروگرام کی درمیان کی دی جمع اوکڑا لگا مائل چی سڑو گرالا بیا کار کا تلے دے خوزا غٹ کار دے اوکڑا لگا غٹ کار دے اوکڑا لگا زمانگ دا پروگرامونا بار بار ہوئی خمونس کزا کول ندی بکار سنگا شعیب جان دارا تو آیا چی من خود خیر تاثر نزدی نزدی در روانی ہوگا نا پاتی اشتم تاریخ باندی چونگی بیام تانا خو لریو خو بیام لکا دا پیخور نخو نزدی بشو داتا کنن لکا من در روانی و تیمرگر تا نو سنگا راتو در اسلی اراده نیشت دیگا سنگا
1: بالکل بیگان خب پروگرام اور دل استاس ہو ٹکی پٹکی باندی اور دیر پر خوشحال ما او اللہ ہم کامیاب کا
0: خوشحال ہو سی اللہ دی قدر ہوگا جی جی وائی جی انشاءاللہ انشاءاللہ زبس اللہ دی تارا چانس ملو کی خو تارا جی چانس ملو شنو بیات منگل نوازی کنو بیات بل خوازی خوزا اللہ دی خیرو کی خوشحال ہو سی دکال کولو دو پار دی دیر منانو کم پروگرام کی داسا ٹائم بھی خسر تر سیدلے شویب جانا سلام دعا چاہتا لیگل خواڑی سلام دعا دی لیگلے شی خوشحال ہو سی جی تھینک یو سو ویری مچ شعیب جان دکال ملاو خلو دوبارہ.

0: right after the commercial break.
1: خوش خبول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي او د چا چې د دننه لاړه کوپۍ دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کم چې د ملا د مخور یا د پټو مریضان وي یا د ماشومانو خپې کږي وي نو د هغې ټولو مریضانو دپاره دبر اوس به د هرې سهر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر څلورو بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلورو بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یاد ساتئ بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232
2: پختونخوا میډیکل سنټر شاه منصور سوابی کمزې چې د ملک نو موړې ډاکټرز به موجود وي یعنی پروفیسر ډاکټر ابراهیم شاه کارډیولوژیست اینڈ میډیکل سپیشلسٹ پروفیسر ډاکټر سوریا اسرار گائناکولوجسٹ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر پواد جان کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ یعنی د رگونو او د پٹو اسپیشل ڈاکٹر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلمان کمال الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد عباس چلڈرن اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر طارق شہاب اسکل اسپیشلسٹ به موجود وی زمون سہولیات تی این آئی سی یو یعنی د ماشومانو د پارا د شیشو سہولت ایکو ای سی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر او لیبر روم د مریضانو د پارا اسپیشل کمرے د ریڈیو دل پر پواستا راتلون کی پیشنٹس د پارا با پا آپریشن لیبارٹری او میڈیسن باندھے 10% نا 33% پورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے پتہ دا پختونخوا میڈیکل سینٹر نیزد باچا خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی ٹیلی فون نمبر دے 0938-280-139 موبائل نمبر دے 0303-292-6858
3: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلباء و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ باغ ارم مردان شیرگڑھ مردان سوابی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801 03 پر رابطہ کر سکتے ہیں
4: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
5: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
4: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
5: نو دا سوایا کنا
4: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-273265
2: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کمزے چپ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجود ہوئی چپکی ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ دا اتوار پروز 10 بجو نا تر ماخام سلور بجو پورے لیڈی ڈاکٹر فریحہ مشتاق فیزیوتھراپسٹ دا پیرنا تر جمعرات رس پورے سہر

ما خود سترګ په کچکول کې به د غما نور څه خیر راوړې نه دی د زړه کور ته. سمرا زور دی د نظر د گزارونو راشه غوږ شې لګ د دې ماتو زړونو شور ته. پتا پسې لکه د بلې لمبې ګرځم ایس خود رے گا دیکھ پل بلکڑی اوڑتا کسنگا پخے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مینا والو غگ دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی ماتویل شیم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ او دا پروگرام نم دے نو ٹینشن یہ رکھتا سب ٹینشن بالکل لاخلے کا سنگا پخے دے خورا شال شاہ بکار

فور سلام دعا کلام راسین کے پا اٹ اٹ اٹ ایک بانی اٹ اسی کا سی بانی مخبر میسج کوئے ول جناب نن خو ما ویل چزو پروگرام کے سویم سبب لے کو مخو گور گانی مانی خو تاست پتشتا خلق ات نہ لز گانی چلی پا پروگرام کے زما خو یا یو گانی یا دوی یا دریوی صحیح دا او یقینو کا کدا نور گانی مانی زما خوخی یا مطلب دا دی گانو سر میں دمرا شوق تی خو شاعری والا سانگ میں خوختی کم چی شاعری وی خکول شاعری وی اغه میں ډیر زیات خوختی یقینو کا کما دا سوچ کړو نا وخت هم شرا باندې ما پروگرام ته نیت هم نو ما پروگرام نہ کوما موڈ میں لگ ٹھیک نہ ہو نو بس ما ویل نہ کو پروگرام خو بیا می مړ بس سوای مبارک شاه ستار سے چلی وایا ساده خبر کوا سمپل خبر کوا رختیا خبر کوا بازار سے چلی او پټپو ټپو کی رختیا وایا خو بس هوا یا اور آزا بس پروگراموں کا ندا سوا چھ سوچ میں نہ نکڑے چھ پروگرام کے بس اپ لے کو ما خو بس راز بس دا برت اپ لے کم کرن خان برت اپ لے کم 1 2 3 گو

او اسلام مامو څنګه आवाज مو په 120 طاقت کې را روان دي. او مائی ګاډ, وعلیکم السلام, ډیر زیات مننه کو, شکریہ ادا او چې واو ام شاه بھائی 12 مند بعد میں ستاسو نو ٹینشن شو ووري دا اسلام سم خوشاله شو, ډیر زیات مننه کو, شکریہ ادا کو, یو دنیا مننه یو جهان مننه. بل میسج راغلی دی, هلکا آواز دی اورما, بل میسج راغلی, السلام علیکم, شو نائس تھا می اروش, زما می بیبی اینڈ زما سسٹر, انہا شمیلا انیسا درتا سلام کوي, او وی راز سر کو مونږ سره روټه خوري دا غدولس بجی یولس بجی دی, دا څه کوي ما څه چل کړو خبرې, بس مونږ سره مطلب ځان سره مې کور نه د ګډ والا غوخه راوړې وه, او خو مزیدار په کوکر کې مې ورواچولا, کوک ته مې وې ته ترا دې خوښه, ساده په غلم کې مې پخه کا, او دومره مزه وکړه, او خو په بار بیٹھو مخ وړه, او ډیر زیات مننه کو تاسو خوري ښا. هلو شاجی څنګه یې, او ډیر انتظار مو کو, اللہ مو کامیاب کا, ټولو جنکو ته سلام, می عائشہ علی فرام امبار, پخیر علی عائشہ, او چه هاي السلام علیکم بھائی سنگھ, شو سما نائستہ سما خائستہ دا بھائی, نور نور یم دا گندف نا ماتا دا سانگ پلے کا سانگ نشم پلے گلے گلے. السلام علیکم سر, کیسے ہو, پروگرام بہت پیارا ہے, بہت خوبصورت ہے بھائی سر, بالکل آپ کی طرح سانگ بہت پیارا تھا, یہ سانگ اس انسان کو سمجھ میں آئے گا جس نے دل دیا ہو. رگت سر, حذیفہ ارمان اور آپ کو اسپیشل سلام سر, ہانیہ تیمور, تھینک یو سو مچ, مہربانی جی. السلام علیکم, وعلیکم السلام شاہ جی, شونائستہ, می گل بی بی, ڈیر زیادہ مننہ کو. السلام علیکم سر, سنگ پروگرام سم سم سم مزہ کبھی, رختیا رختیا موایا گنے خجی خا خا. خانی فرام جلبے, ڈیر زیادہ مننہ کو, یو دنیا مننہ, سلام خجی, نن زمونگا ڈیر کل ملگرے, زمونگا رور د حذیفہ ارمان برتھ ڈے دا میسج شامل ہوں تا تھا برتھ ڈے وش کوم خان. السلام علیکم سر, تا سنگے سمخ کل خبر مکڑے, او لاڈلی تا سلام سر, ماتا سیڈ فور ٹرو کے, آئی ایم سو سیڈ, دس از مائی لاسٹ میسج سر,

السلام علیکم سر نوم دی لیکره دی نا نوم دی نی لیکره اول جناب زمونگا دیر یو ریگولر لیسنر چکم دی زمونگا حذیف ارمان اور سر ور سرا اوس خو ماشاءاللہ د مختلف چینلز نا پروگرام هم کئی او خدمات هم د سره کې ډیره زیاته مننه کوم شکریا ادا کوم نن د هغی برډه دا نو هغی ته برډه وښ کو خاصل کې مخکې ما سره برډه پرومو زو نا هغی بډه زیاته مزه کولا خو دا سیوا چې اغا وس اغ مزه د خلکو مرکه شوی دا مزمنګ ور پسې اغا مطلب دا اغا سونګ وغیرہ ډیلیټ کل خو بار حال تاسو به سونګ هم پیش کو او تاسو ته برډه هم وښ کو ها نو دا سے کار بکو چھے لڑکو میں نظر شی زبستا لروت اوکے چڑی رضیا تمنا نہ کہ شکریہ ادا کہ حذیف ارمان اور چے

0: اوئے زار پخوانی وختونو میں دریات کا السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. شاہ صاحب و بیا صاحب باجول نہ کرے
0: میاں صاحب پخیر علی سنگے خی ٹھیک ٹھاک ہے.
1: خوشحال
0: ماشاءاللہ ڈیر زیات من نکو د باجوڑ نتا سرو رسی دے ستاسو د ستاسو د زے سندر میں خپلے کڑے وا.
1: بالکل زبگا د وقت سندر دے جدی نو پلے کلا او گورا دک شان تا خبر کوا سپیری سپیری خبر کوا او بل گو جون دا لا پلاس کی دے
0: دا خر زمون کور کی پروگرام نوری
1: بالا پر نا وزور ورا د خدا تعالی سب پروگرام پورا یو خبر تا کوم چی یو جدی نو گورا د خوان دے دے د مقصد دے د مقصد
0: بالا دک تے زما لسنر تے خاموش لسنر
1: پروگرام نہ منگ مقصد اخلو منگ سخبلا لگا خبر دے وہ سالو خال کو خبر پیملی منگ بہت پخوا با دے جے کما دے لو بی بیا دے او زلالا ویلی کلا وہ سو تا پیملی وائی
0: پیملی مخ کی وہ سوی
1: مخ کی میں اتا ویلا لکا ویل بگوارا دے وہ خبر سا کو تور ساری راسا دا زلالا راسا دا بی بی می دا کلا
0: وہ سو دے فیملی دا راسا را
1: وہ سو تا پیملی وائی
0: یار خو تا دو دونه کړي
1: و و و و
0: نه سم
1: بالکل لکه راغلی چې زا
0: نه ماته څنګه پته ولګېدا
1: تا وزه تا ته پته ولګېدل
0: لکه تاسو خو ماته ویلی نه دي ګره
1: ناجی ناجی بالکل بالکل بزرگ دی هغه په خوانو مو ولا لکه دا پلان کې دو سپیر بزرگ دی
0: لکه سپیر بزرګ ته مو درا تو په دواړه په خوخه کړی دی مور پا خواہ
1: مور پخوا خلاصے
0: خلاصے بیا
1: نو دا اوس مارشیو چې ناکه به خبرې وکړې بس په دې باندې زما می تی پاک نه خو زما یو څو اشعار زر زر د تویب کته په نه خپه کېږه په خواره
0: نه نه نه خپه کېږه مو آیا
1: وی وګدې د جمع شپې به وی قشې به بنکولې د هر سړي په کور کې به میچنې ګرځېدلې
0: او
1: عجب غوندې وخت له وجران نه له ماشین اچاله په جاله نه له درې او له قالین
0: الا
1: او رواج د پوزکو په هغه به کې داستلې او د هر سړي په کور کې به میچنې ګرځېدلې
0: ډېر ښه دی.
1: وی چې کوم سړی به چېرته په کوم کور کې شه بریزه نو ملا به ولاړه اوسته کاهو به دن تاویزه
0: الا
1: او د کلی مشر خزر نظر پاری با ساتلی او د هر سری پا کور که با میچنی گرزی دلی
0: علا
1: وی رواج با دی وطن که دا وربوش و زبارو را تاریخ پسی رواخ لبیا پا بخ که پسی گورا
0: علا
1: او پا غم خاله که هم با دا وربوش پا خیدلی او دا هر سری پا کور که با میچنی گرزی دلی
0: دیر خده
1: لو دا دا اوس مارشی راغه زما ملګری دی بې سلام هم کوم دا د یاروسین دی او زه خو په یاروسین کښې هم ګرځېدلی ما ډېر وخت هګه چلولې په یاروسین کښې یا خو بې ګمبت دغه شان ته چې کما دی نو دا ټول ځایونه ما لیدلي دي صاحبه
0: عثمان شیر وی وی ده سره داسې اسپه وه چې هغه به تله مزل به یې نه کو ده به له خوراک کم ورکو نو بیا به یې خلکو ته په لارې کیسې کولې ازان خیال ساتا خڈیر زیادت مننا
1: ازان اللہ دین ہر طرف آئی پازت تو کاؤ زبان طرف اس ساتھ سب رمی نوال چی دین بس طول وانا ما جوال بیا سب دمانی سلام بودے کہ السلام
0: علیکم السلام علیکم السلام خسار وقتی بابا گان را خوشی ری خواہ گورو جی بل بابا سوکتے ستا با مامی رانیش السلام علیکم
2: وچا سا ایسا ایسا ایسا ایسا ایسا ایسا ایسا
0: بل بابا
2: گانے
0: لگی
2: وعلیکم السلام
0: ملنگ شاہ گرو والا ملنگ شاہ سنگھ
2: اول کو ماشاء اللہ رو میں پتا مخلشی اس ماشی ہو کا آدھار اول ہو کی نم نے مخلشی دس خوری دی اس ماشی دس ویرے
0: یو میسیج راگے په سکرین باندې آمنا آمنا وای ملنګ شاه باندې مې ملنګ شاه کاکا باندې مې سپیشل سلامونه وایا.
2: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. الله دې خوشاله آباد ساتي. الله دې پردو ساتي ستاسو بچو سره.
0: امین امین. ملنګ شاه څنګه یار څنګه چل نن په بابا ګانم سر شو یار
2: په بابا ګانم سر دې بھائی جی خبر سے دودھ بیچتی پا کو لا لا تک تگا ستا سی میں اس چیز لو کنا
0: ہلا
2: او دی بھی خوب میں اس چیز لو کہ بھی وا پائی لو تا ہو دو لو نو بو کی سی او کی لو بھائی ما بون لی تا کل گا ہے کہ نہ کوئی پہ پول بابا شاہ ما بولے وی لگا ستا دے اس کی خبر ہے کہ مائی کے مال کا کمانا دی کہ مچکی نہیں تا وری نہیں تا یا نو کو تو کا گا الحمد للہ
0: خز سر ٹک ٹاک شتا کے نشتا نہ نہ سپیڑے والا موبائل خبر
2: موبائل
0: خیال سات
2: مڑا
0: گیڑا مرا رہے گا شاہ بازار کا
2: السلام
0: علیکم. السلام.

0: هغه خوږی خوږی کوسه مې د جانان څنګه مړه یو کوسه بوا کنه یو کوسه بوا کنه ګلان څنګه دی یره یو کوسه بوا په مونږ باندې ودا سه خلګه ده دغه د کوسې غ دیوال نو داغه غ سور به سمره خوان کا زمایا ملګر ما ته یار دوی دې د پلان کې دیوال چې خو روش کوم مونږ دې یارولو په غانې کې یا غ خوره خواګه ده ما دې دیوال خو راتم که په خوړل السلام علیکم
1: وعلیکم
0: ټول بابا ګانې
1: کامرا
0: نه موبایل دا دغه بند کړی ډیو کنه هلو هلو کامرانا موبایل بند کا نه رشتہ ریڈیو بند کا خان گور جی بل بابا سوکھتے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سو کر کم زیرا بابا
2: خبر
0: سنگھ
2: خیر دین شاہ سرداؤ سنگھ جتن سنگھ ڈیڑھ زیادہ مننا خوشحال آباد سے
0: ڈیڑھ زیادہ مننا کہ وہ بڑے ختم وشکڑا
2: بڑے وشکڑا خدی ڈیڑھ زیادہ خوشحال ہے چمک کی کلا و پروگرام نہ ہو رہے دل میں ملاؤ کہ خیر کہ میں ملاؤ نہ سنو کو جڑا بشم خوش میں وہ کہ یہ وہ لگا من کے دنوں پر ڈائریکٹ کال ملا
0: بس دا خبر ڈیر خلق بجا مونگ تا مخایا

0: اوه چه عجیبه ده یار دارمان پا مانه نپوهی گی زور تا زان وایا ما دا زان پا مانه نپوهی گی ورا پوری خان دی را توائی چه دا ستا وائی سمر ساده ده دا قربان پا مانه نپوهی دیر زیاده منه نکو
1: لا لا لا لا لا
0: السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: خیر دے اللہ کرم سوک دے کم زینا
2: گل محمد نا کا بندو بولا
0: گل محمد نو تا خوش کال کڑو کنا
2: ما زغه بل دی خرید والے زرا بندو بولا کار کو
0: انا تا یوزل کال کڑے دے
2: بندو بولا اس کو ما انا خلیل نو
0: ہاں نا گل محمد ستا تا کال کڑے تا وقت ډیر خلی خبر کو گورا خیر
2: خبرے
0: پکیرا ماتا کڑی پی ہوتا چلو خورے شا پکے مڑ شوی دی سپین کہانی
2: پردیسی
0: پردیسی جانا نہیں بس مجھے چھوڑ کے

0: اوكي فرديسي. السلام عليكم.
1: السلام عليكم
0: ورحمه الله. ابو ناغانو باندې مسرد سوق د کم زینا
1: دوست محمد پرم سنو باندې.
0: دوست محمد څنګه خې ټیک ټاک
1: بالکل جی دے پسرا می تو شو څنګه ټیک ټاک واله مال خیر دی
0: واله مال خیر دی څنګه او دغه څنګه را کونسلر
1: بالکل خاص شور کې دی جی
0: ها سش پن من ول راغلی کنه سره پنوم کونسلر را
1: نه جی سنشت دا وای دا کی زمو ته سلام وای
0: خو علیکم السلام دا خو زمونږه د کلیواله را کنه
1: بالکل بالکل جی هو
0: ماشاء الله دا ګلابات دی رې ماشاء اللہ چینا دا زما زپ چین کی پیدا شوے
1: بالکل جی بس زبردست اخلاق والا خدا پاک کم دین اچھ نگر والے ورکری جی دیر کلی جون تے رہی
0: ماشاء اللہ ہر سو تڑیر دی ابو تڑیر دی او گنے و تڑیر دی گوڑا و تڑیر دا غنم و تڑیر دی جوار و تڑیر دی ہر سو تڑیر دی زما بکی والد سے بختے زما بکی ترون دی زما بکی نیا دا زما بکی نکخو میں بکی نشتا خو نیا میں جوان دے دا تا نظر نہ لگی کہ زما پا دیوالو نو زما نو موسم لیکل شوی دے
1: نما تا او کہ وی یار یہ پری او تا سگی نی یار یہ زاری او لیکلی پتی باندې
0: او کہ مبارک شاہ آرٹسٹ دا سوک پچی دغه نه راغلل کنه د عمرې نه دا لیکل په پکې ما کول چې چا به خادی و نه شادی مبارک غټ غټ په لیکل هغه سم پا دیوالو نو باندې لیکلی شوی دی
1: ماشاء
0: اللہ ماشاء اللہ ڈیر ضیا تمن دوست محمد رحول اللہ تم سلام وا خا
1: مطلب
0: دا سړی ته مطلب کی بیا پاګه دسه کوي
1: او دا خبره باندې نه مې باندې
0: نه اوکے لا پام خپل مطلب مې ته ډیره زیاته مننه کوم ماشوم ته به رات را یاد کړی کینو کې الا یوه ټانګه ته انتظار. السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام ورحمت الله وبرکاته.
0: ورګت زوړ خمار راغی رحمان شاه په خیر आले رحمان شاہ سنگھ ٹھیک ٹھاک
2: ہے
0: رحمان شاہ سب کے رہتے یاد چھو
2: بس
0: احساس
2: بالکل
0: دے وقت ہوتا آواز نہ کڑے کا نا دا نظم بچے ماوے تا تو پکی داسی مردان مردان کارے تھے کیا نا بلا سوچی نو کول
2: کنا
0: بالکل فیاض سفی چی گاڑے بہت
2: ٹھہرتے
0: ہوتے نا خوڑے خاش نہ ہو یار غیب دیتا بولے
2: روپئے
0: تمباکو سیزن نے کہنا
2: تمباکو
0: کیا ہاں ہاں رحمان شاہ سنگھ ہے خی بس زما بل سکار دی او بس مخسر با وخم او تاس زما را جڑا خو خر بس تے کنی یو میرا تو انہوں نے
2: مرا پس پین سر
0: توس لگا نبس تم ملنگ شام زو لے نو
2: زخو
0: جی وہ سم زما لگا عمر دوات سیم نجی دو تو سکر زما عمر حشپک بچی دی عمر میرے روادہ نہ دی دی واده ته په انګلیش کې څه وایي
2: سرچینګ
0: سرچینګ او دا به سر څنګه چې دا واده به کم ځای کې کوو یاره تا خو مور اړه ګرځولې نه رګن تا خو په خپله خوښه کړی دا تا کم ځای لیدلې وو رښتیا رښتیا پټ وایه زه خیر دی رومبی نظر کې کم ځای لیدلې وه
2: دا جی منگنی کی ملی دلی وا جی
0: د چا
2: منگنی وا واده وو جی
0: د چا
2: دا زمونږ
0: نه نه لکه تا باندې سترګې خوږې شوې که ستا په سترګې خوږې شوې
2: یاره
0: دا جی په ما مین پیدا سترګې په ده خوښې شوې او خوښې شوې د ده وه لکه تا بیا ولیده څنګه لکه څه ټیکنالوژي وه تا څنګه ولیده چې خوښه دې شوه دا موبایل خو هغه وخت کې نه و بړه تا کم مخکې واده کړی دی دا اوس دی 2018 کې نه نه کړی ظالم خو 2012 کې خو زه راغلی یم ستا واده شوی وو زه په 2012 کې نه یم راغلی ستا یو زوی چې کم دی هغه سو کالو دی مشرې
2: هغه د نهو کالو دی
0: نه کال زوی دی او په 2018 کې واده کړی نه
2: جی کنه
0: لکه دا خو ما زیات ما دا خو خزه ما صحیح ده زه لیدل لري کم زیوا په واده کې
2: دا مې جی په خبر دی دی جی
0: خو په خبر کې ها ها تا او ته چې مور در لیکم
2: نه نه مونږه لکه څنګه کوه جی دا خو دا څنګه ده جی اوره
0: ټیکنالوژي وا
2: ټیکنالوژي وا تا په
0: خیال ساته بس خو ټیټ وته د شه ها
2: او جی مې زر زر ویشات او تو ته وای مستر صاحب زمان ته څومره دي کنه جی
0: سوګه
2: مستر صاحب زمان جی
0: مستر طاهر زمان کم سو کیا دے
2: آر جن دے جی
0: طاهر زمان مونږه خو نه پیژنو زان خیال ساته خا ډیر زیاته مننه کو خا وعلیکم السلام دا رحمان شاہ بلا دا بلا ډیر زیاته مننه کو مه سو نه وای السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سوک د کم زیرا
3: احتشام خبر کوم معنی رہے گا نا
0: احتشام په خیر علی څنګه خی
3: خیر ده من له تاسو خی
0: خیر ده الله کر رحمان شاه خبر خو خی شو
3: بس او خو خی شو
0: سره پکې خو خو نورو
3: تا پروگرام ته وایم بس احساس دا خو خو شو یار نو
0: یار نو بس دا خو دا شکان خو خی ګیاره
3: ما خو یې بس دوباره را تبیا پلی کوي
0: اسی پلی کړه پلی کوي ولخو ما په خپل وې احتشام ډیر زیاته مننه کوم الله پامان یو دنیا مان السلام علیکم
4: وعلیکم السلام پر خپل پروگرام کې مبارک شاہ تا دمین او د خلوص نه ډک ډک دعا سلامونه لیاقت رشید اجز دهر
0: اجز سے بخیر علی څنګه خی تاسو خنن لیټ شوی
4: او بس لیټ هم څنګه د خیریت ته ټیک ټاک کی
0: د الله کرم د تاسو دعاګانې دی وای کنه سو شیرونم خوښ شو
4: او شیرونم خوښ شو بس خپل یو غزل بر سره هم زکه ټیم نشتا
0: اله زر که شابه ټیم به خی نشتا
4: او استاد الله سره کورو کریم سره خبرې کنه
0: نه
4: زه دې وشته په ذکر یم څه خبرې کنه
0: ډېر ښه دی
4: پس له مرګه به ارمان را پسې وکړي
0: او
4: ګورې زه لالو ګوهر یم څه خبرې کنه
0: ډېر ښه دی
4: که زه تریخ شوم نو تریخ به له زه کوم شم
0: او
4: څه که اوس شخ د شکر یم څه خبرې کنه
0: ډېر ښه دی
4: مننه یو قطره د مینې نه یم سروکه ده
0: او
4: زه د مینې سمندر یم خبر ہی کنا
0: دیر خدے
4: اور زدمین معاملہ کے ایک گل مخیا زدمین معاملہ کے ایک گل مخیا لیوانے سم دا بربریم سخبر ہی کنا
0: دیر خدے
4: ماننا اور زرشید جس پجار در تن انوائیم زرشید جس پجار در تن انوائیم ستا دلا صدر پدریم
0: وعلیکم السلام سترگ چکم خواغڑاوما پا ہر سکی تے اے زما پزڑا کی تے کدا دنیا ٹول دا سروشی لتان زار بائے کم تان قربان بائے کم تان لگے بائے کم آگے جی ٹائم را ذرا ختم دے صرف گوپا کال بوالو السلام علیکم
5: کشتی تو کنارے لگ جاتی ہے مگر کسی کا کوئی نہ ہو خدا ہوتا ہے السلام علیکم پاکستان
0: وعلیکم السلام کون صاحب کہاں سے
5: مبارک شاہ صاحب جی میں بات ہوں تو بولنا خان
0: نزاکت علی خان واہ واہ بہت پرانی لسنر نکل آیا ہم تو پہلے آخنے کی یار تسی کدو آسی نہیں کبھی کبھی وہاں پہ کرتے ہیں نا اٹک سے کرتے ہیں دن میں گیارہ سے گیارہ سے بارہ روزانہ اٹک سے ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے دبنگ ریڈیو سے
5: ٹھیک ہو گیا جی جناب علی سن کے حال ٹھیک ہوں
0: شکر اللہ کا کرم آپ ٹھیک ہیں
5: شکر الحمد للہ میں فون کیا تو ماشاء اللہ اتنے بڑی زبردست کام کر رہی
0: بس آخری لمحوں میں آپ آئے تھینک یو سو مچ اور نیکسٹ ٹائم ان شاء اللہ آپ ٹائم پہ آیا کریں آپ سے بات ہوگی ان شاء اللہ
5: مبارک صاحب اسی روز پروگرام ہونا تو سن اسی دن
0: جی جی یہاں پہ صرف کرنا میرا انتظار صرف سنڈے کو
5: اچھا ٹھیک ہے جی آ کر انشاءاللہ
0: اوکے سڑے کل بڑے کل طاہر زمان
5: جی
0: طاہر زمان صاحب کو آپ کے سلام پہنچ گئے بھائی
5: نہیں تو وعلیکم السلام سے خوش ہو تو باہر ہو جی شاہ جی اس طریقے
0: اوکے جی ویلکم بخیر اگلے سڑے مشی کھلے وقت حسن دے دمال لار حسن بخیر علی سنگ دام سمگ پخوا حسن بخیر سنگ بے بی سنگ واڑ زاگ سنگ دی